sayıram. Bəlkə bir ümid, bəlkə bir xəbər. Nə gözlədiyimi özüm də bilmirəm. Dilimdə dolaşan eyni kəlmələr. Gözlərinə baxıb sənə demək istədiyim.

sentici.

sözə heç inanmıram. İnandım, aldandım, hələ də yalan.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

titrəyib, titrəyib yamancı əsir Hər dəfə yolun keçəndə sizdən Könlüm həsrətlə titrəyib, titrəyib yamancı əsir Hər dəfə yolun keçəndə sizdən Könlüm həsrətlə titrəyib, titrəyib yamancı əsir Hər dəfə yolun keçəndə sizdən Könlüm həsrətlə titrəyib, titrəyib yamancı əsir Hər dəfə yolun

Dadaşovlar nəslinin görkəmli nümayəndəsi, milli estradamızın brilliant səsi, xalq artisti Brilliant Dadaşova. Brilliant Süleyman qıza Dadaşova 15 sentyabr 1965-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Musiqi fəaliyyətinə 1984-cü ildə Eldar Mansurovun mahnıları ilə başlayan gənc müğənni 1985-ci ildə Moskvada keçirilən Ümumdünya Gənclər Festivalında ilk dəfə böyük səhniyə çıxır. Bir il sonra görkəmli sənətkar Akif İslamzadə ilə Hər şey gözəldir həyatda adlı duet ifa edir və bu mahnı onu Azərbaycanda milyonlara tanıdır. ...1987-ci ildə o, Sovet ifaçıları arasında keçirilən müsabiqədə birinci yerə nail olur. 1989-cu ildə Brilliant Dadaşova yaradıcılığının şah əsəri sayılan Bayatlar adlı mahnısı işıq üzü görür. ...1990-cı ildə müğənni Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqili Teatr Aktyoru Fakültəsini bitirir. 1991-ci ildə Brilliant Dadaşova Yaşıl Teatrda ilk solo konsert proqramı ilə çıxış edir. Fərqli illərdə Sevəcəyəm, Səninləyəm, Züleyxa, Dərdimdən Öləcəksən, Masal Dünyam və Mənim Dünyam adlı sevilən albomları işıq üzü görür. Yeni səslərin kəşf olunması ilə əlaqəli olaraq Akademiya layihəsini yaradır. Türkiyənin TMB kanalında Pırlantalı Gecələr verilişində də aparıcılıq edən sənətkar, yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına layiq görülür. Müasir estrada musiqimizin məxmər səsli ifaçısı, xalq artisti Brilliant Dadaşovanı 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: üç. Göz altı nokta üç.
1: Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Saatlar 7:30 və indidən biz xəritəyə baxanda qırmızımtıl ləkələri, qırmızımtıl yolları çox görürük və bu da nə bilmişdiniz, başa düşürdünüz ki, bax bu cür davam edəcək, tıxacsız, tıxacı yalnız 9-a qalmış, 9-un yarısı, bax bu ərəfələrdə görəcəksiniz. Yox, gəldi 15 sentyabr və gəldi bilik günü, hər kəsi, təbii ki, tələbələrdən söhbət gedir, şagirdlərdən söhbət gedir, yeni həyata, yeni mərhələyə başlayan hər bir kəsi təbrik edirik, qədəmləri uğurlu olsun, sizin də sabahınız xeyirli olsun.
1: İndi dinləyicilər hansı ki məzuniyyətdən indi qayıdıblar, onlar açılar gəldi də yenə ağa, indi onu deyirlər. Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, biz başladıq. Elə bir ki, verilişin ikinci mövsümü başlayır. Mövsümün içərisində bir daha mövsüm başlayır.
0: Bugünə kimi danışdıqlarımızı unudun.
1: Çünki yenidən maraqlı mövzularla qarşınıza gəlmişik. Yeganə də təbii ki, studiyada. Necəsən Yeganə?
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Mən yaxşıyam. Hər kəsə gözəl gün arzu edirəm. Şagirdlərimizi, tələbələrimizi təbrik edirik, Allah sizə zeyn açılığı versin və biz buradayıq həmişə kimi. Sentyabrın birindən yeri gəlmişkən biz buradayıq, əgər aranızda yeni qoşulan dinləyicilər varsa. Və mövzumuz belədir ki, əgər siz məktəb illərinə, tələbəlik illərinə qayıtsaydınız, nələri dəyişərdiniz? 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp nömrəsinə yazın, hansı dönəmdə nə kimi dəyişikliklər edərdiniz?
1: Yəni, kəşkilərdən danışırıq. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Eşidirik ki, gənənə.
0: Yəni, bu həm də dinləyənlər bilsin ki, təhsildəki fərqi yoxdur. Məktəb oxumusunuz, universitet oxumusunuz. Oradakı illərə qayıtsaydınız, nəyi dəyişməyə şansınız, ixtiyarınız olsaydı, bax, nəyi dəyişərdiniz?
2: Mən məktəb illərindən danışmaq istəmirəm, çünki heç sevmirəm məktəb illərini.
0: Yəni, nə olub orada? Yəni,
2: xoşum gəlmirdi, ki, fərbaşlı bir dostum da olmadı orada. Və ona görə məktəb illərini unudun geçsin. Universitet illərində əslindən çox möhtəşəm keçib universitet illəri. Və yeri gəlmişkən, bugün mənim elə bir ki, artıq 20 ildir ki, mən universitetə 2006-cı ildə daxil olmuşdum.
0: Sən 25 yaşın yox idi, yəni.
2: Artıq yəni dostluq, əsl dostluq etdiyim rəfiqəmlə düz 20 ildir ki, bugün, yəni 20 illiyimizi qeyd edirik. Və nə dəyişərdim? Xüsusi belə bir şey dəyişməzdim, amma düşünürəm ki, valideynlərim imkan versə də xaricə gedərdim dostlarımla. Və onların valideynləri imkan versə, həmin o illərdə, tələbə illərində. Hə, onu.
0: Əgər sən onu dedinsə, qoyanda mən də belə deyim ki, Aytəni tanıdığım günə yox, həmin ilə günə qayıtsaq, bizdə də 14 il keçirdi 2012-nin universitetinin ilk günü, birinci kursun, birinci semestrinin ilk günü İncisənət Olimp korpusunda Aytənlə bax tanışdığımız bir otaqda. 14 ilin tamamıdır. Ona görə Aytən təbrik edə bilərəm sənə, amma qayıtsaq o illərə.
1: Nə xoşbəxt sənə.
0: Valla universitet illərim çox doya doya keçirmişəm. İncisənət biraz universiteti də o illər ümumiyyətlə qəşəng idi. Və sənətkarlar, bu ekran insanları.
1: İstər tələbələr.
0: Və tələbələr bir cür rəngarəng, pedagogları bir cür müəllimlə, bir cür peşəkar insanlar, bir cür rəngarəng insanlar. Ona görə bəlkə də rəngarəng yaşamışam, amma daha da rəngarəng yaşayardım. Hı-hı. Yəni, hər gün. Özü çox həvəslə gedirdim. Məktəb illərinə qalanda deməzdim ki, orayla bir belə bağlı kəşkiliyim var. Məktəbi sadəcə oxumuşam. Düzdür, məktəbin ən fəallarından olmuşam, aparıcılarından, tədbirin təşkilatçılarından olmuşam. Hı-hı. Amma məktəb illərinə bəlkə də qayıtmazdım.
1: Qayıtmazdım. Yəni təşkillərin yoxdur.
0: Yoxdur. Yəni məktəb mənim üçün çox da maraqlı keçmir bəlkə də. Maraqlı yaşamışam, amma ora qayıtmazdım. Universitet mənim üçün daha yaxşıdır.
2: Aytən, sən?
1: Mənə gəlincə isə öncə burdan Elbrusu salamlayıram. Mənim ex iş yoldaşım, daha hal-hazırda bəli, elə bir vəzifədə çalışır ki, adını da çəkə bilmirəm.
0: Salamlayırıq
2: Elbrusu.
1: Uğurlar diləyirik. Və mən tələbəlik və məktəbli illərimə gəlincə isə mən düşünürəm ki, məktəbli illərində mən normal və nümunəvi şagird olmuşam. Sadəcə olaraq məktəbli illərimi çox sevmirəm. O vaxtki dövrdə siniflərin parçalanması falan belə bir proseslər var idi. Və həmin o qurbanlardan biri də mən olmuşam. Ona görə istəməzdim o illərə qayıdım. Amma kaşkim yoxdur məktəb baxımından. Universitetə gəlincə isə düşünürəm ki, mən bir akademik möhlət götürmüşəm. Onu götürməzdim. Dolu-dolu yaşayardım və o pasiv aytəni unutdurub əslaytanı orada göstərmək istəyərdim. Bax belə düşünürəm.
2: Siz də fikirlərinizi yazın 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına. Məktəb illərinə, tələbəlik illərinə qayıtsaydınız nə dəyişərdiniz?
0: Amma onu düz deyir. Aytən indiki aktivliyi ilə o vaxtı çox da belə deyildi. Yəni bunun bəlkə də 5 sakit nə mənada? Yəni 5-10%-ni bəlkə görərdi, görməzdi.
1: Yaxşı, gəlin keçək, birazdan dinləyəcəyim mesajlarına. Mövzumuz bəllidir, tələbə və şagirdlik illərinə qayıtsaydınız, nəyi düzəltmək istəyərdiniz? Yəni, kaşkiniz nədir və hansı boşluğu doldurmaq istəyərdiniz? 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bugün sizi nələr gözləyir və dinləyəcəyimizdən bir çox yazır ki, biz bugündən sizə qoşulmuşuq. Ona görə də məlumat verək ki, rubrikalarımız dəyişib. Və bugün
0: özümüz də dəyişmişik.
1: Həftənin ikinci günü etiket rubrikası olur bizdə birinci saatdan, daha doğrusu növbəti saatdə. Və bu dəfə sizinlə telefon etiket qaydasından danışacağım. Telefondan istifadə ilə bağlı etiket qaydaları. Hətta mən düşünürəm ki, ağa bir neçəsi razılaşmayacaq.
2: Ən düzünü mən bilirəm deyə rubrikada bugün sizə məhz pencəyin axırıncı düymələrini niyə bağlamırlar sualına cavab tapacaqsınız.
1: Bakı kişilər rubrikasında isə şəhidimiz Ələsgər Qayıbovdan danışacağım.
2: Ləzzət xəritəsi rubrikasında isə heç sevmədiyim, amma bir çoxlarının sevdiyi margarita pizzasından isə məlumat verəcəm.
0: Aytən məsələni sevir.
2: Sevir?
0: Adi bir, çox maraqlı ki, adi bir pizzadır, amma onu niyə görə sevirlər?
1: Mən isə sizə Fərhad Yusifovdan danışacağım. Ölkəmizdən kənarda fəaliyyət göstərən, orada biri var rubrikasında Fərhad Yusifovdan danışacağım. Həm Azərbaycan üçün çox dəyərli bir sənətkardır.
2: Şəbəkə rubrikası öz yerində.
1: Bir zamanlar radio rubrikası olacaq və bu dəfə radio rubrikasında ilk radio reklam. Nəyin reklamı olub, necə olub, razılaşmalar necə olub, ilk büdcə necə tərtib olunub.
2: Dünyada.
1: İlk, bəli, dünyada ilk. Və şəbəkə rubrikasında yeganənin dediyi kimi yol üstü müsabiqəsi rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələr də təbii ki, öz yerində.
2: Və ağanın idman xəbərləri.
1: Mən mahnılara, musiqiyə keçməmişəm, öncə səndən yollarla bağlı məlumat istəyəcəm. Çünki bugün biraz yollardan daha çox danışmalıyıq. Bir çox dinləyici maraqlıdır ki, indi yola çıxsam, harada mənə tıxac gözləyir, istiqamət necə olmalıdır? Sözü sənə veririk, buyur.
0: Mən nə olsa deyərdim, yola çıxmayın. Amma havalimanını yolla baxırıq, artıq havalimanı kəsişməsindən bir qədər sonra bu tıxac yüklənmə başlayır. Əslində, biz bugün səhər gələndə normal gəlmişik, amma hiss olunurdu ki, dünəndən, ondan qabaqki həftələrdəki günlərdəki hərəkətdən daha çox maşın gedir, avtomobil yoldadır və bu da göstərir özünə havalimanı yolundan, Koroğlu metrosuna kimi sıx hərəkət, sarı-qırmızı xətlənmə görünməkdədir, Zabratdan gələn istiqamətdə də Balxanı Sabunçu istiqamətində bu sıxlığı görə biliriz. Yebinyada prospekti indiki dəqiqələrdən artıq başlanğıcdan düz Atatürk kəsişməsinə kimi bu cür davam edir. Böyükşor gölü eyni zamanda bu cürdür. Hədəliyə prospekti prospektin giriş hissəsində xətlənmə var. Belə yaşıl dalğa ilə hal-hazırda bizə görünür və Babək və 8 noyabr prospektləri ümumiyyətlə şəhərə daxil olan bütün yollar qırmızı dalğadadır. Baxırıq 20 yanvar tərəflər adi günlərdə də bu onsuz da biz buranı həm Sultanpəm həm də Masazır istiqamətindən gələn tərəfdən sıxlığı görə bilirik. Allah sürücülərin köməyi olsun. Zərdabi tərəflər eyni qaydada həm 20 yanvar həm mətbuat tərəfə gələn istiqamət, dairəvi yoldan Nazim Hikmət küçəsi ilə Asan xidməti tərəf gələn yolu görürəm. Sıx hərəkət burada da davam edir. Batamdar şosesi eyni zamanda mətbuat, parlament, Sencavid prospektləri istiqamətində və bir də bilmirəm, xəritə bizə göstərir ki, Neftçilər prospekti tərəfləri ümumiyyətlə bulvar istiqaməti Zərfəliyev və bax bu istiqamətlərdə olan bir sıra küçələr bağlı kimi görünür. Bilmirəm səbəb nədir. Bununla bağlı heç xəbər vermişlər yoxsa yox, amma bax belədir məlumat, amma oradan bəlkə xəritə bizə bunu belə göstərir. Oradan keçənlər varsa məlumat versinlər bizə və şəhərin mərkəzi də indidən artıq görünür ki, sıx hərəkətlə qırmızı dalğa ilə görünür. Yəni artıq sözə ehtiyac yoxdur.
1: Bir çox yerlər. Və dinləyicimiz də burada müraciət edir ki, salam səbahınız xeyir olsun. Sizdən xahiş edirəm Sumqayıt Bakı yolunun vəziyyətini dilə gətirəsiz.
0: Dedik.
1: Bəli. Hətta deyirlər təkliflər də var ki, filan zolağı açın, biz istifadə edək. Təbii ki
0: açırıq sən üçün, gedin oradan.
1: Və indi isə saatlik mahnısını eşidək. Ondan sonra hava ilə bağlı məlumatda eşidəcəksiniz və həmçinin də seçmə sualımız olacaq. Yol üstü müsabiqəsində iştirak etmək istəyənlərə də deyirəm ki, nömrəmiz eyni olaraq qalır. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmiz.
0: Və əgər bu nömrəyə həm də tıxacdasınızsa, belə işimiz gücümüz yoxdursa, bizə bax mövzu ilə bağlı yaza bilərsiniz, danışa bilərik.

0: biz davam edirik. Ağa yollarla bağlı bizə məlumat ötürdüyünə görə bu dəfə yeganə tək danışacaq.
1: Reklam fasiləsində yeganədən daha bir söz öyrəndim. Fətir sifət.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcəyi və havanın temperaturu gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər və gecə bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bir sözlə yay qayıdır.
0: Və yollarla bağlı bizə dinləyicilərimiz yazırlar.
1: Yazıb dinləyicimiz ki, Zərfə Əliyev Formula 1-ə görə yoldur alıb sıxlıq var Əznəftə kimi. Amma ümumiyyətlə Neftçilər prospektini biz xəritədən bağlı kimi görürük. Çox qəribədir. Hətta bu, bilmirəm, nədəndir. Niyazi küçəsi də belədir. İçəri şəhər metrosunun yuxarısı da belədir. Hər halda bəlkə də xəritə bunu bu cür göstərir. Və İlmar bəy yazıb ki, salam gənclər, yenidən xoş eşitdik, xoş gördük sizi. Məhz bugün maşında məktəblər və valideynlər saatın ilk mahnısı məktəb illərini gözləyirdik. Biz onu başlamamışdan qabaq artıq səsləndirmişdik. Ona görə yəni hamının hazırlığı, bizim də özümüzün hazırlığında o mahnını dinlədik. Amma irəlidəki dəqiqələrdə yəqin ki, bir tələbə mahnısını eşidəcəyik.
0: Nəzər alacaq və qeyd edək ki, bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi artıq neçə mövsümdür ki, bizimlə partnyorluq edir, əməkdaşlıq edir və Rahat Supermarketlərdə bildiyiniz kimi endirim kampaniyaları davam edir. Daim sevərək də məlumat verirəm. Məsələn, həftə boyu endirimlər kampaniyası məhz bugündən etibarən başladı və düşünürsünüz ki, övladım məktəbə gedir və onu hər hansı bir qida almalıyam ki, çantasında olsun. Heç olmasa evə gələnə qədər mədəsi

0: İndi bir bank tətbiqinə daxil olursunuz, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5% ədək daha sərfəli şərtlərlə əldə edin. Növbə gözləmək lazım deyil, sənəd toplamaq lazım deyil və onu qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: (Gülüyor) 96-69 nömrəli dinləyicimiz bizə foto göndərdi və nə üçünsə bizi pionar kimi özdə pionir nədir? Mən lap seyirli xalatda kimi, xan kimi dedim, pionir kimi görmək istədi və o fotonu da qoyduq profil şəklində, düzdürmü?
2: Yox, hələ qoyacaq, hələ Instagrama göndərdim ki, Instagramda
0: yəni biz o qədər də deyildik də, yəni biz həmin dövrü görməmişik.
1: Ən yaxşı orada ağıllı uşaq elə bir yeganədir.
0: Elə bil.
2: Təşəkkür edirik dinləyicimizə və mövzumuz var, mövzumuzu da xatırlatmaq istəyirik.
0: Mövzumuz belədir ki, məktəb illərinə, tələbəlik illərinə qayıtsaydınız nə kimi dəyişikliklər edərdiniz? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Məncə ikinci daha yaxşıdır, yox?
2: Bəli, yaxşıdır. Yerləşdirəcək təbii ki. Mesajları səsləndirim, mən də yerləşdirəcəm.
1: Bəli, biz mesajlara baxırıq. Deməli, yazılıb ki, sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu, gözəl keçsin. Mən də şagird və tələbələri təbrik edirəm Birlik günü münasibətilə. Onlara uğurlar arzu edirəm. Əzizlərim, maraqlı məktəb həyatım olub. Kaş ki, dedim, daha çox yenə də orada oxuyardım, daha yaxşı oxuyardım. Bütün tələbələri, şagirdləri təbrik edirəm. Mən 132 nömrəli məktəbi bitirmişəm. Məktəb illərimi heç sevmirəm və ona görə də heç nəyi dəyişdirmək istəməzdim. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Bax, siz də yaza bilərsiniz, məktəb və tələbəlik həyatına qayıtsaydınız. Nəyi dəyişərdiniz, hansı şeyləri dəyişərdiniz?
2: Mən yazıb ki, əzizlərim, maraqlı məktəb həyatım olub, kəşkə dediyim daha çox oxusaydım.
1: Və sabahınız xeyir, əziz insanlar, mən bugündən qoşuldum, şefimiz qayıtdı sıralarımıza, Mirabdulla Şəhət, salamlayırıq sizi və mövzu ilə bağlı sadəcə yazıb ki, heyif o illərdən.
2: Səbahınız xeyir olsun, bütün tələbələri, şagirdləri təbrik edirəm. Mən 132 nömrəli məktəbi bitirmişəm və bunu deyəsən oxumuşdunuz, mənim fikrim şəkil yerləşdirməyə qalmışdır.
1: Bizə ümumiyyətlə dinləyicilər arasında mövzudan çox təbriklər yazan dinləyicilərimiz var. Gənclərə, tələbələrə, şagirdlərə, məktəblilərə, universitetə ilk dəfə gedənlərə uğurlar arzu edənlər var bizdə. Və təbii ki, dinləyicilər arasında yeni həyata qədəm qoyan uşaqlar, şagirdlər varsa,
0: həyəcanla yollananlar var məktəbə, universitetə. Hər kəsə uğurlu və gözəl bir gün arz edirik.
1: Dünən deyəsən xəbərdarlıq kimi belə bir sonluqda bir şey demişdim ki, bir maşından artıq getməyim. Amma deyəsən heç kim əməl eləməyib. Hamı yolların vəziyyətinə baxanda görünür ki, deyəsən hamı yenə 3-4 maşından gedib öz uşaqlarını yola salmalıdır.
2: Və artıq qeyd edim ki, müsabiqəmizin seçmə sualının vaxtıdır. Əgər iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz nömrəmiz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
2: Sual belədir, variant olacaq, iki variant. Seçim edib, dinləyicimiz təbii ki, bu seçmək sual üçün keçərlidir. Sual belədir ki, yoga sözünün mənası yumuşaq yoxsa birlik deməkdir. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Yoga sözünün mənası yumuşaq yoxsa birlik deməkdir.
0: Məncə birlik olar. Aytan bir asan sual verməz.
1: Yoga niyə
0: birləşdirsən də ayaqları və dərbi.
1: Yox, məncə yumşaqlı gətirir də. Ümumiyyətlə yogadan danışanda adam özü yumşaq olur.
2: Yoga sözünün mənası yumşaq yoxsa birlik deməkdir. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hansı ki, səssizcə bizi dinləyib, amma bizə cavab yazmayan dinləyəcəyimiz nədənsə birdən-birə peyda oldular. Və indi keçək reklamlara. Reklamlardan sonra dinləyicimizi eşidəcək və görək ağan dediyi variant doğrudur yoxsa yeganənin dediyi.
4: Diqqət, Omiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişət texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyi nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriya Bordo doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan basmati düyü.

0: 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrədə keçərlidir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabrədək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Bank of Baku

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Sungayt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3W. Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: olmuştu. Sabahınız hayırlı olsun bir daha ve biz qayıtdıq bu dəfə üçlü yox dördlü şəkildə. Müsabiqəmizin iştirakçısı da bizi hal-hazırda telefon xəttində dinləyir. Təbii ki studiyada Ağa Bey gəndi də burada.
1: Salam, sabahınız hayırlı olsun.
0: Və yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Biz artıq 2 həftədir ki mövsümümüzə başlamışıq. Ağa nəysə
2: yoxlayıram.
0: Biz artıq 2 həftədir ki mövsümümüzə başlamışıq və təbii ki maraqlı mövzular, maraqlı müsabiqələr, maraqlı rubrika, hətta qonaqlar belə maraqlı olaraq sizi
3: gözləyir. Mənim kimi gümrüh adıma deyir ki Ağa yoxlayır.
1: Gözünü
0: yaxşı, gəlin Orxan bəyi salamlayaq. Görün gümrah səs necə olur. Orxan bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salamlar.
4: Salam, sabahınız xeyir.
3: Çox da gümrah olmadı bizim üçün nəsə Orxan.
0: Necəsiniz?
4: Bacaqda bu qədər gümrah.
0: Maksimumdur da. Biz yaxşıyıq, çox sağ olun. Qeyd edim ki, Orxan bəyin 30-dur. Cəmi cümlədə 34 yaşı var, elə bil həyatda o qədər.
3: Cəmiyə bu elə bir 3 yaşı var deyir.
0: Qeyd edim ki, Orxan bəy şəxsi sürücüdür. Neçə ildir artıq şəxsi olaraq bir nəfərlə çalışırsınız?
4: 6 ildir.
3: Niyə məhz şəxsi sürücülüyü seçmisiniz?
4: Mən həyat
0: təcrübəm. Bundan əvvəl başqa insanlarla çalışmışsınız, yoxsa elə həmin şəxslə başlamışsınız?
4: Evet.
3: Sadiqdir. Öz belədirsək, sürdüyü şəxsə sadiqdir.
0: Yaxşı, bəs 6 ilə 6 ildən əvvəl nə məşğul olmuşsunuz?
3: Necə, orada-burada təhsil, məhsil.
0: Məhsil.
4: Orada-burada. Burada olmaq üzrə, rəsiyyət olmuşam.
0: Aydındır.
3: Orxan deməli yazmışdı ki bizə, bizim mövzu ilə bağlı. Mən deyəcəm onun yazdığını. Ondan sonra o da başlayar danışsan bizə. Əhmədlidən salamlamışdı bizi və yazmışdı ki 263 saylı məktəbi bitirmişəm. Yenidən o vaxtları qayıtsaydım direktorumuzla hərbi müəllimimizi dəyişərdim. Yəni ki, bir-birilə yox ha. Ümumiyyətlə olan yerinə başqasına.
4: İndi yadıma düşür ki, direktorumuz Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedir. Proses aram olmuyor.
0: Gülürsünüz bəs.
3: Neynirdilər bəyəm direktorla hərbi müəllim sizə?
1: Ciddi idilər daha, yəqin sərt idilər.
4: Valla onlar əslində heç eləmirdilər, yəqin ki, mən eləmişəm.
0: Məncə də, mən sizin səhvinizdən başa düşdüm ki, siz nə eləmişsiniz, eləmişsiniz, onların günahı yoxdur.
3: Bizim direktor da, Allah rəhmət eləsin, dünyadan keçib, atamın dostu olub. Amma çox zəhmli bir adam idi. Dəxli yoxdur dostu idi. Biz çox qorxurduq ondan. Amma ki, mənə iş olmayıb. Çünki nümunəvi yəndirəm. Məktəbin nümunəvi şagirdi olmuşam.
0: Orxan bəy.
3: Orxan kimi almamışam mən.
0: Müsabiqəmizə keçid alaq onda. Çünki ağa sizin yerinizə bütün sualların cavabını verdi bizim mövzu ilə bağlı. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazmışsınız? Heç olmasa onu siz deyin.
4: Burada.
0: Seçmə sualın cavabını bizə nə demişdiniz?
1: Nə yazıb yazmışdınız?
4: Birləşmə yazmışdınız.
0: Birlik, birləşmə deməkdir, bəli. İndi sizə bir sual verəcəm. Əgər bu sualın cavabını düzgün tapsanız, bu zaman yol üstü müsabiqəsindən 20 manat pul mükafatı qazanacaqsınız. Hazırsınız?
4: Ha, buyurun.
0: Sual belədir ki, arıçılar 10 min arının içərisindən kraliç arını, yəni ana arını necə tapırlar, əsas arını?
3: Yəni də arıçıdır, gəlir pətəyin üstünə,
0: görür. O minlərlə iş arının qaynadığı bir pətəkdə o həmin arını necə tapırlar? Əsas arını, ana arını necə tapırlar? Sizcə?
3: Sən ana arı içəridir, xəstədir, yatıb, amma heç orada yox, amma deyir, bu ana arıdır.
0: Sizcə, məntiqlə necə taparlar onu?
1: Mənə gəl ki, ən irisi, yəqin ki, ən iri arı ilə ana olur. Elə düşünürəm.
4: Məncə də elə, ən uzun, ən
0: uzun, indir boyu.
3: Bəlkə ən gözəli.
0: Ən cazibədarə.
4: Yox, içlərində mənə də elə gəl, ən iri olanı yəqin ki, yəni
1: zahab olur. İri
4: elə gəl, mən təqrəm başqa dəqiq.
0: 10 min arının içində onu ölçüb biçə bilərlər sizcə boyunu.
1: Santimetre.
3: Bir məşhur arıçı var son vaxtlar sosial şəbəkədə bütün hər tərəfi arı ilə cavan oğlandır. Onu qismət olar bir gün bəlkə dəvət eləyərik bura. Arılarla gələr. Ana arını götürüb gələr.
0: Hə, Orxan bəy, eşidirik.
4: Valla bir dənə mənim cavabınız dediyiniz cavab.
0: Valla bir misal üçün dinləyicimiz çox maraqlı bir şey yazıb ki, tüstü tuturlar, hamısı qaçır, ana arı qalır.
1: Yazıq.
3: Niyə onun əleyhə qazı olur üstündə?
1: Əslində məntiqlidir ya, maraqlı.
0: Hə, Orxan bəy.
4: Ən irisi, mən belə cavab verəm. Yəni, başqa cavab
0: yoxdur. Ən irisi. Qəbul edirəm cavabınızı. Qəbul edirəm, gəlin onda nəticəyə baxaq. Bu yenə sizin bəxtinizə arı oldu. Əslində isə onların üzərinə bir rəng qoyurlar, mavi rəng.
3: Bax, Xəyələ xanım yazıb, 0086 yazıb ki, rəngləyirlər ona.
0: Hətta o rəngin də mənası var. Göy rəng verirlərsə, göy rəngin rənglərdə kodlar var. Kodlarla bağlı onun tarixi bilinir ki, bu ana arı neçə idi, artıq budadır, bəli.
1: Cavan anadır.
4: Sonra bu günlər nəsə
0: öyrəndim. Bizi də yəqin ki, dəyişmək istəməzsiniz müdürünüz kimi.
3: Verilişi bizim dalğanı dəyişmək istəmərsiniz.
4: Yox, əlbəttə
0: ki. Təşəkkür edirik bir daha Orxan bəy, işlərinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, sağ olunla qalın, hələlik. Bununla da ilk müsabiqəmizi geridə qoyduq. Növbəti müsabiqəmiz Rahat Supermarketin təqdimatında olacaq. Elə Rahat Supermarketlə şəbəkəsi də bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində endirim kampaniyaları bugündən etibarən aktivləşir və təbii ki, siz də bu kampaniyalardan yararlana biləcəksiniz.
3: 17 dərsə getməmişdən qabaq uşaqlara, xüsusilə bax orada rahatda bişən o kökələrdən, nə bilim bulkilərdən, cürbəcür şirin şeylərdən, indi çörək əvəzi də orada tənəffüs fasilələrində indi özlə birinci sinif şagirdləri üçün xüsusilə onların çantası, yemək çantası yaxşı qoyulmalıdır ki, onlar yenicə başlayırlar, biraz həvəsləri də olsun oxumağa. Ona görə bax, yolunuzu rahatdan salıb övladınıza oradan lazımi qidaları ala bilərsiniz, çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz təbii.
0: Məsələn, təkcə övladınız üçün deyil, həm də özünüz üçün, həm də heyvanlarınız üçün,
3: bu gün ancaq övladlarınız üçün.
0: Eviniz üçün də seçilmiş məhsulları indirimli şəkildə əldə edə bilərsiniz. Ağanın dediyi kimi, övladınızı düşünürsünüzsə, bu zaman gəlməsə bir neçə şirniyyat məhsulundan danışım. Şokopay peçinyalarının 360 qramı 20% indirimlədir. 5 manat 45 qəpik. Alırsınız, qoyursunuz, bir dənə verirsiniz onlara. Şoko kekin 35 qramı 18% indirimlə cəmi 49 qəpikdir. Bundan əlavə, mən görəm ki, Addicto Brown Intense'ın 144 qramıdır. 21% indirimlə 3 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıran bir bank debet kartı sahiblərinə bir daha da xatırladaq ki, əgər digər bir bank debet kartına köçürmə edirsinizsə, xərcləri düşünməyin. Çünki istədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz, heç bir xərciniz çıxmayacaq. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmə həm limitsizdir, həm də komissiyasız. Bir bankla olmaq sərfəlidir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Arı mövzunu davam elətdirənlər var ki, deyir, ana arını tapmalısan ki, rəngləməlisən də, onun özündə əvvəldən rəngi olmur ki, yox, təbii ki də, bu hansı ki pətəyi başlayırsan ki, ora arıları cəlb eləyəsən, birinci ana arını sən təbii ki tapırsan, onu rəngləyirsən, ondan sonra ayırt edə bilirsən ki, bu anadır, bu nə bilim,
1: müşahidə edirlər, tapırlar,
3: işçi arıdır, bu nə bilim, hansı arıdır. Və bu, digər dinləyicimiz də yazıb ki, öz müşahidələr əsasında yazıb ki, ana arı getdiyi də, o biri arılar ona yol verir, mən özüm müşahidə eləmişəm.
0: Sabahınız xeyirli, uğurlu, xoş xəbərlərlə açılsın ailəmizin əzizlər. Bugünkü gün münasibəti ilə şagirdləri, tələbələri, ən əsası da tələbə sevinci yaşayan valideynləri təbrik edirəm. Belə valideynlərdən bir də biri mənəm. Nəvəm Dillər Universitetini bitirib Koreya təhsil almağa getdi. Havalimanında olan həyəcanımı, sevincimi təsvir edə bilmirəm. Yolları açıq və uğurlarınız
3: gözəl. Bəli, uğurlu olsun.
0: Təbrik edirik.
1: Həmişə baxıb fəxr edəsiz.
0: Və həmçinin digər tələbələri də təbrik edirik.
3: Və siz də bizə yaza bilərsiniz ki, şagirdlik dönəminə, məktəb illərinə, tələbəlik illərinə qayıtsaz, qayıtmaq o imkanınız olsaydı, nəyi dəyişərdiniz?
0: Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Bizsə saatın ilk mahnısını eşidə, ardınca isə etiket rubrikasını başlayacaq. Telefondan istifadə qaydaları ilə bağlı bu dəfə etiketdə danışacaq.

0: Respublikanın xalq artisti Brilliant Dadaşova bugün bilik günü olması ilə əlavə Brilliant Dadaşova üçün də əlamətdar gündür, çünki növbəti yaş gününü qeyd edir. Biz deyərdik ki, nə bilim, 25 yaşı olur Brilliant xanımın. Həmişə cavan, həmişə gözəl, həmişə estradamızda, milli musiqimizdə öz töhfəsi olan müğənnilərdən, sənətkarlardandır, xalq sənətkarıdır, xalq artistidir və biz ona 106.3 FM adından, öz adımızdan xoş günlər, sağlamlıq və həmişə oxumağını arzu edirik. Onun səsi gəlsin və biz də onun beləcə ifalarından qidalanaq.
1: Nə xoşbəxt nəsilik ki, belə bir xalq artisti məhz bizim gözümüzün önündə, yəni biz ondan çox şey öyrənmişik. Hətta 106.3 FM radiosunun doğum günündə belə bizim qonağımız olmuşdu. Bizim burada həyəcanımızı, məsuliyyətimizi təsvir edə bilməzsiniz. Bir daha doğum gününüz mübarək, daim yaşayın, yaradın, daim belə gözəl qalın və sağlam olun.
2: Təbrik edirik, ad gününüz mübarək.
1: Və indi isə keçid alaq etiket rubrikasına. Etiket. Demişdim ki, etiket rubrikasında telefondan istifadə qaydaları ilə bağlı.
0: Di görək.
1: Kiminləsə üz-üzə danışarkən telefona baxmaq etikdirmi yoxsa yox?
2: Yox.
0: Yox.
1: Ümumiyyətlə yox. Qarşındakı insan danışarkən davamlı telefona baxmaq ona səni dinləmirəm mesajı verir. Təcili bir məsələ yoxdursa telefonu hətta kənara qoymaq lazımdır. Görüş zamanı telefonu masanın üzərinə qoymaq düzgündür yoxsa yox?
2: Məncə yox.
0: Məncə belə bir burada.
2: Əslində biz bunların heç birini etmirik belə baxanda. Yox,
0: məncə burada belə bir ciddi bir qayda pozuntusu yoxdur. Qoydu da telefon arası qoymalıdır bu.
1: İndi məsələlər var. Telefonu səssizə alıb çantada və yaxud da cibdə saxlamaq etikdir. Hı-hı. Amma masanın üzərinə qoymaq böyük bir mədəniyyətsizlik sayılmır. Amma tövsiyə edirlər ki, masanın üstünə qoymaq qarşı tərəfdə daim indi zəng gələcək yoxsa mesaj hissi yarada bilir və həmin adamda tələskənlik yaradır. Söhbət zamanı mesaja cavab vermək olarmı?
2: Yəqin ki, yox.
0: Bu da elə bayaqki məsələdən.
1: Ola bilər, ola bilər. Təcili deyilsə, yox. Qarşındakı insanla söhbəti yarımçıq qoyub telefonu yönəlmək düzgün deyil. Təcili mesajdırsa, sadəcə olaraq bağışla, buna mütləq cavab verməliyəm deməyiniz belə etik sayılır. Restoranda yeməyi çəkmək üçün hamını gözlətmək. Bir-iki foto çəkmək normaldır, amma yemək soyana qədər hamını gözlətmək artıq bu düzgün deyil. Foto çəkərkən başqalarını da nəzərə almaq lazımdır. Kimsə danışarkən telefonu tez-tez yoxlamaq. Bu qarşı tərəfə diqqətsiz olduğunuzu göstərə bilər. Hətta həqiqətən dinləsəniz belə davamlı ekrana baxmaq hörmətsiz təsir bağışlayır. Bu məndə var. Özümdən asılı deyil. Daim elə bir saat güdürəm. Niyəsə bilmirəm.
0: Hara tələsirsən bilinmir.
1: Gecə saatlarında zəng etmək və mesaj yazmaq üçün indi hər kəs deyir ki, yox, yol verilməzdir. Amma təcili məsələ deyilsə, yox. Gec saatlarında zəng etməkdən çəkinmək lazımdır. Amma xüsusi tanımadığınız və iş münasibətində olduğunuz insanlar ümumiyyətlə, yəni təcili olsa belə zəng etmirsiniz. Amma bəzi iş yerləri var ki, elə bizim radiomuzda bura daxildir. Bəzi məqamlarda hətta gecə saatlarında belə zəng etmək
0: hazır olmalısan buna.
1: Hazırlıqlı olmalısan.
0: Amma yenə deyirəm, məsəl üçün bir bilirsən ki, bu sənin dost çevrəndir və bilirsən ki, bu ona bir narahatçılıq gətirmir. Ya sənin ona, onun sənə açdığı zəng sənə narahatçılıq gətirmir. Bilirsiniz də aramızda olanı. İstənilən saatda məncə sən gəliyə bilirsiniz bir-birinizə. Sadəcə onsuz da ümumiyyətlə səni narahat edən bir şey varsa saatlar ərzində söndürürsən, qoyursan, səsini alırsan və ümumiyyətlə sən onu görmürsən.
1: İctimai yerdə video zəng etmək etik sayılır sizcə yoxsa?
2: Yəqin ki, yox.
0: Yox.
1: Mümkündür. Amma ətrafdakı insanları narahat etməmək şərtinə, xüsusi qulaqlıq taxırsınız, görüntü elə eləyirsiniz ki, digərlərinin siması orada düşməməlidir, səs tonu aşağı saxlamaq lazımdır və yenə dediyim ki, insanların məxfiliyini, kənardakı insanların məxfiliyini saxlamaqla yəni istədiyinizi edə bilərsiniz. Qonaqlıqda telefondan istifadə etməklə olar. Bu tamamilə qadağan deyil, amma bütün vaxtı telefonda keçirmək normaldır. Qonaqlığa gəlmişsinizsə əsas diqqətiniz oradakı insanlarda olmalıdır. Bir də telefonu masaya qoymaq yoxsa cibdə saxlamaq. Əgər görüş sosial xarakterdirsə, telefonu cibdə və çantada saxlamalısınız. Yox, əgər təcili zəng gözləyirsinizsə, bu zaman masanın üzərinə qoyursunuz və qarşınızdakı şəxsə də bildirirsiniz ki, mən bir zəng gözləyirəm, yəni hər an mənə zəng gələ bilər. Əvvəlcədən xəbərdarlıq etmək daha etik sayılır. Bu da etiket rubrikası.
0: Nə bilim, valla.
1: Hələ etiket rubrikası. Burada çox mübahisələrə səbəb olacaq.
0: O, video zəngdən danışdım. Məncə, mənasız şeylərdəndir video zəng. Əgər sənin dostun, ailə üzvün, deyək ki də başqa bir ölkədə, başqa bir rayonda, uzaq mühitdədirsə, hə, sən onunla görüntü ilə danışmağın da realdan belə gündəlik olaraq bəlkə də bir gündən bir hər gün gördüyün adamla hər hansı bir məsələyə görə görüntülü danışırsansa,
1: video yox, söhbət o deyildi axı. Söhbət o idi ki, başqalarının yanında video zəng
0: açırdı.
1: Mən məsəl üçün bir dəfə yolu itirmişdim. Məcbur idim yolda yeganə video zəng
0: o başqa məsələdir.
1: Məsələ ondan ibarətdir.
0: Təcili anlardadır.
1: Və qeyd edim ki, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmizə birazdan olacaq və siz də bizə yaza bilərsiniz 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mövzumuz isə belədir ki, məktəbli və tələbəlik illərinə qayıtmalı olsanız nəyi dəyişmək istəyərdiniz? Nömrəmiz eynidir. Və mesajlar gəlməkdədir. Salam, gününüz uğurlu olsun. WhatsApp-da səs atmağın müddəti ilə bağlı etiket qaydası varmı? Məncə var. Bununla bağlı məlumat versəz, bir çoxları üçün faydalı məlumat ola bilər. Mən düşünürəm ki, bunun üçün bir mütəxəssis çağıracağıq biz efirimizə və həmin mütəxəssis
0: etiket təlimçisi yoxsa
1: bəli, sırf etiket üzrə, yəni adam bu sahədə çalışır və daha dəqiq məlumatlar o verəcək və təbii ki, əvvəlcədən paylaşımlarımızı edəcək. Siz də xəbərdar olub efirimizi dinləyə bilərsiniz və elə özüm də rubrikada bu mövzuya toxunacağam. Mövzuya gəlincə isə kaşki və məktəb illərindən danışırıq, universitet illərindən danışırıq. Dinləyicimizin biri yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Mənim yalnız kaşki dediyim məqam odur ki, kaşki bütün fənləri çox yaxşı oxuyardım. Yəqin ki, hər hansı məqamda ilişiblər.
0: Amma bütün fənləri də tam yaxşı şəkildə oxumaq, yəni bir profil olur da, biri humanitar yönümlü gedir, biri texniki tərəfdən, biri bəlkə humanitar gedib texnikdən bir-iki fənni yaxşı bilər. Ümumiyyətlə, mən məsəl üçün kimya və fizikanı demək olar ki, bilməmişəm də. İndi fizikanı birinci, ilk ərəfələrdə ilkin fikirlərini bilmişəm, Newtonun qanunları, Arximed qanunu və digər şeylər, amma hamını, bütün fənləri bilmək olmaz axı.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Xarici dillərə daha çox vaxt ayırardım. Məktəb vaxtı insanlar dilin qiymətini bilmirlər. Amma mən deyərdim ki, ilk öncə Azərbaycan dilindən əlavə başqa bir dili öyrənməkdə fayda var.
2: Dinləyicimiz yazır ki, salam, sabahınız xeyirli olsun. Kaş məktəbə qayıtsaydım, o vaxtki problemlərimin əslində nə qədər kiçik olduğunu bilərdim.
1: Universitet illərinə qayıtsaydım, özümə investisiya edərdim. Əlavə bacarıqlar öyrənməyə daha çox vaxt ayırardım. Çünki məzun olandan sonra bir müddət iş axtarmışam və iş axtarmağımın da səbəbi təcrübələrimin və bir çox bacarıqlarımın olmaması idi. Əslində, məncə bu bizim dövrün universitet tələbələri üçün daha yaralı məqamdır. Çünki biz universitet vaxtı daha çox fokuslanırıq universitetə və əlavə bacarıqlar qaldı kənarda. Universitet və məktəb həyatı yaşayırıq, ev həyatı yaşayırıq. Ona görə də indiki uşaqlar daha aktivdirlər bundan bağlı deyərdim. Və indi isə keçək seçmə sualımıza. Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə bizə yaza bilərsiniz nömrəmiz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1063.
1: Sual belədir ki, Sherlock Holmes obrazını yaradan yazıcı hansı olub? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sherlock Holmes obrazını hansı yazıcı yaradıb? Yazıcının adını bizə yazacaqsınız. Düşünürdüm elə bu cavab gələcək, amma Agatha Christie cavabı düzgün cavab deyil. Sherlock Holmes obrazını hansı yazıcı yaradıb? 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə ayrılırıq reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi.
7: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tuvalet kağızı 8 rulon 6 manat manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabra dək keçərlidir.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Elektroniksdə sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabra dək nağd alışda 60% dək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 aya dək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Elektroniks mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
14: Təqavüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
16: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
17: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
18: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
19: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
20: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
18: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
22: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Və biz davam edirik. Mövzumuz da aktivdir. Mövzumuz isə belədir ki...
1: Mövzumuz belədir ki, tələbəliyi, məktəb illərinə qayıtsaydınız, nələri dəyişərdiniz? Kəş ki, bunu edərdim vaxtında. 0-70-306-63 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın fikirlərinizi.
0: Bəli, mesajlar gəlməkdədir. Dinləyicimiz indi seçim mərhələsindədir. Artıq onu tanımağa çalışırlar və birazdan efirə qoşulacaq. Görək kiminlə danışacaq. Mesajları gəlincə isə... Salam, səbahınız xeyir olsun. Özümü başqaları ilə müqayisə etdirməzdim. Mənim valideynlərim daim sinif yoldaşlarıma məni müqayisə ediblər. Mən düşünürəm ki, bu mənim məktəbli illərimin travmasıdır.
1: Kaş tələbəli illərinə qayıtsaydım, o illərin bir daha geri qayıtmayacağını bilərək yaşayardım, yazan dinləyicimiz də var.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun, gözəl üçlü. Uşaqlığımın dadını çıxarardım. Mən hər zaman başım kitabda olub, həmişəki dərs oxumuşam. Düşünürəm ki, gərək çoxlu oyunlar oynayardım.
1: Salam, sabahınız xeyir. Slavyan Universitetini bitirmişəm. İmtihan stresinə indiyi kimi gülərdim. Onda daha çox stres keçirdirdik. Amma ki, kaş ki, bu cür belə deyidi. Stres keçirməzdi yazıb dinləyicimiz.
0: Və 0-70-306-63 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Həm yollarla bağlı bizə yaza bilərsiniz. Bildiyiniz kimi, bugün 15 sentyabr bilik günüdür. Və məktəblilər, universitet tələbələri, təbii ki, bəzi universitetlər istisna olmaqla, çünki tarixləri daha önə, sonraya çəkiblər. Və bugün daha çox hər kəs ilk səhifəni açır öz həyatında.
1: İlk dostluqlar, ilk dostlarını qazanacaqlar.
0: Və valideynlər üçün də təbii ki, biraz məsuliyyətli bir il başlayır. Ya 4 il ərzində universitet tələbəsi olan bir övladlarını gözləyəcəklər
1: ki,
0: sağ-salamat şəkildə bitirsinlər. Ya da elə birinci sinifə gedən valideynlər də baxırlar ki, 11 ilində o məktəbi oxuyasın, bitirəsi. Hər kəsə uğurlar arzulur.
1: Səbir arz edirik hər kəsə.
0: Səbanınız xeyir olsun. Mən ilk məhəbbətimin sevgisini cavabsız qoymuşam. Buna görə də peşmanam. Kaş ki, cavab verərdim. Və deyir ki, Natiq bəli, Leyla xanım sizi sevir. O, gör, neçənci ildə bitirmişsiniz, çox maraqlıdır. Və qeyd edim ki, bu saat ərzində yeganə bizə ən düzünü mən bilirəm rubrikasında nədən danışacaq?
1: Bəli, pəncəyin axırıncı düymələrini niyə bağlamırlar? Yəni, bu haqda sən məlumat verəcəm, sən demə, bu gedir çıxır hələ tarixə.
0: Bakı küçələr rubrikasında isə şəhidimiz Ələsgər Qayıbov adına olan küçədən danışacağım. Kimdir Ələsgər Qayıbov və nə fəaliyyətlə məşğul olub, bu barədə hər zaman kimi məlumatımız olacaq. Sonuncu saatda isə orada biri var rubrikasında Fərhad Yusifovdan danışacağım. Yeganə ləzzət xəritəsində bizə...
1: Bəli, Margarita pizzasının belə deyək, tarixçəsindən sizə bəhs edəcəm.
0: Niyə görə belə adlanır olacaq?
1: Bəli, bəli.
0: Bir vaxtlar radioda rubrikasında isə dünyada olan ilk radio reklamdan danışacağım. Neçə dəqiqəlik olub, necə hansı razılaşma ilə bu radio reklam efirə gedib. Maraqlı faktı və düşünürəm ki, bir çoxları üçün maraqlı olacaq. Və şəbəkə rubrikası idman xəbərləri də təbii ki, öz yerində. Qeyd edim ki, bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuz. Elə bir neçə dəqiqədən sonra da siz müsabiqənin iştirakçısına eşitmiş olacaqsınız. Yenə də iki fakt səsləndirəcəyik. Ağa və yeganənin səsi ilə eşidəcəksiniz bu dəfə faktları. Və təbii ki, görək bugün kimin faktı doğru çıxacaq. Eşidək dinləyicimizi və telefon xəttində olan dinləyicimiz isə Nizami bəydir. Sabahınız xeyir olsun, Nizami bəy.
1: Salam.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
2: Yaxşı, çox sağ olun, sizə.
0: Təşəkkür edirik, yaxşı. Qeyd edim ki, Nizami bəyin 33 yaşı var və neft quyu baş mühəndisi olaraq fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda bizi hardan dinləyirsiniz? Evdən, işdən, yoldan?
2: Hal-hazırda işə çatmışam, maşını park eləmişəm.
0: Yollar necədir? Bizə yollardan danışın.
2: Yollar belə deyim də, Nizami rayonundan təqribən 1 saat 40 dəqiqə gəlmişəm Lökvatan tərəfə.
3: Nəkipatan tərəfi. Yenə yaxşısınız.
0: Yəqin ki, tez çıxmısınız evdən, ona görə bu hal başlayır.
1: Baca düşməmisiniz.
2: Saat 7-dən çıxmışam.
3: 1 saat 40 dəqiqə əslində...
0: Lökbətən istiqamətində...
3: Olsun da, yəni 1 saat 40 dəqiqə Lökbətən çox deyil olsun.
2: Yox, əsas az nefti getmək çətinliyidir. Az neftdən sonra 15 dəqiqə falan gəldi.
3: Bəli, bəli.
1: Əsas sağ-salamat gəlib çatdınız.
0: Nizami bəy, universitet və məktəbli illərini necə xatırlayırsınız? Xoş anlarla yoxsa kaşkilərlə?
2: Orta məktəb, liseylərim çox gözəl keçib, belə deyəm, maraqlı. Amma universitetdə çox kaşlarım var, yəni universitetdə çox oxumuşam həqiqətən. Yəni, biraz çox oxuduğuma peşmanım.
3: Bilsəyiz oxumadı.
0: Nəyə görə səbəb nədir ki, orada hansı məqam var ki, deyirsiniz ki, çox oxumuşam? Özünüzə vaxt ayırə bilməmişsiniz, şəxsi həyatınıza görəmi, yoxsa necə?
2: Həm özümə vaxt ayırə bilməmişəm, həm belə sosial belə deyək də, interaksiyalarda ola bilməmişəm. Hmm, yəni,
1: aktiv həyatı.
0: Bu, indiki həyatınıza təsir edibmi, yoxsa sadəcə bir məqam idi, oldu, bitdi və indi siz özünüzün normal həyatınızı yaşayırsınız?
2: Yox, əlbəttə, indi universiteti qutarandan sonra iş həyatına atılanda yenə özünüzün ayrılmalı vaxtı işə xərcləyirsiniz avtomatik olaraq. Ona görə, yəni ki, burdan bütün tələbələrə də tövsiyəm odur ki, yəni, oxumaq, mənim fikrimcə oxumaq, dərs, çox yüksək nailiyyətlər bunlar həyatın hamısı demək deyil də. Yəni, universitet həyatın 5 ilidir və orada müəyyən qədər öz həyatınızda yaşamağınız daha yaxşı olardı.
3: Hətta mən deyərdim 4 ilidir.
0: Və qeyd edim ki, Nizami bəy özü universitet təhsili almış adam, yəni bu tövsiyəni verir və təşəkkür edirik. Əslində bu bir motivasiya mesajı da ola bilər bir çox bizim dinləyicilərimizə. Çünki universitetə qəbul olmayan uşaqlar da var, hələ indi nəyin necə olacağını düşünən uşaqlar, valideynlər də var. Təşəkkür edirik Nizami bəy.
3: Nizami bəs, əgər siz o dərslərə bu qədər asılmasaydınız, indi baş mühəndislik səviyyəsinə gəlib çatardınız, yoxsa yox?
2: O da bir yaxşı sualdır əslində, amma dediyim kimi, əgər mənim fikrimcə belədir ki, əgər insan çox akademik səviyyə yüksəlməyəcəksə, nə bilim, tibb sahəsində və elmlər namizədi falan olmayacaqsa...
0: Yəni, hədəfləri böyük deyilsə?
2: Yəni, elmi dərəcədə hədəfləri çox böyük deyilsə, o qədər də yüksək belə oxumağa ehtiyac yoxdur deyə fikirləşirəm.
0: Yəni, əsas bacarıqdır deyirsiniz.
2: Bəli, bəli, bacarıq, təcrübə, ümumi mühəndislik, matematika biliklərinə sahib olmaq məncə kifayət edir.
3: O zaman son olaraq da bir sual soruşacağım. Təşəkkür edirik.
0: Aha, tapıb, səs edir, dinləyəcəm.
3: Sonuncu dəfə qazdığınız quyunun dərinliyi neçə metr olur?
2: Bunlar belə deyək də, biraz... konfidensial
3: məlumatlardır. Yox, təbii ki, biz orada
0: ağa, bir cavab istəmirik. Ağa, hər kəs filmlərdən belə bir statlar deyir, indi sizə çaşdıra bildi. İndi isə Nizami bəy, ağa və yeganə, hələsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə diqqətlə dinləyin. Aha. Kimin faktı sizə daha doğru görünsə, deyin ki, bu faktla razılaşıram və görə ilkin mərhələdə düzgün seçim edə biləcəksizmi, yoxsa yox. Eşidək, yeganə.
1: Seçmə sualın cavabını da zəhmət olmasa deyərdiniz, bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Circle-ın Doyle olmalıdır,
0: səhv eləməmsə. Conan Doyle.
1: Deməli, sizi faktı səsləndirəm. Apple-ın səs köməkçisi Siri-nin adı Norveç qız adıdır və sizi cənnətə aparan gözəl qadın mənasını verir.
3: Və John Steinbeck 1936-cı ildə Siçanlar və İnsanlar romanının ilkin əl yazmasını yazarkən onun iti əl yazmanın böyük bir hissəsini çeynəyərək məhv eləmişdi.
1: Eşidək bir daha yeganənə. Apple-ın səs köməkçisi Siri-nin adı Norveç qız adıdır və sizi cənnətə aparan gözəl qadın mənasını verir.
3: John Steinbeck 1936-cı ildə Siçanlar və İnsanlar romanının ilkin əl yazmasını yazarkən onun iti həmin bu əl yazmanın böyük bir hissəsini çeynəyərək məhv eləmişdi. Mən inanmıram ki, Siri-nin mənası məhz sizi cənnətə aparan bir nə idi, qız idi?
1: Gözəl qadın.
3: Gözəl qadın. Siri bizi niyə cənnətə aparsın ki?
1: İtinə kağız yesin ki?
3: İtinə işi budur da, nəyə gəldi?
0: Nizami bəy işi de. Nizami bəy, sizcə kimin faktı daha real görünür?
3: Deyir, it niyə vərəqi yesin?
2: Yox, düzü heç, yəni ikisi haqqında da bir fikrim yoxdur əslində.
0: Bu normaldır. Yəni biz elə faktlar seçirik ki, bəzən elə ağa və yeganə özləri də faktlarından bir xəbər
3: olur. Amma daha yaxın elə bil ki, bu itdir də, yox?
2: Yox, yəni normalda biz həmişə orta məktəbdə eşitmişik ki, dəftəri kitabı sıçan yeyər, yəni itin yeməyi biraz...
3: Burada bilirsiniz niyə sıçanlar yeməyib ki, kağızı? Çünki romanın özünün adı Sıçanlar və İnsanlardır.
0: Sıçan örmət edir. Yaxşı.
2: Mən yeganə xanımı seçərdim.
0: Yeganə seçirsiniz. Məncə ağam bu zarafatından sonra mən də olsam yeganə seçərdim.
3: Yox, bu
0: son qərarınızdır.
2: Bəli, bəli.
0: Gəlin onda nəticəyə baxaq.
3: Ay, Nizami.
0: Nizami bəy, yeganənin dediyi faktda sizi qələbəyə aparan gözəl qadın, sizi cənnətə aparan yoxdur.
3: Seyir bizi niyə cənnətə aparsın ki?
0: Ağanın dediyi faktda isə tamamilə doğruydu. Amma Nizami bəy heyfsdənmir, çünki mənim sizə sualım var.
1: İki qat heyfsdənmir.
0: Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsək, heç olmasa 25 maat dəyərində kupon qazana biləcəksiniz. Hazırsınızsa səsləndirim sualı.
2: Səsimiz itdi, yəni eşitmirəm sizi hal-hazırda, düzü.
3: İndi necədir?
0: Gəlir səsimiz.
1: Eşidirsiniz bizi, Nizami bəy.
0: Alo.
1: Alo.
3: Bəlkə yerini dəyişib, yoxsa yox. İndi hər halda əlaqəni yenidən yoxlayarıq.
0: Və qeyd edim ki, bizim bir sualımız qalmışdı ki, biz indi Nizami bəyə səsləndirəcəkdik. İndi telefon xəttindən onu ayırmalı olduq, amma yenidən cəhd edəcəyik. Hı-hı. Əgər qoşulma olarsa, bu sualı onu ünvanlayacaq. Yox, əgər təəssüf ki, elə şansı bura qədər imiş. Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni eşitdik. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və Rahat Supermarketlərdə indirim kampaniyaları davam edir. Siz də yararlana bilərsiniz. Elə 15 sentyabr tarixidir bugün. Və elə bugündən də fürsətləri qaçırma kampaniyası başladı. Daha doğrusu həftə boyu indirimlər kampaniyası başladı. Və siz də bu indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Mən burada görürəm ki, Kale markasının pendirinin 180 qramı 36% indirimlə 2 manat 9 qəpikdir. Bundan əlavə Semka günə baxan yağının 1 litri fürsət kampaniyası 3 manat 99 qəpikdir. Seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə də xüsusi indirimlər var. Bunu da buradan vurğulamış olum. Və indi telefon xəttində Nizami bəy bizi gözləyir. Sualımızı ünvanlayaq. Nizami bəy, necəsiz bir də?
2: Yaxşıyam çox.
3: Fövrəli zərbə birinci sualdan sonra.
2: Yox.
0: İndi mən sizə bir sual verəcəm. Öhdəsindən gəlsəz 25 manat dəyərində kupon qazanacaqsınız. Hazırsınızsə səsləndirim.
2: Bəli, bəli, buyurun.
0: Yaponlar deyirlər ki, onun dünəndən qalmışı ilandan daha pis sancır. Çinlilər isə deyir ki, onun dünəndən qalanı zəhərə bənziyir. Köhnəsi mədə divarını örtür və onu qıcıqlandır. Bu bir qidadır. Yaponlar deyirlər ki, bu bir qidadır. Yaponlar deyirlər ki, dünəndən qalma olan bu şey ilandan daha pis sancır. Çinlilər isə deyirlər ki, dünəndən qalanı zəhərə bənziyir. Və ümumiyyətlə, sağlamlıqla bağlı araşdırmalarda deyirlər ki, onun köhnəsini qəbul etmək mədə divarını örtür və onu qıcıqlandırır. Söhbət nədən gedir?
3: Görürsən bu.
4: Mənim ağlımdan bir qida keçdir. Düyü nədənsə.
0: Düyü.
3: Ya, köhnə dünəndən qalma düyünü gözümüzə də bilirik.
2: Yox, əksinə dünəndən qalan düyünü onlar öz yeməklərini, yəni dünəndən qalmış düyünü istifadə edirlər, bu, yeni düyünü istifadə edirlər.
3: Bu görəsən, bax bu tərzi bir şeylə ola bilərmi? Soğandan, sarımsaqdan biri.
4: Niyə? Dünəndən qalmış.
3: Yəni doğranılır məsələn, bilmirəm də necəsə. Mənim
0: adına o gəlir. Onu qida da deyə bilərik, qida vasitəsi də deyə bilərik. Yəni
4: yeməyə qatmaq
3: olar. Yəni soğanla qida vasitəsidir, yoxsa qidadır?
0: Qidadır.
3: Ha, sən mənə deyirsən ki, qida vasitəsidir deməyə
0: bilər. Yəni,
4: sos ola bilər.
0: Biz onu qəbul edirik. Əsas odur ki, biz onu qəbul edirik. Bir çox insan onun fanatıdır.
3: Fanatıdır.
0: Bəli.
2: Yönləndirmə eləyə bilərsiniz.
0: Edirəm. Hal-hazırda o istiqamətdəyim, yönləndirmə edirəm. Bir çox insanlar səhəri onsuz düşünə bilmir.
4: Süd.
2: Aha.
4: Qəhvə, süd.
0: Məsələn, bir çox insan düşünür ki...
3: Bu, Yapon və Çinlilərə məxsusdur əsas, yoxsa bizim üçün də keçərlidir?
0: Yox, bizim üçün də keçərlidir.
4: Bizim də səhərlərimiz
2: açıdır.
0: Asiya məxsusdur daha çox.
2: Çay ola bilər deyə fikirləşirəm.
4: Köhnə çay, dəmlənmiş
0: çay. Yəni, Yaponlar deyirlər ki, dünəndən qalma çay ilandan daha pis sancır. Çinlilər deyirlər ki, dünəndən qalan zəhərə bənziyir. Sağlamlıqla bağlı araşdırmada isə deyirlər ki, çayın köhnəsi mədə divarını örtür və onu qıcıqlandırır sizcə?
2: Yəni, o belə deyək də, Asiyaya məxsus çay var bir dənə və biz də onu səhər, bəzi insanlar səhəri onsuz yola verə bilmirsə, bu çay olacaq yəqin ki. Yəni, kofi olduğunu fikirləşmirəm, kofi Avropa Amerikanın bir, belə deyək də,
3: icadıdır.
0: Qəbul edin cavabınızı.
2: Deydin, başqa fikrim yoxdur düzü.
0: Gən onda baxaq. Bir dinləyicimiz yazın mayonezdir cavab. Dünəndən qalma mayonez.
4: Yox, səhər yeməyicisi artıq avtomatik olaraq.
0: Mayonez dünəndən qalmır, həftələrdən qalır.
4: Allah yeri.
2: Bizim xaladan 2-6 aydan qalan mayonez var.
0: Yaxşı, gəl nəticəyə baxaq.
3: Bəli,
0: düzgün cavab çaydır, çay. Dünəndən qalma çay həqiqətən çox zəhərlidir və bildirirlər ki, olmaz.
3: Kaş ki,

0: Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ən düzünü mən bilirəm.
0: 2-3 düymeli pəncərələrdə alt düymə heç vaxt bağlanmır. Əgər kimsə sizə desə ki, bu sadəcə etiket qaydasıdır, inanmayın, çünki bu sırf bir təsadüfün nəticəsidir. Hər şey 7-ci Eduardın məşhur qarnı ilə başladı. Belə ki, kral 7-ci Eduardı 122 cm-lik bel çevrəsinə görə tum-tum, yəni yekə qarın deyə çağırırlar. Gecələr çarpayında qızardılmış toyuq yemək üstünlüyü verən bu kral 1900-cü illərdə artıq pəncəyinin alt düymələrini bağlaya bilmir və ona görə də sadəcə cəhd etməkdən vaz keçdi. Saray adamları da görür bunu və şokda idi ki, axı heç kim kraldan daha səliqəli geyinə bilməzdi.
2: Həm də deyə də bilmirəm, onu giyəmə.
0: Beləliklə, bir-birinin ardınca hamı alt, həmin o aşağıdakı düyməni açıq qoymaya başladı. Cəmi bir nəsil ərzində bu vərdiş saraydan kənara çıxdı, dərzilər isə pəncəy biçimlərini artıq o düymə heç vaxt bağlanmayacaq kimi hazırlamağa başladılar və bütün stil ilə sırf kral 12 çeşidli şam yeməyi yeyir deyə dəyişdi. Bu da bunun tərəkçəsidir.
2: Amma sən deyim ki, elə bağlamasalar daha qəşəngdir.
0: Daha qəşəng görünürəm. Görürsən.
2: Sağ olsun, kral 7-ci Eduard. Bəli, və bununla da ən düzünü mən bilirəm rubrikasını eşitdiniz. Birazdan Bakı küçələri rubrikası olacaq. Elə ağadan da yollarla bağlı məlumat istəyəcəyik.

0: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
1: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və bugün Bakı küçələri rubrikasında şəhidimiz Ələsgər Qayıbovdan danışacağam. Ələsgər Yusifoğlu Qayıbov 1966-cı il martın 15-də Qaraçöp bölgəsində dünyaya gəlib. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun 2-ci kursunda təhsil alıb və 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələr zamanı yaralılara yardım göstərib və yaralıları xəstəxanaya çatdırılmasında da böyük səy göstərib. Hadisələr zamanı özü də yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib və ona mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatı göstərilsə də aldığı güllə yarasından həyatını itirib. Ələsgər Qayıbov 21 yanvar 1990-cı ildə 23 yaşında şəhid olub və o ölümündən sonra 20 yanvar şəhidi fəxri adına layiq görülüb. Ələsgər Qayıbovun xatirəsi doğulduğu Qaraçöp bölgəsində də yaşadılır və onun şərəfinə burada abidə ucaldılıb. Belə Bakı küçələrindən biri də məhz Ələsgər Qayıbovun adını daşıyır. Ələsgər Qayıbovun əziz xatirəsi daim yaşayacaq və ruhuna rəhmət diləyirik.
1: Və küçə olaraq Ələsgər Qayıbov küçəsi Yevgeniyev Heydəliyev prospektlərini birləşdirən küçələrdən biridir. Hal-hazırda belə bir bu küçənin bir müəyyən bir hissəsi bağlıdır. Çünki orada təmir işləri keçirilir, amma digər hissəsində belə bir tıxacı da görmək mümkün deyil. Və baxsaq, ümumiyyətlə tıxacdan danışırıqsa, Bakı mənzərəsinə baxanda ümumi plandan bir çox yeri biz elə qırmızı görəcək. Düzdür, Ömər bəy yazıb ki, 15 sentyabra görə çox da gözlədiyimdən daha azdır tıxac. Xəritə bizə bunu tam şəkildə qırmızı göstərir, amma Ömər bəy deyir ki, 15 sentyabra görə bu bəlkə də azdır. Yaxşı ki, mən deyir, bundan daha çoxunu gözlürdüm. Amma nə danışım, yəni istər mərkəzə gələn bütün yollar havalimanı yolu olsun, Babək prospektinin yarısından çoxu tıxacdır. Bundan başqa 8 Noyabr prospekti, hansı ki təxminən Nargilə tərəflərdən başlayan sıxlıq elə davam edir düz. Üzeyir Hacıbəyli küçəsindən Afiyetin Cəlilovla Kəsməyə kimi Yusif Səfərov eyni qaydada şəhərin mərkəzi küçələri bu cürdür. Bakının mənzərə çarxından Üzaz Neftə doğru gələn Dəniz Mal keçidinə kimi sıxlığı yenə də müşahidə edə bilirik. Yasamal tərəflər, Batamdar şosesi, Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqaməti, yəni birini deyəcəm, o digərləri qalacaq. Ona görə çoxu bu dəqiqə çox küçədə prospektdə biz həmin bu yüklənməni görə bilirik. Normal aldı bilik günüdür, təhsil sistemi başlayır və hamda iş başındadır.
0: Ağa bizə növbəti saatda da yollarla bağlı daha ətraflı, daha geniş məlumatı verəcək. Biz isə indi ayrılmalıdır reklamlara, reklamlardan sonra isə idman xəbərləri ilə yenə də

0: Ağa efirdə olacaq.
1: Diqqət, diqqət! Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə, Sultan Basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə, Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə, Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70.000 manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
4: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Bank of Baku

0: kartonsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et. Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demekti. Elage Ulduz 6767.
2: Halkbank'tan 50 min manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 min manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank'ın emanet lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkezi Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarixli 246 sayılı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: ATB-də dövlət qulluqçularına əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası Hərdinin sonuncu növbəti saatı başlayır və saatlar 9-u göstərir. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. Dünən keçirilən oyunlardan və müxtəlif xəbərlərdən bəhs edəcəm və sizinlə bunları bölüşəcəm. Dünən keçirilən müxtəlif oyunlarla ötən həftə sonunun ölkə çempionatları oyunlarına son verildi və elə Azərbaycan çempionatında son çempion, hal-hazırda da ölkəmizi Çempionlar Liqası kimi turnirdə təmsil edən Sabah debutant Şəfa ilə qarşılaşdı və maç rəqibin, yəni Sabahın 3-0-lıq qələbəsi ilə başa çatdı. Qolları Patrik Mbina, Abdullah Xeybullayev və Valki Simic vurublar. Hazırda yəni bax 12 xalla birinciliyi öz öhdəliyini götürüb Sabah və aktivdə 3 xalı olan Şəfa isə 10-cu sırada yer alıb və ümumiyyətlə ötən həftə sonu Azərbaycan Premier Liqasında Neftçi İmişliyə 3-2 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Qarabağ Zirə ilə bir-birlik heçcə razılaşmışdı. Eyni zamanda bərabərli ilə bitən daha 2 oyun var idi. Sumqayıt Şamaxı 1-1, Araz Naxçıvan Turanla 2-2-li heç-heçəyə razılaşmışdılar və bu da Sabahın 4 turdan sonra 12 xalla Neftçi ilə birlikdə Azərbaycan Premier Liqasına başlıq etdiyi mənasına gəlir və dünən İtaliya seriyasında da bir sıra oyunlar oldu. Tura yekun vuruldu. Maraqlı oyunlar var idi. Inter Udinese-də Udinese-ni 5-3 hesabı ilə məğlub etdi. 8 gol vuruldu. Ümumiyyətlə son dönəmlər fikir verirəm. Elə bil İtaliya seriyası deyil, təmiz xarakterini itirib və biz daha çox qollar görürük bu seriyada. Elə bil İngiltərə Premier Liqası La Liqa çərçivəsində keçirilən oyunlardır. Como Parma-nı 2-1 hesabı ilə məğlub etdi və Torino isə 0-2 hesabı ilə Roma'ya məğlub oldu. İndiki vəziyyətdə turnir cədvəlinə baxanda 4 tura maksimum xal toplamış Roma və Inter 1-ci və 2-ci yerləri bölüşürlər. Onların ardıca 10 xallı Como və Lazio komandaları qeyd alınıb. Digər yerləri artıq Cagliari, Milan və digər komandalar tutur. Bu da İtaliya seriyasından dünənki oyunların nəticələri idi. Və artıq bu həftənin sonundan başlayaraq biz milli yığmaların fasiləsini, 4 həftəlik fasiləsini görəcək. Ona görə təqvim sıxdı və bugündən etibarən yenə də biz istər İngiltərə Liqa Kubokunda 3-cü raundun oyunlarını görə biləcək, Liverpool-Tottenham oyunu var, İsveç-Arsenal oyununu görə bilirəm. Bu bir neçə gün davam edəcək və bundan başqa İspaniyalar Liqası çərçivəsində bugünün təqvimində, afişasında mövsümə yaxşı başlamış Deportivo Alaves Valensiyanı qəbul edəcək və Elche Real Madrid oyunlarını da görmək mümkündür. Niderland Grand Prix və Niderland çempionatında oyunlar var. İngiltərə Championship-ində oyunlar var. Bu həftə bizə Avrokuboklarda Avropa Liqasının oyunları gözləyir. Ona görə bol futbollu azərkeşlərin də marağına səbəb olacaq oyunlar hələ qarşı günlərdə bizi gözləyir. Rumıniyada çox maraqlı uşaq futbolunda qara kart tədbiq edilib. Rumıniya Futbol Federasiyası tribunalarda valideynlərin və azərkeşlərin uşaqları qarşı təhqir və təzyiqlərini minimuma endirmək məqsədi ilə uşaq futbolunda qara kart tədbiq etdiyini açıqlayıb və bu barədə Federasiyanın rəsmi saytında yayımlanan məlumatda bildirilib. Futbol oyun olaraq qalmalıdır, uşaqlar üçün sevinç və sağlam inkişaf məkanı olmalıdır. Bu tədbir sayəsində tribunalarda Rumıniya Federasiyası, Futbol Federasiyası azərkeşlərin yol verilməz davranışlarına görə cəza tətbiq etmək üçün nəzərdə tutulan kartı istifadəyə verən dünyada ilk və yeganə futbol federasiyasına çevrilib və bu bəyanat da bu cür qeyd alınıb. Qara kart 7 və 16 yaş kateqoriyasında keçirilən yeniyetmələr arası yarışlarda tətbiq oluna bilər, amma deyim ki, sənə yaxşı bir hərəkətdir, yaxşı bir fənddir, yaxşı bir yol tapıblar və bu qara kartla doğrudan da uşaqların o dünyasından çikliyi, təhqiri, təzyiqi minimuma endirmək, ümumiyyətlə çıxartmaq əla bir fikirdir. Ona görə respekt, alqış düşə bilər Rumıniya Futbol Federasiyasına. Lamine Yamal İspaniya La Liqasında Leo Messi'nin 13 illik rekordunu təkrarlayıb. Söhbət nədən gedir? Barcelona hücumçusu Lamine Yamal İspaniya La Liqasının ilk 5 oyununda 3 dubl etməklə Lionel Messi'nin 13 illik rekordunu təkrarlayıb. Bu, ümumiyyətlə Yamal doğrudan yaxşı başlayıb, yaxşı start verib Barcelona heyətində vurduğu qollara görə artıq gənc hücumçu
21-ci əsrdə İspaniya çempionatının ilk 5 oyununda 3 dəfə 2 gol vuran ikinci futbolçu olub. Cari mövsümdə Rayo Vallecano, Valencia və Levante ilə maçların hər birində 2 gol vurub və əvvəlki analoji göstərici 2012-2013-cü il mövsümündə Leo Messiyə aid idi və Argentina hücumçu həmin vaxtı Real Sociedad Asasuna Xetafeyə qarşı keçirilən görüşlərdə dublo imza atmışdı və cari mövsümdə bütün turnirlərdə artıq 7 gol vurub, 6-cı La Liqada, 1-ci Çempionlar Liqasında və ölkə çempionatının bombardirlər yarışında Kylian Mbappé, öz komanda yoldaşı Rafinha və Rayo Vallecanodan Sergio Camello ilə birgə 1-ci pilləni bölüşürlər. Mbappé-nin maraqlı açıqlamaları var idi. Ümumiyyətlə, Qızıl Top və digər məsələlər barəsində L'Équipe nəşri ondan maraqlı müsahibə alıb və PSG-nin ulduzu Usman Dembélé haqqında qalmaqallı bəyanatla çıxış edib. Kylian Mbappé həm də Fransa milli komanda yoldaşındakı digər futbolçulardan, ümumiyyətlə Ballon d'Or məsələlərində müəyyən suallara cavab verib və bir neçə sualı sizin üçün işıqlandıracağım. Nəşr yazır ki, keçən il qızıl topu qazanan və bu ildə Mbappé ilə birgə namizədlər sırasında yer alan Dembélé haqqında müəyyən suallar soruşublar. O da deyib ki, Dembélé-ni həmişə istedadlı futbolçu sayıblar. Məni isə seçilmiş futbolçu. Mən gənc yaşlarımdan zirvəyə çatdım. Onun karyerası zədələrə görə fərqli alındı, amma buraxdığı boşluğu o çox yaxşı şəkildə doldura bildi və qızıl topda bunun layiqli cavabı idi. Usman Dembélé isə Mbappé-nin ideal sözlərinə belə cavab verib. Xeyr, mən həmişə belə olmuşam. Partanın ən arxasında oturub çox çalışan biri və bütün karyeram boyu artıq söz deməmişəm. Sadəcə işləmişəm. Bəli, mən heç vaxt seçilmiş olmamışam, amma zəhmətimin mükafatı olaraq PSG-də möhtəşəm bir mövsüm keçirdim. Görək bu il necə olacaq və Qızıl Topun təqdimat mərasimi də artıq az qalıb. Oktyabrın 26-da Londonda başlayacaq bu mərasim və Mbappé karyerası ərzində hələ bir dəfə də olsun bu nüfuzlu mükafatı qazanmayıb, amma son nəticələrə görə dünya çempionatının bombardiri olaraq İspaniya La Liqasının və Çempionlar Liqasının bombardiri olaraq bu mükafata bu şəkildə namizəddir, amma deyərdim ki, ən yaxın həmin bu mükafatı almağa ən real namizədlərdəndir. Əl-Hilal bir neçə gün öncə Neveşlə bağlı qalmaqala görə federasiyaya müraciət etdi. Artıq orada məsələlər bir az da artmağa başlayır və meydan sahibləri azarkeşlərinin Ruben Neveşi təhrik etmək üçün onun Diego Jota ilə adının tempə salıb müəyyən etirazlar edirdilər. Tribunalarda belə bir hadisə yaşandı və hadisədən dərhal sonra Əl-Hilal klubu Səudiyyə Ərəbistanı Futbol Federasiyasına rəsmi şikayət ərizəsi təqdim edib klubun yaydığı bəyanatda futbolçu və onların ailələrinin yaşadığı faciələrdən təxribat vasitəsi kimi istifadə olunması kəskin pislənilib və intizam qaydalarına uyğun olaraq günahkarların ən ağır şəkildə cəzalandırılması tələb olunub və Səudiyyə Ərəbistan Futbol Federasiyası da məsələyə sərt reaksiya verərək xüsusi bəyanat yayıb. Federasiya və Pro Liqa bəzi azarkeşlərin bu yol verilməz davranışını qətiyyətlə pisləyir. Baş verənlər Səudiyyə Ərəbistan futbolunun dəyərlərinə ziddi faciələrdən təxribat məqsədilə istifadə olunmasının futbolumuzda yeri yoxdur. Adiyyəti komitələr artıq işə başlayıb və tətbiq ediləcək sanksiyalar araşdırma başa çatdıqdan sonra elan olunacaq və bu da bəlkə də hadisəyə ən yaxşı şəkildə cavab olaraq nəzərdə tutula bilər. Və Ancelotti-dən bir xəbər var. Onun belə bir açıqlaması oldu ki, aparıcı klublarda keyfiyyətli hücumçu yoxdur. Görək nəyi nəzərdə tutur? Hal-hazırda Braziliya millisinin baş məşqçisi Carlo Ancelotti İtaliya futbolunun hazırki durumunu tənqid edib. Hə, başlıq başqadır, amma içərisini oxuyanda biz görürük ki, İtaliya futbolundan narazıdır. Qol nəşrinin məlumatına görə mütəxəssis İtaliya millisinin son illərdə yüksək səviyyəli futbolçular yetişdirə bilmədiyini bildirib. Düşünürəm ki, son illərdə İtaliya yüksək səviyyəli yaxşı futbolçulardan ibarət nəsil yetişdirə bilmir. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, hazırda A seriyasının aparıcı klublarında Milan, Inter və yaxud Juventusda keyfiyyətli İtalyan futbolçu yoxdur. Artıq digər komandalardan, digər ölkələrdən burada hücumçular forma giyinir və öz nəticələrini göstərir. Haqlıdır Ancelotti bir peşəkar kimi bu məsələyə necə lazımdır yanaşıb. Və son xəbər olaraq Sergio Ramosdan da xəbərimiz var.
40 yaşlı Sergio Ramos Premier Liga klubuna keçə bilər. Ümumiyyətlə uzun müddətdir ki, azad agent statusu daşıyır. Sonuncu dəfə Monterrey-də, Meksikada öz karyerasını davam etdirirdi və Daily Sport nəşrinin məlumatına görə 40 yaşlı müdafiəçi Aston Villa ilə danışıqlar aparır. Tərəflərin razılığa gəlməyə yaxın olduğu və Ramosun gələn həftə tibbi müayinədən keçəcəyi bildirilib. Ümumiyyətlə bu futbolçunun bu qədər azad agent statusunda olmağı maraqlı cəhətlərdən biridir. Amma indiyə dək İngiltərədə rəsmi maç keçirməyib, Aston Villaya keçəcəyi təqdirdə o Premier Liqanın ən yaşlı futbolçularından biri olaraq da rekordlara keçə bilər. Bu da idman xəbərlərində sonuncu xəbərimiz, bir mahnı fasiləsi olacaq, ondan sonra yenidən bərabərik.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bura səhərdir, verilişini dinləyirsiniz və sonuncu saatımız artıq start verdi ağanın idman xəbərləri ilə. Və
1: təbii ağanın idman xəbərləri.
0: Bəli, ağanın idman xəbərləri. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa sizi də salamlayırıq.
1: Amma ürəyimiz açılır. Şəxsən mənim ürəyim açılır. Dinləyicimiz yazıb ki, 0011 Məhəbbət bəy, salam, necəsiz? Üzrlü sayın, sizə qulaq asa bilmirdik. Qızımı 1-ci sinfə yola salardıq. Onun fotosunu göndərib, qədəmləri mübarək olsun, təbrik edirik.
2: Bəli, onun simasında bütün balaca şagirdləri, balaca birinciləri təbrik edirik.
1: Bu üzrlü səbəb deyil, bu gözəl səbəbdir. Ona görə buna görə dinləməyə bilərsiniz bizi, amma artıq
2: bilirik ki, bundan sonra daha çox dinləyəcəksiniz, çünki onu nəzərə almaq lazımdır. Bəli.
1: Və ümumiyyətlə baxıram bayaqdan WhatsApp-da və digər şeylərdə, tətbiqlərdə dostlarımızın və yaxud tanışların, heç tanımadığımız insanların birinci sinfə yola saldığı uşaqlarını görəndə, ümumiyyətlə şagirdləri görəndə fərqi yoxdur, birinci sinfə gedirlər. Ürəyimiz açılır və onlara sadəcə ürək göndəririk.
2: Və indi isə keçid alaq, orada biri var rubrikasına, daha sonra isə digər məlumatlarımız da olacaq.
3: Orada biri var.
2: Bu dəfə orada biri var rubrikasında Dədə Qorqud'dakı Tural obrazını canlandıran Fərhad Yusifovdan danışacaq.
1: Nə maraq oldu?
2: Necə oldu ki, o Mark Joseph adını aldı və bu adla o fəaliyyət
0: Mark Joseph,
2: Joseph adını aldı. Fərhad Fəttahoğlu Yusifov 27 sentyabr 1954-cü ildə Moskvada dünyaya gəlib, orta məktəbi Bakıdakı konservatoriya yanında xüsusi musiqi məktəbini piyanoçu kimi bitirir və sonra aktyorluq fakültəsinə daxil olaraq ikinci təhsil alır. Universitet illərindən səhnəyə çıxır, konsertlər təşkil edir və aktyorluq fəaliyyəti ilə məşğul olsa da Fərhadın ürəyindəki ən böyük arzu rejissorluq olur. Arzusunu reallaşdırmaq üçün Moskvada rejissorluq şöbəsinə daxil olur, məşhur sovet rejissoru Yefim Dziganın kursuna qəbul olur və ilk rejissorluq işinə rəhbərlik edir. Yenidən Bakıya qayıdır, bir sıra ekran əsərlərində Siyavuş haqqında Dastan, Nizami, Dədə Qorqud, Yarımçıq qalmış mahnı filmlərində müxtəlif obrazları canlandırır. 1975-ci ildə rejissor Tofiq Tağzadənin ekranlaşdırdığı Dədə Qorqud filmində Tural obrazını canlandırandan sonra o böyük bir məşhurluq qazanır. Onu hətta Bakının Arendelonu adlandırırlar. Filmdə Günel obrazını canlandıran aktris Dinara Yusifova isə aktyorun bacısıdır səndimə.
1: Yönəq maraqlı şeylər eşidirik.
2: Faktlar
1: eşidirik.
2: Aktyor 1986-cı ildə Ramiz Fətəliyev ilə birlikdə Aşkarsızlıq şəraitində filminin rejissorluğunu edir. Rejissor kimi bu film Fərhad Yusifovun ilk işi olur və Aşkarsızlıq şəraitində filmi 1986-cı ildə Bakının təsviri baxımından çox maraqlıdır. Bu filmin çəkilməsindən 3 il sonra isə 1989-cu ildə Fərhad Yusifov Bakını tərk edir və Kanadanın Montreal şəhərinə köçərək orada yaşamağa başlayır. Və Fərhad Yusifov adının niyə Mark Joseph olduğunu bildirir, müsahibələrin birində belə xatırlayır. Bakı üçün deyir, çox darıxıram. Eşitmişəm ki, Bakı çox dəyişib və gözəlləşib. Xəzər dənizini, Azərbaycanı çox görmək istəyirəm. Həmişə gənclik illərimiz Bakı küçələri gözümün önünə gəlir. İnternetdə tez-tez Bakının şəkillərinə rast gəlirəm. Azərbaycan uğurlarını eşidən də çox sevinirəm, deyir. Və həmçinin də sağ olsun bəzi dostlarım da məni unutmayıblar. Bura gələn ilk günlərdə heç kəs mənə Fərhad deyə bilmirdi. Nə qədər öyrətsəm də bu sözü tələffüz edə bilmirdilər və buna görə də fikirləşdim ki, adımı elə Markla əvəz edim. İndi hamı məni Mark kimi tanıyır. Artıq illərdir Kanadada yaşayıram və burdakı həyat tərzinə öyrəşmişəm. İşlərimi yekunlaşdırsam yəqin ki, Bakıda görüşəcəm sizinlə. Və Kanadada da rejissorluq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Tam metrajlı Aldanış filmi üçün ssenari yazan Fərhad Yusifov qrafik dizayn və video montaj üzrədə təhsil alıb və həmçinin də Kanada televiziyalarının biri üçün reklam çarxları hazırlayır və bir neçə ildə sənədli filmlər silsiləsində onun Yuxuların Səbəti eksperimental layihəsi üzərində çalışmış Mark planetimizin ayrı-ayrı ölkələrində yaşayan sakinlərin bugünkü həyatını işıqlandırıb və hal-hazırda 70 yaşı var. Onu da qeyd edək. Kanadadadır. Kanadada öz həyatını sürür və can sağlığı arzulayırıq. Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycanlılar rubrikası da orada biri var və hər dəfə də birinin həyatına toxunmaq mənim üzümə də xoşdur. Çox şey öyrənirəm.
0: Bəli, bilmədiyimiz faktlar üzə çıxdı.
2: Hey. Və qeyd edək ki, sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz. Elə bugündən etibarən də həftə boyu indirimlər kampaniyası başladı.
1: Ən yaxın Rahat Marketdən, ya elə yolunuzun üstündə bir heç vaxt daxil olmadığınız Rahat Marketə bu gün elə daxil olun və o gün olmur ki, evə nəsə lazım olmasın. Çörəyindən tutmuş müxtəlif əsas qidalar
2: mütləq ki, evə yazanda ki, nə almaq lazımdır? Bir siyahı gəlir.
1: Gəlir, əsas qidalar olur, təməl qidalar deyirlər. Bax, bunlar olur unu, çayı, çörəyi və digər məsələləri. Və bundan başqa nəinki qidaya, Rahat Marketə daxil oldun. Burada sən hər şey tapa bilərsən. Qeyri-qida məhsulları, təmizlik vasitələri.
2: Elə ağa demişkən, mən də istinadən deyim ki, Rahat tətbiqinə baxıram və burada görürəm ki, hal-hazırda Ariel yucu tozun 5 kilograma indirimdədir. Qiyməti isə 54% indirimlə 36 manat 59 qəpik deyil, 16 manat 99 qəpikdir. Və bundan əlavə Fairy Platinum qabyan mayinin 500 ml 40% indirimlə 4 manat 19 qəpikdir. Pervol yucu vasitənin qara və rəngli paltarlar üçün olan mayinin 3 litri isə 45% indirimlə 10 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşan siz indirimlərdən yararlanın.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Növbə gözləmədən, sənəd toplamadan kreditinizi ilə tətbiqdən əldə edə bilərsiniz. Bir bank tətbiqindən daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və bir-iki mesajımızı da səsləndirək, daha sonra reklamlara ayrılacaq və elə ardınca da bir vaxtlar radioda və ləzzət xəritəsi rubrikasını eşidəcəksiniz. Yəni, bugün bizə
0: Margarita pizzasından danışacaq.
2: Səbahınız xeyir olsun, gözəl üçlü. Sizi bugündən eşitməyə başlamışam. Universitet illərinə qayıtsaydım, daha çox gəzərdim. Çünki o vaxt elə bilirdim ki, həyat elə qarşıdadır. İndi başa düşürəm ki, elə ən gözəl illər elə universitet illəri imiş.
0: Salam, səbahınız xeyirli olsun. Tələbəlik illərinə qayıtsaydım, dostlarımla keçirdiyim vaxtın qədrini daha çox bilərdim və daha çox şəkil çəkdirərdim.
2: Birinci kursda özümə deyərdim ki, heç kimi özündən üstün görmə, çox şeyi özümə güvəndiyim üçün etməmişəm. Güvənmədiyim üçün etməmişəm.
0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Tələbəlik illərinə qayıtsaydım, həmin illərin nə qədər gözəl olduğunu o vaxtdan bilərdim. Amma gecdir artıq.
1: Bu günə kimi yadımdadır. Tələbəlik vaxtı İncəsənətin bufetində, yeməkxanasında bizə verilən müxtəlif yeməklər dadı damağımdadır bu dəqiqə. O bilinçiklər var idi, dönəri var idi.
2: Mən sən yaşlananda, mən sənin əvvəllərini, ya ürəyim
0: mənim yadıma gəlmir mən bufetdə dönəri.
2: Vallaha oturacaq ola qarşıda. Mənim universitetim yeməyi.
1: Bizdə başqa olub. Sən bu dəqiqə bütün insanət, bizim bax dönəmin insanət tələbələrinin.
2: Yox, amma düz deyir.
1: Tələbələrinin özü də çoxu tanınmışdı ya. Bu dəqiqə bir çoxlarına dinən. Hamısı səni, bax, mənim dediyim sözləri deyəcək.
2: Faiqəmi xatırlayacaqlar.
1: Faiqın dönəri, nə bilim, fizinin orada bilinçikləri, fizi.
2: Müəllimlərimə deyir, daha çox qulaq asardım. Bəzilərinin sözlərinin qiymətini o vaxt başa düşmürdük. Elə bilirdik ki, sadəcə bizi danlamaq üçün edirlər. Amma sən demə, hər sözün özünün çox dəyəri var imiş.
0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Dostlarla keçirilən uzun söhbətlər, auditoriyadakı gülüşlər, imtahan həyəcanı, son dəqiqədə hazırlanan təqdimatlar, birlikdə içilən çaylar, dərsdən sonra plansız gəzintilər üçün çox darıxıram.
2: Və bugün 15 sentyabr tarixini yaşayırıq. Bir çox universitet tələbələri artıq oturublar öz masalarının arxasına, partların arxasına.
1: Dekanın sözlərini
2: eşidirlər, qaydaları öyrənirlər, qadağaları öyrənirlər və həmçinin də onları bu gözəl illərdə, bu 4 il ərzində və daha uzun illərdə oxuyanlar olacaq. Təbii ki, bu illər ərzində onları nələr gözləyir, bu barədə onlara ətraflı məlumat verin. Hər kəs uğurlar arzu edirik və indi biz keçməliyik reklamlara. Reklamlardan sonra ağadan yollarla bağlı məlumat da istəyəcəyik.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam. Salam abala, gör dayınsa ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1.9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 mililitr 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tuvalet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabra dək keçərlidir.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Solidon mağazalarında endirimli qiyməti 12 ay faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
11: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Hə, Margarita, başda görək.
2: Bugün sizə Margarita pizzasından danışacağım. Pizza o qədər İtaliya mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi kimi görünür ki, onun tarixinin müasir İtaliyadan daha çox qədim olduğunu təsəvvür etmək çətindir.
1: Nəyə sevinirəm? Bugün ağzım sulanmayacaq.
2: Aha, hələ qədim Misirdə müxtəlif əlavələrlə yeyilən xəmir kökələri mövcud idi. Oxşar yeməklər qədim Yunanıstanda və Aralıq dənizinin digər bölgələrində də hazırlanırdı və buna görə də xəmirin üzərinə müxtəlif ərzaq qoymaq ideyası İtalyan pizzasından daha çox qədim. Müasir pizza isə 18-19-cu əsrlərdə Neapoldə formalaşmağa başladı və bu xüsusilə şəhərin sadə insanları və fəhlələri arasında məşhur olan nisbətən ucuz yemək idi. Xəmirin üzərinə əldə olan məhsullar, yəni pomidor, pendir, sarımsaq, zeytun yağı qoyulurdu və maraqlıdır ki, bugün İtalyan mətbəxinin ayrılmaz hissəsi hesab etdiyimiz pomidor Avropaya Amerikadan yalnız 16-cı əsrdən sonra gətirilmişdi. Avropalıların pomidoru qida kimi qəbul etməsi üçün isə müəyyən bir vaxt lazım olmuşdu və daha sonra məşhur kraliça Margarita Savoyska ilə bağlı hekayə ortaya çıxdı. Ən məşhur versiyaya görə 1889-cu ildə Neapollu pizza ustası Rafael Esposito kraliça üçün bir neçə növ pizza hazırlayır. Onlardan biri pomidor, mozzarella və reyhanla hazırlanmışdı. Bu üç məhsulun rəngləri qırmızı, ağ və yaşıl İtaliya bayrağının rənglərinə uyğun gəlirdi.
3: Onu sən deyim ki, ən doyduran pizza da elə budur.
2: Doydurur
3: da adamı da.
2: Hiç sevmirəm.
1: Xəmir yiyərsən doyarsan da dayı.
2: Deyilənə görə kraliça məsələ bu pizzanı çox bəyəndi və pizza onun şərəfinə ilə Margarita adlandırılmışdı. Amma burada maraqlı məqam var. Tarixçilər bu hekayənin tamamilə sübut olunduğunu düşünmürlər. Çünki oxşar tərkibli pizza kraliçanın güya Neapola səfərindən əvvəl də mövcud idi. Və buna görə də Margarita pizzası kraliça üçün xüsusi olaraq icad edilib. Hekayəsi sonradan yaranmış gözəl bir əfsanə də ola bilər. Və beləliklə Margarita pizzası həqiqətən İtaliyanın ən məşhur simvollarından birinə çevrildi, amma onun adının və yaranmasının əsl tarixçəsi məşhur əfsanədən daha mürəkkəbdir.
1: Pizza elə şeydir ki, oxşardır da. Məsəl üçün, Türkiyədə bu pide və digər vasitələr, nəm Gürcüstanda xaçapurinin cürbəcür növləri oxşar şeylər, biri ətlidir, biri pendirlidir, biri nəminəlidir. Bizdə amma, bizdə bildiyimiz qutabdır da, yox. Ən yaxın bəlkə o gələ bilər.
3: Margaritadan keçdi qutabı, hə?
2: Və indi isə davam edirik. Qeyd edim ki, birazdan şəbəkə rubrikamızda olacaq. Yenə də gündəmi alt üst edən xəbərlərimiz var. İstər yerli şov biznesdən, istər xarici şov biznesdən, istər texnoloji aləmdən, istərsə də dünyada baş verən digər yeniliklər barədə məlumatlarımız olacaq. Amma indi bir vaxtlar radioda rubrikasını istəyərdim səsləndirim və onun ardınca da elə dediyimi ardıcılığa davam edəcək. Ağa, yollarla bağlı məlumatı istəyirlər. Gəl onu bizə sən danış. Hal-hazırdakı yolların vəziyyətini. Məncə indi biraz ötən saata nisbətən daha yaxşı olmalıdır yollar. Təbii ki, bu mənim təxminimdir. İndi səndən işdə.
1: Ən azından bu görür ki, hava limanı yol düzəlib. Yəni Olimpiya stadionundan başlayan sıxlıq, bu sıxlıq burdan başlayır. Edeliya prospekti boyunca biz yüklənməni görə bilirik. Yevinyado prospekti dəyişməz olaraq başlanğıcdan 20 yanvar istiqamətində Atatürk keçməsinə kimi. Bu cürdə elə 20 yanvardan da üzü Koroğlu istiqamətinə, yenə də təxminən Atatürk keçməsinə kimi Əhməd Rəcəbli kimi biz burada sıxlığı görə bilirik. Binəqədi yolundan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət qırmızı dalğada Salamzadədən üzü Zebinyada prospekti istiqamətində Xırdalan yolundan üzü şəhərə tərəf Tiblis prospektinə doğru sıxlıq qalmaqdadır. Mətbuat prospekti eyni zamanda Nazim Hikmət küçəsi dairəvi yoldan Asan xidmət istiqamətində Babir sırayəllər bu cürdür. Şərif Sadədən də mətbuata düşən istiqamət Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində Bakı mənzərə çarxından üzü Aznəft istiqamətində yenə də burada görürük ki, müəyyən yerlər qapalı kimi görünür. Yəni ki, tribunalar və digər konstruksiyaların qurulmasına görədir. Şəhərin mərkəzi 28 may sahil ətrafı bir sıra küçələri bu cürdür. Yusif Səfərov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində və 8 noyabr Babək prospektinə baxsaq, və burada da demək olar ki, vəziyyət düzəlib. Sadəcə Babək prospektinin sonluğu, hansı ki, bu Yusif Səfərov və Edeliya prospektlərinə çıxış isə sıx hərəkətlə görünməkdədir. Eyni zamanda Xətai prospektində xüsusi olaraq qeyd edəcəm.
2: Və bugünlük yollarla bağlı bu qədər. Biz isə keçək bir vaxtlar radioda rubrikasına. Bir vaxtlar radioda. Və ilk radio reklam barədə məlumat vermək istəyirəm. Bilirdinizmi, dünyanın ilk ödənişli radio reklamı 104 il əvvəl cəmi 10 dəqiqə müddətində olub və daha doğrusu davam edib. Bəli, düz 30 saniyə yox, indi necə belə limitlər var, əvvəl 10 dəqiqə bir reklam davam edib. Bəli, efirdə danışmaq üçün qısa mətn verilib və 1922-ci ildə 28 avqust tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının York şəhərində fəaliyyət göstərən bir radioda bu tarixə düşüb və həmin gün efirdə ilk dəfə bir şirkət reklam yayımlamaq üçün radioya pul ödəyir.
1: Nəyə reklam olub?
2: Və indi onu da deyəcəm. Sizcə nəyə reklam olub? İndi bunu düşünün, cavablayarsınız və bu hadisə kommersiya radiosunun başlanğıcı hesab olunur. Bəs reklam nə haqqında idi?
3: Nəyin hansı qida haqqında olar?
2: Ağa.
1: Nə bilim, versiyam.
2: Əslində isə reklam Queensborough Corporation adlı tikinti şirkətinə məxsus idi. Onlar New Yorkun Jackson Heights ərazisində tikilən bir yaşayış kompleksini tanıtdırdılar.
1: Əsə əmlakla bağlı demək istəyirdim mə tikinti.
2: Reklam insanları şəhərin səs-küyündən uzaq, daha rahat və yaşıllıq içində yaşamağa dəvət edirdi. Belə bir reklam mətni var idi. Və reklamın müddəti 10 dəqiqə. Şirkət bunun üçün radio nə qədər ödəmişdi? Cəmi $50. Və o dövr üçün bu kifayət qədər böyük məbləğ idi. O vaxt reklama daha çox ödənişli yayım deyilirdi. Və ilk reklamlarda qiymət demək, indirim elan etmək, indi alın kimi çağırışlar etmək qadağan idi. Xüsusi sözlər var idi ki, onlardan istifadə etməliydilər və sadəcə məhsul və ya xidmət haqqında məlumat verməliydi.
1: Anons
2: tipli idi və məhsulu tanıdırdılar. Alın, gəlin, burada belə bir məhsul var kimi sözlərdən istifadə etmək. Yəni satış daha çox burada məqsəd deyildi, sadəcə tanıtım idi.
1: Səsləndirmək.
2: Bəli, bəli, bu da dünyada baş verən ilk radio reklamının tarixi ilə bağlı bir məlumat idi. Bir vaxtlar radio rubrikası hər gün səhər bizim efirimizdə yayımlanır. İstər Azərbaycan radiosu, istərsə dünya radiolarından maraqlı faktları üzə çıxarıb sizinlə bölüşürük.
4: Şəbəkə.
3: Və şəbəkə rubrikasında istərdim elə ilk xəbərim Dua Lipa haqqında olsun. Samsung məhkəmədən Dua Lipa ilə bağlı televiziya reklamları üzrə araşdırmanın dayandırılmasını istəyib. İddia ondan ibarətdir ki, müğənninin şəkilləri onun icazəsi olmadan televizor qutularında və mağazalardakı nümayiş ekranlarında istifadə edilib. Dua Lipa'nın tərəfi hesab edir ki, bu alıcılarda onun brendin reklam siması və yaxud səfiri olduğu təəssüratını yarada bilər. Samsung isə bildirir ki, şəkil birbaşa reklam məqsədi daşımayıb. Sadəcə digər tərəfdaşların loqoları ilə birlikdə təqdim olunub və istehlakçılara çaşdırmayıb. Şirkət həmçin müğənninin öz obrazı ilə bağlı qeydiyyatdan keçmiş əmtə nişanının olmadığını vurğulayır və hazırda məhkəmənin qərarı gözlənilir.
1: Özü hal-hazırda Apple-landı deyəsən, yox? Yoxsa keçən il idi bu?
3: Yox, Apple-landı əməkdaşlıq edirdi. Sadəcə olaraq bir neçə səhv etmirəmsə, bu ilin əvvəlində Samsung televizor qutularında Dua Lipa'nın şəkli
1: yerləşdirmişdir.
3: Icazəsiz.
2: Bu da təbii ki, normal olaraq.
3: Və digər xəbərləri keçid almaq istərdim. Aktrisa var, dünyaca məşhur Jennifer Aniston. Və o da bu yaxınlarda müsahibə verir və müsahibəsindən qeyd edib ki, mən Instagram hesabı açacağam, amma əgər kimsə orada pis bir Jennifer Lawrence və müsahibə verib ki, mən bu yaxınları Instagram
1: yox,
3: açacağam.
1: Yox, yəni bu günə kimi.
3: Yox, Instagramını açdı və artıq təbii ki, 131 mindən çox onun izləyicisi toplandı.
2: Bir də mən.
3: Və müsahibə deyir ki, əgər görsəm ki, kimsə mənim postlarımın altında mənfi rəy yazacaqlarsa, mən səhifəmi bağlayacağam.
2: Bu qədər kompleks.
3: Hə, ola bilər. Və digər xarici aktyor haqqında Tom Holland haqqında məlumatım var. O, hal-hazırda kinoteatrlarda nümayiş olunan Odyssey və Hörümçə Adam filminə görə kasa rekordlarını qırır və məsələ bu uğurun sayəsində Tom öz rekordunu yeniləyərək və kino tarixində ən çox gəlir gətirən aktyor oldu.
2: Və şov biznes xəbərlərini mən davam etdirəm.
3: Buyur, buyur.
2: Müğənni Selin Dion 6 ildən sonra səhnəyə çıxıb və səhnəyə çıxdığı müddətdə də hər kəs tamaşaçılar zalda onu adını səsləndirərək qışqırıq onu çağırmağa başlayıblar. Səbəb odur ki, çünki uzun müddətli fasilədən sonra birdən-birə bu cür əfsanəvi sənətçinin səhnəyə gəlməsi üçün artıq səbirləri daşır və çox sevindirici haldır ki, onun bir müddət əvvəl xəstəlikli halını görmüş biz. İndi onun səhnədə yenidən o baxımlı,
1: yenidən
2: daha güclü görməyə yəni gözümüzü gözümüz oxşandı.
3: Amma sağalmayıb təəssüflər olsun ki.
2: Yox, təbii ki, sadəcə olur yenə də əvvəlki
5: vəziyyətindən indi daha yaxşıdır. Biraz yaxşıdır belə deyək.
6: Biraz.
5: Yaxşı. Türkiyəli aktrisa aktyordan danışmaq istəyirəm. Türkiyənin bir məşhur serialı var idi, Adanalı adlanırdı. Və orada Maraz Ali obrazı ilə türklərin belə ürəyini fəth edən bir aktyor bu serialdan sonra yoxa çıxır. Və səbəb isə olur ki, deyir mən süni fanatlarımdan bezmişəm. Birdən-birə hamını başlayırdı ki, rədd etməyə. Mən tək yaşamaq istəyirəm, istəmirəm heç kim mənim fanatım olsun, heç kim məni sevsin. Bütün rejissorları pisdirdi, aktyorları pisdirdi. Yəni belə bir çıxışlar edirdi.
1: Gəlmişdi onun üçün
5: də. Və nə baş verir? Aktyorluğa qayıtmağa hazırlaşır. Türkiyə mətbuatının istinadən xəbər verirəm ki, uzun müddətdə ekranlarda uzaq olan aktyorun yenidən çəkiliş meydançalarına qayıtmağı planlaşdırıldığı bildirilib və Alakurtun bu qərarı xüsusilə onu Adanalı serialındakı Maraz Ali obrazı ilə xatırlayan pərstişkarların diqqətini çəkib və aktyor uzun illərdir heç bir layihədə rol almayıb. Onun geri dönüş planının hansı layihə ilə bağlı olduğu isə hələ ki sual altındadır, sirdir daha doğrusu bunda. Qeyd edim. Məşhur Amerikalı moda və kostyum dizayneri Bob Mackie 87 yaşında dünən vəfat etdi və bu barədə onun sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib. Cənab Bob Mackie'nin bu gün vəfat etdiyi xəbərini böyük kədər hissi ilə bölüşürük. Onun parlaq və qeyri-adi dizaynları əbədi olaraq yaşayacaq və bu dünyaya gözəllik qatmağa davam edəcək deyə məlumatda qeyd olunur. Və o 9 Emmy mükafatı qazanıb, 3 dəfə də Oscar mükafatına namizəd görülüb. Qeyd edim ki, başqa bir xəbərim isə Kənan İmirzalıoğlu ilə bağlıdır. Yəqin ki, Əzəl.
6: Sevmirəm bu aktyoru.
5: Əzəl obrazı ilə daha çox
1: ilə ilə abidir.
5: Və Kənan İmirzalıoğlu sosial media hesabının olmaması ilə bağlı sualları cavablandırır. Məşhur aktyor bilirsiniz, mənim sosial mediada heç bir hesabım yoxdur açıqlamasını verib. Açığa heç vaxt hesab açmağı düşünməmişəm və düşünmürəm də. Bu mənim seçimim deyil deyə cavab verir. Yəni həyat yoldaşı qoymayıb. Altdan-altdan mesaj ötür ki, mənim seçimim deyil. Buyur, yəni texnoloji yeniliklərdən.
6: Texnoloji yeniliklərdən gəldikdə isə Netflix iPhone Duo üçün tətbiqin dizaynını yeniləyib. Belə ki, tətbiq həm xarici, həm də daxili ekrandan istifadə edərək məzmunu daha rahat təqdim edir. Xarici ekranda film və seriallardan qısa kliplər göstərilir. Telefon açıldıqda isə izləmə avtomatik olaraq böyük ekran daxili ekrana keçir. Yəni artıq bir ekranı yox, iki ekranı görəcəksiniz və Netflix həmçinin məzmun lentini və video playeri yeni ekran formatına da uyğunlaşdırıb.
5: Belə sən dedin ki, Moz Galaxy Z ilə bağlı Samsung ta Yeni Zelandiyadan Tim Cook-u tapıb çıxartdı, özü də Cook-a bənzətdi. Nə baş verir? Belə ki, təqdimat oldu. Elə sən dedin ki, iPhone Duo təqdimatından bir gün sonra Galaxy Z Fold 8 üçün yeni reklam yayımlandı. Şirkət Yeni Zelandiyada yaşayan adı Tim Cook olan şəxsi reklamda çəkdirərək Apple-a ilham vurur və reklamda Tim Cook Galaxy Z Fold 8-i hər iki dünyanın ən yaxşısı adlandırır. Yəni bu Tim Cook-un dilindən eşitməsələr də o biri Tim Cook dilindən bu sözü eşidirlər və adlandırırlar belə və beləliklə də hələ də Apple və Samsung arasında bu rəqabət davam edir. Görək üstünlük hələ ki kimdə olacaq. Digər yenilik isə ondan ibarətdir ki, tıxaclara görə dövlət qurumlarında 3 fərqli iş qrafiki sınaqdan keçirilir. 15 sentyabrda, yəni bugündən etibarən dövlət qurumlarında işçilər 2 ay müddətinə saat 8-dən 5-ə qədər, saat 9-dan 6-ya qədər və həmçində onun yarısından 7-nin yarısı olmaqla 3 qrafika bölünəcəklər. Məqsəd fərqli saatlarda işə gediş-gəlişi təmin edərək Bakıdakı tıxacları azaltmaq və bu modelin effektivliyini sınaqdan keçirtməkdir. Əslində yaxşıdır. Müxtəlif saatlarda gəlmək və insanların da biraz yükünü də azaltmaq. Çünki tıxaclar istər-istəməz insanların işə enerjisiz gəlməyinə səbəb olur. Və qeyd edim ki, həmçinin bugündən Bakıda, paytaxtda marşrut xətlərini cəlb edilən avtobusların sayı rekord həddə çatıb 2530. Avtobus artıq marşrut xəttini buraxılıb. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat verir. Bildirilib ki, bu son illərin ən yüksək göstəricisidir. Belə ki, 2022-ci il sentyabrında Bakı şəhərində sərnişin daşınmaya üçün 1780 avtobus istismar olunub. Bu rəqəm 2023 ilə 2011-ci ildə və 2024-cü ildən 2180-ə, 2025-ci ildə isə 2340-a yüksəlib və beləliklə cəmi 5 il ərzində paytaxt xətlərə cəlb olunan avtobusların sayı 750 ədəd olub və 42% artım var. Və bugün bilik günüdür, bildiyiniz kimi və sentyabrın 15-ində ölkənin bütün təhsil müəssisələrində tədris prosesi başladı. 2026-2027-ci il tədris ili üzrə 124 mindən çox uşaq birinci sinifə qəbul olunub və bu onlar məktəb yollarına ilk qədəmlərini qoyacaqlarla bağlı da şəkillər məsələlər yerləşdiriblər artıq. Elm və Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil Məsələlərində 2026-2027-ci il tədris ilinin təşkili barədə müvafiq əmrinə əsasən yeni tədris ilinin ilk dərsi ölkə üzrə bütün 2-ci və 11-ci siniflərdə şəhərsalma və memarlıq ili mövzusuna həsr olunacaq. Bugün uşaqlar gəlib sənə bundan danışacaqlar. Və beləliklə artıq efirimizi sonlandırmağa hazırlaşırıq. Bir də işıqlarla bağlı məlumatım var. Elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədi ilə bugündən

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
10: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Şəhərə

0: cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
3: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
3: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
3: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycanda 2,2 milyon nəfər təhsil alacaq. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin məlumatına görə, onlardan 1,7 milyondan çoxu ümumi təhsil müəssisələrinin şagirdləri olacaq. Bu il işğaldan azad olmuş ərazilərdə də yeni təhsil müəssisələri fəaliyyətə başlayır. Həmin ərazilərdə 15 təhsil müəssisəsinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Paytaxtda yeni tədris ilindən 500 mindən çox şagird məktəbə gedəcək. Onlardan 39 mindən çoxu birinci sinif şagirdləridir. Yeni dərs ilinin ilk dərsi şəhərsalma və memarlıq ili mövzusuna həsr olunacaq. Məktəblərdə artıq ilk zəng çalınıb və minlərlə uşaq ilk dəfə məktəb həyatı ilə tanış olur. Xankəndi şəhərində Xocalı və Ağdərə rayonlarındakı ümumi təhsil müəssisələrində 179 şagird yeni dərs ilində birinci sinifə başlayıb. Bu il Xankəndi şəhəri Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli orta məktəbin birinci sinifinə 110 şagird qəbul olunub və hazırda məktəbdə 1052 şagird təhsil alır. Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 1 nömrəli tam orta məktəbdə 323 şagird təhsil alır. Bu il birinci sinifə 14 şagird qəbul edilib. Xocalı şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə isə 248 şagird təhsil alır. Yeni tədris ilində təmayül sinifləri üzrə işlər daha geniş miqyasda davam etdiriləcək. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib, nazir bildirib ki, təmayül sinifləri bu il daha geniş miqyasda 90 məktəbdə fəaliyyətə başlayır. Nazir vurğulayıb ki, layihənin nəticələri uğurlu olarsa, gələcəkdə daha geniş miqyasda tətbiqi mümkün ola bilər. İşğaldan azad olmuş ərazilərə böyük qayıdış prosesi davam edir. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə, Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsi və Quzey Xırman kəndinə növbəti qayıdış baş tutub. Xocavənd şəhərinə 33 ailə, rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə, Quzey Xırman kəndinə isə 8 ailə köçürülüb. Qayıdanlar respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bugün Azərbaycan korpusunun da yer aldığı Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən Bakının azad olunmasından 108 il ötür. Xarici İşlər Nazirliyi Bakının işğaldan azad olunmasının 108-ci il dönümü ilə bağlı paylaşım edib. Bildirilib ki, bu tarixi qələbə Azərbaycan xalqının müstəqillik və dövlətçilik iradəsini, xalqımızdan müttəfiqlərinin birliyini, şücaətini və fədakarlığını nümayiş etdirib. Və sonda Abşeron və Yasamal rayonlarında işıq olmayacaq saat 13-ədək Heydər Əliyev prospekti, Nəbi Xəzri, Ruhullah Xundov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçələrinin bir hissəsində həmçinin Rahib Tağıyev, Vasif Əliyev, Nazim Hikmət, Məhəmməd Xiyabani, Çuxursət küçələrinin bəzi ərazilərində enerjinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq. Belə, bu sadəcə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: səni. Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mahsullara 50% dek indirimle. Teklif 23 sentyabr'a dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabr-a dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya

0: Polisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: papaya atın.
1: Nadirçi, ay Nadirçi.
2: Mehdi, sənsən?
1: Sabahı xeyir Güllü xala, gəlmək olar?
2: Ha, gəlmirsən də gəl.
1: Sən miçudursan, berbanksan, özüm əlim tutdurdu.
2: Ay, görmü berbank, nə qə onun başı batsın.
3: Sən elə bilməkinə ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək gəzirəm. Yox, canın üçün elədir. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
1: Salamat qal, qəşək qız.
4: Necə? Sən gedirsən? Bəsmə?
1: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
4: Təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
5: Mən ona dedim ki, cala olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
6: Salam.
7: Əlik kimi salam. Alma neçə daha yaşın?
6: 70.
8: 50 köbür. Yox ha, 70-ə satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin. Hacı, o divıçki şoki.
9: Sənə lahat qızılbaş demirlər ki.
7: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
9: Eşitmişəm.
10: Görürəm, yaxşı oğlansən. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdə. Kilosu 40 qəpiydə. Necədir sənç? Şahla çayın qıranda başını yığırlar. Necə deyərlər, ələli var, əldə üzü. Magazin qiymətinə iki pakrişka. Necədir sərç?
9: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərçilə.
10: Qardaşımsan!
6: Nə olub bəyəm?
2: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ola, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
11: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin, siz də gözlənər olacaqsınız.
6: Sestrə bacı, bunu ver ona, de ki, o mənim muradıma çatdırsın.
12: Nə istəyirsən edin, Sərç? İstəyirsən, lan, texnikoma gedim, Sərç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
4: Neynirsən elə özün üçün, mənə dəxil yoxdur. İndi zəhmək çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
13: Bəs bunun toxumanı?
4: Dələduz. Almanı toxumları ilə birlikdə yemirsən? İki.
14: Han o qurd?
15: Nə hanı?
14: Alma qurd.
15: Qurd?
14: Hə, bizim qurdumuz han o.
15: Biz qurd gətirməmişik. Alma gətirmişik.
14: Şən yollar, olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
9: Düz tapınsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
14: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmışsan, hə?
9: Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
14: Yox, bu düzələsi iş deyil.
9: Axı, niyə?
14: Mədiləni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
9: Hə, bəs bu nədir? Elə mənə sizin kətdənəm də.
1: Cavan oğlan, belə fürsət bir dələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökən tapdım, istədiyin yaribi yetirdi pərvərdigar.
16: Gecə vaxtı xeyran.
14: Almalar hanı?
16: Almalar? Nə almalıdır?
14: Necə yəni nə almalar? Axı, mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
16: Mən onları görməmişəm.
14: Bazırdakı almaları da tanımırsan,
1: hər şeydə tanımırsan, güdürsən,
4: ne vurursan,
1: haberim yoktu olanda.
0: Görəsən nə olub ki?
12: Yenə çıxıb özün yəsən. Sən mənim oğlum deyilsən. Sən mənim ömrümü oğurlamsan.
0: Get ay bala, git. Git. Git.
12: Ay arvad. Sən nə deyirsən ona? Keçəri.

sən. Günlər gəzir, saatlar qaçır, saniyələr uçur, hamısı sənin üçün. Dünya sənin özün, təki gülsün üzün. Bura qonaq olub yüzü yerini verməyib düzü. Bizi görür çoxu, bəlkə də götürmür gözü. Mənim də xasiyyətim dəyişkəndir, bu nasıl az adam dözü. Sən bu adamın özü, varlığındır mənalı edən gecəni gündüzü. Sözüm özü axır olur, sətir adına yazılır şeir mahnılar. Həyat mahnıda daha da dərindir, işıq sürəti ilə gedir indi. Çünki biz ələlə uzağa gedəcək, ələ bu yol geriyə baxma. Gəl gözünü yum, əlimi tut, sənin işığınla gedəcəm. Qorxma gəl, sona qədər biz olar, olsan əgər yoxa çıxar.

bəs edir o səsin qulağımda səslənməsi Sənə bəs edirəm mən, amma bu bəslər nədir? Yenə də mi görəsən sözlər qüruru kəsməkdədir? Bu qədər illərdə mi? Sözü gözü yumulu udmağa dəymədi Mən yenə neynədim, yenə neynədim? Qapanır üzümə, qapılar əminəm açarı tapılar Bu qapanışlar məni uzaqlara aparar Və geri dönüşlər çətinləşər Kömək olmaz nə sözlər, nə para Üzü qışa gedirik deyəsən Baharı axtara, axtara Özümə söz verirəm, geri baxmaram Səninlə xoşbəxt olardım Yaşasaydım da

0: şuaları qışa apardı.
1: İndi ömrümdə bahar.
0: Bəlkə də çətin olardı, amma tapardım.
1: Mən səni tapardım.
0: Tapmasam belə,
1: tapmasam belə,
0: bizi yazardım.
1: Bizi yazardım.

0: Əxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Əliyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtıdır. Saat 12 olan xəbərləri Aygün Tapdıq qızı təqdim edir. Azərbaycanda bugün bilik günüdür. Ölkə üzrə 2,2 milyon nəfər təhsil alacaq. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin məlumatına görə onlardan 1,7 milyondan çoxu ümumtəhsil müəssisələrinin şagirdləri olacaq. Bu il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də yeni təhsil müəssisələri fəaliyyətə başlayır. Həmin ərazilərdə 15 təhsil müəssisəsinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndində 34 illik fasilədən sonra yeni dərs ili başlayıb. İşğaldan azad edilən kəndin sakinlərinin övladları əsaslı təmir olunan Təzəbinə kənd orta məktəbində tədrisə başlayıblar. Məktəbdə müasir tələblərə uyğun fən kabinetləri yaradılıb, təhsil ocağı zəruri avadanlıqlarla təchiz edilib. Burada 200-ə yaxın şagirdin təhsil alması gözlənilir. Qayıdış prosesi davam etdikcə şagirdlərin sayının artacağı qeyd olunur. Mina təmizləmə zamanı həlak olan mina təmizləyənlərin ailə üzvlərinin övladlarının təhsil haqları dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunda dəyişiklik nəticəsində mina təmizləmə fəaliyyətini həyata keçirən zaman partlayıcı sursatların işə düşməsi zamanı baş verən bədbəxt hadisə ilə əlaqədar həlak olan və ya bu zaman aldığı xəsarətdən həyatını itirən mina təmizləyənlərin övladları təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə onların təhsil haqqı dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Bakının işğaldan azad edilməsini 108-ci il dönümü ilə bağlı paylaşım edib. Bu barədə paylaşım Nazirliyin X hesabında olunub. Bakının işğaldan azad edilməsinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycanlı qardaşlarımızı ən səmimi arzularımızla təbrik edir. Müstəqillik uğrunda canlarını fəda edən bütün şəhidlərimizi hörmət və ehtiramla yad edirik deyə qeyd edilir. Yardımlı rayonunda 8 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb, keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 51 yaşlı Şahməddin Aliyev saxlanılıb, ondan ümumilikdə 8 kilogramdan artıq narkotik vasitə və 180 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı idi, hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.
1: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

Dadaşovlar nəslinin görkəmli nümayəndəsi, milli estradamızın brilliant səsi, xalq artisti brilliant Dadaşova. Brilliant Süleyman qızı Dadaşova 15 sentyabr 1965-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Musiqi fəaliyyətinə 1984-cü ildə Eldar Mansurovun mahnıları ilə başlayan gənc müğənni 1985-ci ildə Moskvada keçirilən Ümumdünya Gənclər Festivalında ilk dəfə böyük səhnəyə çıxır. Bir il sonra görkəmli sənətkar Akif İslamzadə ilə Hər şey gözəldir həyatda adlı duet ifa edir və bu mahnı onu Azərbaycanda milyonlara tanıdır. ...1987-ci ildə o, Sovet ifaçıları arasında keçirilən müsabiqədə birinci yerə nail olur. 1989-cu ildə Brilliant Dadaşova yaradıcılığının şah əsəri sayılan Bayatlar adlı mahnısı işıq üzü görür. ...1990-cı ildə müğənni Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqili Teatr Aktyor Fakültəsini bitirir. 1991-ci ildə Brilliant Dadaşova Yaşıl Teatrda ilk solo konsert proqramı ilə çıxış edir. Fərqli illərdə Sevəcəyəm, Səninləyəm, Züleyxa, Dərdimdən Öləcəksən, Masal Dünyam və Mənim Dünyam adlı sevilən albomları işıq üzü görür. Yeni səslərin kəşf olunması ilə əlaqəli olaraq Akademiya layihəsini yaradır. Türkiyənin TMB kanalında Pırlantalı Gecələr verilişində də aparıcılıq edən sənətkar, yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına layiq görülür. Müasir estrada musiqimizin məxmər səsli ifaçısı, xalq artisti Brilliant Dadaşovanı 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Xeyli alış-verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

qırışan üzümüzü, bu köhnələn sözümüzü, gedək söz olmayan yerə, bir kimsə tutmasın xəbər.

그대 그 소매에라 Gəl ələlə tutub gedək Gedək biz olmayan yerə Hər dərdi unudub gedək Dərdimiz olmayan yerə Burada qoyaq özümüzü Bu qırışan özümüzü Bu köhnələn sözümüzü Gedək Gedək söz olmayan yerə Bir kimsə tutmasın xəbər Gəl çıxıb gedək bir təhər Bu ev, bu küçə, bu şəhər Bu dəniz olmayan yerə Atam oğlu aç çabala Sən deyən çətin tapılar Buramızı kim aparar?

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtıdır. Saat 1-ə olan xəbərləri Aygün Tapdıqızı təqdim edir. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbek Ömüralıyevi Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini Yəhiyə Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib, dövlət başçısı tədbirdə nitq söyləyib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qarşılayıb, Nazirlikdən verilən məlumata görə səfər Azərbaycanla Türkiyə arasındakı güclü strateji tərəfdaşlığı, müttəfiqliyin münasibətlərini və qardaşlıq əlaqələrini əks etdirir. İşğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış prosesi davam edir. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə, Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsi və Quzey Xırman kəndinə növbəti qayıdış baş tutub. Xocavənd şəhərinə 33 ailə, rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə, Quzey Xırman kəndinə isə 8 ailə köçürülüb. Qayıdanlar Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Yeni tədris ilində təmayül sinifləri üzrə işlər daha geniş miqyasda davam etdiriləcək. Bu barədə danışan Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev vurğulayıb ki, təmayül sinifləri bu il daha geniş miqyasda 90 məktəbdə fəaliyyətə başlayır. Layihənin nəticələri uğurlu olarsa, gələcəkdə daha geniş miqyasda tətbiqi mümkün ola bilər. Səhər saatlarında sərnişin axınının ən intensiv olduğu 8-9 aralığında neftçilər metro stansiyasından xəttə ehtiyat qatar buraxılıb. Bakı metropolitindən bildirilib ki, qatarların hərəkət intervalları da tənzimlənib, qırmızı xətt üzrə pik saatlarda, yəni 7:30, 9:30, 12:30, 14:30 və 17:19:30 aralığında qatarlar arası interval 2 dəqiqəyə indirilib, ötən tədris mövsümünün təcrübəsinə uyğun olaraq Ehtiyat qatar sərnişin sıxlığından asılı olaraq Koroğlu stansiyasına yönəldilib. Lənkəran rayonunda dəmir yolu ərazisindən reislər oğurlanıb, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə rayon sakinləri İsayev, Qəmbərov və Bayramov soyadlı şəxslər dəmir yolu reislərini kəsərək oğurlayan zaman hadisə yerində saxlanılıblar, faktla bağlı araşdırma aparılır. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı idi, bu saata bu qədər hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabra dək nağd alışda 60% dək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 aya dək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
7: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Bank of Baku sahibi.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Günortanız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Artıq 106.3 FM-də yeni mövsümə start veririk. Bu mövsümdə də sizi bir-birindən maraqlı verilişlər, ekskluziv mahnılar, tanınmış simalarla, canlı söhbətlər, canlı konsertlər və əlbəttə ki, bol-bol hədiyələr gözləyir. Amma bugün bizim üçün adi bir gün deyil. Bugün 15 sentyabr Azərbaycanda bilik günüdür və 2026-2027-ci tədris ilinin ilk günüdür. Bu münasibətlə bütün şagirdlərimizi, tələbələrimizi, müəllimlərimizi və əlbəttə ki, valideynlərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Xüsusilə bu il övladını ilk dəfə məktəbə yola salan valideynlərimizin gözü aydın olsun. Bilirəm, bugün sizin üçün həm sevinç, həm də həyəcan dolu gündür. Çünki övladınız artıq həyatının yeni mərhələsinə qədəm qoyur, sizdən ayrı ilk saatlarını keçirəcək, birinci sinifə qədəm qoyan bütün balalarımıza açıq zehin, bol uğur və gözəl məktəb illəri arzulayıram. Bugün tələbə adını qazanan gənclərimizi də ayrıca təbrik etmək istəyirəm. Qarşınızda tamamilə yeni bir yol açılır. Bəlkə də bugün gələcək karyeranızın ilk addımını atırsınız. Bəlkə də həyatınızın ən gözəl dostluqları məhz universitet illərində başlayacaq. Hətta bəlkə də gələcək həyat yoldaşınızdan məhz tələbəlik illərində tanış olacaqsınız. Kim bilir? Əsas odur ki, bu illərin qədrini bilin. Çünki təhsil yalnız qiymət almaq, imtahan vermək, diplom əldə etmək deyil. Təhsil insanın dünya görüşünü formalaşdırır, düşüncələrini dəyişdirir, xarakterini inkişaf etdirir. Ona görə də bütün şagirdlərə, bütün tələbələrə bir tövsiyəm var. Oxuyun. Öyrənin, araşdırın və yenə də oxuyun. Bunu yalnız 5 almaq üçün etməyin, bunu özünüz üçün edin. Çünki qazandığınız bilik, topladığınız savad və çəkdiyiniz zəhmət heç vaxt itmir. Bəs görəsən, Azərbaycanın tanınmış simaları məktəb illərini necə xatırlayırlar? Hansı müəllimlərini unutmayıblar? Məktəb illərində hansı maraqlı hadisələri yaşayıblar? Bax, bütün bunları bugün elə yaxın saatlar ərzində 106.3 FM-də eşidəcəksiniz. Azərbaycanın tanınmış sənətçiləri və məşhurları məktəb illərindən danışacaq və öz xatirələrini bizimlə bölüşəcəklər. Yeni tədrisiniz uğurlu olsun. 106.3 FM olaraq hər birinizə gözəl, uğurlu və unudulmaz bir tədris ili arzulayırıq.

0: Elmira Rəhimovanın ifasında tələbə mahnısına qulaq astıq. Yeni tədris ilinin başlanması münasibəti ilə bir daha bütün şagirdlərimizi, tələbələrimizi, müəllimlərimizi və valideynlərimizi ürəkdən təbrik edirik. Yeni tədris ili hər biriniz üçün uğurlu və bol nailiyyətli olsun. Az öncə də qeyd etdiyim kimi, bugün 106.3 FM-də tanınmış simaların məktəb illəri ilə bağlı xatirələrini sizinlə bölüşəcəyik. Bəli, artıq həmin an gəlib çatdı. İndi isə onların xatirələrini bir-bir tələsmədən, aram-aram sizin üçün səsləndirəcəm hörmətli dinləyəcəmiz və ilk səsini eşitdirəcəyim məşhur Respublikanın xalq artistidir və proqramımıza məhz onunla başlamağımızın da xüsusi bir səbəbi var. Bu səbəb odur ki, bugün onun ad günüdür hörmətli dinləyicilərimiz. Söhbət Respublikanın xalq artisti Brilliant Dadaşovadan gedir. Öncə Brilliant Dadaşovanın məktəb illərinə bağlı xatirəsini eşidəcəksiniz. Davamında isə Brilliant xanımdan çox qəşəng bir mahnı sizin üçün 106.3 FM-də səslənəcək. Buyurun, dinleyin.
1: Məktəb elə bir şeydir ki, məktəb insanın ola bilməz ki, yadından çıxsın. Mənim əlbəttə yadımdadır ki, müəllimlərim gedəndə məni qoyurdular öz yerlərində ki, sən uşaqlara nəzarət elə. Belə həmişə belə böyük olmuşam. Mən heç vaxt balaca olmamışam. Çox maraqlı bir şeydir. Mən uşaq olmamışam. İndi də böyük bacılarımın mən anasıyam. Məktəb illəri insanın xatirəsindən ölənəcən çıxmır. O ayrı şeydir. Mən bir neçə məktəb dəyişmişəm. Ona görə çoxlu dostlarım olur. Mən ümumiyyətcə dost canlı insanım. Mən dost çox sevirəm. Daha çox oğlanlarla dost olmuşam. Məktəbdən ziyadə daha çox bağ qonşularımızla oğlanlarla dostluq eləmişəm. Mənimki onlarla nəyə görə maraqlı idi? Onlar məndən böyüyürlər hərəsi bir 5-6 yaş. Və mən həmişə nəsə öyrənmək istəmişəm. Biri mənə velosiped sürməyi öyrədib, biri mənə üzməyi öyrədib, biri mənə nərd oynamağı öyrədib. Mənə nədənsə qızlarla maraqlı deyildi. Mənə elə gəldi ki, qızlar yıxılanda ağlayır. Aa, bu nədir? Mənə belə çox maraqlı gəldi ki, qızlar niyə ağlayırlar? Oğlanlar da yıxılanda ağlamazdı. Mən baxırdım onlara, mən də yıxılanda ağlamırdım. Bir də xatirələrimdə əlbəttə kuxnaya məni qoymurdular, çünki bacılarım, nənəm bizə qonaqlı gələndə sən mani olma deyirdilər. Ona görə biraz o mətbəx barəsində bacarıqsız oldum mən. Kiçik sən yandırarsan əlbi filan, biz özümüz eləyərik. Bunlar da mənim kiçikliyi xatirələrimdə.
0: Təbrik edirik Brilliant xanımı ad günü münasibəti ilə 106.3 FM radiosunun adından. Dəyərli sənətkarımız, ad gününüz mübarək olsun və elə düşündüm ki, Brilliant xanımına nə mahnı səsləndirim. Düzdür, indi havaya nəzər yetirəndə biz payızın gəlişini hiss etmirik. Bir neçə gün bundan öncə olsaydı o yağmurlu, o yağışlı, küləkli hava, hə, onda lap yerinə düşərdi. Amma artıq mövsüm olaraq, yəni təqvim olaraq biz deyə bilərik ki, payız gəldi, uçdu, getdi quşlar. Brilliant Dadaşov oxuyur 106.3 FM'dem.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ATB-də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB-də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 11,9%-dən. Üstəlik, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin.
3: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
10: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yeni dərs ili bütün məktəblilərə uğur gətirsin. Bəs görəsən səhnəmizin məşhur simaları məktəb illərində necə şagird olublar? Bax, bugün biz proqramımızı, hörmətli dinləyicilərimiz, bu mövzuda davam etdirik və indi sizə səs yazısını təqdim edəcəyim məşhur Respublikanın əməkdar artisti, radiomuzun əziz və dəyərli dostu Ədalət Şükürov. Gəlin onun məktəb illəri ilə bağlı xatirələrini birlikdə eşidək.
1: Mən Sumqayıt şəhərinin 12 nömrəli məktəbini bitirmişəm, 1-ci kvartalda, 1-ci məhəllədə. Biz uşaq olanda məktəb bizə çox böyük bir bina görsənirdi. Amma böyüyəndən sonra gəldi, gördü ki, bizim məktəbimiz sən demə nə balacaymış. Və mən Rus sektoruna getdim. 12 nömrəli məktəb Sumqayıt şəhərində, bunu nəinki Ədalət Şükürov, bunu hamısı sizə deyə bilər, vaxtı ilə 12 nömrəli, 11 nömrəli, bir də 15 nömrəli. Bu üç məktəb nömrə 1 idi. Və hər sinifdə əgər 30 nəfər var idisə, onun 29-u ən azı qəbul olurdu ali məktəblərə. Və 12 nömrəli məktəbdə mən deyənəcən, yəni bir çox şeylər yadıma düşür. Əlimdə gitara, o vaxt gitara çox populyar idi və mən fikir verirəm ki, son 2 ildə də təzdən cavanlar artıq çox böyük meyli var o gitaraya. Ona görə ki, bu elə bir instrumentdir ki, çox şeyi dözür. Və mən baxıram Instagrama, görürəm ki, bir çox indi əlinə gitara alıb, öyrənirlər orada, burada akordları və mahnılar oxuyurlar. Amma bizdə məktəb illərində biz yığışırdıq məhlədə. Niyə? Ona görə ki, siz deyən belə verilişlər yox idi, siz deyən belə gediləsi bir yer də yox idi. Ona görə də məhəllədə hamımız yığışıb istəyirdik ki, o gitaranı öyrənək, mahnılar oxuyaq və s. Çox populyar idi. Əlbəttə ki, pioner düşərgələri vardı o vaxt. Təəssüflər olsun ki, indi də o da çox azalıb, demək olar ki, yoxdur. Mən çox istəyərdim ki, o düşərgələr təzdən bərpa olunsun. Ona görə ki, sizin övladlarınız orada özlərini... Yəni, biraz sərbəst hiss eləyərlər. Görürsən ki, valideynlərin imkanı olmur hansı bir başqa dövlətdə dincəlməyə. Görürsən ki, işlə bağlı imkanı olmur və bütün işi insanın bağlı olur həmin o uşaqlara və burada köməyə gəlir düşərgə. Ona görə də o düşərgələrin bərpası olsa yaxşı olardı. Bizim məktəbimizdə ən güclü müəllimlər idi. Onu sizə hər bir o vaxtın adamı deyə bilər. Və mən fəxr edirəm ki, 12 nömrəli məktəbdə oxumuşam və mənim gözəl müəllimlərim olub. Düzdür, indiyənəcəm mən bir çox şeylərdən heyfslənirəm ki, açığı deyimsə ki, dərslərə gedməmişəm, qaçmışam. Nə biləm, orada bizdə yanımızda qorsatda bir çayxana var idi. Ora gedirdik, otururduq. İllər keçəndən sonra mən bildim ki, oxumaq həmişə lazımdır. Ömrünün sonuna insan gərək oxuya. Və nə qədər siz bu həyatda ali savadlı olduz, o qədər sizə bu həyatda yaşamaq xısant olacaq. Ona görə də nə qədər imkanınız var bu həyatda ali savadınızı artırın, bu həyatda çalışın,

0: Bir vaxtlar onlar da məktəbli idilər, çanta, forma, dərslər, müəllimlər. İndi isə həmin illərin xatirələrini öz dilindən eşidəcək. Söhbət məşhurlardan gəlir, hörmətli dinləyicilərimiz. Görəsən, bizim məşhurlar məktəb illəri ilə bağlı hansı xatirələri yaddaşlarından hələ də silməyiblər və o xatirələr bu gün də onların yadındadır. Sırada Respublikanın xalq artisti, megastar Faiq Ağayev var. Faiq Ağayev əminəm ki, məktəb illərində də çox savadlı, çox nizamlı, intizamlı bir şagird olub. Onun bugün o danışığı, onun hanı bayaq söylədim ki, savadlı olmaq təkcə 5 almaq üçün, diplom almaq üçün deyil, insanın dünya görüşü üçün çox önəmlidir və bugün biz Faiq Ağayevin efirlərdən danışığını, onun müsahibələrini, onun mətbuata, insanlara daxil olduğu bir məkanda, hətta ofisianta belə olan diqqəti, təşəkkürü, hamısı onun savadından irəli gəlir. Bax, mən bunu vurğulamaq istəyirdim ki, savadlı olun, təhsil alın, o sizin birbaşa xarakterinizə və dünya görüşünüzə öz təsirini göstərir və gəlin biz Megastarın məktəb illərindən bağlı xatirələrini eşidəyək, hörmətli dinləyicilərimiz hal-hazırda 106.3 FM radiosunda. Buyurun.
1: 1978-ci ildə evimizə ən yaxın olan məktəbə, 175 sayılı məktəbə məni apardılar. İş ondaydı ki, mənim 6 yaşım yox idi. Soruşacaqsınız ki, nəyə görə? Anam çalışdı ki, mənim bir il daha məktəbdən sonra vaxtım olsun. Ki, birdən instituta daxil olmasam, dərhal əsgərliyə aparmasınlar, bir ildə mənim vaxtım qalsın ki, mən çalışıb öz biliyimlə instituta daxil olum. Çox yaxşı sinifə düşdüm. Mənim sinif rəhbərim böyük qardaşımın sinif rəhbəri olmuşdu. Bu arada deyim ki, böyük qardaşım məndən 7 yaş böyüdü, ortancıl qardaşım da 5 yaş böyüdü. Liya Elizarovnanı indiyənə kimi çox böyük məhəbbətlə xatırlayıram. Çox tələbkar, amma çox mehriban müəllimə idi. Təsəvvür edin ki, məndən bir sinifdə müəllimənin oğlu da oxuyurdu. Amma oğluna qarşı digər şagirdlərə nə qədər ki, tələbkar idi, bax, oğluna qarşı ondan 5 qat tələbkar idi. Yəni, çox ədalətli bir müəlliməm var idi mənim. Məktəbdə də çox keçmədi. 4-cü sinifdə bizim məktəb bədii öz fəaliyyət baxımından çox belə təcrübəli məktəb idi. Rayon, şəhər, respublika müsabiqələrində yer tutan məktəb idi. Məktəbin nəzdində də Panorama adlı qrup var idi. Qrupun rəhbəri bizim həm həndəsə üzrə, həm idman üzrə müəllimimiz Rafael müəllim idi. Çox maraqlı bir şəkil var, əfsus radioda indi görə bilməyəcəyiz sonu. Gəlib qulaq asırdım ilk əvvəl. Uzun zaman qulaq asdım, daha sonra başladım oxumağa. Və SSR-nin bir çox respublikalarına biz qastrol səfərləri etdik. 6-cı sinifdə həm əlaçı kimi, həm ictimai fəal kimi, həm məktəbin artıq ulduzu kimi mən göndərdilər. O vaxtı Ümumittifaq pionier düşərgələri var idi, Qrımda yerləşən Arlyonq pionier düşərgəsinə. Və biz gələndə həmən ay yalnız və yalnız sənət adamları idi. Balaca rəssamlar, bəstəkarlar, müğənnilər və çox maraqlı görüşlər bizim üçün keçirilirdi. Mənim yanımda ki, biz Sovet kosmonavtları ilə görüşdük o vaxt. Və mən nədənsə bax bu yadımda qalıb ki, kosmonavtlar danışırdı ki, biz ev yeməkləri üçün darıxırdıq və hərdən bir xahiş edirdi ki, bizə nəsə belə yerdə olanda yediyimiz yeməklərdən göndərin. 20 dəfə soğan göndərdilər, onu alma kimi yedim və fikirləşdim ki, kosmonavt danışır. Fikirləşdim ki, yəqin kosmosun təsiridir ki, mənim gözüm yaşarmı. Deyir, soğan az idi, yəni növbəti günə də saxladıq. Növbəti gün deyəndə artıq gözümdən yaş gəldi. Bax, bu xatirələrlə bilavasitə bağlı bir şeydir. Hərdən bir biz uşaqlığımızı yadımıza salanda, məktəb illərini yadımıza salanda gülürük. Çox dərinə gedəndə bəzən ağlamağa başlayırıq. Onu ki, dərinə getməyin. 8-ci sinifə kimi 175 sayılı məktəbdə oxudum. Valideynlərim gördü ki, mən incəsənətə çox ciddi şəkildə bağlıyam və məni oxumaqdan uzaqlaşdırmaq üçün keçidlər 46 sayılı məktəbə. Məktəb fransız dilli təmayüllü məktəb, sinifdəki riyaziyyat təmayüllü sinif. Məktəbə çox minnətdarım. O məktəbdə mən çoxlu təcrübə yıldım. Kimyanı öyrəndim. İndiyənə kimi ən çox sevdiyim məktəb fənni kimyadır. Və 9-cu sinifdə Gürcüstanda Batumi şəhərində SSR-nin gənc riyaziyyatçılar forumu keçirildi. Bakıdan da bizim sinifimiz getdi. Dedim, axı, bizim sinifimiz riyaziyyat təmayirli sinif idi. Mən həm əlaçı idim, həm də ki, yenə də bədii öz fəaliyyətə cavabdeh olan insan idi. Bax, o bədii öz fəaliyyətə görə bizə birinci yeri verdilər. Üstə gəl, biz yarışmalarda da birinci yeri tutduq. Qayıtdım məktəbə, oldum toxunulmaz şəxs. Yenə ulduz. Məktəblə çoxlu gözəl xatirələrim qalıb. 2 il bundan öncə, 26 ildən sonra təsəvvür eləyin, sinif yoldaşlarımızla görüşdük. Kim Amerikada yaşayır, kim İsraildə yaşayır, kim Rusiyada, kim Ukraynada, uzaq-uzaq ölkələrdə yaşayırlar və 3 nəfər Bakıdan, 1 nəfər İsraildən görüşdük, oturdu, danışdı, güldü, ağladı, şəkillərə baxdı. Mən məktəbdə oxuyarkən, yeni məktəbdə, 46 saylı məktəbdə oxuyarkən, Gizlin gedib Ümumi Respublika müsabiqəsində iştirak elədim. Müsabiqənin nəticələrinə görə birinciliyi qazandım. Səhnədə çıxış eləyəndə deyirəm, axı Gizlin getmişdim. Bir də gördüm tamaşaçılar arasında anam və atam. Anam da çox sərt baxışla mənə baxırdı. Mən çıxışımı bitirəndən sonra gəldilər kulis arxasına, götürdülər məni və dedilər ki, səni bundan sonra nəzarətdən buraxmayacaq.
0: Bax belə, hörməti dinləyəcəyimiz, bu da Megastarın məktəb illəri ilə bağlı xatirələri və elə efirimizi Faiq Ağayevin yepyeni mahnısı ilə davam etdirik. Bilmirəm, hal-hazırda səslənir 106.3 FM-də. Çox gözəl mahnıdır. Mahnı olduqca olduqca incə və olduqca həm də təsirli eyni zamanda bir mahnıdır. Bilmirəm adlanır. Gəlin dinləyək, cənab Qızılı Şirəgərin yepyeni mahnısı hal-hazırda 106.3 FM-də səslənir. Thank you.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Reklam fasiləsindən sonra 106.3 FM radiosunun günorta efri davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Yeni tədris ilinə başladığımız bu gündə gəlin biraz nostalji duyğular yaşayaq. Tanınmış sənətçilərimizi məktəb illərinə qaytaraq, onların məktəb illəri ilə bağlı xatirələrini sizə təqdim edirik və sırada Namiq Qaraçurlu var, hörmətli dinləyicilərimiz. Beləliklə, dinləyirik hamımız bərabər Namiq Qaraçurlu və onun unudulmaz məktəb illəri.

Bilirsiniz, şablon məsələdir, amma təbii ki, bu danışdıqlarımın heç birini kiməsə məsləhət görmürəm. Niyə görə? Çünki bugün mənim hətta meyxana deyən zamanımda da istifadə etdiyim o savadlı cümlələrin əksəriyyəti orta məktəbdə öyrəndiklərim idi. Çünki o vaxt beyin təmiz olur, hər şeyi qəbul edirsən və yaddaşında qalır. Amma indi öyrəndiklərimiz o qədər də yadımızda qalmır. Ona görə də mütləqdir ki, təhsilimizi yaxşı alaq. İlk dəfə dərsdən qaçmağı mənim ortancıl qardaşım mənə öyrətdi. Mən ondan soruşdum, nə deməkdir o? Mənə izah elədi ki, dərsdən qaçmaq belə olur. Yəni, eşidirdi yadını, amma bilmirdi ki, o nə deməkdir. O da izah elirdi, məsəl üçün, birinci, ikinci dərsə gəlirsən, girmirsən, nə bilim, haradasa gözləyirsən, üçüncü dərsə gəlirsən ki, yatıb qalmışam. Yəni, elə-elə, mənə bir az sağ olsun ortancıl qardaşım öyrətdi. Yaxşı şeyləri də öyrədib, maşın sürməyi də o mənə öyrədib, amma müəyyən şeylər belə lazımsız şeyləri də öyrənmişəm. Bir gün məktəbdə oturmuşduq, orta məktəbdə yanımdakı sinif yoldaşım əlində alışqan bir kağızı yandırır, söndürür, dərs gedir. Bu yandıranda mən zarafat eləmək istədim, qalxdım ayağa ki, yavaş qorxuzdum da bunu, yavaş yandırdım, belə elədim. Adam çaşdı, götürdü, kağız parçasını attı. İstili dəmirləri var da onun arxasına. Orada yəqin ki, bilirsiniz, bilməm, indi elə deyilsək, o dövrdə kağız qırıntısı olurdu, atırdıq, orada gizlədirdik. Orada elə idi, birdən-birə alışdı, başladı sinif yanmağa. Mənim xırda bir zarafatımın ucbatından bütün sinif yandı. Düzdür, bunu sonra qırğın qiyamətlə başa saldıq ki, əşi biz zarafat edirdik. Yəni, hansısa nəyisə işarə vermək istəmirdim. Belə bir uğursuz zarafatımız olmuşdur və ondan sonra bizi yüksək səviyyədə danladılar.

Hər vaxtınız xeyir, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtıdır. Bu saat olan xəbərləri Aygün Tapdıqqızı təqdim edir. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqliyin münasibətlərinin bütün istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, əməkdaşlığın bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmləndiyi məmnunluqla qeyd edilib. Enerji sahəsində əməkdaşlığın vacibliyinə toxunularaq, alternativ enerji istiqamətində beynəlxalq bazarları yeni çıxış yolları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında geniş tərkibli görüş keçirilib. Nazirlər Azərbaycanla Türkiyə prezidentlərinin rəhbərliyi və baxışı əsasında formalaşan Şuşa bəyannaməsində təsbit olunan strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün gündəliyini nəzərdən keçiriblər. Müzakirələr zamanı siyasi dialoq, iqtisadi və ticarət əlaqələri, investisiyalar, enerji, nəqliyyat və logistika, təhlükəsizlik və müdafiə, humanitar əməkdaşlıq, habelə beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində koordinasiya məsələləri müzakirə edilib. Doğma yurda qayıdanlar artıq Xocavənd şəhərinə, Quzey Xırman kəndinə və Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailədən ibarət 135 nəfər, Quzey Xırman kəndinə 8 ailədən ibarət 41 nəfərə, Qırmızı Bazar qəsəbəsində isə 9 ailədən ibarət 44 nəfərə mənzillərinin açarları təqdim edilib. Bugün ümumilikdə 50 ailədən 220 nəfərin Xocavənd rayonuna qayıdışı baş tutub. Yeni tədris ilində təmayüz sinifləri üzrə işlər daha geniş miqyasda davam etdiriləcək. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev danışıb. Nazir bildirib ki, təmayüz sinifləri bu il daha da geniş miqyasda 90 məktəbdə fəaliyyətə başlayır. Layihə uğurlu olarsa, onun genişləndirilməsi qaçılmazdır. Səhər saatlarında sərnişin axınının ən intensiv olduğu 8-9 aralığında Neftçilər metro stansiyasından xəttə ehtiyat qatar buraxılıb. Metropolitindən bildirilib ki, qatarların hərəkət intervalları da tənzimlənib. Qırmızı xətt üzrə pik saatlarda, yəni 7:30, 8:30, 12:30, 14:30 və 17:19 aralığında qatarlar arası interval 2 dəqiqəyə endirilib. Ötən tədris mövsümünün təcrübəsinə uyğun olaraq ehtiyat qatar sərnişin sıxlığından asılı olaraq Koroğlu stansiyasına yönəldilib. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı idi. Bu saata bu qədər hələlik.

dərdim bəsimdir. Sən məni yıxma. Çarəsini tapmır heç tanışlarım da. Qorxub eləyərsən, gözümə baxma. İllərin dərdi var.

0: biz xəbərlərin saat 2 olan buraxılışından sonra 106.3 FM radiosunun günorta efirini davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Yeni tədris ilinə başladığımız bu gündə bütün müəllim heyətinə, tələbələrə, şagirdlərə uğurlar arzuluruq və düşünürəm ki, bugün məktəbə gedən hər bir uşağın öz hekayəsi başlayır. Biz sizə indi illər əvvəl başlayan hekayələrə, məşhurlarımızın məktəb xatirələrinə sizə qulaq asmağı tövsiyə edirik. Hər bir məşhurun öz xatirəsi var, öz sevinci var, kədəri var, həyəcanı var və indi təklif edirəm ki, Natavanı dinləyə görməti dinləyəcəyimiz Natavan və onun unudulmaz məktəb illəri ilə bağlı səs yazısını sizə təqdim edirik.
1: Mən heç vaxt özümü, yəni 6-cı sinifə qədər belə, yəni qız kimi davranmamışam heç vaxt. Yəni mən elə bilirdim, mən bir oğlanam. İndiki kimi də ağır xasiyyətli idim və məktəblərin arasında olan söhbətlərdə, yəni birbaşa bəli, yəni inanın ya inanmayın, amma bu faktdır. Mən məktəblərin arasında olan ciddi söhbətlərin mərkəzində idim və uşaqlıqdan bəri bu, yəni bu xasiyyət var məndə. Mən heç vaxt haqsızlığı, yəni ki, qəbul eləmirdim. 6-cı sinifdə mən sizə deyim, bax o hisslər ki var idi, mən qıraqdan həmişə kimisə izləmək istəyirdim, mən həmişə utanırdım, yəni ki, qapalı idim. 6-cı sinifdə mən bildim ki, sən demə paralel sinifdə bir oğlan, sən demə, məni 5-ci sinifdən sevirmiş, amma mənim ondan heç xəbərim yoxdur. Və bunu mənə deyəndə mənə agah oldu ki, ay dədə, mən qızam. Və mən oğlanların xoşuna gələ bilərmişəm. Yəni ki, mən bunu heç düşünmürdüm. Bildim ki, məni sevirlər və ondan sonra artıq mən başladım hiss eləməyə. Çünki oğlan başladı o sevgini hiss elətdirməyə və o sevgi çox güclü idi. Yəni, valideynlər belə qarışmışdı bu münasibədə ki, artıq onlar 6-cı sinifdən istəyirlər ki, yəni bu münasibət evlənməyə qədər, yəni başlasın çərçivədən. Sanki çıxmış, hansısa qapalılıqdan sanki çıxmış kimi, yəni hiss elədim və dərk elədim özüm özümü sanki.

0: Madam ki, söhbətlər bugün nostalji duyğular üzərində qurulub, məktəb illəri, məşhurların o illərlə bağlı xatirələri bölüşülür, elə mahnı seçimi də istədim. Biraz nostalji olsun, Natavandan ayrılmarıq eşitmiş olduğunuz hörməti dinləyicilərimiz. Təhsil yeni bir yolun başlanğıcıdır. Bəziləri üçünsə məktəb illəri gələcək arzuların ilk addımı olub. İndi həmin xatirələri dinləyirik məşhurların dilindən və indi sizə səsini eşitdirəcəyim yenə çox mədəni, çox kübar, həm özü, səhnədəki duruşu və düşünürəm ki, bugünkü gənc nəsil, orta nəsil, hətta televiziya aparıcıları ondan baxıb örnək götürməlidir. Söhbət bizim dəyərli Nərgiz xanım Cəlilovadan gedir. Yeri gəlmişkən bu mövsümdə biz nə xoş ki, onu ekranlarda görəcək, gözümüz gözəllik görəcək, gözümüz estetika görəcək, gözümüz mədəni bir obrazı görəcək. Nərgiz Cəlilova salamlar olsun burdan ona 106.3 FM radiosundan və gəlin Nərgiz Cəlilovanın uşaqlıqla bağlı, məktəb illəri ilə bağlı xatirələrini indi sizə eşitdirin və davamında çox gözəl bir mahnı işləyəcəksiniz. Tam bugünkü günümüzə aid xatirələrimizi təzələyəcək bir mahnı. Buyurun.
1: Ən çox sevdiyim və xatırlamaq istədiyim və sevə-sevdə xatırladığım məktəb illərimdir mənim. Mən Portandar qəsəbəsində 239 nömrəli orta məktəbdə təhsil almışam. O qədər gözəl müəllimlərimiz var idi ki və ümumiyyətlə məktəbdə çox mehriban abhava vardı. İndi deyəcəksiniz ki, nə oldu elə o vaxt həyətdə də mehriban abhava, məktəbdə də nə bil, valla belə idi də münasibət, nə gizlədim. Və məktəbdə uşaqlarla çox yaxşı idi münasibətimiz, düzdür, mübahisələrimiz də olurdu. Bilirsiniz, belə bəzən hansısa müəllimin, tutaq ki, doğru olmayan hansı hərəkətinə biz o dəqiqə etiraz edərdik. Bəli, birləşərdik, iclas olardı. belə məqamlar yaşamışıq biz məktəbdə, yəni doğruya doğru, bax belə, bir-birimizin tərəfini tutardıq. Amma səhvi varsa, yanlışı varsa, onu da üzünə söylərdik. Belə münasibətlərimiz vardı bizim. Təbii ki, hamı kimi biz də bəzi ənənələrdən kənarda qalmırdıq. Bizim də dərsdən qaçmalarımız var idi. Özür, biz bayaq dediyim kimi Portandartda yaşayırdıq. Axı, 3 nömrəli avtobus işləyirdi. Yadıma gəlir. Və son dayanacağı, 3 nömrəli avtobusun son dayanacağı Gənclər Meydanında idi. Ona yaxın da Araz kinoteatrı var idi, bir də Azərbaycan kinoteatrı. Orada, məsələn, o vaxt hind filmləri çox dəbdə idi. Gəlib baxardıq, heç yadından çıxmaz. O qədər ağlayardıq ki. Çox gözəl filmlərdi amma o dövrün filmləri. Amma bilirsiniz, bax, o dövrdə də mən xatırlayıram ki, AB2 sinifimiz vardı da, uşaqlar can atırdılar ki, yaxşı oxusunlar. Müəllimlərimiz də çox gözəl müəllimlər idi. Bax, mən həmişə deyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinə, ədəbiyyata olan sevgini mənim məhz bizim müəllimimiz aşılayıb. Ədəbiyyat müəllimimiz. Çünki biz, məsələn, sinifdən kənar dərslər keçirdik, qiraət dərsləri. Və düzgün oxumağı o bizə öyrədirdi. Yəni, məktəbdən mən artıq bilirdim ki, hansı sözdə, hansı hecada, hansı vurğunu eləmək lazımdır, cümləni məntiqlə necə oxumaq lazımdır. Məsələn, bu xoş xatirələrdir mənim üçün. Çünki sonralar heç mən bilmirdim ki, televiziyada çalışacağım. Amma deyirsən saydığını sayda, elə deyilmi? Amma televiziyaya gələndə mənim o məktəb təcrübəm mənə çox kömək elədi. Ona görə də mən xoş xatirələrini xatırlayıram. Bir də bizim bir direktorumuz var idi, Əsgər müəllim. Yadıma gəlir ki, məktəbdə musiqiyə, ümumiyyətlə, incəsənət çox bağlı insan idi. Məsələn, şeir müsabiqələrində iştirak eləyirdim, çox gözəl rəqs eləyirdim, nə bilim, xorun bədii rəhbəri idim, fortepianoda çalırdım filan. Belə çox məşhur idim də məktəbdə. Gecələr aparırdım, mikrofonla ilk tanışlığım məhz məktəbdə olmuşdu. Bəli, və məni çox istəyirdilər. Bax, inanın, bayaq söylədiyim məktəb direktorumuz Əsgər müəllim, xatırlayıram ki, nəvəsi olanda dedim, mən nəvəmin adını Nərgiz qoyacam. Anam da o məktəbdə çalışırdı. Münasibətlər çox sıcaq idi də. Bəli. Yəni, demək istəyirəm ki, o uşaqlıqdan çıxış eləmək həvəsi görünür o vaxt. Onun o əsası qoyulub. Bəli.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu İtibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
6: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Artıq bugünkü xüsusi buraxılışımızın demək olar ki, sonuna gəlib çatdıq. Yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə bir daha bütün şagirdlərimizi, tələbələrimizi, müəllimlərimizi və valideynlərimizi ürəkdən təbrik edir. Hər birinizə uğurlar, bol nailiyyətlər və gözəl bir tədris ilə arzulayırıq. Amma getməzdən əvvəl sizə daha bir məktəb xatirəsini təqdim edəcəyik. Sonda Respublikanın əməkdar artisti Sevda Ələkbərzadənin o illərlə bağlı xatirələrini dinləyəcəksiniz. Bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. 106.3 FM-də məni Kazım Sübhanı dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın. Təhsildən və öyrənməkdən heç vaxt uzaq olmayın, hörmətli dinləyicilərimiz. Yenidən görüşmək ümidi ilə.
12: Deyə bilmərəm ki, məktəbdə mən əlaçı olmuşam. Bunu desəm yalancı olaram. Amma vaxtlar olub ki, məsəl üçün, hamıdan geriyə qalırdım, vaxt da gəlirdi ki, hamıdan irəlidə olurdum. Yəni, başlayırdım öz üzərimdə çalışmağa. Fikir verirəm ki, sənətdə də olur ki, gəh belə çox aktiv işləyirəm, gəh də ümumiyyətcə belə də çox pasiv oluram. Düşünürəm ki, məktəbdən bəri belədir də, imtihanlara da həmişə son günlər qalanda başlayırdım çalışmağa, ən son vaxtda da. İndi də belə, məsəl üçün, mahnı yazdırmalıyam, aylarla qalır. Ən son 2 gündə onu öyrənirəm, gedib yazdırıram. Yəqin ki, bu uşaqlıqda mənim içimdə qalıb. Bəlkə mənim baxanda elə görsənir ki, çox səliqəli bir qız olmuşam. Amma məktəbə çox mənə bəziyirdilər, belə qəşən gedirdim. Amma evə gələndə məni görməyərdin. Yəni, kasiçka biri sağa baxırdı, biri sola baxırdı. Nə bilim, bu başqa çıxıb yubqadı. Belə oğlan kimi də hardasa. Olurdu ki, dərsdən qaçırdım. Səhər evdə deyirdim ki, gedirəm məktəbə. Gedirdim. Nə bilim, gəzirdim, parkda gəzirdim. Bir də şeydi, kino teatrlarda kino gəzirdim. Getmişəm Nizami kino teatrına, baxıram ki, hələ tezdir, saat 10-da birinci seans başladı. Ay Allah, mən neyim? Gedirdim, gəzirdim, fırlanırdım. Təzdən 10-da gəlirdim, bilet alırdım, gedirdim, kinoya baxırdım, gəlirdim və məktəbdə düz evin yanında yerləşirdik. Evə qayıdanda elə qayıdırdım ki, yəni məktəbdə oxuyanlar, müəllimlər falan məni görməsin. Yəni bir də gördün ki, son dərsə gəlirdim. Məsəl üçün 5-ci dərs, 6-cı dərs sonra gəlirdim ki, ona cavab verməliyəm. Belə akulini, puçəmi gizdin-gizdin ki, o bir digər müəllimlər məni görməsin. Yəni, nə bilim, düz uşaqlıqdan deyirlər ki, yəni, çox istedadlıdır, yəni, oxuyanda da çox yaxşı oxuyur, hazırlaşır. Amma ki, tənbəl idim də, bu tənbəllik məndə var idi sözün açıq. Amma evdəkilər təbii ki, bilmirdi, gizlədirdim. Bir dəfə də gəlmişəm evə dərsdən ki, mən xəstəyəm, ölürəm, nə bilim, evdə heç kim yoxdur, qızdırma ölçəni götürdüm, onu ilıq suya yod tökdüm, qoydum o qızdırma ölçəni, ora qalxdı 39-a. Mama ilə papa evə gələndə göstərirəm anama ki, bax 39-dur, vay vay, yazlıq uşaq xəstələnib, ya günə düşüb. İnanın, bir həftə deməli, mən pasteldə uzanmışam, yemək, içmək, kef ki, hər gündə onu da gətirirlər qızdırma ölçəni, yorğanın altında əlimlə belə qızdırıram, qaldıram qızdırmanı, gəndə 39-dur. Öskürürəm yalandan filan, axırda atam binə dostuna zəng elədi. Nəsə mənim deyir, qızım xəstədir, bir həftədir bunun qızdırması düşmür. Mən elə gəlir ki, bu nəsə bir yalançılıq xəstəliyinə tutulub, yəni artıq. Deyəsə, atam başa düşdü ki, nəsə burada bir yalandan bir söhbət var. Hədə dərsə getməmək üçün idi təbii. Amma, məsələn, ədəbiyyatı çox sevirdim, hədsiz dərəcədə. Ədəbiyyat mənə ən sevimli fənim olub da. Mənim

Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addım da fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
6: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
8: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
7: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
11: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Səhər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlər üzrə uğurlu inkişaf etdiyi vurğulanıb. Əməkdaşlığımızın bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmləndiyi məmnunluqla qeyd olunub. Enerji sahəsində əməkdaşlığın vacibliyinə toxunularaq alternativ enerji istiqamətində beynəlxalq bazarlara yeni çıxış yolları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı dünya şöhrətli alim, həkim, akademik Əziz Səncər Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıb. Məktubda Əziz Səncər şöhrət ordeni ilə təltif olunmasını həyatının ən böyük qürur verici və sevindirici hadisələrindən biri kimi qiymətləndirib. O göstərilən yüksək etimada görə dövlət başçısına dərin minnətdarlığını ifadə edib. Azərbaycan Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi etməsini tam dəstəkləyir və COP31-in hazırlıq mərhələsində eləcə də tədbirin keçirilməsi zamanı ən fəal şəkildə iştirak edəcək. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi etməsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən tam dəstək ifadə olunur. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülhə nail olunması istiqamətində son dövrdə əldə edilən inkişafı və Azərbaycanın bu məsələdə konstruktiv mövqeyini məmnuniyyətlə izləyir. Bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Hakan Fidan bildirib ki, hazırda əsas prioritet regionda sülh, sabitlik və rifahın davamlı şəkildə təmin edilməsidir. Yeni tədris ilinin ilk günündə məktəbdə çəkilən görüntülər ciddi narahatlıq yaradıb. Məktəbli formasındakı şagirdlərin sinif otağında elektron siqaretdən istifadə etdiyi məlum olub. Videoda qız şagirdin uzun, manikürlü dırnaqları da diqqət çəkib. O, eyni zamanda dərs otağında sosial şəbəkədə canlı yayım açıb. Xüsusilə diqqət çəkən məqam isə bu görüntülərin tədris ilinin ilk dərs günündə məktəb daxilində çəkilməsidir. Məktəbdə şagirdlərin elektron siqaretdən istifadə etməsi və bunun sosial şəbəkədə canlı yayımlanması təhlükəli hal olmaqla yanaşı, təhsil müəssisəsində nəzarət məsələsini də gündəmə gətirib, görüntülərin Bakıdakı 138 saylı məktəbdə çəkildiyini uşaqlar özləri etiraf ediblər. Və sonda hava haqqında sabah günün ikinci yarısında Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: 106.3 FM.

0: yazıqsan Sevda.
1: Doğru mu deyirsən, yoxsa?
0: Nə yoxsa? Qoyun bircə mən onu hatırlayıb oxuyum. Gör nə qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursam.
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret.
2: Salam. Qaya yoxdur.
1: Geyinib getdi bu gecə.
2: Bilirəm, seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin, ha? Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yeməyi verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

0: kontrətə getdim, gecə 12-də gələcəyim. Bunu bura kim yapışdırır? Mənim bundan heç xəbərim yox.
1: Əl vurmayın. İcazə verin, əməliyyata başlayayım.
2: Başlayın. Tez.
3: Demək, Sevda ilə Kemaləni vuran heyn adamdır.
1: Bəli, özdə solaxaydı.
3: Şahmar solaxaydı mı?
1: Xeyr.
3: Tərlan da solaxaydı.
4: 15 il bundan qabaq suda boğulmuş bir cani yenidən fırtlaya bilərsə, dönüb solaxaydı olar.
1: Düzdür.
0: Bəs məni niyə qonağımızla tanış etmirsən, Qaya?
4: Gəl.
0: Sevda.
4: Adı Tərlandır. Utanca oğlandır.
0: Tərlan, mənim ən çox sevdiyim addır. Hələ məktəbdə oxuyarkən Tərlan adlı şeirə musiqi də yazmışdım. Nəysə, sağ olun Tərlan.
4: Mən bu qərara gəlmişəm ki, yoldaş Polkovnik. Tərlanı bu işdə təqsir olmayan bir adam kimi azad edeyim. Əsas məqsəd Şahmarı ələ keçirməkdir.
5: Siz məni naçəlnik azad etdiniz, yenə də yoxlayırsınız. Mən solaxay deyiləm.
3: Axşamınız xeyir.
0: Nəzakətinizə qarşı təşəkkür edirəm.
3: Sağ olun.
0: Dəyməz. Gecikmirik ki?
3: Xeyr, çatarıq. Qatarın gəlməyinə hələ 15 dəqiqə var.
0: Sağ olun.
3: Dəyməz.
6: O qızın gözləri olsaydı, nələr eləməzdi? Bax, Tərlan, bax. Qız üstünə əl qaldıran qoçaq.
7: Vibus düzəldirəm! Vibus düzəldirəm!
0: Vibus düzəldirəm! Yəni bu sürüşfətimi də bir azca düzəltsəm nə olar? Sizin bu nəzakət ruhluğunuz çox bacarıqsız seyyidir.
3: Mən nədənsə elə əvvəldən sizin gözünüzə...
0: Mən ümumiyyətlə sizin kimi adamlardan xoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Dəymə?
3: Mən də elə sizin kimiyəm. Xüsusilə çalıb oxuyan qızları heç xoşlamır.
0: Çox sağ ol.
3: Dəymə.
8: Bunlar məni bağışlamayacaqlar. Haqları da var.
0: Özüdür. Tərlandır. Onun səsidir. Heç kəsə rəva görmədiyim öz başıma gəl. Mən səni hər nə qədər, yenə də bağışlamaram.
9: Kimdir müqəssir? Mən mi? O mu? Yoxsa minlərlə fəlakətə səbəb olan müharibələr mi? İndi söz sizindir. Siz deyin, onu bağışlamaq olar mı?

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrı dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9.9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: 96.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Sevgili Naciyə, sənin yazdığın son məktubu aldım. Onu daima qəlbimin üstündə daşıyacam. Sənin o sevimli, şirin üzünü hər nə qədər indi görmək mümkün deyilsə də, nazik barmaqlarının bu məktubunun kəlimə və sətirlərinə necə düzdüyünü xəyal edirəm. Bunlar bir zaman mənim saçlarımı darayan yenə o nazik barmaqlar deyilmi? Elə isə mən səndən çox uzaqlarda bir qan və atəş dəryasında qəhrəmancasına çarpışmaqdayam. Bu isə sənin incə qəlbini üzməkdədir. Sən məktubunda məndən şikayətlənərək qılınc və hərbi sevdiyim qədər heç bir şeyi sevmədiyimi yazırsan. Söylədiyin yalan deyil. Mən heç bir şeyi deyil, sadəcə səni sevirəm deyə bilmərəm. Desəm də yalan olar. Fəqət sən də bilirsən ki, mənim haqqımda yanlış propagandalar edən bir qisim bədbəxtlərin iddia etdikləri kimi, mən də bu uzaq diyarlara sərvət axtarmaq, zəngin olmaq və ya öz hakimiyyətimi qurmaq üçün gəlmədim. Əslində, bu, məni səndən qoparıb buralara qədər sürükləyən Cənab-ı Haqqın çiyinlərimə yüklədiyi müqəddəs bir vəzifədir. Bu, cihad vəzifəsidir. Bu, elə bir vəzifədir ki, ona niyyət edənlərə belə ilahi cənnətə girməyə haqq qazandırır. Allaha and olsun ki, mən sadəcə cihada niyyətlə kifayətlənmirəm. Gerçək mənada cihad edirəm. Hər nə qədər səndən ayrı qalsam da, sənin sevginlə çarpan qəlbimi paramparça etsəm də, belə böyük bir imtihanı verdiyimə görə xoşbəxtəm. Və bir kərə söyləyirəm, sakın, sən bu hərb meydanlarında ərinə sağ salamat qurtarıb gəlmək üçün dua etməyəsən. Bu, bir növ özünü düşünmək olur ki, öncə ərini etdiyi xidmətləri Allahın qəbul etməsi üçün dua et ki, müzəffər bir komandan olaraq dönsün və ya şəhidlik mərtəbəsinə layiq olsun. Sevgili Naciyə, bir qədər düşün. Bu baş öylə ki, sənin hər zaman çox yaraşıqlı dediyin bu baş. Bu vücud öylə ki, göz önündə mələklər qədər məsum və bütün əskərlərdən daha heybətli bir vücud, qoparılmış qanlar içərisində şəhid olmuş. Bundan daha böyük naliyyət varmı? Həyat qısa, ölüm isə taleyimiz. Elə isə ölümdən qorxmaq niyə? Bir kimsə yatağında ölməkdənsə şəhid olaraq ölməyə niyə qeyrət etməsin? Halbuki, şəhidlik mütləq ölüm deyildir. O, yeni bir həyata, həm də əbədi bir həyata qovuşmaqdır. Bu anda mənim səndən ilk istəyim, çocuqlarımın da mənim əskərlik məsləyimdə yetişdirilməsi və onların da vaxtı zamanı gəlincə İslama xidmət üçün hərb meydanlarına göndərilməsidir. Yaxşı, sevgilim, artıq sizi Allaha əmanət deyirəm. Allah bilir ki, qəlbimin içindən qaynayıb gələn bir səs sənə bir kərə daha belə bir məktub yazmayacağımı söyləməkdədir. Kim bilir, bəlkə mən həmin səhər şəhidlər zümrəsinə qatılacam. Bax, mənim ölümümə sakın üzülməyəsən, səbirli ol. Hələ bir düşün, mənim şəhid olmağım sənin üçün bir iftixar qaynağı olacaqdır. Naciyə, indi səndən ayrılmaq zamanı gəldi. Bu anda sanki səni qucaqlayıram. Allah nəsib edərsə, səninlə bir daha heç ayrılmamaq üzrə cənnət-i əlada görüşəcəyik. Haydi, Allah əmanətində. Ənvər Paşa.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

0: Qaraq meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
7: Bank of Baku

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Apsheron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apsheron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. İslam dünyasına qarşı elan olunmamış müharibə gedir və islamofobiya onun kiçik bir tərkib hissəsidir. Bunu Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubaniçek Ömür Əliyev, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Prezident İslam dininə qarşı yönəlmiş fəaliyyətlərin məqsəd yönlü siyasət olduğunu qeyd edib. Müsəlman aləmini gözdən salmaq, ləkələmək, terrorla yeniləşdirmək bizim dəyərlərimizə qarşı, müqəddəs Qurani Kərimə qarşı o təhqir edici faktlar. Siz hesab edirsiniz ki, bunlar elə təsadüfən baş verir? Yox, bu məqsəd yönlü siyasətdir. Biz də nə qoymalıyıq bunun qabağına? Ancaq birliyimizi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı 15 sentyabr Bakının azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı təbrik edib. Bu barədə Türkiyə Prezidentinin X səhifəsində qeyd olunub. Dost və qardaş Azərbaycanın paytaxtı Bakının düşmən işğalından azad olmasının ildönümünü təbrik edirəm. Və Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuri Kuligil Paşa və onun qəhrəman əsgərlərini rəhmətlə anıram deyə təbrikdə bildirilib. Moskva ABŞ prezidenti Donald Trampın Rusiya ilə Ukrayna arasında enerji atəşkəsi ideyasını yaxşı təşəbbüs hesab edir. Bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya Donald Trampın Rusiya ilə Ukrayna arasında enerji atəşkəsi haqqında bəyanatını görüb. Moskva həmişə dinç həll yollarının tərəfdarıdır. Peskov qeyd edib ki, neft emalı zavodlarının təhlükəsiz işləməsinin təmin edilməsi qlobal neft məhsulları bazarının problemlərini həll etmir. O əsas problemin məhsulların ixracına qoyulan məhdudiyyətlər olduğunu söyləyib. Enerji təchizatına qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması qlobal bazarı neft məhsulları ilə doyuracaq və qiymətləri aşağı salacaq. Əgər Amerikalılar Anchorage-də əldə edilən razılaşmalardan imtina etməsəydilər, artıq bir il idi ki, mübarizəsiz, müharibəsiz yaşayardıq. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Onun sözlərinə görə, Anchorage-dəki samitdə razılaşmalar əldə olunub və Rusiya ABŞ-nin təklifini dəyişikliksiz qəbul edib. Orada razılaşma olub təklif verdikdə və o dəyişikliksiz qəbul edildikdə bu razılaşma deyilmi? Əlbəttə ki, bu razılaşmadır. Heç olmasa dürüst insanlar arasında. Rusiya Xarici İşlər Naziri belə vurğulayıb. Lavrov xüsusi hərbi əməliyyatın mümkün müddəti ilə bağlı suala cavab verərkən bildirib ki, Rusiya heç bir süni məqsəd qoymur. Mülki şəxslərin və hərbiçilərinin həyatını qorumaq üçün əlindən gələn edir. Və sonda hava haqqında sentyabrın 16-sı günün ikinci yarısında Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb qeyd olunub ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, növbəti həftənin növbəti iş günü, ikinci gün Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Masterclass verilişi öz işinə başlayır. Aparıcınız mən Raqif və təbii ki, bütün bu tıxaca gərginliklərə baxmayaraq bugün ən gözəl günlərdən, təqvimin ən gözəl günlərindən biridir. Çünki həm doğrudan da elə bax bizim üçün kifayət qədər önəmli olan Bakının işğaldan azad edilməsi 1918-ci il tarixindən söhbət gedir. Eyni zamanda təbii ki, indi bilik günüdür. Bizim yenə də minlərlə həm birincilərimiz, həm ilk tələbə həyatına başlayanlarımız, həm də təbii ki, növbəti tədris ilinə qədəm qoyanlarımız var ki, onların hər birini təbrik edirik. Onlardan olan bütün ümidlərin inşallah ki, doğrulmasını. Çünki bu qədər əziyyətlərin nəticəsində, belə deyilsək, onların da əslində başqa cür heç bir mənəvi haqlar yoxdur. Həqiqətən də elə ən yaxşı da olmalıdırlar elə hamısı da. Şəhərin tıxacı isə indi nisbətən normallaşdı bu vaxta doğru. Hər halda səhər, günorta kifayət qədər gərgin bir gün yaşamışıq tıxac baxımından. İndiki vaxt üçün normaldır. Mən dünən də deyirdim ki, mənə elə gəlir ki, bu günlərdə əvvəlki günlərlə müqayisədə daha normal olacaq. Çünki bir sistemə düşəcək hansısa şəkildə. Düzdür, indi metro ilə əlaqəli müəyyən gərginliklər var. Avtobuslar bu yükü tam olaraq götürə bilməzlər. Bu aydın məsələdir. Amma ən azından artıq insanlar hansı saatda hara gedəcəklərini bilirlərsə, bu ortalıqda bir nizam-intizam yaradacaq. Hazırda kənar dairəvi yoldur, mərkəzdir, çermətdir. Buraların qızartısını müşahidə edirik və Aznəftə doğru hər üç tərəfdən axın gəlir. Düzdür, Google xəritə olaraq bizə bu Formula 1 trasımızı demək olar ki, belə yəni bağlı kimi göstərir. Amma bilirsiniz ki, ora hələ ki açıqdır, normaldır və bu barədə də olan yeni məlumatları mütləq biz sizinlə bölüşəcəyik. 3106 WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Bizə qoşulmaq çox asandır. Təbii ki, burada həm də yol yoldaşınız olaraq mənim sizə deyəcəklərim də olacaq. Həm partnyor məlumatları, həm onlara istinadən mən sizə kömək edə bilərəm. Məsələn, təkər seçimində radius az saytı qarşımdadır. Yağ seçimində kastrolun çeşidləri, transmissiyalar, xüsusi 10 seriyası, hibrid seriyası və digər məsələlər. Bundan əlavə, Sokar Petroleumda da bugün işə qəbul günü idi. Bilmirəm, indi onlardan faydalanan olub-olmayıb, olmağını olub, amma bizi dinləyən var aralarında. Çünki sosial şəbəkədə daha çox bu barədə soruşurlar, yazırlar və hətta elə bilirlər ki, işi mən verirəm. Deyirlər ki, bəs mən gələ bilərəm. Deyirəm, get də kişi, mən nə deyirsən, yəni iş elanı var, hamıya açıqdır. Hamını eyni şərtlə qəbul edirlər. Sadəcə durub ora getmək lazımdır. Bu qədər hər şey sadədir. 166 ilə ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarındadır və bundan əlavə ümumiyyətlə multimodal daşımalar Gürcüstan və Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində bunlar davam etməkdədir və bilirsiniz ki, bunun üçün sadəcə 166-ya zəng etmək lazımdır. Amma həm Çindən, həm Amerikadan ehtiyac hissələrini Partzona ilə alırıq. Mən Vüqar ilə danışdım, sabaya bir sügün artıq Amerikadan sifariş etdiyim və gəlib çıxmış həmin o şamlardır, şüşəsiləndir. Bunları dəyişəndə inşallah çəkilişimi eləyəcəm və bu gündə daha 5 nəfər bizə VIN-kod göndərə bilər. Onların avtomobili əgər Amerikadan gəlibsə, biz Carfax-dan onun keçmişinə baxıb deyə bilərik. Bugün həm də bilirsiniz ki, ötən həftədən yeni bir ənənəmiz var. Lynx ehtiyac hissələrini qazanmaq istəyənlər üçün deyim ki, bugün Touareg günüdür. Yəni, bütün istənilən Volkswagen Touareg sürücüsü bizə cavab yazmaqla. Düzdür, biraz çərçivə daralır, amma Touareg az deyil, onu bilirik. Ona görə də...
4: İstənilən, özürsəm, düzəliş edeyim, 2006-cı ildən 2013-cü ilə qədər 3-6 mühərikli Touareglər, hansı ki onların şamları ilə yəni şamların hədiyyə olunacaq.
3: Bəli, 3-6 Touareglərlə
4: söhbət gedir. Hər kim udacaqsa inşallah necə keçən dəfə Elçin bəyin qulluğunda durduq, əyləci dəyişildi və əyləcidən əlavə üzr istəyirəm dəyişilmədi. O özünə hədiyyə olundu, amma hansı ki arxa əyləci və digər hissələrdə işlər görüldü, yola salındı. Əlməm burdadır, bu dəfə onu qabaqladım. Mən də bütün
3: Əlməm özü də gecikmişdi onsuz da
4: görə. Bilik günü vasitəsilə bütün tələbələrimizi, şagirdlərimizi təbrik eləyirəm. Onlara uğurlar arzulayıram. Onların valideynlərinə səbir diləyirəm ki, inşallah onlara belə deyək, həm maddi, həm mənəvi dəstək olsunlar ki, onlar da nəticələri yaxşı olsun.
3: Uşaqlar da bunun haqqını versinlər.
4: İnşallah.
3: Məsələ ondadır. Əlim müəllim, xoş gördük sizi də. Salamlar.
5: Xoş gördük. Mən gecikməmişəm. Yox, mən sadəcə bayırdə yanmışdım.
3: Nə acəb? Şikayət var deyəsən.
5: Yox, yox.
3: Siz sadəcə şikayət olmamışa gün... bayırda fırlanırsınız, axırda gəlib girirsiniz içəri.
5: Bu gözəl gün münasibəti ilə bütün şagirdlərimizi, tələbələri təbrik edirəm. Nəsə ürəyimdən keçdi, istəyirsin deyim, oktyabriyyatları, pionerləri, komsomollar.
3: Hadi, indi sizin də uşaqlığınız belə olub da, nə deyik? Biz onsuz da heç kimə...
5: Bu gün çox gözəl bir gündür, bəli.
3: Heç kimi itələmirik, hamını bağrımıza basırıq. Bütün, necə deyərlər, nəyə inanmağından və hansı əqidəyə qulluq etməyindən asılı olmayaraq. Bəli, belədir və bir daha biz də təbrik edirik. Elə başlayaq. Burada 3106-ya gələn ilk VIN kodu mən qəbul etdim. 2181 nömrəsindən. Təbii ki, indi ona baxıb deyəcəyik ki, əlbəttə Partizona ilə bərabər Carfax keçmişinə. Salam sizə hörmətli sürücülər, avtomobilinizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı da öz yerində. Bu arada hələ ki başlıq olaraq deyim, sonra içəriyə keçərik. Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 31%-ə yaxın azaldı. Yəni bu təbii ki gətirilən avtomobillərin sayında və qiymətində olan rəqəmlərdir. Bunu da mən daha detallı deyəcəm. Söhbət Dövlət Gömrük Komitəsi məlumatından gedir. Bundan əlavə var ki, məsələn, artıq Tokyoda hazırlaşırlar pilotsuz taksiləri işə salsınlar. Bax, bu da var və bir sıra digər məsələlər də var. Salam, əleyküm salam. Chevrolet Cruze 2017-ci il yazırlar. Deməli, maşında problem tam olaraq belədir ki, səhər işə salırıq, hər şey qaydasındadır. Amma ayağı əyləcə basıb maşını saxlayanda, yəni ayaq əyləcdə ikən hələ, orada bir titrəmə var. Amma hətta titrəmə səsi var, yəni özü yox. Qeyd edim ki, bu səs PNR-də olan zaman olmur. Yalnız D rejimində yarım saat sürəndən sonra ümumiyyətlə gün boyu bu səs olmur. Səbəb nə ola bilər? Yəni ayaq əyləcdə qalıbsa, orada titrəmənin özü var, yoxsa səsi var? O biraz çaşdırır.
5: Raqib bəy, deməli, soyuq mühərrikdə nəyə görə o hiss olunur o titrəmə? Çünki D rejimində bildiyimiz kimi devrilər sayı bir bazı yuxarı olur deyə. Ola bilsin ki, orada daha çox susturucunun o kələpsə deyirdi də, xamuta nə deyirdi? Onda olanda, bəli, o qofrasında qopuq olanda o həmin o səs verir. İmumiyyətlə, daha çox susturucunun səsini oxşuyur.
3: Yalnız D-də, bəs bu P-si
5: yalnız
3: var, D-də. R-i
5: çünki,
3: var.
5: Yox, D-də mühərrik gərgilir axı.
3: R-də də başqa tərəfə gərgilir də mühərrik. Yox.
5: Əks tərəfə, bəli.
3: Bəli.
5: R-də əks tərəfə. Hə, deməli, bir tərəf üstədir, onu soyuq vəziyyətdə, yəni tapmaq böyük bir problem deyil.
3: Burada həm də soyuq məsələsi də var da deyəsən, çünki yarım
5: saat olur. Bir də daha çox görürsən şeydə olur, qayış tarınmayıcı dediyimiz, nəticəli şəkildə deyirlər ustalarımız. Həmən o qayış tarınmayıcı da, çünki bildiyimiz kimi onu da yoxlamaq üçün kondisioneri birləşdirib, mühərriki belə deyə, bir güzə salıb bir balaca onu yoxlamaq olar. Çünki soyuq vəziyyətdə bəli, o başlayır bir balaca belə dingiltili bir səs.
3: Amma burada yenə ayaq əyləcdə ikən, əlim. Tarımlayıcı
5: bəli, olsa, yox. Bəli, Raqib bəy, bax, bir deyə qoymuşuq. Zaten biz ayağımızı əyləcdə görsək, avtomobil hərəkət eləyəcək, o səs olmayacaq. Aha. Orada güzə salırıq mühərriki deyən, bildiyim ki, soy mühərrikdə devrilər sayı biraz yuxarı olur. Biz də avtomobili imkan vermirik geçsin. Ona görə də güzə düşür deyən o haradasa boşluq var. Həmən o boşluqda səs gəlir.
3: Bəli, biz bu normaldır.
5: Hesab edin ki, ya ayağımızı əyləcdə götürdük, ya neytral rejimə qoyduq. Eyni şeydir.
3: Hə, onda bunu təbii ki, dəqiqləşdirmək üçün, yəni nə isə dəyişdirmədən, sizə nə isə aldırmadan, əlavə xərcə salmadan birinci prinsipimiz budur. Əli usta yazıb nömrəni götürürsüz, yaxınlaşırsınız və bilirsiniz ki, bizim masterclassın mobil əlavəsi artıq belə deyək də iPhone-larda var. İndi digər sistemdə də yavaş-yavaş qoşulur. Yəqin ki, onun bir həftəyə təsdiqi olacaq. Bu artıq bizlik deyil, biz təsdiqini gözləyirik, amma kimdə artıq deməli iPhone varsa, yəni bu əməliyyat sistemindən olan telefon və onu biz elə bunu sadə dildə iPhone olaraq deyirik, artıq heç bir test variantında yox, elə məhz axtarışda Masterclass Azərbaycan yazanda App Store-da görəcəksiniz, onu yükləyirsiniz içəridə. Nəyə görə bunu dedim? Çünki indi düzdür, hələ 50 müəllim günün obyektini çəkməmişik və buradakı tətbiqdə olan Əli usta ilə efirdəki Əli ustanın bir-birinə aidiyyəti yoxdur. O baxımdan ki, yəni Əli ustanın deyək ki, servisinə gedib orada hər hansı bir narazılığı və ya razılığı olanın yazdığı rəyi bu tətbiqdə biz idarə etməyəcəyik. Burada bütün obyektləri hansılar ki biz yeyib çəkirik, artıq Yasamal və Badamdar ərazisində haradasa 20-yə yaxın obyekti qeydə almışıq, onların bir qismini bu həftə əlavə eləyəcəyik, yəni biz hər həftə onları qeydə alırıq. Burada həm də var ki, məsələn, kimsə istəyir, kimsə istəmir, kimsə qorxur, kimsə deyir ki, yox, mənim obyektimi çəkmə, bu aydın məsələdir. Ona biz qarışmırıq, yəqin ki, indi qorxur da, öz malın bilir. Eləsi də var ki, biz deyirik ki, bəs belə-belə deyir, hə, problem yoxdur, qeydə alın, mən işimdən, yəni işimə cavab deyəm. Həm və söhbət burada təkcə ustadan getmir. Orada servis var, orada mağazalar var, burada sizin qarajınız var və bizim mobil əlavə sizə hər şeyi xatırladacaq. Burada təbii ki, bizim günün xəbəri var, burada forum var, məsələn, o maşını alın, bunu alın, filan şey. Yəni, avtomobillə bağlı ağlınıza nə gəlirsə və hətta bizim efiri elə burdan da siz canlı dinləmək, yəni linki ki var, bu şəkildə biz sizə əlbəttə istiqamət verə bilərik. Bax, bunu da xatırladıram, faydalanmağa çalışın və biz növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
6: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
7: Əlif bəy, salam, sizə salamlayıram, Əlifxanə salamlayıram. Nissan Mart və yaxud Nissan Micra almağa dəyər yoxsa nə məsləhət görərdiniz? Kia Picanto və ya Nissan Micra?
3: Əleyküm salam, Nissan Micra, Nissan Mart. Yəni burada biraz səhv eləmirsə marş biraz daha yığcam, daha kompaktdır və o sükan sağdan sola keçmə ola bilərmi?
5: Ola bilər.
4: Ola bilər.
3: Hə, mikroda bu ehtimal azdır. Buna birinci baxacağıq. Yəni almağa dəyərmi deyəndə ki, onlar artıq həyatını yaşamış avtomobillərdir. Hər şey məlumdur.
4: Məsələn bizim korporativ müştərilərimiz də var, belə deyək, sürürlər 300 min getmiş artıq, 300 mindən yuxarı getmiş avtomobillərdir. Sadəcə olaraq baxır kim nə üçün istəyir də, belə deyək. Biri var sırf iş üçün istifadə eləyirsən, biri var yəni istədiyimiz o hansı ki
3: performans
4: məsələsi var da. Sadə avtomobildir də, belə deyək.
3: Hə, yəni adam var ki, məsələn deyək ki, bir ilki avtomobil kimi tutaq ki, xanım üçün alır
4: bəli,
3: ki,
4: ona görə
3: uşaqlar aparsın, gətirsin.
4: Bəli, ona görə sual verdim. Nəyə görə də? Yəni avtomobildir də, yəni istehsal olunub, sadə avtomobildir, sırf necə o bir avtomobillərdə hissələr dəyişilir, bunda da dəyişilir. Sadəcə olaraq indi neçə kilometrdə olanı alacaqsan ki, yəqin ki, salonda olanı almayacaqsan, işləmiş alacaqsan.
3: Bəli. Orada büdcəni bilək, avtomobilin vəziyyətini bilək. Təbii. Belə baxanda bazarı var.
4: Var, var.
3: Ehtiyac tapılır.
4: Var, sadəcə olaraq, bəli.
3: Bu baxımdan problemimiz yoxdur, amma təbii ki, o sizin gözləntinizi bilək, ona uyğun. Civitid də səhvlər olsa olardı, düzdürmü?
4: Civitidir.
3: Yəni bildiyimiz
4: mühərrik də variatdır. Xırda bir üçdür ya, bir xırda mühərrikdir də. Yəni məsələn podiumda zadda qalxanda hansı ki, o maşın ki kondisioneri də qoşanda artıq getmək istəmir. O bəzi insanları narahat eləyir ki, bu
3: kondisioner.
4: Bəs ona görə deyirəm ki, yəni bəli, sırf mənzil başına getdin, gəldin, saxladın, yəni sırf onun üçün.
3: Hə, yəni onları bilək, ona uyğun təbii istənilən halda yoxlatmaq lazım olacaq. Ona uyğun da biz sizə elə Azertex servisi deyə bilərik. Transmissiya ilə bağlı isə ümumiyyətlə qeyd edim ki, Castrol Transmax seriyası adından biz anlayırıq, söhbət burada transmissiyadan gedir və bu məhsul portfelinə transmissiyanın vacib hissələrini qorumaq üçün xüsusi hazırlanan geniş çeşiddə avtomatik transmissiya mayələri daxildir. GM, Ford və Chrysler tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiqlənən, həmçinin elə Toyota, Honda və Nissan kimi məşhur Yapon avtomobil markaları üçün nəzərdə tutulan tələblərə cavab verən transmissiya mayələri var və biz də hər dəfə təyinatına görə bunları deyirik. Bəli, bu Azertex servisdə də var bu məhsullar, ona görə biz həm də sizi elə rahat yönləndirə bilirik. Salamlar hamıya, əleyküm salam. Bugün elə tıxac var idi ki, nə həyatım boyu, nə də gəzdiyim bizdən qat-qat çox maşın əhalisi olan şəhərlərdə gördüm. Hələ yolun ortasında tıxac yaradıb övladlarını nazla düşürdüb yola salanlar, sizə də salamlar. Gəlin bunu ilk tədris günü həyəcanı kimi qəbul edək. Yəni təcrübədən də görmüşük ki, növbəti günlərdə artıq bu belə olmur, yavaş-yavaş qaydasına düşür. İndi birinci gün uşağını aparan bir həyəcanı var. Yəqin ki, siz daha çox elə onları deyirsiniz, amma digərləri aydın məsələdir ki, yavaş-yavaş bu qaydasına düşməlidir. Bu və ya digər şəkildə nizamlamalarla, tənzimləmələrlə və s. Amma bəli, həm ilk gün, həm ümumiyyətlə biz belə də gözləyirdik ki, bu mövsümdə belə olacaq, amma bir də burada yəni belə deyək, o bəlli saatlar məsələsi var. İndi görək, dedilər ki, məsələn, bugündən bəzi dövlət qurumlarında müəyyən iş saatlarında dəyişikliyi nəzərdə tutulur. Mən açığı inanmıram ki, bununla məsələ həll olunacaq. Çünki saat 10-da da çıxanda tıxacdır, 11-də də, 12-də də artıq fərq eləmir. Amma yeganə təsəllim odur ki, bəli, artıq bir nizama düşsək, bilsək ki, hə, filan vaxtları nisbətən boş olur, filan vaxtı ən azından deyək ki, də uşağı götürməyə, uşağı qoyub harasa gedir də bu adam, hardasa qalır. Artıq yəni bu yoldan ayrılır, yəni iştirakçı olmur artıq yolda. Bu halda da digərlər ondan bəlkə faydalana bilərlər, amma elə bir dövrdür ki, biz mütləq və mütləq həmişə bu xəritələrlə işləməliyik. İlk avtomobilimiz Carfax-dan gələn məlumatda Chevrolet Cruze-dan söhbət gedirdi. VIN kodu almışıq, indi mən onu reklamlardan qayıdan kimi deyəcəm əlbəttə və biz də bax bu şəkildə daha digər 4 sürücüdən də bu məlumatları alacağıq. Həm də sualımız olacaq, Lynx ehtiyat hissələri və kimin Touareg-i varsa 3-6 mühərrikdən söhbət gedir. Xəbər eləyin ki, hələ onun da şansı var. Yəni qoşulsun bizə, çünki birazdan sualı verəndə məhz Touareg sürücülərindən alışdırma şamı qazanmaq imkanı var. Lynx ehtiyat hissələri zəmanətini Azertex servis verir və məhsulun özünü də Azertex servis gətirir. Və bunları da biləsiniz. Biz isə icazənizlə ilk 4 dəqiqəlik fasiləmizi edək və qayıdaq.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
9: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
8: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
10: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
14: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
13: Bəs sən nə tökürsən?
14: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
8: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
16: Polkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Polkart Debit, market ve YDM'lerde düz 5% dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına illi 9% dek gelir de var. Sen de dijital Polkart'ı Dostbank'tan derhal bir nece klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
17: Polkart Bank of Baku ASC'ye mehsustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fealiyet gösterir.
18: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüyü boya başa çattığın Sumqayıt'ın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
15: Sungait'ın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
19: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
8: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Bu arada da baxıram, yəni vəziyyət ümumiyyətlə bu axşam iş vaxtının bitməsinə uyğun olaraq pis deyil. Bir daha deyirəm, Yusif Səfərov küçəsi yüklüdür. Səhər gördüyümüz ajotajı görmürük burada. Amma həmişəki yerlər var ki, bəli də bayraq meydanından gələndə sıxlıq. Orada həm də deyəsən, haradasa biraz nizamlayırlar. Deyəsən, bu Bakının gözü, yəni mənzərə çarxı tərəfdə nizamlayıb, sonra buraxırlar. Belə başa düşürəm xəritədə. xəritədən. Burada Qurd qapısı ətrafıdır, kənar dairəvi yoldur, mərkəzdir, Ziya Binyadov prospekti. Buralar da elə günün tempinə uyğun olaraq deyə bilərik. Salam hamıya, xoş eşitdik. Raqif həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Növbəti səsi eşidək, sonra keçək bu ilk VIN kodunu aldığımız Cruza, görək bu avtomobilin Amerikada başına nə gəlib. Belə görürəm ki, bu avtomobil 2 dəfə vurulub. Amma indi necədir? Əlbəttə ki, bu daha çox sizə maraqlı olacaq, amma bunu detallı hansı vaxtı, hansı yürüşdə baş verib, əlbəttə onları da deyəcəm indi.
20: Salam Əlif Raqif bəy. Nissan March, Nissan Micra eyni şeydir. March periktik olan variantıdır. Yəni məlumat üçün.
3: Çox sağ olun. Deyirəm də, mənim ağlımda elə də qalıb o marşın sükan saatdan sonra keçmək olması. Sadəcə bəzən görürsən ki, biz bunu niyə 100% demirik? Bəzən görürsən ki, eləsi olur ki, adam deyir ki, yox, bu periktika deyil. Yəni, bunun sükanı keçən deyil. İstisna olur. Ona görə bunu 100% deyə bilmirik. Amma əgər belədirsə, təbii ki, bu aldı. Ümumiyyətlə, bizim bazarda mikrada da. Yəni, burada satılan da mikro olub.
5: Mikrada o birisi də vardır, Akif bəy. Amma orada, yəni, belə deyək, o sağdan sola keçmə bizim dinləyicimizi qorxutmasın. Orada iki variant var da. Hı-hı. Harada keçiriblər və hansı usta işləyib. Elə ustalar var ki, elə gözəl keçirirlər ki, onu. Hı-hı. Belə adam, baxırsan adamı, həqiqətən hər şey yeri və yer eləyib.
3: Yox, böyük faizi də yaxşıdır həqiqətən də. Sadəcə
5: eləsi də var ki, Raif, baxırsan, ay Allah, onu oradan kəsiblər, doğrayıblar, qaynaq eləməyiblər. O əsas da o şturval, sükanın, sükan oxu ki, yoxdur. Hı-hı. Onun yerini ki, sol tərəfdə açıblar. Onu belə çox belə pis vəziyyətə kəsiblər, doğrayıblar, belə... Ondan da çox şaşırdım.
3: Amma ümumiyyətlə bizim bazarda bu deməli mikro, yəni adı ilə gəlib və bizim bazara xas olan mikradır. Yəni bəli. O digərini bəli. Biraz daha ucuz variant kimi sonra Yaponiyadan gətirməyə başladılar. 2015-ci ilin Cruze-u bizdən soruşulan avtomobilin baxırıq tarixçəsinə. Bəli, bu avtomobil bu qardaş 2 dəfə heyvan vurub bu avtomobil. Birində maral vurub, doğrudan. Yəni həqiqətən də belə görürsən də birinci məlumatlarda 2015-ci ildə Maryland-da bu avtomobil satılıb, çıxıb sürüşə. Hətta burada artıq birinci 2015-də də hərrac olub. Maraqlıdır ki, normalda sıfır avtomobildə hərrac olmur. Amma yox, 12482 yürüşdə artıq hərraca çıxarılıb bu avtomobil. Bu biraz belə mənə də qəribə və şübhəli gəldi ki, nə oldu, niyə hərraca çıxdı ki bu maşın? Yəni, orada 2 dəfə əl dəyişdiyini görürəm. Sonra Indiana ştatında sürülüb, 2015-16. Vaxtaşırı xidmətlərini görüb, təkər, hava, filtrlər və s. Bunlar hamısı var burada. 2016 və 2017-ci ildə 4-cü ayın ikisində deməli avtomobil ön və sol zərbəsi olub. Bəli, burada bir heyvan vurulduğu qeyd olunur. Hətta avtomobil yolsuzluğa düşüb, yəni belə deyək də çıxıb yoldan, ana yoldan çıxıb. Bu da var. Ön və ön soldan airbag açılıb. Bu da var. Yəni ön və sol tərəfdən bu avtomobil ciddi zərbə görüb. 2017-ci ildə isə yenə bu davam eləyib Indianada öz həyatına və bu şəkildə gəlib yenə də 17 Michigan, 17-18 və ondan sonra da davam eləyib. Yəni ikinci zərbəni mən burada görürəm. Bu dəfə maral vurulduğunu yazıblar. Bilmirəm çox aqressiv sürülüb, bilmirəm necədirsə, amma 2020-ci ildə də 11-ci ayın 21-də bu dəfə yenidən arxadan avtomobil vurulub. Yəni belə bir əməlli başlı hadisə yaşamış bir avtomobildir. Bilmirəm də xəbəriniz var idi yoxsa yox idi, amma biz təbii ki bunu sizə indi göndəririk və bununla bağlı məlumatınız da olsun və həmçinin hər hansı bir ehtiyac səsi lazım olsa Amerikadan təbii ki bunu partzona.com saytına girib oradan sifariş eləyə bilərsiniz.
21: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
22: Salam, Raqif bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram qonaqlarınızı da. Raqif bəy, Azertex servisdən Lynx-in, Lynx məhsullarının Grandeur 2017-yə, Grandeur 2017-22 dizel modelinə ehtiyac hissələri olur. Məsəl üçün, naklatkası, amazator. Belə də yəni ehtiyac hissələri olur 2017-2020.
3: Əleyküm salam. İnşallah ki olacaq.
4: İnşallah ki olacaq. Yox, hazırda yoxdur.
3: Hazırda yoxdur. Yoxdur. Əslində indi növbəti partiyaya gələcək bu günlərdə. Biz yəni də oradan burada məsələ odur ki, niyə hələ ki yoxdur? Məsələ ondadır ki, Azertex servisinin portfelində ən çox baxılan avtomobillər var da, həm korporativ, həm fərdi. Məsələn, illərdir hər kəs bura VAG avtomobillərini gətirib, çünki bilirlər ki, VAG üzrə ixtisaslaşıb, amma sonra servis böyüdükcə digər avtomobillərə, bu gün artıq BYD-lərə, Changan-lara da qulluq var və təbii ki, sifarişlərdə onlar nəzərə alınacaq. Amma bu gün hazırda Grandeur üçün bir təklif yoxdur.
4: Bilirsiniz, universal servis çox böyük bir məfhumdur.
3: Bəli.
4: Əvvəl biz bir dillərlə işləyəndə onun ehtiyac hissəsi nə var ki, gətirdin hərəsindən müəyyən qədər, müəyyən qədər. Amma indi universal servis olduğuna görə çox çətindir onların hamısının ehtiyac
3: hissəsini
4: gətirib ambara yığmaq, həm maddi tərəfdən, həm logistik tərəfdən belə deyək də çox çətindir. Amma çalışdığımız qədər bugünkü gün hansı ehtiyac hissələrinə daha çox tələb var, onları inşallah zamanla biz istəyirik ki, qaydasına salıb gətirək.
3: Biz onsuz da olduqca deyəcəyik. Bəli. Burada tədbir nəzərdə tutulur. Növbəti partiya gəlsin. Bu barədə bir ustaların arasında hansı bilirəm ki, tədbir olacaq.
4: Hansı ki, biz gətirmişdik digər avtomobillər üçün. Demək olar, onlar üçün çox az ehtiyac hissəsi qalıb, hamısı gedib.
3: Hə, ona görə
4: Allah şükür, yəni hamısı gedib.
3: Bu əslində başa düşüləndir ki, adam da istəyir ki, onun üçündür.
4: Təbii ki.
3: Da, bu təbii aydındır. Ki. Amma dediyimiz kimi, bugün Tuareq sürücüləri, 3-6 Tuareq sürücüləri diqqətli olsunlar. Birazdan mən sual verəcəm. Bəli. Onlar bugün avtomobilinə uyğun alıştırma şamı qazana bilərlər.
4: Bəli.
3: Hədiyyə. Və
4: gəlib bizim servisimizdə də dəyişəcəklər.
3: Bəli.
4: Dəyişən zamanda indi baxış keçirilir. Əlavə nəsə çıxa bilirsə, müştəriyə məsləhət görülür, təklif olunur.
3: Bəli. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, işin o tərkib hissələridir. Növbəti səsli mesajı eşidək.
0: Avtomobil ona görə icad olunub ki, biz tıxac vaxtı rahat yerdə oturaq. Evan Əsər.
2: Məlif bəy, salam. Ustalarımızı da salamlayıram. Sualım Əlüstiyədir. Əlüstiyə, məndə o plastiyadır, 1-3-2006. İndi deyəcəm, biləs nə, söhbət nədən gedib. Bunlarda bu peçin pərində yəni, sürəti var, 1-2-3-4. Bunlarda yojik olur, kirpi deyirlər. O bardaçığın altında. O məncə, qızanda elə bir ki, bu 1-2-3 işləmir, bilən 4 işləyir. 4 də ki, birbaşa qoşulu deyə işləyir. Mən o həmin o yojik, kirpi bir 6 həmindən qalaq yanmışdı. Getdim onu dəyişdirdim ölüxanadan. Və bir əmindən qabaq yenə yandı. Yenə getdim, dəyişdirdim və bir günlərim yenə bu gördüm ki, işləmir. 1-2-3 həmin, bir dənə 4-də işləyir. Onun elə tez-tez yanma, sıradan çıxma səbəb nə ola bilər və yəni onun xəlli nədir, neynim olar ki, onun bir dəfəli yəni elə olmasın.
3: Hı-hı. Salamlar olsun, Əli müəllim, buyurun. Belə siz də ona kirpi deyirsiniz.
5: Bəli, oxum bizim
4: rejestrdir
5: da. Rejestrdə bizdə ustalarda belə unikallıq var da. Bizə belə ad qoyuruq. Tülkü göz avtomobili, nə bilim, Şarlot.
3: Nə qurbağa, ləquşka, nə belə. Şey.
5: Belə bir adlar var. İndi onun da adı sadəcə o köhnə modellərdə Ramin bəy o üst, belə çıxış soymaq üçün belə kirpinin belə bizləri çıxırdı. Yəni həqiqətən də belə kənarda kirpi oxşuyurdu, yəni. Hə ona hansısa bir usta kirpi deyə belə kirpi də gedir. Oyunda kirpi qalıbdı, bəli. Onun mən düşündüyüm qədər onu heç nə ziyan vura bilməz. Çünki o sadəcə komanda verir. Yəni hətta belə deyək ki, la peçin bir də çox usta deyəcək ki, ola bilsin ki, peçin mühərriki özündə, mən ventilyator dedim, orada ilişmələr olur deyən vurur onu yandırır. Amma onun heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən düşündüyüm qədər o əgər orada o problem olsa dördüncü niyə işləyir onda? Sadəcə biz bildiyimiz kimi gedib həmin işlənmiş ehtiyat hissələrini ikinci əl alırıq. İkinci əldə biz bilmirik bu nə qədər işləyibdi, bunun ömrü nə qədərdir. Amma sizin avtomobildə 3 dənəsinin belə qısa müddətdə yanması həqiqətən də bir balaca artıq adamda belə şübhə yaradır.
3: Onun sıradan çıxan səbəb varmı Əli müəllim? Yoxsa elə məhsul keyfiyyətsiz olur?
5: Mən düşündüyüm qədər Rafi bəy, məhsulda yəqin ki problem olub nəsə. İşlənmiş ehtiyat hissəsi də. Bir adam deyir ki, deyirsən məsəl gəlir nasazlıq var. Ramin bəy deyirsən ki, məsəl bu hissəni dəyişmə lazımdır. Deyir, yox qardaş, o təzə dəyişmişəm. Hardan almısan? İkinci əl. Qardaş, ikinci əl almışsan sən.
3: Hə, sən
5: avtomobildən də çıxan.
4: Sənin avtomobilə gəlib çatana qədər onsuz da müəyyən qədər işləyib də.
5: Yəni ona görə də qardaş yenə də buna baxmayaraq sabah yaxınlaşar, Ramiz Əlmə deyər bir yenə bir yoxlayar, bir baxarıq ola bilsin. İnanmıram orada nəsə qısa qapanmaz adı olsun. Çünki qısa qapanma olsa orada daha qoruyucu sıradan.
3: Yəni siz ona
5: çıxar.
3: Hər hansı bir məhsul verəndə zəmanət verə bilirsiniz, yoxsa yox?
5: Bəli.
3: Verirsiniz.
5: Bəli. Yəni azından... təzə onun bizdə təzəsi olmalıdır.
3: Hə, yetər ki təzə olsun. Əsas olan budur. Təzə də yəqin çox bahadır da belə çıxır.
5: Yox, Raif bəy, orijinalı bəli. Orijinalı bahadır, amma var da elə firmalar var
3: firmalar.
5: Ki. Bəli, o
3: aydındır onda təbii deyil. Ki Əli usta yazırsınız. Salam, əleyküm salam. Chevrolet Equinox 2020 təkərlər dəyişilməlidir. 225-65-17. Mən baxım. Yəni əgər zavoddan gələnsə təbii ki dəyişilməlidir. Həm də burada artıq yəni bu ölkələrə görə götürsək, bizim ölkə onsuz da ən gec təkər dəyişənlər siyahısındadır. Yəni bizdə 4-5 il, yəni bizdə ölənə qədər bu da ortalama 4-5 il olur. Amma belə bilirsiniz ki, məsələn 2 il, 3 il ərzində təxminən Avropada bu müddət ərzində dəyişdirirlər. Hər bir halda mən baxıram, yəqin ki 1-5 mühərrik olacaq və 225-65-17 düzgün ölçüdür, birinci budur və bu ölçüdə hazırda sizin büdcəniz nə qədərdir bilmirəm, mən bütün variantları deyəcəm. Məsələn, ən ucuz təkər desəz radiusda 93 manat 99 qəpiyə də təkər var. Amma tutaq ki, bugün 50%-ə qədər endirimlər fonunda siz Yokohamanı 42% endirimlə ala bilərsiniz. Təbii ki, mən buna üstünlüyü verərdim. Çünki söhbət burada Yokohamadan gedir, birinci sinif təkərdən gedir və onun qiyməti 271 manatdan düşüb 157 manat 31 qəpiyə. Özü də M+S-dir, yəni həm də qardan başqa bütün hava şəraitlərində sürülə bilər də, bizdə ona elə belə də deyirlər. Və yaxud məsələn Bridgestone 30% endirimlə 230 manata var. Kumo 185 manata 17% endirimlə. GT 25% endirimlə 136 manata düşüb. Nexen 150 manata var. Starbucks, Chao Yang və s. Yəni müxtəlif qiymətlərə var, amma yaxşı olan tərəfi odur ki, siz 30-40% endirimlər indi bunların birindən təbii ki, faydalana bilərsiniz. İndi bunu artıq gözləntiniz nədir? Bunu mütləq gedəndə orada bildirin. Məsələn, sizin avtomobildə hansı təkərdir? Deyə bilərsiniz ki, mən məsələn səsə həssasam və yaxud istəyirəm ki, yumşaqlıq olsun. Mən yəni sükan arxasında bunu belə hiss edim. Yəni təkərdən gözlənti, heç olmasa 3-5 gözləntini mütləq qeyd etməlisiniz və buyurun, Radiusun Babək filialı da indi saat 9-a qədər işləyir. Badamdarda 6-ya qədər işləyir. Əlavə edib ki, bir də sükan mexanizmində rulavoid deyilən yerdə səs var. Deyirlər ki, lüft dəyişilməli. Lüft dəyişilmir. Lüft özü nə deməkdir? Yəni orada bir boşluq var. Ustalardan kimi məsləhət görürsüz?
5: Nə avtomobil deyirək bəy?
3: Chevrolet Equinox-dan 2020 modeldən söhbət gedir.
5: O problem yoxdur, bəli. Yo, orada o xaç dediyimiz var, kristalin vardı. Yəni onda da boşluq ola bilər. Yox, əgər bu həmin o bəzi ustalara lift deyirlər ona. Orada o lüft dediyimiz o boşluq vardısa, bəli, onu baxmaq lazımdır ki, o hansı hissədir.
3: Yəni, boşluq, bir neçə hissədir. Lüft detal adı deyil də, bu oradakı boşluğa boşluq ifadə edən bir sözdür və təbii ki, o yəni biz ona elə tərcümə eləsək ara boşluğu deyə bilərik.
5: Ara boşluq, bəli.
3: Hə, amma səbəb nədir? Təbii ki, bu aydın məsələdir bu.
5: Ustalar çoxsa ona deyir lift var burada.
3: Hə, deyirlər lift, özü lift var deyirlər. BMW G30 B48 mühərriki hansı yağı məsləhət görürsüz? Burada biri Castrol yazmısınız, bir də başqa bir yağ adı yazmısınız. Yəni mən demirəm ki, digər yağ pisdir, o yağ da illərdir bazarda var. Amma yeri gəlmişkən bir iki dəfə də əl dəyişdirib ki, həmin o ikinci yağın, yəni nümayəndəliyini deyə bilərəm. Amma burada məsələ nədir yenə də? Yəni qiymətə yəqin ki baxacaqsınız, mütləq baxın. Çünki bu gün görürsüz ki, qiymətlərin bu qədər qalxması fonunda da neft yenə də 100 dolların üstündədir. Qiymətin qalxması fonunda, baza yağların tapılmaması fonunda yəni bunu artıq servis tərəfi onu bilir. Tutaq ki, siz getsəz, ola bilər ki, Ramin bəy deyər ki, hə bu yağdan bizdə var, amma yəni artıq ola bilər ki, gələn dəfə olmasın. Hə. Çünki görürsüz ki, nümayəndəliklər təchizatla bağlı ciddi problem yaşayırlar və hətta müxtəlif yağ markaları var ki, bizim bazarı demək olar ki, məcbur olub tərk eləyirlər. Bu baxımdan mən rahat yəni olub Castrol deyə bilərəm. Bir də qiymətə görə deyirəm ki, məsələn biz niyə görə Castrola xüsusən də həm də bu məqamda fokuslandıq? Çünki burada GTX seriyası da var, Magnetek də var, Edge var. Yəni hərənin büdcəsinə uyğun. Məsələn, Castrol Edge-i niyə yaratdılar? Özü də 2000-ci illərdə. Burada daha kiçik, daha güclü və daha yüksək temperaturlu, daha yüksək təzyiq altında işləyən konstruksiyalara çevrilirdi və bu isə mühərrik yağları üçün təbii ki, yeni problemlər yaradırdı. Castrol belə izah edir ki, mühərrik daxilində yüksək təzyiq və sürtünmə yağın xüsusiyyətlərini zəiflədir və yüksək temperatur və ağır yük şəraitində yağın öz özüllüyünü qoruması mühərrikin etibarlı işləməsi üçün vacibdir və ona beləliklə də Castrolun Edge seriyası yarandı. Yəni bu prinsiplə yenə də əlbəttə qərarı siz özünüz verəcəksiniz. Növbəti səsi eşidəcəyik. Salam Raqib, Masterclass kuruğu deyəsən balacalaşdırırsınız. Ayna kimi ustalar get-gedə azalır. Kim azaldı be qardaş? Siz elə deyirsiniz, elə mən özüm də öylə şübhələnirəm ki, kim azaldı, nə oldu? Axı belə baxanda bizim demək olar ki, elə əvvəlki illərdən ustaların hamısı gəlirlər. Bu dünən Mehtusta gəlib, Dilavər usta gəlib. Əli müəllim gəlir, Ceyhun usta gəlir, Əli Üsad usta gəlir, hamısı gəlirlər də. Bir dənə Rəşad usta da gəlməyən. Rəşad usta da ki, indi o dəfə də dedim ki, yəni Castrol yağ, əgər söhbət burada sırf anca yağ dəyişmədən gedirsə, o da gərək Castrolun seriyalarını bilsin, qiymətləri. Yəni Rəşad usta bura gəldi, siz soruşdunuz ki, Castrol H530 neçəyədir? O da desə ki, mən cavab vermirəm. Onda o bura gəlməyə nə mənası var? Yəni o prinsiplə deyirik ki, inşallah da, yəni onda da çeşidlər olsun. filiallar çoxdur, yəni bunları təmin eləsin, ondan sonra da gəlsin də, biz demirik ki, gəlməsin. Məsələ, amma ümumiyyətlə götürəndə biz əslində çevrəni genişləndiririk, çünki Masterclass mobil əlavəsində artıq bizim komanda söhbəti yoxdur. Orada heç kim bizim komanda deyil, orada hamı bizim komandadır. Çünki bütün harda, hansı ərazidə, yəni başa düşürəm bunu qısqanan ustalar olacaq, buna hardasa, yox, mən filan kəsinə aram yaxşı deyil ki, bilirik kimin kimin arası yaxşı deyil, onlar da bilirik. Amma bizə onun fərqi yoxdur, çünki mən burada neytral yanaşıram ki, qardaş, badamdar şosesində, misal üçün də, nə bilim, 10 dənə yağ dəyişmə var, ən azı. İndi biz hələ çəkmişik orada neçəsini, eləsi var ki, heç düzəməlli yaxınlaşmaq olmur deyə, yaxınlaşmamışıq, keçmişik yanından. Yəni, bir küçədə, bir prospektdə, bir bölgədə 10 dənə, 20 dənə, 30 dənə baxışan ki, yəni, ən çox bu dəqiqə özünüz görür ki, yağ dəyişmələrdir. Bizim üçün onlar hamısı neytraldır, biz orada paylaşırıq ki, bu da var, bu da var, bu da var. Qardaş, qərarı özün ver. Get, bəlkə də oradan da görəcəksən ki, sən indiyə qədər burada ancaq tanıdığın əlust olub, amma əlustanın yanında bilsən kimlər var, bilsən nələr var. Yəni, bunu sizin də bizim də bilməyimiz haqqımızdır. Əlusta da artıq bu halda biraz neynəməlidir? Narahat olmalıdır, başlamalıdır işləməyə. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
6: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
7: Salam əleyküm, Raqib bəy. Ustaları salamlayıram. Deməli, Raqib bəy, məndə 1.3 Opel Astra H-dır. Yəni, artıq 3 ildən çoxdur bu məndədir. Alandan da bir disi qatqıdan istifadə edirəm mütəmadi. Deməli, belə deyək də, alandan bu yenə dənsüçdə alan vaxtlarda yox idi elə bir şey. Bu tüstüzad, indi son vaxtlar haradasa 1-2 aydır. Ekstrem qara tüstü verir maşın. Hansı ki, bu sürətləri dəyişəndə, pillələr dəyişən vaxtı da, bizə qaz verirsən, dəyişirsən, həmin vaxtı istəyirəm ki, arxadan tüstü çıxır. Sərt qazdan alarsan da. Yəni, qeydim ki, əvvəllər bu yox idi. Yəni, maşın üzərində də hər şey geridir, katalizator hamısı üstündə də, yəni, heç bir şey ləğvləndirməmişəm.
3: Əleyküm salam. Qara tüstü zəngin yanacaq. Nədən qaynaqlana bilər, Əli müəllim?
5: Zəngin yanacaq, Raif bəy. İlk növbədə farsunka dediyimiz o çiləcilərə baxmaq lazımdır. Ona baxmaq lazımdır, təzyiq sensorlarına baxmaq lazımdır. Bir də turbo kompresorda, ümumiyyətlə dizellərdə belə bir, bu komunal dizellərdə belə bir xasiyyət vardır. Turbo kompresor zəiflədikcə artıq başı qara tüstü verməyə. Bəzi avtomobillərdə isə avtomobil ümumiyyətlə mühərrikdə heç bir problem yoxdur. Turbo kompresor deyək ki, hansısa məsələn bir sensor ucundan məsələn işləmir və tam hava qaçırır. Yəni tam güc verə bilmir deyən artıq başı zəngin yanacaq etməyə, qara tüstü verməyə.
3: Yəni hava yanacaq miqdarının qarışımı pozulur da. 1 kiloya 14 söhbəti pozulur.
5: Bəli, bəli,
3: ona görə.
5: Ona görə qardaş yaxınlaşan bir diaqnostika edib baxarıq ona. Görək nə
3: olur. 1-3-lər ha da, 1-3-lər artıq sizin
4: üçün. İcazə versəniz bir mövzuya toxunardım. Keçən dəfə də o mövzu ilə bağlı bir narahatçılıq yarandı. Nədir mövzu? Dizel avtomobillərlə bağlı hansı ki Azertex servisdə avqulluq var. Hansı ki avtomobillərin askı sistemində olan işlərdir, Azertex servis görür, yağını dəyişir, razvalını eləyir, balansını eləyir. Sadəcə olaraq, ümumilikdə hansı ki, belə deyək, farsunkalarla bağlıdır, yüksək təzyiqli nasosla bağlıdır, hansı ki onlar kənarda təmir olunur, onlar kənarda yoxlanılır, ona görə onlarla bağlı, yəni deyilir ki, bunlar bizdə yoxdur. Bu başqa cür yəni qəbul olunmasın ki, Azertex servis deyir ki, biz baxmırıq, baxırıq.
3: Siz danışdınız da deyəsən keçin, çünki o korporativ müştəri idi
4: həm də. Məsələ necədir? Orada baxmırıq söhbəti deyil. Sadəcə olaraq olur ki, avtomobil gəldi, biz deyirik ki, qardaş, farsunka sökülüb göndərilməlidir yoxlanmağa. Hə, orada artıq siz yoxlaya bilmirsiniz, suallar yaranır, biz elə bilirdik, siz yoxluyursunuz, belə eləyirsiniz. Yəni, bu sualların olmaması üçün mən ona görə bir də təkrar deyirəm ki, Azertex servis olaraq fərq etmir, dizel olsun, benzin olsun, istənilən avtomobildə, belə deyək, hansı ki bizim servisdə qulluq olunur, onların askı sistemi olsun, yağ dəyişməsi olsun, balansı olsun, razvalı olsun, bunların hamısı servisimizdə xidmət göstərilir. Amma digər servislərdə olduğu kimi bəzi şeylər var ki, yəni onlar artıq bizim servisdə yoxlanıla bilmir. Ona görə də biz müştəriyə deyirik ki, yəni bunlar bizim servisdə xidmət göstərilir.
3: Amma korporativdə sizin variantınız yoxdur.
4: Korporativdə bizim variantımız necədir? Yox, bizim əməkdaşlıq elədiyimiz hansı ki ustalar var, yerlər var, mərkəzlər var, hansı ki onlara farsunkalar çıxarılır, verilir. Artıq korporativin qaraj müdürü var, nümayəndəsi var. İllərdir, 8 ildir bizlə işləyən korporativ şirkət var ki, o artıq bilir ki, mən hara göndərirəm, kimlə işləyirəm, necə mühərrikin hissələri var ki, onlar göndərilir kənara. blok olsun, qavovka olsun və digər hissələr olsun. Onlar da eyni ilə bilir ki, hara göndəririk və oranın da, belə deyək də, farsunkanı yoxladı, mənə dedi ki, burada tutaq ki, iynəsi xarabdır.
3: Onsu da cavabı siz verirsiniz.
4: Biz veririk və o adam da təkrar avtomobil qayıdanda da mən o farsunkanı onun üzərinə göndərirəm ki, qardaş, falan vaxtı bunu yoxlamışdın, demişdin ki, problem yoxdur. Başa düşürüz, bu ayrı bir məsələdir. Amma bir fərdi adam gələndə və təbii ki, mən ona xərc çəkirəm. Orada nəqliyyat vasitəsi də hansı ki göndərilir, belə deyək də orada mən xərclər var ki, mən onun üzərinə gəlməliyəm. Mən havayı işləyə bilmərəm ki, burada hamı ailəsini dolandırır, hamı evinə istəyir ki, pul aparsın. Tembol indiki dövrdə. Və o xərcləri də mən gəlməliyəm üzərinə və deyirəm, bir tərəf var ki, onu çox gözəl qəbul eləyir, başa düşür ki, təbii ki, məndə yoxdur o stentlər və mən o əziyyəti çəkirəmsə, onun üstünə xərc qoyub deməliyəm. Bir tərəfdə var ki, deyir ki, o sizdə yoxdur, yəni niyə yoxdur?
3: Niyə yoxdur?
4: Sizdə?
3: Distronik şey gəldi
4: avadan. İnşallah gəlib quraşdırılır, yığılır, Allah qoysa, yığılsın.
3: Biraz məşq eləsinlər,
4: gəlməsinlər, bəli, onun treninqləri olsun.
3: Amma mən sualı verim də icazənizlə və yenə də xatırladırıq ki, 3-6 Tuareq sürücülərinə aiddir. Hətta illərin Ramin bəy təkrar deyə bilər, onsuz da 3-6-lardan.
4: 3-6 mühərriklərdən hansı ki, hardasa gəlir 2006-cı, 2007 7-ci ildən 2013-2014-ə qədər hansı ki o tuareqlərdən gedir.
3: Və kimdə həmin avtomobildən varsa, indi siz avtomobil üçün alışdırma şamı qazana bilərsiniz. 4-də 6-dır.
4: 6.
3: 6. 6 ədəd alışdırma şamı Lynx-dən, təbii ki, tam dəst.
4: Tam dəst. Yanında açılacaq. Yəni keçən dəfə necə Elçin bəy özü gördü, karobkasında ağzı bağlı, paketlənmiş formada özü görəcək.
3: Və vəziyyətini də görəcək təbii ki. Şam elə bir şeydir ki, onsuz da bir dövrü var da, onu dəyişdirilir və mənim sualım belədir ki, yəni bu Lynx biz tarixi mənbələrdən də sizə həmişə deyirik ki, yəni hələ çox-çox əvvəllər ili demirəm, ilini axtarmaq daha rahat olacaq. Yəni ən azı burada bir 60 ildən söhbət gedir. Yaponiyada yəni bir laboratoriya araşdırma mərkəzi kimi Akita Kaihatsu tərəfindən əsası qoyuldu. Yəni bəziləri məsələn Akitanı tanıyır, deyir ki, hə, odur, bəli, bu odur və bu indi Lynx-dir. Çünki artıq dünya brendi olanda, müxtəlif bazarlara çıxanda təbii ki, ada yenidən baxılır. Məsələ ondadır və sual belədir ki, bəs bu ilk dəfə həmin o qeyd elədiyimiz Akita Kaihatsu tərəfindən bu qurulan laboratoriya araşdırma mərkəzinin bununla şirkət, yəni şirkətin tarixi başlayır. Bu Yaponiyanın hansı şəhərində oldu? Yəni şəhərin adını yazmaq lazımdır bizə. 3106 yalnız və yalnız 3106 və xahiş edirik ki, cavabı yazan qabağında avtomobilin modelini yazsın. Nəyə görə? Çünki söhbət 3-6 tuareqlərdən gedir. Ola bilər kimsə yazar, amma məlum olar ki, onda nə bilim başqa bir avtomobildir, başqa və ya Volkswagen-də amma Passat-dır məsələn. O onda düz gəlməyəcək. Ona görə yalnız tuareq sürücülərinə bunu aid edirik və təbii ki, yenə də xatırladıram, siz burada Çin, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya, artıq hətta uzaq Amerika, Kanada və Cənubi Amerikanı da bura qatırıq ki, multimodal daşımalarınız varsa, bunu təbii ki 166-ya həval edin. 166 qlobal, etibarlı və sərfəli logistika həllini bizə həmişə təklif edir. Bəli, bugün Sokar Petroleum-da işə qəbul oldu, yəni qəbul oldu, belə deyək ki, işə qəbulla bağlı müraciətlərə baxıldı. İndi kifayət qədər çoxdur bu YDM-lərdə yeniləndikcə mən də deyirəm ki, bax filan YDM-lərdə işçi tələb olunur və bunun üçün də 050-295-80-80 nömrəsini qaynar xətti xatırladıram. Hər halda bu mövzuda yenə də sizin üçün sual işarəsi varsa məmnuniyyətlə. Amma mən irəliyən dəqiqələrdə sizə LPG, CNG, elektroşarj 98 satılan Sokar stansiyalarını xatırladacağım ki, çünki bunlar bütün stansiyalarda olmur, amma əlbəttə ki, buna doğru gedir hər şey. Yazırlar ki, salam masterlər, Əli müəllim, bu şamlardan var sizdə, əleyküm salam. Burada kodundan da Əli müəllim, yəqin ki, siz ona sonra baxmalı olacaqsınız. 12-70-66-11, yəni bu kodladır. Ona görə belə cavab vermək məncə Əli müəllimə də asan olmayacaq, düzdürmü? Nəyindir, necədir? İndi Əli müəllim onu göndərib baxsın, deyər bizə. Salam, kastrol yağı ilə kobaltı yağ neçədə eşilir? Mən sizə deyim ki, burada ən yaxşı təkliflərdən biri var kastrolda və Ramin bəy də öyrənib deyər, amma keçən dəfə də mən təxminən Castrol GTX-də təxminən 80-90 aralığında bir məbləğdən söhbət getdiyini dedilər bizə. Təbii ki, sizə nömrəni göndərək. Hələ bizim dediyimiz hər şey daxil idi, ya filtr və s. Yəni GTX və Cobalt burada ən yaxşı təkliflərdən biridir və təbii ki, biz sizə indi nömrəni göndəririk. Bəli, Azertex servisin 050-303-6030. İndi də istəyirsiniz zəng eləyin, yazın ki, qardaş, mən indi qiyməti bilmək istəyirəm. Sizə deyəcəklər, yəni narahat olmayın. Bizim efir bitənə qədər onlar da necə deyirlər, telefonun başında. Ondan narahat olmayın. Partizonada isə artıq burada saytda 7-24-dür ki, mən avaq rahatdır. Mən istiqamət verə bilərəm və hətta sizə deyim ki, keçən həftə bizimkilər Çindən nə sifariş ediblər? Yəni, Çindən sifariş edilən ilk 10 məhsul. Land Rover üçün təkər boltunu alıblar Partizonanın yəni saytında. Biz bunu mənbədən alırıq ki, sifarişlərin içində nələr olub. Çangan Q05-ə bagaj içi örtüyü. BYD Seal üçün farı alıblar Çindən. Bestona hava filtri sifariş ediblər Partizonadan. Toyota Avalon-a burada həm də frontlander qeyd olunub. Deməli, açar qabı. ID4 üçün ümumiyyətlə üst bagaj alıblar, yəni maşının üstünə bagaj quraşdırmaq deyə bilərik buna. Yəni, içərdən söhbət getmir, amma hər halda maraqlı bir sifarişdir. Q2-yə bagajdan, deməli, salona. Burada artıq bagajın içindən söhbət gedir, salon hissəsinə. Oraya üçün RAV4-də salona panel alıblar, Geely üçün ayaq altı alıblar, BYD Song üçün də eyni şəkildə deyək ki, bu pedal altlığı. Bu, belə maraqlı sifarişlər var və təbii ki, Partizona.com saytına girib siz də sifariş edə bilərsiniz. Nəsə qaranlıq qalırsa, mən buradayam, istiqamət verə bilərəm onların, necə deyərlər, müştəri xidmətlərinə. Növbəti mesajları birinci gün, birazdan daha doğrusu, reklamlardan sonra icazənizlə oxuyaram, çünki reklam saatı sonuna qədər tamamlanmalıdır və burada da baxıram yollardakı vəziyyətə, elə mənim düşündüyüm kimi hələ ki, maşallah gözləyməsin, dünənkindən yaxşıdır. Çünki Bakı-Sumqayıt yolunun sıxlığı əsasən hələ ki, əhatə edir 20 yanvar avtobazalar aralığını, Aznəftə doğru olan sıxlıq, yəni bu nizamlanır artıq, sürətləndirilir, bu dərhal hiss olunur. Mərkəzin sıxlığı 28 may tərəflərdədir, Atatürk prospekti, Dərnəgül, Ziya Binyado prospekti, məsələn, indi əsasən Çermetdir, amma bu vaxtlar artıq gəlib dünən çatmışdı şeyə, qələbə dairəsində. Yəni, ona baxanda şükürlüdür, amma hələ ki, çox sevinməyək, çünki pik saatı işdən çıxanlar hələ indi-indi bu mənzərəni görəcək. Bəziləri isə səhərki mənzərəni görüb, qorxub geri qayıdıblar və onların səsi sabah çıxacaq.
9: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
12: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
23: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
10: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
23: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
24: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
25: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
24: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
26: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
27: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
28: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
27: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli üsul L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
29: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
1: Bankov Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bankov Baku.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz

0: Ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Bank of Bakusa.

0: Elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisen?
3: Kaspak Sumgayıt'ı deysen, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bu ilin rəngləri FAB Moka qəhvəsi. FAB südlü latte rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
6: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standardı gətirdilər.
7: Hələ nələr olacaq, nələr. Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
8: Və 15 sentyabr tarixində belə gözəl bir gündə bizim efirimizin ikinci saatına start verilir. Xoş gəlmisiniz, yeni qoşulanlar və yeni tıxaca bu axına qoşulanlar. Amma yenə də deyirəm, yəni bugün məhz bu vaxtı, dünənki vaxtdan müqayisə etsək, bugün vəziyyət daha yaxşıdır. Amma səhər belə deyildi, bunu da belə gözləyirdik. Hər halda nizamlanır, müəyyən istiqamətlərin tıxacı yenə də var. Raznəftə doğru, Mərkəz, Dərnəgül, Bakı-Sumqayıt yolu. Amma yəni yenə deyirəm, dünənkindən yaxşıdır, gözləyməsin və inşallah ki, belə olar. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Bayaq bunu başlığını dedim, xəbərə keçim, çünki yeni qoşulanlar da var və bilsinlər ki, bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində, yəni Dövlət Gömrüyü Komitəsi məlumatına görə Azərbaycan 955 milyon 359 min dollar dəyərində 48.398 ədəd müxtəlif təyinatlı avtomobil gətirib. Yəni azərbaycanlılar ölkəyə, belə deyə bilərik və bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə hardasa 30-35% azdır. Yəni, bu da təbiidir, bu da gözlənləndi. O da qeyd olunur ki, bu avtomobillərin hardasa 4429-u elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olanlar istisna olmaqla, daxili yanma mühərriki ilə yanaşı, elektrik mühərriki ilə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələridir. Bunu da mən sizə məlumatın içindən deyim. Tokyoda isə, bəli, Amerikanın Waymo şirkəti, Go Taxi çağırış tətbiqi operatoru və Nihon Kotsu taksi şirkəti Tokyoda 2027-ci ildə tam avtonom taksi xidmətlərini işə salmağı planlaşdırırlar. 100 pilotsuz taksiyə qədər bu genişləndiriləcək. Bizdə də hər halda bu mövzu, yəni mövzu olaraq Milli Məclisdən keçib.

0: Anom sürüş və s. amma bunun təfərrüatları hələ ki yoxdur. Görək bizə ümumiyyətlə bu hansı bölgədə veriləcək? Çünki Bakıda onun zonası olmalıdır birinci növbədə. Ondan sonra artıq avtonom sürüşdən söhbət gedə bilər. Tokyo dedim və mən belə bir sual verim sizə ki, indi yeni qoşulanlar sizin də şansınız var. Lynx ehtiyat hissəsi qazanmaq üçün bu da Yapon keyfiyyətidir və Yapon şirkətidir. Lynx ehtiyat hissəsi 3-6 Touareg sürücülərinə. Bu sual ancaq onlara aiddir. Və təbii ki, bizi dinləyənlərin arasında Touareg 3-6 mühərrik kimdə varsa buyursun 3106-ya bütün mobil operatorlardan cavab verə bilər ki, yəni daha qısa deyəcəm, bu şirkətin, aydındır ki, bu Yaponiyada yaranıb, yəni bu şirkətin yarandığı şəhər hansı idi? Yəni bizə şəhərin adını yazmaq lazımdır. Ola bilər Bəxtəbəxt, ola bilər bilirsiniz, ola bilər ki, Links Auto yazıb axtaracaqsınız, amma qeyd edim ki, 3106-ya cavabı yazanda qarşısında avtomobilinizi həqiqətən də Touareg olduğunu qeyd edin. Çünki əgər belə olmayacaqsa, bu başqa avtomobil sahibinə onsuz da verilə bilməz. Çünki uyğun gəlməlidir və bunu da bizə Azertex servis təqdim edir. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. 3106-ya yazır. Honda Accord 2025 model üçün ehtiyat hissəsi lazımdır. Dubai və ya Gürcüstanda ehtiyat hissəsi ilə tanış olan tanıyırsınız mən. Niyə siz onu elə öz vətənindən Amerikadan axtarmırsınız? Yəni ona görə vətən dedim. Çünki 25-in Accordu bizə onsuz da Amerikadan gəlir. Niyə onu Amerikadan axtarmırsınız ki? Var da orada.
1: Bizim qonşuluqda da Honda servis açılıb yeni rəqibə. Onlarda da olmalıdır. Ehtiyat hissələri kifayət qədər vardır, səhv olmuramsa.
0: İndi bizdə siz olar ki, əlməlim bu servis vasitəsilə gətirilmiş.
1: Elə hissələr olur, bəli, razıyam.
0: Gətirilmir, amma mən sizə yazdım, bax, partzona.com. Əgər istəyirsinizsə ki, onlar sizə yazsınlar, mən sizin nömrəni göndərim onlara. Amma birinci partzona.com-a girəndə US, yəni Amerika bölümünü seçin. Orada elə yazanda VIN üzrə çıxacaq. Əgər bu Amerikadan gəlmiş avtomobildirsə, hətta mənə onun VIN kodunu göndərin. Mən elə burada baxım, görüm onun Amerika keçmişi nə olub, necə olub və təbii ki, buna görə də yenə də biz sizə istənilən məlumatı verməyə hazırıq və yeri gəlmişkən bu gün daha 4 dinləyicimiz, əgər göndərməyiblərsə təbii ki, daha 4 nəfər VIN kodu göndərməklə pulsuz Carfax ala bilər bizdən. Bunu da biz sizdən gözləyirik. Sonra nə yazırlar? Yazırlar ki, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Chevrolet Nexia 2023 mexanikadır. 310 min yol gedib CNG yanacaqla sürülür. İlk gündən aşağı dövrlərdə tıxacda dövrlər oynayır. 800-dən 200-ə düşür. 200 deyəndə 0-2-yə də, yəni belə çıxır, əli müəllim. 0-2 artıq sönməlidir maşın axı. Bəzən sönür.
1: Bəzən sönür, bəzən yox.
0: Və deməli, kondisioner işləyəndə sönür. Kondisionerlə yerində hətta sönür. Dövrlər aşağı düşür, dərdini tapan yoxdur. Bu hal yalnız qazla işləyəndə olur. Qazın farsunkaları dəyişilib, dəfələrlə kodlaşdırılıb, şamlar 2 dəfə dəyişilib, makaralar 4 dəfə, daha doğrusu 4-ü də. Qapayıcı yuyulub, evap klapan dəyişilib, bir istiqamət verin, bu hallar qazla işləyəndə olur. Valla, qazda bir dənə iki şey vardı orada əlavə. Qazın öz beyni var, bir də püskürdücü var. Nəsə
1: Rəhbə, bunu Rəhim usta vardı. Hı-hı. Bu qazı, yəni bildiyimiz, tanıdığımız yeganə ustalardan biridir. Hansı ki, bu birbaşa bu LPG və CNG qazla işləyən.
0: Bəli.
1: Ustamızdır və əlində kifayət qədər ehtiyat hissəsi var və kifayət qədər adamın belə deyə, təcrübəsi vardı bu qaz məsələsində. Çünki mənim öz avtomobilimdə də problem olanda mən həmişə götürürdüm Rəhim ustanın yanına.
0: Amma bu CNG-dir, əlimə.
1: Olsun, olsun, CNG-yə də baxır. Bəli, bəli, ona da baxırlar. Onun özünün diaqnostikası var. Qazı diaqnostik edir.
0: Mənim o vaxtdan yadımda qalıb ki, əli müəllim, CNG ilə bağlı belə idi də. Məsələn, biz gedirdik bir ustanın yanına. O deyirdi ki, bunu məsəl üçün falan şirkət quraşdırıb. Məsələn, deyirəm, bu Atikerdir, tutaq ki, deyirəm də. Məndə onun proqramı yoxdur. Ged o proqram kimdə var onun yanına.
1: Rayb LPG-də vardı. O Atiker əvvəlcə o burada
0: məsəl üçün deyirəm də ona.
1: Elə məsəl üçün də düz deyirsiz. Məsəl Atiker burada yadınıza gəldi.
0: Bilirəm var idi bəli.
1: Bəli, bəli. Məsəl onlarda o proqram vardı. İndi bu Rəhim ustada həm CNG-nin proqramı var, həm LPG-nin proqramı var.
0: Amma bütün firmaların mı?
1: Demək olar ki, bütün firmaların var və onu da vurğulayaq ki, CNG Rayb burada səhv olmuramsa bir yerə gəlir. Burada bir yerdə quraşdırılır o.
0: Ha, onu bilmirəm. Yəni
1: necə, çünki siz də bir yerdə gedib baxmışdınız ilk olaraq.
0: O da bir təklif idi də, yəni o deməkdir ki, başqasında yoxdur.
1: Mənə də yer ki yoxdur.
0: Yo, yəni orada monopoliya yoxdur ki, sabah istəyən başqasını quraşdırar. Hətta onlar belə indi yoxdurlar.
1: Yo, demək istəyirəm ki, yəni bu gətirən yoxdur. Ha, onu bilmirəm. Bir şirkət oyla məşğuldur.
0: Yəni indi onu bilmirəm, çünki bəziləri bölgələrə getdilər, Bakıdakı mühitdən biraz belə deyək də, o bacarmadılar və s. Amma hər halda, yəni Əli müəllim nömrəsini götürün, o istiqamət verər.
1: Bəli, bəli.
0: Mən də deyirəm ki, CNG Sokarın 8 noyabr, Binəqədi, Sabunçu, Babək, sonra Bakı-Mərdəkan qala yol ayrıcı, Zıxovsan yolundakı stansiyalarında və Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində Sokar Petroleum-da bilirsiniz ki, bu xidmət var. İndi avtobusları da korporativ müştəriləri ki, axşam 8-dən sonra qəbul edən bəzi yerlər var. O barədə təbii ki, mən siyahını alıb sizə verəcəm. Radio Stəkər mərkəzi Babək filialı axşam 9-a qədər açıqdır bilirsiniz və 50%-ə qədər endirimlər də hazırda orada davam edir. Biz də davam edirik. Sualımızın doğru cavabı hələ ki yoxdur. Yəni bu yəqin ki yalnız Tuareq sürücülərinə aid olduğuna görə yoxdur, amma hər halda Tuareq sürücüləri də az deyil. 3-6 Tuareq sürücülərindən biz bu cavabı gözləyirik ki, Lynx, yəni hələ o vaxt 60 il əvvəl təxminən Yaponiyada yarandı. Yəni hansı şəhərdə yaranmışdı? Sual belədir, bu qədər sadədir. Əlmən bu OYM-ə baxdınız yoxsa yox? Yəni nəsə cavab
1: baxdım, var? Baxdım. Bir dəqiqə o qoy görüm bəlkə mən nömrəni birdən səhv edərəm. Bir dəqiqə.
0: Yəni bu şamlardan sizdə varmı?
1: 12 700 611-dir, düzdürmü?
0: 12 yox, 12 70 66 11.
1: Hə, mən 11
0: qocalıq sözünü deyir də.
1: Hə. Ya da bu uzun yadımları bu qədər saxlamışa böyük şeydir. Deməli 12 70
0: 66 11. Kastrolla bağlı cavabı göndərdik. Salam Raqif, qardaş necəsən? Əleyküm salam. Allah razı olsun. Qonaqları da salamlayıram. Keçən həftə Əli ustanın məsələsi, müştərinin olan məsələ nə oldu? Çox maraqlıdır. Deyəsən Əli müəllim hələ ki mövzunu şey edə bilir, uzada bilir.
1: Yaddan çıxsın.
0: Əli müəllim deyir ki, gəlməyib. Mən inanmıram ki, o qardaş getməyib. O bir dənə desin də bizə. Yəni nə oldu?
1: Raif bəy, yox, qardaş gəlməyib, amma sözün açığı mən özüm zəng vurmaq istəyirdim. Sadəcə bizim başım elə qarışıq olur ki, bəzən nahar da qaçırıram. Ona görə də
0: yəni o gəlsin də, biz deyirik.
1: Gəlsin, dursun. Problem yoxdur əlbəttə.
0: Hətta biz dedik ki, dursun gəlsin və salam. Legend 5-ci gün yağ dəyişən ustamızın adı nə idi? Yadından çıxıb. Cobalt GTX Castrol 60-65 manat dedi. Sadıq usta. Hətta Kənana deyim sizə onun nömrəsini göndərsin bu saat. Sadiq ustadır əslində. İndi bəziləri Sadıq da deyir. Sadiq ustadır. Castrol peşəkar yağ dəyişmədən və təbii ki, nömrəni də sizə indi göndəririk. Keçirik növbəti səsli mesaja.
2: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
3: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
4: Masterclass. Salam Raqif bəy, necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir. Səhər dəhşətlər əzadı xazvaydı. Hal-hazırda mən Zərifə Əliyevadan üzü Azləftə tərəf gedirəm. Yollar normaldır. Sıxlıq var, amma gedir. Normal sürətlə gedir. Amma səhərki tıxacın səbəbi sırf, belə deyim də, valideyn görməmişdiyidir. Yəni, şəxsən istəfə gördüm ki, bir uşağı birinci sinifə yola salmaq üçün 4 maşın adam gəlir. Yəni, bunlar əsasən də tıxac olurdu məktəblərin və ya universitetlərin qarşısında. Mən səhər Yeni Yasımaldan park lüvarın qarşısına 1 saat 40 dəqiqə çatdım. Hələ mən saat 8-10-15 dəqiqə işləmiş çıxışdım.
0: Yəni bunu biz birinci gün deyəndə qeyd edirəm, hardasa o valideynlərin həyəcanlarını da başa düşürük. Birinci gündür də, yəni adamın uşağı birinci sinifə gedir, o da istəyir ki, iştirak eləsin. Bu hər il olur, hər il təkrarlanır. Baxmayaraq ki, hər il bir gün öncədən yol polisinə müraciəti olur, digər qurumların olur və s. Amma indi ümid edirik və inanırıq ki, sabahdan bu o dərəcədə olmayacaq və həm valideynlər daha düzgün nizamlayarlar, həm də ki, artıq bu bugünkü mənzərədən müəyyən qurumlar da öz paylarını götürərlər.
1: Qardaşın sözü bir balaca yaxşı alınmadı, görməmişdi.
0: Hə, də onu deyirəm ki, yəni bu valideyn
1: instinktidir. Sevinçdən hamı gedir məktəbin qabağına.
0: Hə, bu bir valideyn instinktidir və bugün üçün məncə bunu başa düşmək olar. Amma mən dünən də dedim ki, mənə elə gəlir ki, sabahdan daha yaxşı olacaq. Çünki yenə deyirəm, burada əsas məsələ bizdə həmişə problem nə vaxt olur? Baxın, bizdə ən çox tıxac olur həftənin şənbə günü. Niyə? Çünki yəni standart iş rejimi pozulur da, yəni bir çoxlarında qeyri iş günüdür. Əksinə, hamı çıxır hardansa harasa başqa-başqa yerə gedir, biri uşağı aparır, saçını kəstirir, biri nə bilim hamama gedir, biri özü gedir dostlarla görüşməyə, biri gedir nə bilim başqa-başqa. Yəni ona görə xaos yaranır. İndi ki dərslər başlayır, mən əksinə fikirləşirəm ki, indi qaydasına düşəcək və bir nizam intizam olacaq burada. Hə, deməli sizə göndərdim partsona.com saytını və növbəti vini qəbul etmişik. Təbii ki Amerika keçmişinə baxmaq üçün onu bizə göndəriblər. Biz də onu baxırıq Partzonadan. Və növbəti mesaj. Salam, məndə 30 gövdə 2009-cu ildir. Kastrol yağına keçmək istəyirəm. Nə məsləhət görürsünüz? Bu yağdan istifadə edirəm. Kastrola keçə bilərəmmi? Maşında yağ azalma da var, az da olsa. Yəni əlbəttə ki keçə bilərsiz. Hər bir halda kastrola keçid üçün hansısa bir mərasimə ehtiyac yoxdur. Bu yağı boşaldırsınız, keçirsiniz kastrol yağına və salam. 30 gövdədə artıq onsuz da azalma olmalıdır. Buna nə yağı töksəz olmalıdır. Çünki 2009-cu il o birinci nəsildir və orada məsələn bəziləri kokusdan azad edir, belə bir şey deyək. Yəni o şəkildə yuyur. Bəziləri adi engine flush kimi qatqılarla yuyur, sonra keçir ki, yəni o divarları daha yaxşı təmizləsin. Amma əlbəttə ki yəni kastrolun sizə çox yaxşı qiymət təklifi olacaq bu modelə. Çünki dediyim kimi GTX seriyası var, burada Magnetek var və Edge var. Azertex servisi nömrəsini göndərir, çünki bu bir yağ dəyişmə xidmətidir və siz ora bir dənə indi yazın və ya zəng eləyin. Orada deyəcəklər ki, məsələn, bu seriya ilə bu qiymətə, bu seriya ilə bu qiymətə və artıq sizə uyğun vaxtı planlaşdırıb, təbii ki, Azertex servisə yaxınlaşa bilərsiniz. Yazır ki, salam bəylər, əleyküm salam, hansı daha dözümlüdür? Deməli, 3 variant var. Birinci Optima 2 2011-ci il 2 turbo Optima. İkinci Nissan Tiana 2.5 2008, üçüncü Fusion 1.5 2013. Ayrıca Tiana'nın mənfi və müsbət cəhətlərini də soruşur. Ramin bəy, siz Nissan'ın çox ciddi kəşfiyyat işlərini aparmısınız.
5: Bu üçündən Nissan dediklərinizi aparsam da, məsələn, bu üçündən mənim şəxsi fikrimdir ki, mən Ford Fusion seçərəm.
0: Bəli. Fusion daha, amma bəli, dözümlüdür deyir ha. Yəni Fusion bəli daha performans onun
5: yəni il baxımından Tiana məncə ondan
0: bəli, aşağı 2008-dir. Yəni ən aşağı ilə olandır.
5: Optimada belə deyək, burada şey eləsək, birinci, ikinci, birinci Fusion, ikinci Optima, üçüncü Tiana-dır. Bəli, sadəcə olaraq həm il baxımından, həm ehtiyac hissələrinin düzdür Tiana-da da tapılır, amma hal-hazırki vaxtda daha yaxşı belə deyək də tez tapılan və xidmət baxımından Fusion-dan mən 2-yə üstünlük verərəm. Tiana'nın vaxt var idi ki, Tiana'nı elə dövlət qurumlarına verirdilər ki, heç
0: barmaqla göstərdi.
5: Bəli, yəni Tiana çox görünüş olaraq da gözəl maşındır. Sadəcə olaraq mən öz şəxsi fikrimi deyirəm ki, yəni mən bu formada seçərəm.
0: Mən də razıyam. Yəni amma yenə də burada siz dözümlülük dediyinizə görə biraz o bizi çaşdırır. Çünki dözümlü adətən biz hansı maşınlara deyirlər? O maşının ki, heç nəyə yoxdur, o dözümlü sayılır.
5: Burada sual yaranır ki, bu dediyimiz 3 maşın sizə qədər necə qulluq olunub? Sizə qədər...
0: Təbii, bu da var.
5: Bəli, hansı formada yağı dəyişilib, vaxtı-vaxtında qulluq göstərilibmi? Yəni, bunlar da nəzərə almaq lazımdır. Amma yenə deyirəm, hər birinin öz müsbət və mənfi tərəfləri var, həmin sadaladığımız avtomobillərin. Amma mən birinci olaraq, yenə deyirəm, üstünlüyü verirəm. Fusion'da.
0: Mən də razıyam. Burada yəni həm də il söhbəti də var. Fusion'da bazarda hər şey də var. Amma biraz daha az kapriz istəsəniz, təbii ki, Optima burada ikinci sırada duracaq. Çox yerdə quraşdırılıb, amma eyni avadanlıqdır. Beyni dəyişməyə təklif ediblər, amma zəmanət yoxdur düzələcək deyə. Bu həmin o Nexia CNG ilə bağlı. Yəni onsuz da bizim başqa variantımız yoxdur və sizə başqa bir usta da verə bilmərəm ki, filan kəs yox, filan kəs. Yəni indi əlim deyir ki, mən tanıyıram. Rəhim usta dediniz də?
1: Bəli.
0: Dedi tanıyıram. Və hər halda məmnundurlar. Ümid edirik ki, sadəcə yenə deyirəm, bu quraşdırma sonradan olanda biraz ustanın da işi təbii ki çətin olur. Limiti keçməyibsə baxın, təbii ki baxırıq, ona da baxacaq, növbəti vində var və hətta sizə deyə bilərəm ki, hələ bir nəfər və ya iki nəfərin də bu şansı var bizə vinni göndərib. Onun Amerika keçmişi haqqında məlumatı alsın. Elə indi ona baxacağam. Raqif müəllim, varlığın uşağı birinci sinifə qədəmlərini qoyur, kasıbın uşağı birə gedir. Onun daha belə şey variantları var, gülməli variantları var, amma eserli deyil, məsələ ondadır. Yo, ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, varlığın uşağı bugün gedmir məktəbə. O artıq məktəbdədir çoxdandan. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
6: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
7: 100.530 lan sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçirt 5.40-a.
8: Raqib, salam qardaş. Ustalara da salam verəm. Dünən sizə səs atmışdım. Sadəcə qulaq asa bilmədim. Təkrarla göndərməyə mümkünsə cavablandıra bilərsiniz. Ford Fusion 1.5 motor 2018-ci il. Bu maşınla taksidə, yəni taksi dözümlü maşınlardır, yoxsa yox. Bir də bunların karobka problemi, yəni motor problemi. Bunlar barədə zəhmət olmasa məlumat verərsiniz də. 92 benzinlə bunu sürmək olar, yoxsa yox. Bu maşına 92 benzin töküb aktan artırıcı bardan aktarılmasını əlavə etsən, bu motora heç bir ziyan olmaz mı?
0: Əleyküm salam. Deməli, Fusion dedi də?
5: 1.5 motor.
0: Fusion 92 ilə biraz çətin məsələdir. Çünki xüsusilə də Amerikadan gələn maşınlarda bilirsiniz ki, bunlar yüksək olur. Amma sürənlər var. Yəni sürən var. Ola bilər ki, kimsə deyə ki, niyə deyə mən 2 ildir sürürəm, heç nə olmur, amma yəni ola biləcək neqativlərə də heç kim məsuliyyət daşımayacaq bu halda. Onu da biləsiniz. Yəni heç bir yedim, heç bir, yəni sabah siz nə burada gəyib sokarı tam eləyə bilərsiniz ki, bunun 92-si belədir. Çünki sizin avtomobil 95 tələb eləyir. Nə yaxşı şirkətini, nə başqasını. O baxımdan mən hətta yenə də burada bu maraqlandırır ki, nə əcəb hələ də bu sıfır Çin maşınları təklifləri olduğu halda hələ də bu maşınları taksiyə kimsə təklif edir. Çünki var da oradan daha ili yeni, daha az kaprizli, daha rahat işləyə bilən avtomobillər var. Ona görə yoxdur başqa variant orada. Sonra ya deməli ikinci avtomobilin mən baxa bilərəm artıq cavabına. Kia Optima hibriddən söhbət gedir və bu avtomobil Amerikada iki sahibi olub və təbii ki, bütün keçmişini burdan görürəm, sizə də deyirəm, 23-234, 5000 yürüşdə gedib yağını, filtrini dəyişdirib, 10000-də yenə də növbəti yürüşə, hər 5000-dən bir aşağı yuxarı burada yağdır, filtrini mil ola bilər, bunda 8000 götürə bilərik məsələn. Digər xidmətlərini görüb, burada hadisə sizə təbii ki, daha maraqlıdır, ona görə də gəlirəm ilk şəkil olan yerə. Deməli, 2023-cü ilin may ayının 29-unda bu avtomobil ön və sağ tərəfdən yəni çırpılıb harasa və belə də qeyd olunub. Amma airbag açılmayıb, o var. Deməli, ön, sağ və ön qeydə alınıb, ondan sonra isə həraca çıxarılıb və hətta ondan sonra da çıxıb avtomobil ölkədən. 2023-dən çıxıb, bilmirəm siz neçənci sahibisiniz burada. 2023-cü ildən sonra bu avtomobil, yəni elə həmin ildə çıxıb həraca və ondan sonra, necə deyərlər, Amerikanı tərk edib. Təbii ki, biz bunu sizə göndəririk, sizin də əlinizdə həmin məlumat olsun. Sabah nəsə kimsə aldığınız adamla və yaxud hətta satanda və yaxud ola bilər ki, həmin bu məlumatdan sonra narahat qalarsınız ki, qoy mən bir filan şeydə yoxlatdırım, heç mən bilmirdim yerə bir şey var. Yəni, bax, burada həm də niyyətimiz budur. Niyyətimiz həm də odur ki, siz partzona.com saytına daxil olub, təbii ki, oradan çox rahat şəkildə sifariş edə bilərsiniz ehtiyat hissələrini. 12 iş gün ərzində gəlir, mən artıq bu təcrübəni öz üzərimdə, öz avtomobilimdə yoxlamışam. Gəlib mənimki və sizə də nə lazımdırsa kömək etməyə hazırıq, amma bilin ki, normal, keyfiyyətli marka alacaqsınız. O ki, qaldı bizim suala. Hə, hələ ki, yoxdur. Maraqlıdır, Amin bəy. Deməli, Volkswagen Touareg 3.6 mühərrik kimdə varsa dinləyicilərin arasından 3106-ya bütün mobil operatorlardan cavab göndərə bilərsiniz və biz sizə Lynx-dən alışdırma şamı hədiyə edirik. Təbii ki, bunu qazanmaq lazımdır. Sual da çox asandır ki, bəs bugün Lynx ehtiyac hissələrindən danışırıq. Bunun yəni əvvəlki adı və yaranması Akita Kaihatsu-ya bağlıdır. Akita kimi tanıyanlar da var və söhbət burada 1964-cü ildən gedir. Yaponiyada bu yarandı və mən də sual verirəm ki, Yaponiyanın hansı şəhərində yarandı? Yəni bizə həmin şəhərin adını yazıb göndərmək lazımdır 3106-ya. Və bir də xahiş edirik ki, qabağında mütləq avtomobilinizin, yəni həqiqətən də Touareg olduğunu yazın. Biz də bilək ki, bu Touareg-indir. Çünki onsuz da bu avtomobil getməlidir servisə və orada onun üzərində bu dəyişdiriləcək. Vaxt var, şans var. Biz də onu dəyərləndirəcəyik sizinlə bərabər və burada da 4 dəqiqəyə yarım reklam vaxtımız da var. Onu da dəyərləndirək, davam edəcəyik. Həmçinin xatırladıram ki, 166 ilə onların Abşeron Ticarət Mərkəzində də ofisləri var. Yəni, gedib bir müştəri kimi, çünki orada demək olar ki, hamısı iş adamlarıdır və müxtəlif yerlərdə onların yükləri gəlir. Birinki gəlir, nə bilim, Çindən, kiminki gəlir hansısa başqa bir yerdən, Gürcüstan üzərindən, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən gələ bilər, hətta Cənubi Amerikadan da gələ bilər. Ona görə də bütün bunları kimə həvalə eləyim, kim gətirsin? Təbii ki, bunun etibarı məsələsi var, bunun sərfəli logistika həlli var və bütün bunlar əlbəttə 166-dadır. Təkər seçimi də var, baxacam, Radius az saytı qarşımda açıqdır və 50%-ə qədər endirimlərdən biz bərabər faydalana bilərik. Bu da öz yerində, digər məsələlər də aidiyyəti üzrə yönləndiririk.
9: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
10: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
11: usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağı gedir buna?
12: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
11: Bəs sən nə tökürsən?
12: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
13: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
14: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
15: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
14: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
16: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
18: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
19: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
21: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüyü. Yeniliklərinə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
23: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 225 qramlıq Azər çay 6 manat 95 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 89 qəpik. 90 qramlıq Crisp Sticks 3 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
24: Sarı gəldi, qiymət endir, Bazar Store-da fürsət endir.
25: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
27: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
26: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və Narabunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
28: Axşamınız xeyir, Raqif bəy. Hamınızı salamlayıram, ustaları da salamlayıram. Raqif bəy, inanırsınız ki, Bakı-Sumqayıt yolu açıqdır. Mən 6.07-də 20 yanvardan, yəni Xırdalan dairəsinə 6-13, 6 dəqiqəyə çatmışam. Yəni, tam açıqdır, özü yaxşıdır. Allah eləyir həmişə.
0: Əleyküm salam, əleyküm salam. Yox, belə də mənə sərf eləmir də, bu da düzgün deyil, yəni bu belə də olmaz, amma sağ salamat. Bəli, bayaqdan mən də onu deyirəm ki, və dünən də qeyd eləmişdim ki, bax, görərsiniz, sabah bugündən yaxşı olacaq. Çünki nizamlananda daha yaxşı olur, amma yenə deyirəm, burada bir istisna var. Məsələn, bir qism, bax, siz indi bunu deyirsiniz, bir qism sabah bunu eşidib deyəcək ki, nə yaxşı onda mən də. Yəni, çünki bəziləri bugün ya çıxmayıblar, ya avtomobillə çıxmayıblar, çünki səhərin bu qarışıqlığında yolda qalanlar, geri qayıdanlar və s. O da var, amma bir şey də var ki, bəli, dediyim kimi artıq vaxta uyğun olaraq, yəni biz həmişə görürük ki, belə günlərdə yollarda vəziyyət daha yaxşı olur, nəinki digər vaxtlarda və indi hazırda, bəli, Bakı-Sumqayıt yolunun sıxlığı əsasən 20 yanvardan Xırdalan kəsişməsinə qədərdir. Ziya Bünyadov prospekti yüklüdür. Artıq yavaş-yavaş gəlir Salamzadəyə doğru, yəni Qələbə dairəsinə doğru. Aznəf istiqamətinə axın var, amma əvvəlki qədər çox deyil. Biraz bu dəniz mol svetoforu deyək, biraz da yuxarıdan gələn axındır. Məsələn, mərkəz 28 may tərəfləri daha yaxşıdır. Babək prospekti mərkəzə doğru gözləyir. Yusif Səfərov küçəsini sürətləndiriblər, amma 8 noyabr prospektində yenə də Ağşəhər kəsişməsindən elə harda Sokara qədər sıxlıq var. Neftçilər Dakar dairəsidir, sonra Günəşliyə doğru gedəndə, yəni bu körpün üstü deyək də, Babək prospektinin o biri tərəfi, sonra havalimanı yolunda vəziyyət normaldır, gölün üstündə vəziyyət normaldır, belə, bəli, yəni nisbətən yaxşıdır və əlbəttə ki, biz də buradan gördükcə onları sizə deyirik. Raqif, daimi dinləyicilərdən inanmıram ki, kimsə tuareq sürsün. Niyə inanmışız, yoldur, tuareq, bəyəm sürən, tuareq əslində xeyli var, sadəcə indi, İndi bilmirəm, yəni düzdür, avtomobil parkı yenilənir, tuareqi çoxsu verib evdə xanımına ki, sən sür. Xanım da bilmir ki, söhbət burada hansı alışdırma şamından gedir, ona görə o bizə heç vaxt yazmayacaq. Gəli bu maşının bir kişi əlində olsun ki, o bilsin ki, biz ona nə hədiyə eləyirik və təbii ki, yenə də bu şans qalır. Yəni bizə 31.06-ya bu cavabı hələ ki doğru cavabı yazan yoxdur və yaza bilərlər ki, bəs həmin bu links, yəni biz indi bugün links kimi tanıyırıq, Yaponiyada, hətta siz söhbəti bilməyənlər də bizə sadəcə şəhərin adını yazsınlar ki, bu Yaponiyada hansı şəhərdə yarandı, yəni linksin əsası hansı şəhərdə qoyuldu. Bu cavabı doğru yazan, ola bilər, bəlkə kimsə gələn saat da yazacaq, yəni bunu biz bilmirik, çünki kimsə qoşulur, kimsə ayrılır, kimsə qoşulur, amma fikri başqa yerdədir, eşitmir, sonra birdən işləyir ki, nə, tuareq, bir dəqiqə, məndə var, qoy mən yazım. Yəni, biz inanırıq ki, bugün bu öz qalibini tapacaq, amma xahiş edirəm ki, cavabı yazanda mütləq qarşısında avtomobilinizin modelini yazın. Hətta əlavə elədim ki, 1964-cü ildə bu Yaponiyada Akita Kaihatsu tərəfindən əsası qoyuldu və hansı şəhərdə. Yalnız şəhər adını yazanda biz biraz dəqiq bilmirik deyə xahiş edirik ki, onun qarşısında mütləq avtomobilinizin modelini qeyd edin ki, görək bu tuareq 3-6-dır yoxsa yox. Növbəti soruşulan, təkəri soruşulan avtomobil isə burada deməli Kia 2019 K5-dir, baxacam ona, yəqin ki, o dual klaslardandır. Üçüncü və dördüncü vində gəlib, ona da baxacam və üçüncünü deməliyəm birazdan, sonra dördüncünü, beşinci bilməm gəlib ya yox, hər halda 5 nəfərin haqqı və şansı var. Salam əleyküm, əleyküm salam, necəsiz? Çox sağ olun, səhərki tıxac dəhşət idi, indi isə YPX əməkdaşları şəhər mərkəzini nizamlayır, təəssüf ki, mərkəzdən qıraqda bu cür nizamlamanı hər zaman yox, ara sıra görürük. İstəsələr edərlər, Bakı-Sumqayıt sürünür, Allah əmanət olun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Oranı istəsələr deyəndə ki, yəni oranın o qırılma nöqtəsini bilirik də, hara qədərdir və həmişə belədir. Düşünürəm ki, oranı biz yol hərəkəti xətlərlə, başqa-başqa şeylərlə nizamlamalıyıq. Çünki hər şeyi ancaq yəni bir yol polisi əməkdaşı durub etməyi də düzgün deyil əslində. Əgər yol hərəkəti düzgün qurulsa və orada məsəl üçün niyə bir yerə qədər olur və ondan sonra olmur bu suala cavab tapılsa və bunu düzgün həll eləsələr, əlbəttə ki, onda vəziyyət başqa olar. Axşamınız xeyir, Raqif bəy, xoş gördük sizi, əleyküm salam, qonaqları da salamlayıram. Bir söz soruşmaq istəyirəm, Meyvəlidə təzə yanacaq doldurma məntəqəsi tikilir, bilmək istəyirəm ki, Sokar olacaq, olsa çox yaxşı olar. Ola bilmirəm, yəni xəbərim yoxdur, amma Sokar olacaqsa təbii ki, bu məlumat birinci bizə gələcək ki, bu belədir və biz də buradan məlumat verəcəyik ki, bəs xəbəriniz olsun, orada da artıq Sokar var. Sokar o tərəfdə yuxarıda var, yuxarıda, yəni bu kənarda ərəvi badamlar maşın bazarını keçəndən sonra var, amma aşağıda ola bilər. Yəni onu bilirəm ki, sokaq stansiyalarının sayı əməlli başda artmalıdır, artacaq. Onların da hazırda belə deyək qızğın iş gedir bunun üzərində. Amma ora sokar olacaq yox, onu mən dəqiq bilmirəm, ona görə də nə desəm yalan olar. Üçüncü avtomobilimiz isə Ford Fusion Titanium-dur. Bu avtomobil Amerikadan necə gəlib? Deməli, bir açıq geri çağırma var. Amerikada onun bir sahibi olub. Bu avtomobil amma babat vurulub, yəni həm ön, həm arxa və sağ tərəf. Belədir, indi görə onun təfərrüatlarını görə biləcəyikmi? Deməli, Ford, yəni 2016-cı ildə bu avtomobili çıxarıb satışa və elə əvvəlcədən də biz görürük ki, Floridada bu avtomobil sürülüb, normal gedib yedə servisi, yağ dəyişməsi, təkərləri, nə bilim, akkumulyatorları və s. Bunlar hamısı vaxtaşırı, dəyişilə-dəyişilə gəlib 43.800, 57.000, 67.000, 82.000, sonra yəni 90.000, 100.000 rahat gedib. 100.000-dən sonra da davam edib 106.000 və gəldi çatdıq 2021-ci ilə. 2021-ci ildə avqust ayının 20-sində bu avtomobil ön sağ, deməli ön sağ və ümumiyyətlə hətta deyərdim tam, demək olar ki, tam sağ, arxa və ön biraz da belə künc. Bu üç tərəfli vurulub. Amma burada qeyd eləməyiblər ki, yəni on nə olub, nə dəyib və s. Bəzilərində biz onu görürük ki, məsələn, yazılır da, airbag açıldı və s. Burada o məlumat yoxdur. Bəli, burada o var ki, ondan sonra da avtomobil sürülüb. Yəni, gedib normalda yenə bu dəfə filtri dəyişirib, yağa gedib və s. Yəni, dərhal satılmıyıb. Floridada bu avtomobil sürülüb. Amma 2022-ci ildə axırıncı qeydi var onun. Yox, üzr istəyirəm, davam edib. 2023, 2024-cü ildə bu avtomobil satılıb və çıxıb Amerikadan. Biz təbii ki, bunu sizə göndəririk. Bir daha qeyd edim ki, bunu həm də bizə Partzona təqdim edir, hansı ki siz bütün Amerika avtomobillərinə elə Amerikanın özündən keyfiyyətli ehtiyaclarını sifariş edə bilərsiniz və yaxud Çin bazarından, təbii ki Çindən də istədiyiniz detalları Partzona.com saytına girib sifariş edin. Ekspresi tövsiyə edirəm ki bu daha tez gəlsin və yəni çox ağır olmayan ehtiyaclardırsə əlbəttə ki bu sizə də sərf edəcək. Növbəti mesajı eşidəcəyik.
1: Arxa oturacağıda otura-otura əyləci səninlə bərabər basanlar həqiqi dostlarındılar.
2: Salam Raqib bəyə, vaxtınız xeyir olsun, qonaqları da salamlayıram. Belə bir sualım vardı, avtomobilin işıqlarını yaxın, uzaq vuran fərqi yoxdur. Onlar tənzimləmək üçün də hara biz müraciət edə bilərik, maşına işıqlarını tənzimləyərdilər və möhürü kağız verərdilər ki, həqiqətən baxılıb düzəlib bu texniki baxış üçün.
0: Əleyküm salam. O bax, Xramin bir
3: var
0: bizdə. Var,
3: Azərtex servisdə belə deyək, faraların tənzimlənməsi stendi var. Əgər faralar öz faralarıdırsa, fara tənzimlənən yerlər xarab deyilsə, biz tənzimləyirik və servisdə görülən işlə bağlı qarşı tərəfə servis, belə deyək də, kartı verilir, sənədi verilir. Amma o dövlət sənəti deyil də, servisdə göstərilən xidmətlə bağlı görülən işin sənədidir.
0: Yox, o nə üçün istəyir ki, məsələn, olur belə ki, oradan da iş görüldü, götürür həmin o arayışı,
3: həmin o, aparır ora. Bilirsiniz necədir, bəzən onu rəsmi sənət kimi qəbul edir, arayış deyil də, o servisdə göstərilən xidmət sənəti
0: deyil. Yox, rəsmi sənət söhbəti deyil, bəli, sadəcə
3: var,
0: göstərir ki, bu işi gördüm də.
3: Bəli, var ki, hansı ki, avtomobil ödənişini elədi.
4: Möhür olmalıdır. Möhür olmasa qəbul eləməyəcək.
3: Möhürümüz var da, möhür
0: vurur
3: da,
0: niyə vurur?
3: Möhür vururuq, orada problem yoxdur.
0: Yox, adətən belə şeylərə yol polisi, yəni texniki baxışda demirlər ki, yox, mən buranı tanımıram falan.
3: Yox,
0: yəni, normal servisdir.
3: Vermişik də gedib keçiblər də. Sadəcə bəli. Olaraq, yəni göstərilən xidmət qeyd olunur, ödənişi qeyd olunur.
0: Biz sizə nömrəni göndəririk, təbii ki, 050 303 6030 nömrəsini və danışarsınız, vaxtı təyin edirsiniz.
3: Sözü kəsirəm, onu o formada deməyək ki, yəni dövlət yol polisi üçün, sadəcə onu özümüz üçün də elətdirmək yaxşıdır ki, avtomobilimin düzgün vurması üçün faralarımı tənzimlətdirmək istəyirəm.
0: Yox, onsuz elə onun üçün
3: bu forma həm də. Sadəcə yəni, bəziləri amma o formada deyir ki, mən oraya üçün istəyirəm. Qardaş, axşam çıxırsan, qaranlıqda sürürsən, görsən düzgün vurmur. Bunu özün üçün elətdir birinci.
0: Yox, məsələ bilirsiniz nədir? Məsələn deyək ki, oxşar şeylər olur ki, orada sən keçdin, deyirlər ki, get bunları düzəlt. Və sən də yemon düzəldirsən,
3: əksərində onsuz da göstərməyə... əksərində onsuz da gəlib keçəndə orada göstərir ki, faralarında.
0: Yox, yəni sən sonra gəlib onu həm də göstərirsən, heç o vaxtı çox vaxtı yoxlamırlar. Baxırlar, deyirlər ki, hə, vəssalamda, yəni belə bir qəbul elədik bunu.
4: Çox vaxt bizim hörmətli müştərilərimiz də zəng vururlar ki, bizə bir dənə arayış verin, texniki baxışdan keçmək üçün əyləşlər tutma səviyyələri nə vəziyyətdədir. Deyirəm ki, mən onu yazıb verə bilmərəm axı. Hə, deyirəm ki, bir dənə yazır, bir dənə möhür vur ver də. Deyirəm ki, yaxşı, mən möhür vurdum, verdim. Sən apardın bunu, verdin baş dövlət yol polis idarəsinə. Bu da bu qurğuda ölkədə bir dənədir. O da onlardadır. Bəli. Dedim, gələcək də mənim üstümə ki, sən bu gün deyək ki, 100 manat rüsum vermək istəmirsən, sabah mən 2000, 3000 rüsum verməliyəm də. Gəlin deyərlər ki.
0: Hayır, o qurğusuzda yoxdursa təbii ki, verə bilmərsən.
4: Təbii, qardaş, onu sən havadan verə bilmərsən ki.
0: Hə, aydın məsələdir. Amma varsa, yəni...
4: Varsa başqa məsələ.
0: Tutaq ki, təkərdə də adam gedir radiusa, deyir ki, mənə bir dənə kağız verin ki, bu ölçü həqiqətində istehsalçı buna icazı verir. Bəli. O da yazır ki, bəli, bu buna icazı verir və bu normal, yəni... Bu tip servislərin kağızını əlbəttə normal qəbul edir.
4: Təkər bucaqlar haqqında məsələn biz veririk. Çünki qurğu varımızdır.
0: Bəli.
4: Məsələn, diaqnostika deyək ki, məsələn, oksigen, havaya atılan zəhərli tulantan miqdarı o haqda verə bilirik. Yəni, əlimizdə qurğu vardır, yəni sübut vardır. Amma olmayan şeysə necə araşdırır?
0: Yaxşı, yoxlayıb verirsiniz, yoxsa apın
4: alırsınız? Yoxlayıb veririk.
0: Dəqiq.
4: Dəqiq. Məsələn, gəlsə ki, məndə bizdə faranın tənzimləməsi üçün, o qurğu məndə yoxdur, mən necə verə bilərəm arayışı?
0: Hə, yox, indi ona görə, Rami dedi ki, bizdə var, yəni Azərtex servisdə var, sadəcə, yəni həm gəlin doğrudan da düzəltdirmiş olursunuz, onların da deyirsən, həm mexaniki var, həm də belə şey var. Hətta mən sizi də görmüşdüm bir dəfə onu düzəldəndə, amma biz onu çəkiliş eləsək də yaxşı olardı.
3: İnşallah bir dəfə çəkər.
0: Ki, hə, həm də bilməyənlər də bunu bilsinlər. Bura, misal üçün, Akita Kaihatsu yazmışsınız, qardaş, mən axı soruşmadım ki, kim eləyib. Mən deyirəm ki, bu Yaponiyanın hansı şəhərində olub, yenə də deyirəm, Tuareq sürücülərinə aiddir, Lynx ehtiyac hissəsi, alışdırma şamı hədiyə qazana bilərsiniz. Bir nəfər əslində düz yazıb, amma maşının adını niyə yazmır, yəni modelini niyə yazmır, onu bilmirəm və onu gözləyirəm. Mən sual verdim ki, bəli, həmin o Akita Kaihatsu 1964-cü ildə bu şirkətin əsasını qoyanda Yaponiyada bu hansı şəhərdə qoyuldu? Şəhərin adını yazmaq lazımdır və bir nəfər düz yazıb, amma o gərək həm də doğrudan da Tuareq sürürsə bunu qeyd eləsin ki, bəli, məndə Tuareqdir. Çünki biz o halda qəbul edirik ki, həqiqətən də düzgün oldu. Çünki bəzən kimsə elə belə bəxtə-bəxtə yazır. Sonra məlum olur ki, nə bilim, tutaq ki də Porsche sürür. O düz gəlməyəcək. Dördüncü avtomobilimiz də Toyota Prius-dur, Amerikadan gələn. Təbii ki, onu da indi yoxlayacaq.
5: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
6: Radik bəy, axşamınız xeyir. Sizi və ustaları salamlayıram. Radik bəy, mən bu yaxınlarda bir yanacaq doldurma məntəqəsində bir şey gördüm. Bilmirəm, Sokar idi, yoxsa hansı idi? Dəqiq yadımda deyil. Deməli, yazılmışdı dizel qabağında köhnə qiymət, yəni bugünkü qiymət. İ-10 üstündə yazılmışdı super dizel. Amma onun qabağında hələ qiymət hələ bərqərar olunmamışdı. Yəni, mənə çox maraqlı qaldı ki, bu...
0: Əleyküm salam. Yəni, hələ ki, belə bir yanacaq növü yoxdur bizdə. Bəlkə kimsə fikirləşib ki, gələcəkdə olacaq, indidən yerimi qoyum ora. Bilmirəm, amma belə bir şey olsa, təbii ki, birinci biz bilərik, Sokardan bizə məlumat gələr və yaxud, yəni, o dəqiqdir ki, alternativ dizel xaricdən gətirilmir. Bu dəqiqdir. Məsəl üçün, 98 xaricdən gətirilir. Bu bizdə yoxdur. Bunu Sokar bəyan edir ki, bəli, 98 super yanacağıdır. Bu super yanacağıdır. Aydın məsələdir. Onun qiyməti də superdir. Və hazırda da Sokarın 8 noyabr, Koroğlu, Rəhimov, Biləcəri, Bakı Aeroport yolu, Dərnəgül, Bibi Heybət, sonra sizə deyim Babək, sonra Sabunçu filialları, Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Binəqədi Noxanı yolu və bölgələrdə də hətta Bərdə, Naxçıvan, Sumqayıt, Bakı Quba yolu, Göygöl, Ağdaş ərazi lərində bu super benzin, yəni həmin o dediyimiz 98 yanacağı satılır. Amma super dizel, belə şey hələ ki yoxdur. Yəni deyirsiniz ki, onsuz da onun adını yazıb da, hələ özü yoxdur. Yəni bəlkə diqqət çəkiblər, bəlkə qoyublar ki, olanı da əlavə eləyərik. Bəlkə də oradan da belə bir söhbət gedib ki, olacaq, onlar da qoyublar. Amma faktiki olaraq bugün bizdə belə bir yanacaq növü yoxdur. Bir növ dizel var, o da hamısı, necə deyərlər, yerli istehsaldır. 2YK5-2019-16'dan təkər soruşduz. 205-65-16'dır bəli. Babunun hazırda radiusda, məsələn, Continental Michelin kimi təkərləri 30% indirimdə görürəm. Yəni siz 332 manatı olan bir Michelin təkərini, özdə İtaliya istehsalı, 233 manatı yeyib oradan ala bilərsiniz. Hankook da var 28% indirimdə. Kumo və Nexen 20-25% indirimdən 125 manat civarında təklif olunur. Ümumiyyətlə isə Chao Yang, Yokohama, Double Star, Ling Long və bunlar da aşağı-yuxarı 25% indirimdən sizə təklif olunur. Qalır sadəcə olaraq sizə lazım olan təkəri müəyyən eləmək, onu da baxa bilərsiniz. Tuareq 3-6'dır, cavab var və dinləyicimiz nəhayət ki, bizə doğru cavabı və həm də avtomobilinin 3-6 Tuareq olduğunu yazdı. Məncə artıq təbrik eləyə bilərik.
3: Bəli, təbrik söhbət edirik. İnşallah əlaqə nömrəsini atarsınız.
0: Əlbəttə.
3: Sabah mən əlaqə saxlayaram, dəvət eləyirəm, inşallah gətirərlər.
0: Hə, istəsəz etiraz eləməsəz bir şəkildə çəkdirərik və biz onu paylaşarıq. Söhbət nədən gedirdi? Bəli, bax, bugün Lynx-dən danışırıq və 1964-cü ildə Yaponiyada, Osaka şəhərində məhz həmin bu qeyd etdiyiniz Akita Kaihatsu tərəfindən bir kiçik laboratoriya, bir kiçik belə deyək də bu elmi araşdırma mərkəzi kimi fəaliyyətə başlayır və bundan sonra artıq bizim bildiyimiz o böyük bir təkamül başlayır. 1987-2008 və s. bu şəkildə gedirik və bugün isə artıq Lynx olaraq bütün dünyada tanınan bir markadan danışırıq. Azərbaycan nümayəndəliyi də başa düşdüyünüz kimi elə deməli Azertex servisdir. Hə, burada mən əlavə etmək istəyirəm bir daha ki, biz Castrol'un 10 seriyası haqqında elektrikli avtomobil sürənlər üçün bunu çatdırırıq. Castrol 10, ümumiyyətlə burada 10 seriyasında daha çox quru və yaş belə qeyd olunur da, burada quru mühərrik və yaş mühərrik kimi qeyd olunur. Yəni təbii ki, söhbət burada reduktor yağından gedir. Ora uyğun olaraq da Castrol bizə məsələn D2 yağını təklif eləyir və yaxud W5, orada da qeyd olunur. Birində bu yazılı BYD, BYD Seal. D2 daha məşhur olanlardır və burada Q3-dən tutmuş Q5, sonra Honki, Jaguar, deyim sizə, indi bizdə daha çox olanları deyirəm, burada əslində çox tələb Seat var, Skoda var, Volvo-dur, Volkswagen-in ID3, 4, 5, 6, bütün ID seriyalarına aid Xpeng-lər və s. Yəni bunlara məhz Castrol-un bu yağı, Castrol 10 EV Transmission və hətta bəzilərində onsuz da başqa variant da yoxdur. Bundan əlavə isə Castrol bizə elektrikli avtomobillərin transmissiya mayələrini və batareyaların temperaturunu idarə olunması üçün termal mayələr, elə termofluids gedir bu və bir də elektrikli avtomobillərin müxtəlif komponentləri üçün sürtkü yağlarını təklif eləyir. Bax, bunu da sizə deyin. Qalibimizin nömrəsinin axırı 0010-dur. Təbrik edirəm sizi və etdiksə təbii ki, bizdən mesajı gözləyin, birazdan göndərəcəyik.
7: Axşamınız xeyir, hörmətli aparıcı və qonaqlar, hər birinizi salamlayıram. Qarşı tərəfin qoyduğu sual ki var, paraların tənzimləməsinə əlaqədar, müəyyən sənədin rəsmiləşməsi. Əgər sizin test etdiyiniz o stent kalibrovka olunmasına bağlı, yəni müəyyən akreditasiya olmuş təşkilat tərəfindən kalibrlənmə aparılıbdırsa və onu əsas götürərək siz test edib sənəd verirsinizsə, bəli, bu sənəd altı sənədlərlə birlikdə dövlət orqanında da keçərli sənəd ola bilər. Yox, əks halda o sənəd qəbul olunmama ehtimalı yüksəkdir. Nə qədər möhürlü olsa belə, servisin fəaliyyəti, təbii ki, sahibkarın fəaliyyəti qeydiyyatı alınır dövlət tərəfindən. İstər-istəməz onun möhürü də var, bu şəxs kimi tanınır. Olsun belə də vergi ödəyici olaraq fiziki şəxs kimi də tanınır. Lakin dediyimiz əsas dövlət orqanında keçərli olmayacaq.
0: Əleyküm salam. Yəni, əlbəttə ki, bu avadanlıqlar o kalibrovka dediyiniz prosesdən keçirlər. Bu, ola bilməz ki, keçməsin. Yəni, o keçməsə, əslində, heç onu işlətmək də düzgün deyil. Çünki o düzgün göstərməyəcək də, belə deyək. Məsəl üçün, adicə biz həmişə danışırıq təkər təzyiqi vurulması. Kifayət qədər çoxdur da, hər yerdə var maşallah. Amma onların nə qədəri həmin o kalibrovka deyilən prosesdən keçir? Çünki baxırsan, yəni gəlin eksperiment eləyə, götürək bir dənə avtomobili, çıxaq şəhərin canına, deyək ki, gedirik havasını yoxlamağa, eyni normal vəziyyətdə. Birində deyəcəklər 2-2-dir, biri deyəcək 2-1-dir, biri deyəcək 2-dir. Çünki eyni göstərmir o, məsələ ondadır.
3: Tək fara tənzimləmə aparatından getmir ki söhbət. Burada həm də razval aparatı olsun, balans aparatı olsun, onların müəyyən müddətdən bir yoxlanmalıdır. Eyni ilə belə deyək də, onlara da qayğı göstərilməlidir ki, hər bir avtomobilə düzgün xidmət göstərilə bilsin.
0: Amma onunla bağlı bir kağız istəyirlərmi, artıq bilmirəm.
3: Onun heç kəs o kağızı verməyəcək. Sən həmin avadanlıqları aldığın şirkətlə, hansı ki illərdir gətizdirmisən, sifariş verib quraşdırmısan, onları dəvət eləyirsən, onlar gəlir, kalibrovka eləyir, yoxlayır, yerində sənə təhvil verir.
0: Amma kağız söhbət olmur.
3: Onu sənə verə bilər də, sən durub o kağızı kim belə ən gözəl kağızda avtomobil belə deyə razval olandan sonra sənin ustanla çıxır sürür, hansı ki gələndə rul əyri gəlmişdi, hansı ki gələndə rul avtomobil sağa çəkir. Bəli. Gəlir, verirəm sürür ustayına və qayıdıb gələndə deyir ki, qardaş, hər şey əladır, çox sağ ol.
4: Rayib, onu çox vaxt yol polisi üçün yox, usta özü üçün, servis ona özü üçün onu kalibrovka eləyir ki, hər 6 aydan bir.
0: Ciddi servislər onsuz da edirlər bunu.
4: Bəli. Edirlər bir müddət. Elə məsələn düz gəlmir axı, düz
3: tək o deyil. Qurğu, askı qurğularıdır. Onların hamısı müəyyən müddətdən bir çağırılır, onlara qulluq göstərilir. Hətta servisin özü onlara müəyyən müddətdən bir qulluq göstərir. Çünki onlara qulluq göstərməsən bir müddətdən sonra onlar artıq sənə xidmət göstərməyəcək.
0: Təbii ki. Elə belə götürsək, məsəl üçün Azərtəq servisinin nə qədər korporativ müştəriləri var. Onların içində də o gün çəkmişdim. Təcili yardım da
3: bəli,
0: var. İnkassator da var.
3: Bəli, bəli,
0: dövlət maşınları da var. Bəli. Onda elə sabah hamısı şikayət eləyir ki, bu nədir bizim maşınlarımız?
3: Təbii ki, qardaş.
0: Nə düz vurmur, nə düz gedir, nə belə.
3: Düzdür. Onların həmin askı qurğularına sən düzgün xidmət göstərməsən, elə qaldırdığın yerdə bir də gördün, lişdi qaldı.
0: Hə. Sağ ol.
3: İndi gəl sən ambulans da çıxıb getməlidir, xəstə dalınca getməlidir. İnkassator getməlidir, inkassasiyanın dalınca, belə deyək. Və sən o avtomobili yerə endirib, bəli. Yerə endirib təhvil verə bilmirsənsə, qarşı tərəfdə narazılıq yaradacaqsın.
0: İnkassatorun bir günlük dövriyyəsini vuracaqla belə o qədər deyil.
4: Servisi bağlayarsın.
0: Gətir, çatır bunu.
3: Ona görə həqiqətən elədir.
0: Hə, doğrudan belədir. Yəni, ona görə
3: yəni qıraqdan bilirsiniz necədir, rahat görsən əmləri. Yəni servis belə də, hə, podiomikləri, askıları quraşdırdın.
0: Qaldırıcıları qoydun.
3: Ustaları qoydun, pso, başladın işə. Yox, qardaş, bunun görünməyən tərəfləri var, bunun xidmətləri var, bunların...
0: Yəni, hər bir halda aşağı-yuxarı olsun dediyiniz kimi texniki baxış məntəqəsi, yol polisi və s. aşağı-yuxarı onlar da bilirlər ki, bu servis hansı
3: təbii
0: səviyyədədir
3: ki,
0: və ona uyğun da sən gəyib ora yazsan ki, nə bilim, filan kəs yəni bir adam adına bağlı, nə bilim, filan yerdə, filan tində, filan kəsin sexi, təbii ki, onu ciddi qəbul eləməyəcək də, aydın məsələdir. Bəlkə də yaxşıdır, ya, sadəcə məsələ burada həm də təqdimatı da. 8 noyabr prospektinin tıxacını görürəm, mərkəzin sıxlığı var, amma təbii ki, xeyli yaxşıdır deyə bilərəm, Xətai prospekti, kaş səhərdə belə olaydı, Atatürk prospekti, Dərnəgül, yəni Ziya Binyadov prospekti əsasən Çermetdə, amma belə də yəni zaman-zaman görürük ki, Salamzadə küçəsini yüklüyür, Bakı-Sumqayıt yolu da elə əsasən 20 yanvardan başlayır və bir balaca yeni aeroport yolunda o dönəndə Sabunçu-Zabrat kəsişməsinə doğru Sokar tərəfdə orada ehtiyatlı olun. Həmişə olduğu kimi orada sağdan sola, soldan sağa çıxanların sayı çoxdur. Dördüncü avtomobilimizin də keçmişinə baxaq. Çünki qalır bir dənəsi, yəni belə görürəm ki, hələ bir nəfər yaza bilər, VIN kodu göndərə bilər Amerika avtomobili. Bu isə Toyota Prius-dur, 5-ci seriyadan söhbət gedir və aydındır ki, onun ili daha yeni olmalıdır. Hə, 2012-dir. Toyota Prius V variantıdır bu və deməli 2012-ci ildən Maryland-da bu avtomobilin dövrü xidmətlərini görürəm və təbii ki, yürüşlərə görə gəlir. 97 min yürüşdə təxminən 2017-ci ildə 8-ci ay bu avtomobil arxa küncdən belə deyir, arxa və sol küncdən bir zərbəyə məruz qalıb. 2018-ci ildə isə ondan bir təxminən bir il sonra bu dəfə həm arxa, həm də sağdan bu avtomobil vurulub. Bəli, bu var, şəkili də var burada, qeyd olunub. Hansısa bir təhlükəsizlik yastığı və s. bunlar qeyd olunmayıb. Yəni, nəticəsinin fəsadı ilə bağlı bir şey qeyd olunmayıb. Sonra yenə davam eləyib, təkər xidmətlərini alıb və s. Amma 2019-cu ildə, üçüncü dəfə vurulub bu avtomobil, o da var, bəli, yəni 2-3 dəfə zərbələrə məruz qalıb, amma heç birində ciddi bir şey göstərilmir və nəticədə 2020-ci ilin yanvar ayında bu eksporta gedib və gəlib Batumiyə, Gürcüstana, ondan da yəqin ki, oradan sonra artıq gəlib bura çıxıb. Ona görə də bu da sizin avtomobilin keçmişidir və partzona.com saytından təbii ki, bu ehtiyat hissələrini, bütün digər məlumatları da əldə edə bilərsiniz.
8: Raqib, hər vaxtın xeyir, qonaqları da salamlayıram. Yollar bir səni açıqdır. Bütün nazirliklərdə iş qrafiki dəyişib. Tutaq ki 8-dən 5-ə qədər bir qismi, bir qismi məsələn 9-un yarısından tutaq 6-ya qədər, o bir qismi 9-dan məsələn 7-yə qədər qrafiklə dəyişib, ona görə yollar açıldı. Demək olar da 80% nazirliklərdə iş qrafiki dəyişilib.
0: Əleyküm salam. Mən oxudum o xəbəri, amma deyirəm də məsələn inanmıram ona görə ola. Çünki onsuz da biz həmişə görürük ki, normalda saat 5-dən, 5-in yarısından bizim efir başlayan rəfədən bu tıxaclar başlayır və düz 9-a qədər gedir. Yəni bu 8-də çıxan da qoşulur ora, 7-də çıxan da, 6-da çıxan da. Ona görə düşünmürəm ki, onunla bağlı olar. Hər halda əgər elədirsə biz bunu növbəti günlərdə də müşahidə edəcəyik. Sadəcə dediyim kimi də indi bu günün o səhərki qiyamətdən sonra bəziləri yəqin ki, işdən icazə alıb, tez çıxıb, bəziləri bəlkə də getməyiblər, bəziləri bəlkə də məcbur olub avtomobili qoyub gedib, çünki səhər gedib çıxmaq olmurdu, xüsusilə də bəzi istiqamətlərdə belə idi. Üstəlik də nizamlandı, bu da çox önəmlidir, çünki nizamlananda, bəli, hansısa şəkildə biz görürük ki, hə, yəni də bura tərpəndi, bura getdi, yəni mərkəzdən idarə olundu, belə deyək. Növbəti saatın sonuna doğru növbəti reklam vaxtımızdır, davam edəcəyik. Siz də həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırsınız, yəni 050-442-9192 nömrəsinə yazırsınız. Bəli, bir nəfərin şansı var, VIN kodu göndərib, onun Carfax keçmişini bizdən ala bilər. Təbii ki, bu önümüzdəki saat ərzində baş tutacaq. Sokarla bağlı mən stansiyaları dedim, indi LPG-ni də deyəcəm sizə birazdan, elektroşarjı da qeyd edəcəm. 166 ilə isə qeyd etdiyimiz kimi siz əvvəla Çində onların Hefei, Xiyan, Wuhan kimi şəhərlər daxil olmaqla müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlıqları çoxalıb. Bu kimi işləri ayrı-ayrı şirkətlərdənsə bir şirkətə etibar edəndə həm daha sərfəli olur, həm mərkəzdən idarə etmə olur burada da və təbii ki, eyni zamanda 166, yəni bir beynəlxalq şirkət olaraq öz etibarını qazanıb. Biz də rahat deyə bilirik ki, hə də 166 ilə sifariş elə gətirsinlər, alsınlar və s. Yəni bütün detallarından, təfərrüatlarından danışa bilirik.
9: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
10: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
9: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Xalq kartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində Tondi Çokopay Peçeniyinin kiloqramı 10 manat 50 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 65 qəpik. Haribo Fruit Bonds marmeladın kiloqramı 17 manat 60 qəpik deyil, sadəcə 8 manat 59 qəpik. 300 gramlıq Yaşkino vafli 3 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
13: Hə, hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selito mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
15: Bank of Baku

0: Dostsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Judo dünyasının üreyi Bakı'da. 4-11 Oktyabr. 100'den çok ülke 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempiyonluğu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət

0: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Zührəyə Nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörəyi, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 225 qramlıq Azərçay 6 manat 95 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 89 qəpik. 90 qramlıq Crispy Sticks 3 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 39 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
5: Sarı gəldi, qiymət indi, Bazar Store-da fürsət indi.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-500-99-11-50 Azad Azərbaycanda

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və əlbəttə ki, bizim 3-cü saatımız başlayır deyə bilərik. Saat elə demək olar ki, 7 tamamdır, 10 saniyənin söhbəti var burada və yollarda isə indi əsasən 8 noyabr istiqaməti, bəlli bir yerdə Bakı-Sumqayıt yolu, amma həmişəkindən xeyli yaxşıdır. Biraz Ziya-Bünyadov prospektidir və mərkəzdə əsasən və təbii ki, Aznəftə doğru da bu nizamlanır. Düzdür, burada bu, belə desə, Formula 1 trası keçiriləcək, yəni hardasa biz baxanda Aznəftdən bulvar yolu, yəni bütün də Formula 1 hardan keçəcəksə, oranı biz xəritədən baxanda belə xətli görür, yəni sanki ora bağlıymış kimi, amma təbii ki açıqdır, sadəcə olaraq artıq yəqin ki Google-da bu Formula 1-i hazırlaşır burdan. 31.06 bütün mobil operatorlardan yazırsınız. Təbii ki, birinci ora yazılanları oxuyuruq. Sonra keçirik 050-442-91-92 nömrəsinə gələn mesajlara. Bəli, artıq Masterclass-ın mobil əlavəsi də var. Siz Masterclass az saytına girəndə və yaxud elə belə App Store-dan yükləyib, oradan bizim mobil əlavəyə qoşulursunuz. Və təbii ki, gələcəkdə artıq biz həm də bir sıra məsələlər, sual-cavablar və digər mövzuları oradan edəcəyik. Oradan sorğularımız olacaq və s. Amma hazırda bizim özümüzün iştirakı ilə gedib gördüyümüz

0: Düyümüz obyektlərin əlavəsini eləmişik, dəyərləndirmə təbii ki sizə qalır. Orada avto xəbərlərimiz var, orada deməli sizin qarajınız var və sizə bu mobil əlavə, mobil tətbiqimiz bildiriş verəcək. Təbii ki, göstərirsiniz ki, məsəl üçün, bir aydan sonra mənə xatırlat ki, filan şeyin vaxtıdır. Orada forumlarımız var, müzakirə var və s. Yəni, bu aləmə aid, bu avtomobilə aid nə varsa hamısını Masterclass Azərbaycan mobil əlavəsində artıq demək olar ki, görə bilərsiniz. Davam edirik. Burada Əli Usta və Azərtex Servisdən Ramin bəy suallarınızı cavablandırır. Deməli, yazıb ki, salam, ümumiyyətlə istənilən maşın üçün 95 benzin əvəzində 92 benzin tökmək mühərrikin yağ yeməyinə səbəb ola bilərmi? Yəni, bizim mühərrik ustalarımız xüsusilə də Vüqar usta deyir ki, bəli, bu yağ yeməyə səbəb olur, o baxımdan ki, divarlar kokslaşır. Yəni, Vüqar usta bunu belə izah edir ki, bu divarlar koks bağlayır, tutulur və təbii ki, bunun nəticəsində də artıq orada mühərrikdə yağ yemə yarana bilir. İndi bunun hər bir halda çəkilişlə də göstərmək olar. Nəzərə alsaq ki, Vüqar usta orada bu qədər işləri kifayət qədər görür. Əgər sizin üçün bu prinsipial tutsa ki, yox, mən inanmıram, ona nə dəxli var və s. Biz onu yenə də çəkiliş eləyib ayrıca paylaşa bilərik. Amma bəli, Vüqar usta deyir ki, var. Amma biz həmişə deyirik ki, burada söhbət təkcə yağdan getmir. Yəni, yağ aydındır ki, də bunlar belə deyir, bir qazanda qaynayırlar. Amma burada axı sizin avtomobilin digər yanacaq sistemi var, yanacaq nasosundan tutmuş, faşunkalar var, şamlar var, alışdırma makarası var, katalizator var, xaric etmə sistemi var. Axı bütün bunlar ondan zərər görür. Yəni, düz işləməyəndə, adicə bir sıxılma bucağı düzgün olmayanda və buna uyğun olan yanacaq verilməyəndə bütün avtomobildə hər şey artıq zəncirvarı başlayır bir-birinə təsir etməyə. Sadəcə biz onu dərhal hiss eləmirik, deyirik ki, nə var ki, mən bunu 92-nə sürürəm. Məncə artıq bu sual verilməməlidir, çünki əvvəllər bu sualı verirdi, çünki başqa variant. Bugün hibridlər var. Əgər sən hibrid almışsansa, qardaş, bu hibridi niyə almışsan? Çünki burada onsuz da batareya var, onsuz da qənaət edir, onsuz da tutaq ki, 100-ə yandırır 4-dən 5-dən. Bunu 95-in ver də, yəni o da olmasın, o da olmasın, artıq bu mümkün deyil də, belə olmur. Növbəti səsi eşidək, WhatsApp-a yazırlar.
1: Axşamınız xeyir, Raib bəy. Qonaqlara da salamlayıram. Bir sizin soruşmaq istəyirəm üstündən. Bu Prado'nun təkərləri, 2008 Prado'nun təkərləri Dunlop deyəsən, bunun ölçüsünü bilmək istəyirəm dəqiqin. Bir də ki, onun qiymətləri radiusda neçədir?
0: Salam qardaş. Bəli, mən baxıram və düzdür. Yəni, həm sizin avtomobilin üzərində olan təkər elə əsl Prado təkəridir. 265-65-17 Dunlop zavoddan da belə gəlir və nə hikmətdirsə bilmirəm, məhz bu Prado sürücüləri məhz Dunlop axtarırlar. Yəni, onlar düşünürlər ki, başqa heç bir marka, hətta yəni Michelin, söhbət birinci sinif markalardan gedir də, onlar düşünürlər ki, heç bir marka onu əvəz eləyə bilməz. Bilmirəm, psixolojidirmi, yoxsa doğrudan da eləyiblər və görüblər ki, o deyil. Amma ola bilməz də ki, onun alternativi olmaya. Hər bir halda Radiusun sizə bu təklifi var. Çünki onlar da bilirlər ki, bu sürücülər Dunlop axtarır. Dunlop hazırda Radiusda xüsusi qiymətlə sizə təklif olunur. 265-65-17 və özü də məhz o Grand Track 820 M+S. Yəni, bunu da istəyirlər. Ona görə həmin təkəri Radius bizə indi xüsusi qiymətlə 339 manatdan endirib 274 manat 99 qəpiyə. Yəni, belə bir endirimdə olan Dunlop var. Mən baxım, görüm də. Hə, Babəkdə də var, Badamdarda da var. Hərçənd ki, indi Babək açıqdır 9-a qədər, amma tutaq ki, sabah gedəsi olsa 9-6 rejimində Badamdara gedə bilərsiniz. Başqa nə var? Tutaq ki, başqa Bridgestone var, amma o bir ədəd qalıb. Kiməsə bir ədəd təkər lazımdırsa, Prado sürücüləri, belə bir imkan var. Michelin 20% endirimdədir, o da 347-yədir. Bu da bir dənə qalıb, nə oldu da? Sonra, amma Dunlop var, yəni Dunlopda sayı problemi yoxdur. Kumo var, Babəkdə 25% endirimlə 248 manatadır. Bridgestone 31% endirimdədir və 227-yədir. General Tire var, həm Badamdar, həm Babək filialında 40% endirimlə 318 manat olan bu təkər düşüb 191-ə. Hə, General-ı bilirəm. Mən bir dostum Dunlop-la sürdüyü Prado-ya General almışdı. 2 ildir mənə söhürdü. Deyirəm, amma mənə niyə söhürsən? Sən gedmirsən, bu təkəri bəyənmirsən, almışsan. Deyir, yox, bəs mən niyə deyir, onu verdilər. O da baxıb, yəni çox narazı idi bu təkərdən ki, çox ağırdı, çox belə nə bilmindi. Bilirsiniz, marka burada hər şey deyil də. Siz orada baxmalısınız onun deyirlənmə müqavimətinə, onun bütün digər parametrlərinə. Ondan sonra qərar verməlisiniz. Yəni adam arzulayırdı ki, bu təkər tez vaxtı çatsın, dəyişim. Belə idi. Yokohama 13%, hə, Goodyear da var 50% endirimlə 311-dən 155-ə, Pirelli və s. Yəni görürsünüz, burada çox təkliflər var. Təklif ümumiyyətlə say etibarı ilə desəm, sayıb qutarmaq olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vur 4. 36 təklif var sizə. 36. Amma məhz Dunlop mən də deyərdim ki, elə bilmirəm də indi ya doğrudan belədir, ya həqiqətən də psixolojidir, amma inandığınızı eləyin. Əsas olan budur. 5-ci avtomobilimiz də gəldi. Bu 2015-ci ilin Honda Elantrasıdır və baxaq görək bu avtomobilin Amerikada başına nə gəlib. 2015-dir. Yəni normalda biz bu maşınları görürük Koreyadan gələn. Maşın 2017 və 23-cü illərdə 2 dəfə fərqli-fərqli hadisənin iştirakçısı olub Amerikada. 2014-dən normal alınıb, vaxtaşırı qulluğunu görüb, elektrik sistemindən tutmuş, yağına qədər, təkərinə qədər. 2017-ci ildə, oktyabr ayının 4-də avtomobil ön və sağ, yəni ön, bir də sağ tərəf, belə deyil, bu hissədən zərbə görüb. Nəyə vurduğunu bilmirəm, amma o qeyd olunmayıb, amma gümüşü rəngdə olduğunu yazıblar orada həmin vaxtı. Sonra yenə də gedib servisinə davam eləyib, 17, 18, yağ, filtr, 40 min, 50 min, gəlib 50 mində, yəni 51 min yürüş qeydə alınıb 2020-ci ildə, amma 2023-cü ildə bu avtomobil bu dəfə də düzünə nəyəsə dəyib, o da qeyd olunmur, yəni öndən zərbə bu var ancaq. Bəli, və sonra isə artıq 2023-cü ildə bunu Amerikadan çıxardıblar. Onu da görürəm. Bəli, belə. Yəni Amerikadan çıxıb və artıq gəlib yəqin ki, ya Gürcüstana, ya Azərbaycana. Artıq burada siz onun, yəni 23-dən sizdədir, yoxsa sizə qədər olub, bilmirəm. Amma hər halda bugünkü 5 limitimizi tamamlamış oluruq. Sizə bu, deməli, Vini göndəririk. Təbii ki, digər kimlər ki, ya yazdılar çatmadı, ya yazırlarsa, onlar, yəni Vindən söhbət gedir, efir davam edir. Vini göndərənləri deyirəm, onlar artıq sabah, məsələn, növbəti 5 sürücüdən biri ola bilərlər. Təbii ki, mümkün qədər daha tez qoşulmaq şərti ilə. Mən isə bir daha qeyd edirəm ki, Partsona.com, yəni bizə bax bu şəraiti yaradır, təşəkkür edirik. Hər gün 5 sürücüyə biz pulsuz Carfax təqdim edirik və həmçinin siz bu sayta daxil olmaqla, Amerikadırsa elə Vinlə, yəni olur. Bəzən olur ki, məsəl üçün adam deyir ki, Koreyadan gəlib, bəs orada mənə tutaq ki, nə bilim, Denso şamı olar. Bəli, olar. Sadəcə orada artıq siz kodla yazmalısınız. Yəni kodla işləmək bunu heç ustalar hələm bacarmırlar. Hər usta, amma yəni axtarış edirsiniz, lazımdır sonra yazırsınız chat bölümündə ki, mənə kömək lazımdır, məhz bunu istəyirəm. Onsuz da bu Amerika anbarına gələndə onu yoxlayırlar və yaxud Çindən gəlirsə, Çin anbarında onu yoxlayırlar. 7-12 iş günü bunu bir daha qeyd edirəm və həmçinin bu yəni ekspres çatdırılmadır və bildiyimiz Motocraft, Denso, Agdelco, GM, Parts kimi firmaların ehtiyat hissələrini siz bax elə oradan sifariş edə bilərsiniz. Çin bazarından da ki, daha orada nə bilim, yoxdur da nə istəyirsiniz sən. Hazırda Babək prospektini mərkəzə doğru nizamlayırlar. Bunu görürəm xəritədən. Amma çox deyil də, o dönən yerdə bir azdır. Amma 8 noyabr prospektinin sıxlığı davam eləyir. Elə məhz Ağ şəhər kəsişməsində demək olar ki, Sokara qədər də, yəni NZ svetoforunda biraz keçirik. Xətai prospekti yüklüdür. Bax, nə oldusa, Böyükşor gölün üstündə indi üzü Dərnəgülə doğru sıxlıq yarandı. Baxmayaraq ki, ondan sonraki yol o qədər də bağlı deyil. Amma bəli, üzü Koroğluya doğru gedəndə 20 yanvardan Dərnəgül yüklüdür. Bakı-Sumqayıt yolunun da tıxacı hazırda Şamaxinkadan harca Xırdalan kəsişməsinə qədər gedir, biraz elə bir uzandı. Amma mərkəz bugün indi belə gördü ki, çox yaxşıdır, biraz 28 mal tərəflər. Biraz Xətai prospekti istisna olmaqla ümumi götürəndə yaxşıdır. Ziya Binyado prospektindən Koroğluya doğru da bir qızartı var. Ola bilər ki, nəsə orada bir yaşıl dalğa effektidir, belə hiss edirəm. Amma nəzərə alsaq ki, qabaqda da sıxlıq var biraz. Həmin o bülbülə kəsişməsində, onu da bayaq qeyd elədim. Orada biraz ehtiyatlı olun. Belə, yəni bu dəqiqə gördüyüm mənzərə bundan ibarətdir. Biz də hələ ki davam edirik. Əlbəttə dəyişən nəsə olacaqsa bunu mütləq sizinlə bölüşəcəm. Digər avtomobil xəbərlərini biraz əvvəl çatdırmışdım. 31.06-ya qalibi qeyd elədik. Ramin bəy dedi ki, sabah yəqin ki əlaqə saxlayacaq bu Tuareqin sürücüsünə.
2: Sabah inşallah özüm zəng eləyib dəvət eləyəcəm qardaşı. Gəlsin qulluğunda duraq. Halal halal xoş olsun. Şamını dəyişəcək avtomobilin. İnşallah baxışda keçirdərik, əlavə nəsə bir şey olarsa məsləhətin verərik.
0: Hə, bəlkə də elə bildiyiniz avtomobil olacaq. Məhəllə yeri Tuareqlərin çoxsunu elə siz belə baxan kimi tanıyırsınız ki, bəs bunu o vaxtda nə bilim servisdə biz qulluq eləmişik, biz görmüşük, filan şey belə idi, filan şey belə idi.
2: O günü bir korporativ şirkətdən nümayəndə gəlib avtomobil gətirib, o vaxtı Volkswagen-də biz onlara belə idi, qulluq göstərmişik. Qardaş düşən kimi salam necəsən, nə var, nə yox. Çoxdur. Yəni gəlib görəndə artıq
0: gələndən sonra
2: bəli, gəlib görəndən sonra tanıyırıq. Az bir dövr deyil də qardaş, artıq avtomobil sahəsində demək olar 20 ilə yaxındır ki qulluq göstəririk.
0: Elə hər tərəfdən biraz ondan daha əvvəlki servisdən, biraz bu servisdən, biraz da
2: bu yaxınlarda bir toy var idi. Orada iştirak elədik. Demək nə qədər demək olar o siz dediyiniz kimi də hər tərəfdən baxırsan ki, nə qədər avtomobil sahəsində dost var, tanış var, belə deyək.
0: Hə, elədir. Necə deyirlər, kimlər gəldi, kimlər getdi. İndi yaxşıdır ki, elə yaxşılar da qalıb hərəsi bir işin başındadırlar indi.
2: Allah şükür.
0: Və o baxımdan da çox yaxşıdır ki, belə tədbirlərdə adamın da oradan ürəyi açılır.
2: Valla.
0: Məsələn, bizdə də belədir ki, bir media ilə bağlı bir tədbir olur, gedirsən, görsən, şükür Allaha indi baxırsan, orada-burada kanallarda əksəriyyəti görsən ki, nə vaxtsa, misal üçün, bir yerdə işləmişik, nə vaxtsa, hansısa bir yerdə, nə bilim, bir tədbirdə olmuşuq və s. Yəni, doğrudan da adamın orada belə ab-havası başqa olur.
2: Çox yaxşı olur, həqiqətən.
0: Köhnə dostları görəndə görsən ki, hə, tamam, başqa və hərəsini də, yəni o, misal üçün, vaxtı ikən kimdənsə efir aparmışsan, vaxtı ikən kimsə əvvəl burada işləyib, indi başqa bir yerdə. Hətta başqa bir dövlət qurumundadır. Məsələn.
2: İnanın ki, həqiqətən bu saat dövlət qurumlarında da işləyənlər var. Hətta dövlət qurumlarının avtomobil qarajlarına nəzarət eləyəndə onların qaraj nümayəndəsi var ki, onlar da həmin belə deyək də, sahədə işləyiblər. Artıq öz belə deyək də, işlərini orada davam eləyir.
0: Sizinkilər qaraja, bizimkilər də mətbuat. Belədir. Növbəti mesajına baxacağım və xatırladıram 166. Təbii ki, biz onun ayrı-ayrı xidmətlərindən danışırıq. Burada məsəl üçün də bir ay olur, tax ki, xalça yuma xidməti mövsümə görə olur da bunlar təbii ki. Bir ay hansısa başqa xidmətindən danışırıq və ki, ona uyğun qonaqlarımız gəlir. İndi biz beynəlxalq logistikadan danışırıq. Dünyanın bu qarışıq vaxtında təbii ki, hər gün bir xəbər oxuyuruq, bir janda indi baxıram, əməli başda dalğalanan vaxtıdır. Neft hələ ki 105 dolların üzərindədir. Hələ mən Brent neftindən danışıram, digərlərindən yox. Brent 105-in üzərindədir hazırda və təbii ki, bu uzun müddətli davam etməməlidir. Davam eləyərsə, burada yenə də suallar yaranacaq da logistika məsələləri, yağ məsələləri, o baza yağlarının, məhsulların tapılması. Kastrolla bağlı çox şükür belə bir problemimiz yoxdur, amma ümumi götürəndə təbii ki, bazar çalxalananda hamıya hardansa müəyyən qədər də olsa təsir eləyir. Kastrol OEM-də Land Rover-lə, Volvo ilə, Volkswagen ilə, Audi, Renault ilə olan əməkdaşlıqlarını bilirsiniz. Kastrol Land Rover-in ümumiyyətlə 25 illik bir əməkdaşlığı var və hətta Defender Dakar D7X yüngül alüminium konstruksiya üzərində hazırlanan 4-4 ilk turbo kompresorlu V8 mühərriklə təchiz olunub və təbii ki bu yarış səhra şəraitində Kastrolla bərabər ciddi sınaqlardan keçib. Bizim də bu həftə maraqlı bir çəkilişimiz oldu və təbii ki, onu paylaşacağıq elə yəqin ki, həftə ərzində bizim elə bu drift yarışlarına qatılan həm yerlilərimizdən birinin avtomobilindən söhbət gedir. Bilirsiniz, orada tamam başqa standartlardır. O avtomobillər ümumiyyətlə 2000-3000 nədir görmürlər dövrlərdə. Maşın işə düşən kimi dövrlər qalxır 6000-7000-ə və 3 ildə o avtomobil idarə olunur və təbii ki, indi bir qısa hesabat dövrü olaraq onun üzərində çəkiliş aparmışıq. İnşallah onu da yaxın günlərdə paylaşanda izləyə biləcəksiniz. Növbəti təkər sualı var burada ölçü olaraq 225-70-17-dir. Maraqlıdır ki, bu əslində Prado'nun alternatividir. Bilmirəm, indi siz ona görə soruşsunuz yoxsa yox, amma məhz Prado'nun 65-65-17 olan ikinci alternativi 225-70-17-dir. Burada isə bizim seçimimiz çox olmur. Aydındır ki, bu ölçüyə çox müraciət olmur deyə belədir. Bütün hesabatlar belə aparılır. Amma yenə də burada iki təklif var. Biri General Tire-dir, bayaq qeyd elədiyim. Bu biraz daha belə o yolsuzluq naxışlı təkərdir. M plus S də qeyd olunub və artıq burada radiusda hətta onun alter rendimi, highway idi mi və yaxud matter rendimi onu görürəm. Yəni bu alter rendi 30% endirimlə 423 manat olan təkəri radius bizə indi 296 manata təklif eləyir. Elə onun kimi də digər bir təkər Winran'dır. Winran da daha ucuz alternativdir təbii ki, Çin variantı da onun 120 manat 96 qəpiyə bizim belə seçimlərimiz var. Yəni istənilən istəyən faydalana bilər. Gəlin veriliş daxili sonuncu fasiləmizdə edək, sonra artıq fasiləsiz qalan vaxtımızı bərabər dəyərləndirərik.
3: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
6: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
7: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
5: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.

0: Radyosta.
1: Radyosta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radyos.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radyosta. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
2: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radyosta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radyos.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker, elbette ki Radyosta.
3: Eşittiğiniz kıymete inanmayacaksınız. Yalnız bu ay 166 logistika ile Çin'den grupaj yükleri cemi 221 manata taşıyırıq. Üstelik bütün senedleşme tamamıyla pulsuz. Bir kub metri yük sadece 221 manat. Hiçbir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermek için indi 166'ya zəng edin. 166 logistika. Süratli, təhlükəsiz, sərfəli.
1: Radyosta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radyos.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radyosta.
4: Süpermarketiniz Bazar Store'da Sarı Günler 10-23 sentyabr tarihlerinde Donde Chocopay Peçeniyenin kilogramı 10 manat 50 kapi değil, sadece 7 manat 65 kapi. Haribo Fruit Bonds marmeladın kilogramı 17 manat 60 kapi değil, sadece 8 manat 59 kapi. 300 gramlık Yaşkino Vafli 3 manat 89 kapi değil, sadece 2 manat 39 kapi. İndirimler için Bazar Store'a tələsin.
5: Rahat yuxu için artık çok pul ödemeye ehtiyac yoktu. Yusk'ta yastıklar 25 manattan, isti yorganlar 32 manattan, döşeyler ise 250 manattan başlayır. Teklifler 23 sentyabr'a dek kuvvededir. Məlumat için Ulduz 9191'e zəng edin.
4: Süpermarketimiz Bazar Store'da Sarı Günler 10-23 sentyabr tarihlerinde 160 gramlık Crispies Chips 3 manat 99 kapiyi değil, sadece 2 manat 99 kapiyi. 73 gramlık Ülker Dor Peçeniye 60 kapiyi değil, sadece 45 kapiyi. 120 gramlık Orion Bungo Biskvit 3 manat 29 kapiyi değil, sadece 1 manat 89 kapiyi. İndirimler için Bazar Store'a tələsin.
6: Sarı geldi, kıymet indi, Bazar Store'da fırsat indi.
7: Judo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
10: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Süpermarketimiz Bazar Store'da Sarı Günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 52 ədədli cam bebe uşaq bezi 14 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 360 ml-li Head & Shoulders şampun 12 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik. Təkli Gillette Blue 3 2 manat 79 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 45 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
6: Sarı gəldi, qiymət indi, Bazar Store-da fürsət indi.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150
12: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
11: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Narabunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
0: Fasiləmiz bitdi, qalan vaxtımızı da bərabər dəyərləndirəcəyik və bəzən də olur ki, bir az da tez aradan çıxa bilirik, görürük ki, hələ yəni çatdırmışıq. Yəni hələ ki belə görünür, amma indi biz davam ediriksə təbii ki, mesajlar da gəlir 3106-ya və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-yə. Yüngülvari nizamlama var idi Babək prospekti mərkəzə doğru və Dərnəgüldən Koroğluya doğru. Mərkəz yavaş-yavaş düzəlir, 8 noyabr. Yəni bayaqkına baxanda artıq düzəlib. Ziya Binyadov prospekti isə daha çox elə demək olar ki, tunel və Çermet əsasən elə Atatürk prospektindən də bura doğru axın gəlir və təbii ki 20 yanvardan da hardasa sıxlıq biraz uzandı elə bir getdi çıxdı düz Xırdalan qəbirstanlığına. Bayaq məsələn daha qısa idi, amma yenə də Tbilisi prospektindən yox, əsasən elə 20 yanvardan başlayır. Yəni bunu da hardasa müsbət hal kimi dəyərləndirmək olar. Bax indi bu dəqiqəyə saat 8:25 dəqiqə işləmiş. Gördüyümüz mənzərə bundan ibarətdir. Burada deməli GMC Terrain sualı var. Burada da təkər seçimi var. Yəqin ki 1.5-dir, çünki burada başqa 2-ni heç kim gətirməz onu Amerikadan. 2021-ci il 1.5-dir. Mən indi baxacam onlara. Ümumiyyətlə hansılar olar. Amma bu avtomobillər elə bir ki birdən-birə ikinci həyat yaşamağa başladılar. Biz onu o vaxtı çəkdik. Elə bilmirəm 23 idi, 24 idi, hardasa çəkdik. Dedik ki, bəs çox yaxşıdır qiymətinə görə. Yəni 20 min civarında, nə bilim 2 ilin, 3 ilin maşınları. Sonra ki birdən Çin maşınları girdi araya, bir vaydı falan, bu maşınlar qaldı ikinci planda. İndi təzədən başlayıb soruşurlar, özü də bir sizincə soruşurlar. Elə bir ki birinci dəfə də görürlər. Deyirəm ki, bu vardı, neçə il var da bazarda.
12: Yox, indi rəqibə daha çox Amerikadan ən çox gələn avtomobil həmin o maşınlardır.
0: Çünki qiyməti çox yaxşıdır.
12: Equinox, bəli. Həm də mühərrikin nəyə görə qiyməti yaxşıdır? Mühərrikin həcmi azdır deyə.
0: Hə, 1.5-dir.
12: Gömrük, bəli, gömrük rüsumu az çıxır deyə. Ona görə maşın qiymətə təsir edir. Hə. Amma çox gözəl seçimdir. Bəli, o avtomobillərin demək olar ki, bizdə bütün servis xidmətləri olur. Ehtiyat hissələri ikinci əldə demək olar ki, çox şey var bazarda, artıq var.
0: Artıq var. Bəli. Yox, özdə maşın sedanda deyil, biraz belə də, yəni o crossover-ə yaxın, kompakt crossover, yəni hə. Ona görə baxırsan ki, yəni belə deyildi, hündür maşın alırsan, 20 min civarında, bilməm indi necədir, amma əsasən 20 min civarında.
12: Hardasa o aradadır. Bir də Soma bağır bir dənəsini gətirmişdir Akif bəy. Deməli bütün funksiyaları, bildiyin bütün funksiyaları var avtomobil. Bir də 23 min manatıdır.
0: Terrain-in. James Terrain yoxsa Equinox?
12: Yox, Equinox.
0: Equinox. Bəli, belə eyni şeydir demək olar.
12: Hətta zolaq tanımadan belə o qədər funksiyası var ki, arabanın. Çox gözəl bir seçimidir, bəli.
0: O Eldin-də isə full-nu alıb da,
12: full, yəni. Full, full.
0: Tam variantını alanda olur. Yəni indi yəqin ki, düşünürəm bu biraz elə güzəştlərin ləğv olması fonunda. Hətta indi burada həm də Çin tərəfi də imkan vermir axı sıfır maşını oradan gətirəsən. Onun fonunda adamlar baxırlar ki, məsələn o maşınlar gəlib artıq 25-26-ya çıxırsa, bu da tutaq ki 22-23-ə çıxırsa, deyir ki, ayrı yaxşıdır da, yəni alanda artıq sənə üçün bu dəyərli olur. O ki, qaldı onların seçimlərinə, deməli, ümumiyyətlə, bunlar 225-65-17 ilə gəlir əsasən, yəni bu zavod ölçüsü budur, onu həmişə birinci gözdən keçirirəm, yəni üstündə belə olmalıdır, 225-65-17, hətta bayaq ki, Prado'da da eynidir. Yəni Prado'da da 225-65-17 bunda da. Nə əcəb. Görüm düz baxıram da. Hə, mən baxıram GMC 2021 Terrain 1.5. Yəni 2-də təbii ki o yoxdur, amma hə 225-65-17-dir. Yəni bildiyimiz elə Prado. O 265-65-dir, üzr istəyirəm. Bu 225, yəni bunun eni fərqlidir. 65-17-si eynidir. İkinci variantımız burada 225-60-18-dir və 235-50-19-dur. Yəni bu avtomobil 3 variantda gələ bilər, amma o birisilər əvəz variantı sayılır. Bu dünən də qonağımızla danışdıq. Bəzən əvəz variantını kimsə ciddi qəbul eləmiş ki, yox, o təkərdə o yazılmayıb, amma yəni qapıda yazılmayıb daha doğrusu. Amma qapıda yazılmaya bilər. İstehsalçının verdiyi alternativlər var. Bunun üçün də bu var, bura var. Gedib, nə bilim, istəyirsiniz GM-in özündən götürün, istəyirsiniz gedin radiusdan belə bir çıxarış alın ki, bax mənə bu ölçünün həqiqətən də bu avtomobilə aid olduğunu bildirin. Sabah kimsə bu mövzunu bilməyən bir adamla hansısa bir mübahisəm yaranmasın. Amma bilən adətən təbii ki, belə məsələlərdə mübahisəyə getmir. Detalları da ki, aydındır da, Partizona.com'du, Amerikadan sifariş edib gətizdirə biləcəksiniz. Və bugün Lynx'dən qazandıq. İnşallah gələn həftəyə görə Ramin bəy bizə hansı ehtiyacını gətirəcək. Biz həm də gözləyirik ki, aydın məsələdir, bunun deməli
13: davamı gəlsin.
0: Davamı gəlsin və digər modellərə də. Vaqa arxayınıq. Vaqa var, hə, amma digərlərini də istəyirik ki, gəlsin və bilirəm ki, inşallah gəlməlidir. İnşallah. Ondan da əlavə Azərtexdə bizim müxtəlif çəkilişlərimiz olacaq. İndi çatsaq bu həftə, çatmasa gələn həftə mütləq onları, o yeni avadanlıqlardır, distronikdir. Sonra bayağı ki qeyd etdiyimiz fara tənzimləmədir. Bəli, bunları inşallah edəcəyik.
12: Rəqib bəy, o şamları mən dəqiqləşdirdim. Bizim o hörmətli dinləyicimiz şam soruşur.
0: Kodu soruşan. O bəli, saat 5-də yazmışdı yəni mənim. Bəlkə də indi.
12: Mənim indi yadıma düşür.
0: Çatıb. Bəlkə də çatıb və yazır.
12: O şamlardan bizdə vardı, original ACDL kodu. Amma nəsə bir balaca şübhəmiz vardı.
0: Nədən şübhəniz var? Öz malınızdan yoxsa nədən?
12: Öz malımızdan, hə.
0: Doğrudan?
12: Bəli. Nəsə düz original
0: Aqrek olduğundan şübhələnirsiniz yoxsa?
12: Delco ilə gəlibdi. Nəsə bir dəfə problem yaşadı bizim üçün. Ondan sonra onu satışın bir balaca saxladıq, amma son vaxtda yenə bir 4 dənə satmışıq. Yəni bir problem.
0: Amma hələ siz özünüz gətirirsiniz yoxsa onun
12: o biz özümüz gətirmişdi. Yox, özümüz gətirmişdi.
13: Əli müəllimin dediyinə bir qüvvət. O vaxt bizim bir audi müştərimiz var idi. O kənardan ehtiyat səsi, hansı ki deyirik indikir, nam və niyə qəbul eləmişsiniz. Bir müştərimiz gəldi ki, mən özümdən orijinal şamları gətirmişəm. İmkan varsa elə bunu da yağzat dəyişirdik, bunu da dəyişərsiz, dedi ya yaxşı qardaş. Özü də həqiqətən də daimi belə hörmətli, izzətli bir münasibət var idi. Qardaşım maşında şamları dəyişdik. Qardaş səhərsi bir alovlu zəng elədi ki, qardaş,
0: bu nədir mənə vermişsin?
13: Yox, öz gətirdiyi şamdır. Deyəsən, nəsə usta düz eləməyib, belə olmaz, maşın düz işləmir.
12: Həmçinin usta, günahkar usta olmaz.
13: Hə, bəs düz dəyişməyib, nəsə deyəsən, burada düz proses getmir, mənim şamlarımı zat qoymuşsunuz, maşın piri boyu, müntəzəmlik pozulub, belə deyək. Həmişə kim də dedik qardaş götür gəl baxaq indi ola bilər də təsadüf də ola bilər üstə də düşə bilər hətta ola bilər bəli səhv ustad da indi ola bilər insan faktorudur hər şey ola bilər gətir baxaq nəsə gətirdi baxdıq həqiqətən artıq gördük ki yadımdadır birinci ya üçüncü silindirdə müntəzəmlik pozulurdu çıxartdıq yoxladıq
0: Yer dəyişmə
13: hamısı yenə də avtomobildə nəsə müntəzəmlik pozulur. Axırı dedim icazə ver, bir dənə mən öz şamlarımızı qoyaq, bir yoxlayaq da. Şamları qoyduq, heç bir problem yoxdur, hər şey qaydasında işləyir. Özü də pərt olan fason oldu ki, bəs belə də, bax, nəyə gətirəm? İndi əlim əmrə deyir ki, şübhə var da. Ola bilər, orijinal adından verərlər, ola bilər ki, və yaxud da...
12: Rami bəy, yəni belə ACDL kodu, şamlar, orada məsələ nədir? Sonra mən özüm üçün fikirləşdim ki, premium benzin istifadə edənlərdə tamam hələlik bu gün burada problem yaşanmayıbdı. Amma hansı ki premium olmalıdır və biz onun yerinə 92 istifadə edirik. Orada temperatur həddindən artıq çox olur deyən şamlarda problemlər yaşanır.
13: Yandırır. Yəni Great Bull'da başımıza gəlib yandırmışdı şamlar.
0: Yox, amma məsəl üçün, bax, indi mən Amerikadan gətirmişəm də, düzdür, bu axırıncında.
13: Şüşəsilənlər gəldi, Raqib bəy.
0: Hə, şüşəsilənlər gəldi. Hələ qoymamışam.
12: Aldı elə səs elə.
0: İndi o səs eləsə, mən də maşını yerə yandırım da.
12: Aldı elə səs elə.
13: Onu izləmək lazımdır, əlim əlim. Görək, o şüşəsilənlər.
0: Hə, çünki, qardaş, birinci, yəni bu Amerika bazarından gələndir. Elə şam da onun kimi də. İndi şamı tutaq ki, indi Vüqarısı da dəyişəcək. Birinci, onun variantı yoxdur, ona görə ki, o şam yoxdur burada.
13: Bəli.
0: Yəni, həm də yox idi, həqiqətən yox idi. Çünki gördünüz də, mühərik şam yoxdur, hələlik özün köhnəsini qoyub üstünə. Həm ona görə, həm
13: də indi yağışlar başlayacaq da birazdan. Elə şüşəsilənləri də taxın görək.
0: Yox, şüşəsilənləri taxmalıyam. Sadəcə deyirəm getmişkən ikisini həm də çəkiliş nə eləyim. Görüm hələ necədir, düz gəlir. Yox, amma inanmıram ki, Amerikanın daxili bazarından gələn bir detal keyfiyyətsiz ola. Heç inanmıram. Amma yoxlayacaq, hə? Yəni çox belə yekə-yekə danışıram, görək inşallah, axırı yaxşı olar. Elektra şarj aktiv olan sokar stansiyaları isə hazırda Babək, Koroğlu, Rəhimov filialıdır. Burada Dərnəgül filialını qeyd edəcəm, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Bibi Heybət məscidin yanı, Badamdar maşın bazarının yanı, Lökbatan yolunun sağ tərəfində, yəni o Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında, Bakı Mərdəkən qala yolu ayrıca. Bölgələrə gedənlər də təbii ki, Qusar, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy ərazilərində bilsinlər ki, Sokar Petroliuma bu işi, yəni belə deyildi, o yolda Sokar arxayın olub getmək olar ki, hə, orada qoyaram şarja cərəyanı doldurmağa. Çünki orada bu xidmət var təbii ki. Amma 166-da böyük işlərdən söhbət gedəndə biz deyirik ki, burada da multimodal daşımalardır. Bu işi həvalə edirsiniz 166-ya. Onların yəni onlar bu işin içindədirlər. Hansı bazarda harda nə baş verir? Bax o gün qonağımız gəldi, danışdı ki, bax hazırda bu logistikada olan problemlər, hər gün bir yerdə, nə bilim, haransa vururlar, haransa tuturlar, orada o qalxır, burada bu düşür və s. Yəni çətindir, həqiqətən çətindir. Allah köməkləri olsun, amma əsas odur ki, burada bir öhdəlik var, cəmaatın sifarişləri var və bunu hansısa şəkildə təbii ki, həll eləmək lazımdır və 166 da bu işin öhdəsindən gəlir. Kastrolla bağlı isə təbii ki, hibrid texnologiyasını da mən qeyd eləyim, çünki burada məsələ nə idi? Məsələ o idi ki, Kastrolun hibridə uyğun high spec seriyası var və nədir bunun yəni özəlliyi soruşanlara biz deyirik ki, bəli, bu məsələ Kastrolla Toyota arasında, yəni o ilk Prius ki çıxdı 2020, daha doğrusu 2005-ci ildə də, yəni o vaxt 25 il əvvəl çıxanda bu deməli avtomobilin üzərində Kastrol öz necə deyirlər eksperimentini apardı. İlini düz 2025, hə də hardasa o 2008, bəli 2008, bax o vaxtlar idi. Deməli burada nə idi? Yəni sınaqlar təbii ki müxtəlif şəraitlərdə keçirildi. Yumşaq hibrid, tam hibrid və s. Ümumiyyətlə götürəndə sizə deyim ki, bir il sınaq vaxtı olub. Burada 10 fərqli avtomobil iştirak eləyib, 7000 sınaq saatı olub və burada ümumiyyətlə 2 milyard data, yəni məlumat qeydə alınıb. Bunun nəticəsində 3 əsas faktorun üzərində dayanıblar. Çirklənmə, mühərrikin, təbii ki, hibrid rejimində tez-tez sönmə və işə düşməyi. Bir də ki, daxil yanma mühərriki burada batareyaların doldurmağına kömək eləyir. O sistemlərdə də soyuq havada mühərrik yağı qatılaşanda təbii ki, mühərrikin işi çətinləşir. Buna görə də məhz özlərinin yeni standartını, high spec-i təqdim etdilər ki, bəli, burada biz həmin üç məsələni bu yağla, təbii ki, gücləndirilmiş və bu təyinatlı yağla biz onun öhdəsindən gəlirik, gəldik və ona görə də Kastrola müraciət edənlər high spec seriyasına. Yəni high spec isə təbii ki, bu Magnatec-də də ola bilər, Edge-də də ola bilər. O əhəmiyyətli deyil, amma əsas olan odur ki, bu məsələ high spec seriyasıdır. O da indi bilənlər onsuz da bilir, heç sürücün bundan xəbəri də olmur. Amma bilməyənlər üçün biz deyirik ki, bu məsələləri siz də yadda saxlayın, siz də tələb eləyin, istəyin və yaxud da soruşun, məlumatlanın və s. Təbii ki, burada indi Ramin bəy deyə qeyd edirəm ki, Azərtex servisdə də bu xidmət var, yəni bu yağ dəyişmə xidməti var və orada da Kastrol yağı var. İnşallah bizim də orada çəkişimiz olacaq, ümumiyyətlə Kastrolla bizim müxtəlif çəkişlərimiz olacaq və həm də o etibarlı məkan məsələsi ortalığa düşəndə ki, məsələn, də bir məkanda olmayacaq, bir neçə yerdə çəkiliş eləyəcək və bu çox uzun olacaq. Axşamınız xeyir, xahiş edirəm səsləndirin. Radius təkər mərkəzi məni aldadıb. Endirimdə olan təkəri mənə sonda öz qiymətinə satdı. Mən bunu gec gördüm, yaxınlaşdım. Endirimdə olan 73 manatlıq təkərə görə gəldiyimi bildirdim. Satıcı mənə təkərin endirimini təsdiqləyib son nə olduğunu bildirdi. Son dəstə yəqin ki, və mənə 4 ədəd təkəri paket etmələrini dedim, öz ustamda quraşdıracam, sizdə bahadır, şərtlər barədə mənə heç bir məlumat verilmədi. Təkəri aldım, ödənişi etdim, axşam baxıram ki, 300 manat əvəzinə 400 manat pul alıblar. Radiusa zəng elədim, siz məndən 100 manat əlavə çıxmışsınız, dedilər ki, siz təkəri radiusda quraşdırmadığınız üçün təkər öz qiymətinə hesablanıb. Mən də bildirdim ki, sizin satıcı mənə bu barədə heç nə deməyib. Hə, əgər deməyibsə, təbii ki, bu səhvdir, yəni bu kobud səhvdir, bu 100% həll olunmalıdır. İndi bunu mən göndərəcəm Radius rəhbərliyinə araşdırsın. Amma o deyirsiniz ki, mənə dedilər ki, bəs burada quraşdırmırsansa bu qiymətə vermirik. Onun belə deyək də açması var. Yəni bu sirli bir şey deyil. Bu ona görədir ki, bəzi təkərlər var Radiusda ki, onlar çox endirimdədir. Yəni bu artıq işin həm marketinq tərəfidir, həm Radiusun belə deyək də təkər satış siyasətidir və s. Ona görə də o təkəri kimsə alıb sonra təkrar harca satışa çıxarmasın deyə. Yəni bu belə deyək də hansısa bir tərəf üçün bir fürsətdir. Ki, nə yaxşı, gedim alım, bu qədər endirimdədir. Yəni bundan aşağı o qiymətə təkər ola bilməzdi. Yəni o təkər o qiymətə ola bilməz, belə deyim. Və kimsə bunu alıb sonra nə bilim 2 manat, 5 manat qoyub sata bilər və yaxud da ki, ümumiyyətlə də, yəni sanki hardansa bir topdan satış qiyməti əldə eləmişəm düşüncəsi ilə ala bilər. Ona görə Radius məhz o endirimdə olan təkərləri bu şərtlə təqdim edir ki, bu quraşdırılmalıdır. Yəni bu təkrar bazara çıxmaq üçün deyil. Bu ona görədir ki, müştəri bilsin ki, bu təkərin ən yaxşı şərtlə burdan ala bilər. Prinsip budur. Ona görə bəli, siz deyirsiniz ki, onu başqa qiymətlə verə bilərlər. Bu 100% belədir. Burada yəni etiraz etməli bir məqam yoxdur, çünki məntiqlidir. Amma sizə demədən bunu ediblərsə, bu yəqin ki, orada qeydlər var, səs yazıları da var, hər şey də var. Biz indi bunu yönləndirdik Radius rəhbərliyinə, qoy araşdırsınlar, sizə də bizə də deyərlər, biz də bilərik. Yəni bu satıcının səhvidirsə, təbii ki, satıcı bununla bağlı lazım olan tənbehini alacaq. Belə, vaxtımız biraz tez aradan çıxa bilirik. Çox gözəldir və təşəkkür edirəm sizə, Əli Usta, Ramin bəy. Vaxt ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun.
12: Siz sağ olun, Ayıbət. Biz təşəkkür edirik. İnşallah eşidirik.
0: İnşallah növbəti həftənin
13: ikinci günü. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti dəfə görüşərik.
0: Uğurlar, uğurlar. Yollarda da vəziyyət maşallah, yəni gözləyməsin, çox əladır, çox yaxşıdır. İndi bəzi yerlər var, istisna yerlər var. Onlar əsəbləşməsin ki, bəs mən burada dayanmışam, bu nə, yəni ona danışır. Yəni müqayisədə deyirəm, amma təbii ki, Bakı-Şum qayət yolu heç vaxt düzəlməyəcək. Bunu da mən sizə deyim, biləsiniz. Sizə belə bir təsəlli verə bilərəm. Ağa və Şahin burdadılar. Birazdan onlar da sizi salamlayacaqlar. Digər qalan vaxtınızı onlarla təbii ki, dəyərləndirəcəksiniz və onlar sizə yol yoldaşı olacaqlar. Bir saat ərzində idmandan, futboldan nə lazımdırsa. Mən isə gedirəm sabah inşallah yenə 5-dən 8-ə qədər sizi burada masterclass verilişində gözləyəcəm. Növbəti qonaqlarla biri Vüqar Usta olacaq və digəri yenə də Kastrol deməli satışı ilə məşğul olan, Kastrolu tanıyan, bilən tərəflərdən olacaq ki, bizim qiymətlə və digər məsələlərlə bağlı suallarımıza daha dəqiq cavab versinlər. Amma çəkilişlərimiz və s. masterclassın mobil əlavəsini yükləyin. Hazırda bütün iPhone-lar üçün, yəni bu Apple Store-da var və çox çox az bir yer tutur, çox dinamik işləyən bir proqramdır və təbii ki, biz hələ onun üzərində çox işlər görəcəyik. Sizin də, bizim də avtomobil deyəndə, nə bilim, ümumiyyətlə avtomobil sahəsi ilə bağlı usta, məkan, detal, ay nə bilim, bunu alım, onu alım, forum, sual, cavab və s. bütün bunlarla bağlı masterclassın mobil əlavəsi sizə təbii ki, ən yaxşı yol yoldaşı olacaq, necə ki, biz sizə 14 ildir ki, yol yoldaşıyıq.
14: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli, səhv avtomobil almışsınız.
15: Azad Azərbaycanda reklam.
16: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
17: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
18: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
16: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
18: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
19: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
20: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
19: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
16: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
21: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
16: Bəs sən nə tökürsən?
21: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
18: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radiusda.

0: Radyosta. Radyosta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radyos.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radyosta.
1: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr, 100-dən çox ölkə, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
4: Supermarketimiz Bazar Store-da Sarı günlər 10-23 sentyabr tarixlərində 52 ədədli cam bebe uşaq bezi 14 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik 360 ml-li Head & Shoulders şampun 12 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 49 qəpik Təkli cilet Blue 3 2 manat 79 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 45 qəpik Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabr ədək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 500 99 11 50

0: Gecə gündüz çıraqla sən hələ məni gəzəcəksən, axtarmaqdan bezəcəksən. Mənlə bir də olmayacaq.
1: 106.3 FM.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Axşamınız xeyirli olsun. Radio Arena 106.3 FM-də öz iş saatına başlayır. Bax, bu saniyədən etibarən biz maraqlı gündəmdə olan idman xəbərlərindən, oyunlardan, arenalardakı o səsküydən, həyəcandan danışacağıq və təbii ki, o arenalardan biri də yavaş-yavaş Bakı trasına, Bakı şəhər halqasına gəlib çatır. Yəni, müddət, vaxt artıq 24-26 sentyabr tarixlərində biz Formula 1-i yenə də Azərbaycanda Bakı trasında görəcək. Bu il artıq 10-cu İl idi ki, Formula 1 paytaxtımızda, doğma Bakımızda keçirilir. Hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Bilik günü keçirildi, bilik günü oldu və yeni tədrisə başlayan həm şagirdlərə, birinci sinfə gedən körpələr demək olar da onlara, körpələrə və təbii ki, tələbəli həyatına qədəm qoyan hər bir kəsi də buradan təbrik edir. Valideynləri də xüsusilə onlar üçün yeni bir mərhələ, yeni bir dönəm başlayır. Şahin bu dönəmləri çoxdan keçib, ən azı şagird kimi, inşallah biz ona bir valideyn olaraq tələbə valideyni olmasını arzulayırıq və salamlayırıq.
1: Axşamınız xeyir, axşamın xeyir olsun. Bu duyğuları, bu hissləri yəqin ki, mən növbəti il yaşayacağım. Çünki növbəti il deyəndə bu ildə artıq bu tədris mövsümünün sonunda bəri yaşayacağım. Hər birini təbrik edirəm. Sən təbrik elədin, amma mən də öz təbrikimi edeyim. Valideynlərin gözü aydın olsun, evladları tələbə adı qazanıblar. Təbii ki, birinci sinifə gedənlər və 11-ci sinifi bu il bitirənlərə də uğur arzu edirəm. Radio Arena isə öz məqamında start verir.
0: Radio Arena da bugün bilik günüdür.
1: Bəli, bugün bilik günüdür, hər yerdə bilik günüdür, amma Radio Arena da bu mövsüm yaxşı uğurlu nəticələr əldə etsin və mövsüm əvvəlindən və sonuna kimi bizimlə olan bütün dinləyicilərə təşəkkürümü bildirəm. 070-303-1063 nömrəsində məhz onlar üçün qeyd edirəm ki, o nömrə vasitəsilə bizə WhatsApp üzərindən yaza bilərlər.
0: Və hal-hazırda bugün səhər saatlarından başlayaraq baş verən tıxac, nə yaxşı ki, artıq indiki məqam üçün məsələn, dünən bundan daha artıq idi. Dünən 14 sentyabr tarixində
1: tıxac yox idi əslində. Mən saat 5-dən saat 7-8-dən
0: mən də normal gəldim, amma səhər saatları

0: Birlikdə baxanda bir çox yerlərdən Bakıya elə mərkəzi doğru hücum var idi. Yollar qıpqırmızı idi, amma bu da başa düşüləndir.
1: Diqqətimi çəkən məqamdır o oldu ki, polis əməkdaşları yollarda növbə ilə yollarda tıxac yaranmaması üçün növbə şəkildə işləyirdilər və o tıxaclı yollara əsasən daha çox açırdılar. Bax, bunu da yəqin tıxacların az olmasının səbəbi axşam
0: bundan gücləndirilmiş iş rejimi də ola bilər. Onlara təşəkkür buna görə. Şahin, idman da dünənki oyunlarla bax bu idman blokumuza, xəbərlərimizə başlayacaq. Dünən bizim burada olduğumuz müddətdə sabahın oyunu baş tutdu. Sabah növbəti 3 xalını qazandı və Azərbaycan Premier Liqasında intiki vəziyyətdə 2-12 xal toplamış komanda var ki, biri 4 oyuna 12 xal toplamış Sabahdır, biri 5 oyuna 12 xal toplamış Neftçidir, amma başlanğıc üçün Neftçiyə indiki belə deyək, mövsümün əvvəlində yaxşı start götürüblər, onlara uğurlar arzulayaq.
1: Neftçi əslində Misli Premier Liqasında ən çox qol buraxan komandadır və demək olar ki, ən az qol vuran komandalardan biridir. 5 qol vurub, 15 top görüb qapısında, yəni 5 qol görən qapısında bir tək Şamaxıdır, 4 qol görən Turanda. Hər bir halda ən çox qol buraxan Neftçidir Premier Liqada və bu qol sayı ilə və cəmi vurduğu 5 qolla ikinci pillədə əla bir nəticədir və 12 xalı var, sən də qeyd elə.
0: Və 2-10 xallı da 2 komanda var. Burada Zirə və Qarabağı götürə bilərik. Amma Qarabağın da aktivində bir oyun var. Yəni potensial olaraq əgər qələbə ilə başa vursa, 13 xalla sabah, yəni sabahın da potensial oyunu saysaq, sabah Qarabağ Neftçi kimi düzdür bu dəqiqə.
1: Bəli, sabah 4-də 4 eləməyi bacarıb. Dünən əslində 2-0 olanda hesab sabah ikinci pillədə idi, Neftçi birinci pillədə idi. Daha sonra hesab dəyişdi və sabah birinci pilləyə keçdi. Dünən də qeyd eləmişdim, outsiderlər hal-hazırda Araz Naxçıvan və Cəmbir xalı olan Sumqayıt komandasıdır. Premier Liqada dünən bu hadisələr baş verdi. Əsas maraqlı məqam Türkiyə Super Liqasında idi. Orada Qaziantep Fenerbahçe oyununda. Daha doğrusu oyundan sonrakı məqamlar diqqət mərkəzindədir.
0: Nə baş verib sonra? Bildiyim, bilmədiyim, görüm nələr var.
1: Hesab 0-0 bitdi. Gündüzün orada bir epizodu vardı ki,
0: bizim gündüz yoxsa?
1: Yox, bizim gündüz deyil. Gündüzidən söhbət gedir. Dünəndən həmin epizod sosial şəbəkələrdə daim qarşıma çıxdı ki, Real gol vəziyyətindən yararlanmaq bilmədi, boş qapıya topu vura bilmədi. Oyundan sonra isə birbaşa İsmail Kartalı istefaya və bir ağızdan yüksək Doğrudan. Səslə dəvət edən
0: Fənər
1: azarkeşləri var idi və indi bilmirəm İsmail Kartal nə qərar verəcək bundan sonra. Hər bir halda bunu yüksək səslə bütün stadiona qışqırırlar.
0: Santa Barbara yalan olub Türkiyə Super Liqasının yanında. Çünki çox belə ekstremal, maraqlı, gülməli olmayan şeyləri biz burada yaşayırıq, görürük, izləyirik. Və bəzən bax burada bizim dinləyicilər arasında Qalatasaray, Fənər, Beşiktaş, Türkiyə Super Liqasını yaxından izləyən azarkeşləri görə bilirəm. Ona görə bax onlarla həmişə bu qəbildən buna görə sözümüz çəp gəlir ki, bax burada belə şeylər olur.
1: Fenerbahçe azarkeşlərinin tək istəyi var. Bu tək istəyin içində iki nəfərin adı çəkilir. Biri İrfancan Kahveci, biri də ki baş məhçi. Onların ikisini də istifaya getməyini ümumiyyətlə İrfanı ümumiyyətlə istəyirlər ki, futbolu bıraxsın. Deyirlər ki, ondan futbolçu olmaz. Həmçinin bu hadisələr yığmada da oynayanda İrfan baş verir. Bilmirəm niyə azarkeşlərin gözü İrfanı götürmür. Mən
0: də çox azarkeşlərin sözü ilə də biz görürük, ümumiyyətlə bu yaxın müddət ərzində nə qədər məşqçi gəlib gedib, nə qədər futbolçu gəlib gedib, prezidentlər dəyişir, harada görülüb bu yaxın müddət ərzində biz heç bir il, iki il yoxdur, üçüncü Fenerbahçe prezidenti
1: gördük.
0: Yəni bu yaxın müddət ərzində belə şey olmur axı.
1: Baş məhçi Todesco əslində əla bir baş məhçidir, yaxşı da gedirdi.
0: Yox, baş məhçi indi bəlkə də başa düşülən də, o da başa düşülən deyil, amma prezident necə ola bilər ki, tez-tez deyirsin, tez-tez seçkilər olsun bu Fenerbahçe cəhəsində.
1: Məncə Fenerbahçe klub daxilində müəyyən söz-söhbətlər, müəyyən problemlər var ki, Todesco heç nədən getdi. Bax burada digər baş məhçi gəldi, prezident 2 dəfə dəyişdi, bu üçüncü prezidenti. Klub daxilində nələrsə baş verir. Kimlərsə və yaxud da qıraqdan klubu idarə edir, nəyisə alındıra bilmir. Sözləri yəni, çəp gəlir.
0: Yəni bu indi Fənərdə belədir. Güya Qalatasarayda başqa cürdür mü? Güya nə bilim.
1: Qalatasarayda hər bir halda baş məhçi gəlmir də, getsəydi canımız rahat olardı. Dincələrdik
0: yəni,
1: ki, getdi.
0: Yəni bu şeylərinə görə demirəm. Bax, quruluşun biraz elə bir düzgün getmədiyi çempionat kimi görürük biz oranı. Yani,
1: tamamilə yani,
0: ona görə bunun dərdini, bunun əzabını bütün bəlkə də Super Liqadakı komandalar görür, azarkeşlər görür, bəlkə də bir növ səbəbkar elə azarkeşlərin özüdür. Nəysə, bundan danışdıq, 0-0-lıq nəticə və Türkiyə Super Liqasında Fənər hələ də toparlana bilməyib və əgər baxırıqsa vəziyyətə, turnir cədvəlinə
1: 11-ci pillədə görürük 7 xallı cəmi.
0: 5 oyunda 7 xal.
1: Çox zəif, çox zəif nəticədir. 8 buraxılan top, 6 vurulan
0: yəni
1: top.
0: Yəni indiki məqamda artıq 6 xal Qalatasaraydan, 5 xal Beşiktaşdan, yeni orada görünən Ahmet Sportivdən 3 xal hər halda.
1: Kasımpaşa da var orada. Hətta Kasımpaşa da mübarizəyə qoşulub çempionluq uğurluğuna. İndi bilmirəm sonda nə qədər Kasımpaşanın şansları çox olacaq, amma hər bir halda indi qoşulub, dördlükdə var.
0: Və dünən biz həftə sonunun oyunlarını dəyərləndirərkən bir çempionat oldu ki, biz onlardan danışmadıq. Səbəb də var idi, çünki çempionatın demək olar ki, əsas komandalarının oyunları qalmışdı.
1: Dünən idi, bəli.
0: Həm bax, bu dəqiqə bizim ilk 3 yerdə gördüyümüz komandanın oyunları qalmışdı. Ona görə dedik ki, heç İtaliya seriyasından danışmayaq, çünki bugün bəs qədər bu çempionatdan danışacağıq. Şahin, oyunları dəyərləndirməmişdən qabaq sualım var. İtaliya seriyasında nə dəyişib səncə?
1: İtaliya seriyasında...
0: Görüm, sən onu tutmuşsan, yoxsa bu azarkeşlərə də eyni məqamda bu sualı verirəm. Biraz danışarıq, görüm, cavab verməsələr, mən o barədə danışacağım.
1: İtaliya seriyasında mənim gördüyüm heç nə dəyişməyib. Sadəcə olaraq, əgər... Bilmirəm, nə dəyişə bilər ki burada? Heç nə. Əgər turnir cədvəlinə baxsaq, Roma birinci pillədədir.
0: Ya, turnir cədvəli elə şeydir ki, onsuz da dəyişir də bu həmişə.
1: Aa, bildim nə dəyişib. Sən bildim nə edirsən. Qolların sayı çoxalar. Qolların sayı çoxalar. İtaliya seriyası. Bunu mən də sezim. Amma düşünməzdim sən bu sualı verərsən mənə.
0: Neçə gündür mən buna baxıram. Təkcə bu tur yox.
1: Ötən mövsümə nisbətən qolların sayı çoxalıb.
0: Bundan qabaqki turlara da baxanda 2-2-lər, 3-2-lər, 4-2-lər, dünən 5-3 məsələn Inter Udinese-də, bu turda Lecce Monza-da 3-2 olub, Sassuolo Juventus-da 3-2 olub. Biz nə görmüşük? 1-0 1-1 belə də quru keçən əsasən oyunlar, onların içində bir dənə bəlkə bol qollu oyun olardı, ya olmazdı. Derbiləri biz baxırıq, onların heç birində uğurlu bir seri olmayıb, amma hə, bu İtaliya seriyası elə bir La Liga-dır, nə bilim, Niderland çempionatıdır.
1: Mən deyərdim, İngiltərə Premier Liqasına yəni, daha çox bənzir, sürətli oyun gedir İtaliya Liqasına.
0: Onların çoxluğuna görə deyirəm ki, Niderland, bax, bu dəqiqə ən çox qol vurulan İspanya La Liqasında biz qolları çox görürük, Premier Liqada çox qollar görürük. İtaliya...
1: Təki belə maraqlı olsun İtaliya seriyası. Dünən Inter Udinese oyunu vardı, hansı ki 5-3 hesabı ilə nə az nə çox 8 top vuruldu bu oyunda. Como Parma oyunu vardı, 3 top vuruldu, 2-1 Como Parmanı məğlub edə bildi. Roma Torino Roma daha doğrusu oyunu vardı, 0-2 bitdi və bu minvalla, bu nəticə ilə də turnir cədvəlinə baxsaq, Roma hal-hazırda vahid liderdir.
0: İtkisiz
1: amma,
0: davam edən ki komanda
1: bəli,
0: var.
1: Inter də onun rəqibidir, belə desək, birinci yer uğrunda və ikisinin 12 xalı var 4 oyuna. 4-4 eləyə biliblər. Como 4 oyuna 10 xal, Lazio 10 xal, Cagliari və Milan 9-8 xal müvafiq olaraq turnir cədvəlində yerlərini alıblar.
0: Ümumiyyətlə, bu tur çərçivəsində bizi maraqlı nəticələr göstərdi bizə. Çünki Sassuolo Juventus-u biz gördük ki,
1: hesabı ilə
0: məğlub etdi. Milanın xal itirdiyi bir tur var idi, 2-2-li heçəcə və güclü komandaların yerlərinə baxanda Milanı 6-da, Juventus-u 8-də, Napoli-ni 10-da, bir neçə il əvvəl Atalanta-da bu siyahıda idi ki, onlar da 11-ci pillədədilər. Ona görə biraz mənzərə dəyişib, mənzərəni dəyişənlər kimdir? Son illərdə çox da özünü göstərə bilməyən Roma. Və Cesc Fabregas-la baş qaldıran bir Como
1: var. Bəli, Çempionlar Liqasında da onun uğurlu çıxışını gözləyirik ki, ilk oyunda yaxşı çıxış etdi, qələbə qazana bildi. İndi İtaliya seriyasında da uğurlu seriyanı davam edir. Amma dünən İspaniyalı Liqasında da, daha doğru desək, premierasında da Villarreal Betis oyunu var idi.
0: İspaniyaya keçəri və bir sual verəcəm. Səncə Roma, çünki interneti də yaxşıdır, keçənki kimi bəlkə də daha da yaxşıdır. Səncə Roma dirəşə biləcək sonluğa kimi, yoxsa elə
1: məncə gedəcək.
0: Və yaxud Komodan görəcəksən sən.
1: Elə məhz Roma, Inter, Como, Milan arasında bu çempionluğunla mübarizə gedəcək, amma daha real namizədlər məsələ Roma ilə Interdir ikisi.
0: Como yox.
1: Como inanmıram. Çünki Como bütün gücünü verəcək Çempionlar Liqasına. Bütün fikir orada olacaq.
0: Məncə Como.
1: Amma burada da yaxşı pillələrdə qalmaq.
0: İndiki şəraitə görə Como Hələ Çempionlar Liqası hədəfində olacaq.
1: Məncə də onu deyirəm də. Yəni deməyim odur ki, bütün gücünü verəcək indiki Çempionlar Liqasına, amma burada da bu dörtlükdə qalmaq üçün mübarizəni aparacaq. Çempionluq üçün gücü çatmaz məncə.
0: Çünki bu dəqiqə Komo istəyir ki, mütəmadi olaraq Çempionlar Liqası olsun, pullar gəlsin və həm də öz oyunçu keyfiyyətini artırsın və Komo birazdan daha başarılı ola bilər. Siz Fabregas amili də özünü göstərir və təbii ki, Şahin İspaniya Liqası düzdür. Bilmirəm nə dərəcədə
1: bir oyun vardı. Oyunu nöş qeydirdim. Çünki Real Betis son dönəmlərdə gündəmdədir və onun oyunları maraqlı keçir. Turnir cədvəlində də əlazıda 4-cü pillədədir. Bəs Barcelona Real 3-cü pillədə özü istəyirəm. Barcelona Real Madriddən sonra yaxşı gedir Real Betisdə də işlər və nəzərə alsaq ki, o da çempionluq üçün yarışan komandalardan biridir. Niyə? Çünki eyni xaldadır Real Madrid.
0: Bəli, bəli, yox, yaxşı qoşulurlar, yaxşı oynayırlar və fasilə vermədən biz bu həftə dünən demişdik axı, ümumiyyətlə bir neçə gündür danışırıq. Bu həftə ortasında da biz
1: İngiltərə Federasiya
0: Kubokları. Yox, ümumiyyətlə Liqa Kubokları, çempionat oyunu. Bax, bu gün artıq İspaniya Liqası başlayır, növbəti tur.
1: Heç Real Madrid oyunu var axşam saatı 23:30-da.
0: Bu ilə yaxşı başlayan Deportivo Alavesin Valensiya ilə oyunu var. Liqa Kubokunda oyunlar var maraqlı.
1: Və Türkiyə Kubokunda da oyunlar var. Düzdür, o komandalar və İtaliya Kubokunda da oyunlar var. O komandaları düşünmürəm ki, məsələn, maraqlı olsun. Amma Fiorentina azarkeşləri varsa bu gecə saat 23-də Fiorentina Pisa oyununu izləyə bilərlər.
0: Amma elə. İngiltərə Liqa Kubokunda herhalde Arsenalın İsviç Daunundan oyunu var. Liverpool Tottenham oyunu var. Bugündən bu start verəcək və biz həftə ortasında daha doğrusu 4-cü gün öyrəşdiyimiz qaydada Avropa Liqasını izləyə biləcək. Düzdür mü?
1: Bəli, bəli, Avropa Liqasını izləyə biləcək. Bu arada bir balaca digər qitəyə getmək istəyirəm. Asiya Çempionlar Liqası da artıq start götürüb. Orada da Traktor komandası var. Bilirəm, azarkeşləri boldur Doğma Azərbaycanda da. Və Traktor komandası bir oyun keçirib. Təəssüflər olsun ki, 0-1 hesabı ilə məğlub olduğu oyunda hələ ki, xalı yoxdur. Şərq Liqasında çıxış edir bu arada. Bax, məhz Traktorun rəqibləri Əl-İttihad, Əl-Hilal bu kimi komandalar bu liqada çıxış edirlər, bir-birləri özə gələ biləcəklər. Mütəmadi olaraq bu Asiya Çempionlar Liqası haqqında da məlumat verəcək bizə.
0: Mütləq, mütləq Traktorun uğurlarını mütləq qeyd ediləcək, çünki onlar elə özümüzük və deməli 88-99 biraz bizə gələn mesajlardan danışacağım. Deyir qardaşlar, axşamınız xeyirli olsun. Və
1: təbii ki, mesajlar
0: sənə də verməliyəm.
1: Rəhmət olsun, icazə ver mən də mesajlardan.
0: Mən deyirəm, nə oradan göstərsən mənə. Deyir, axşamınız xeyirli olsun. Ağa bəy, bu Realın dərdi məni öldürəcək.
1: Kimdir onu deyir?
0: Nicat yazıb bunu.
1: Niyə ki?
0: Nə fikirlərsən bu ilki mövsüm haqqında? Məncə bu yaxşı olar. Yaxşı olar.
1: Yo, niyə ki? Yaxşıdır. Maşallah, Real Madrid əla transferləri var, əla baş məşqçisi var.
0: Dərdi öldürür də sən nəyə belə?
1: Gözə getsin inşallah, onu deyirəm.
0: Gözə getsin ya gözə gəlsin?
1: Gözə gəlsin, yaxşı. Deyilə gözə gəlməsin, gözə gəlsin. Amma yaxşı start verib Real Madrid La Liqada da, Çempionlar Liqasında da. Formalaşdıra bildi Jose Mourinho heyəti qısa müddət ərzində. Təhlükəni yarada bildi digər komandalar üçün. Bəli.
0: Deyir ki, Avroliqa sabah başlayır. Sabah Milan Benfica oyunu var. O məlumatı bizə əslində Şahin verməli.
1: Yox, sabah danışacaq da bu haqqda da Avroliqanın bütün oyunları haqqında, hər şey haqqında sabah olacaq bütün söhbətlər.
0: Okan Burukun Qalatasaray macerası bitib. 23:77 Dilşad xanım yazıb. Qalatasaray yenilənməlidir Juventusda.
1: Bəli.
0: Qapıçıdan başqa oyunçular italyan deyirlər. Buna görə bəlkə bədbəxt Juventus Çempionlar Liqasını götürə.
1: Çempionlar Liqasını götürə, yoxsa götürə bilməyəm. Bəlkə. Yox, bəlkələr... Bəlkələr çoxdur.
0: Juventus hələ İtaliya seriyasında Sassuoloya, digərlərinə biraz tab gətirsin. O ki, qalmışdı ki, Çempionlar Liqasının hazır ki, orada yaxşı səviyyədə olan komandalarına qarşı indiki vəziyyət üçün çox çətindir.
1: Mübarək bəy də özünə məxsus bir mesaj yazıb. Heç də mən sizin fikirlərinizlə razı deyiləm, Mübarək bəy. Tamamilə fərqli bir konsepsiya var ortada, söhbət futboldan gedirsə. Siz də 070-303-63 nömrəsindən yaza bilərsiniz və etik qaydalar çərçivəsində yazılan bütün SMS-lər təbii ki, efirdə oxunacaq. Qısa fasiləmiz olacaq. Qısa fasilədən öncə mən təbii ki, bizim baş sponsorum İstiyə təşəkkürümü bildirirəm və məlumatınız var yəqin artıq dünəndən start verən Mislinin yeni kampaniyası var, hansı ki, bu kampaniya çərçivəsində siz olduqca dəyərli hədiyyələr qazana bilərsiniz. Canqan, iPhone və digər dəyərli hədiyyələr qazanmaq şansınız var. Sadəcə olaraq kampaniya çərçivəsində idman mərc oyunlarına hər 5 manata bir şans, digər oyunlara isə 2 şans qazanmaq mümkündür. Və ən gözəl belə deyək də şansı sizin üçün misli yaradıb təşəkkürlər onlara və saatın tam ortasında da sizin promo kod qazanmaq şansınız var.
0: Dünənki sualın yadında qalıb yoxsa yox?
1: Təbii ki yadımda qalıb. O sual bu gün əsas olacaq, əsas sual olacaq.
0: Gedək fasiləmizə. Təbii ki sponsorlarımız Dinamik Okean su filtrləri və Twinnet-ə də mütləq şəkildə öz təşəkkürümüz var. Əgər təmiz, bakteriyasız, şəffaf bir su istəyirsinizsə evinizdə, iş yerlərinizdə və təbii ki bağınızda bunu özünüz üçün quraşdıra bilərsiniz. 24 saat onlar sizin xidmətinizdədir və Twinnet HD keyfiyyətdə bütün maraqlı oyunların ən yaxşı şəkildə sizə gətirib çatdıran elə Twinnet vasitəsilə bunları bu oyunları izləyə bilərsiniz və həyəcanı necə deyirlər dibinə kimi yaşaya bilərsiniz.
1: Və təbii ki Dinamik Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik. Azərbaycanın bütün bölgələrində yüksək səviyyədə 24 saat xidmət göstərən yeganə su filtrləridir respublikada.
2: Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik Okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle. Teklif 23 sentyabr'a dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya Yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
12: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alışveriş et. Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
13: Biraz tələs.
14: Nə olub axı?
13: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
14: Axı qiymətini bilmirik.
13: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
15: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
16: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
17: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
19: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bəli, reklamlar bitdi, qayıtdıq və suallarla başlayacağam. Şahin, burada yazılan müəyyən mesajlar var. 37-33 Lətif yazıb bizə ki, deməli, sizə sualım var. Keçən dəfə türklərdə belə bir...
1: Türklərdə nə var idi belə bir... Və gəl o sualı mən oxuyum istəyirsən, deməli.
0: Mənim öz səsim getdi necə?
1: Sənin mikrofonda yəqin problem yarandı. Evi yoxdur, efiri mən davam edəcəyəm. Deyir, salam. Sualım sizlərədir. Keçən dəfə türklərdə belə bir şərh oxudum ki, Ardanın ən böyük problemi Mbappe ilə eyni komandada oynamasıdır. Məncə tamamilə fərqli mövqelərdə oynayırlar və heç bir problem yaratmırlar. Əksinə, Arda Mbappe-nin qollar vurmasına çox böyük kömək edir və məhsuldar ötürmələri ilə ona dəstək ola bilir, çünki də, kölgədə
0: mesaj,
1: qalır.
0: Mesaj belədir ki, Arda'nın ən böyük problemi Mbappe-nin komandada oynamasıdır. Çünki kölgədə qalır, Arda oyun vaxtı komandanın ən yaxşısı olsa belə Mbappe-nin penaldan vurduğu bir qol dünya mediasında ümumən onu daha irəli çəkir, lideri olduğu üçün daha qabardır etdiklərini Arda qalır kölgədə. Yəni, indi Realda Mbappe olmasaydı, Arda komandanın siması olacaqdı.
1: Yox, elə deyil.
0: Valla, ayrı-ayrı iş görməli olan futbolçulardır. Mbappe onun yerində deyil, o da Mbappe'nin yerində deyil əslində qalır.
1: Kroos, Ronaldo, Modric, bax bu üçlüyü yadınıza salın. Kroosun işi tamamilə başqa idi meydanda, Modricin işi başqa, amma Ronaldo'nun işi tam
0: və
1: qol vurmaq idi.
0: Düşünmürəm ki, ümumiyyətlə, Mbappe'nin də Vinicius'un da Brahim Diaz'ın və digərlərin Bellingham'in oyundan qoşulmasında əsas işlərdən birini görən, təmiz işləyən Ardadır ki, o da parıldayır məncə.
1: Parıldayır,
0: hamı da onun parıltısını görür.
1: Onun zətən, usta, onun funksiyası meydanda qol vurmaq yox, daha çox o açar ötürmələri və yaxud da qol ötürmələrini verməkdir və bu Arda da onun öhdəsindən əla gəlir, cəmi 20 dəqiqəyə keçən oyunda özünü göstərə bildi.
0: Ayaz da yazıb ki, Ağa Şahin salam, iki sevdiyim klub var. Juventus'u bilmirdim, amma mən Juventus mənim üçün təzə oldu. Fenerbahçe heç bilirdi Ayaz. Deyir, Juventus və Fenerbahçe ikisinin də ipinin üstündə odun yığılası deyil.
1: Ola bilər. Yox, Juventus yox, amma Fenerbahçe də ola bilər. Deyir, salam Ağa və Şahin, traktor uğurlar. Traktor Türk dövlətləri arasında ən çox azərkeşi olan klubdur və qeyd edib ki, sizin onlayn səsiniz bəzən gəlmir. Əsas odur, bəzən gəlir. Yəqin ki, texniki problem var indi.
0: Bir ağa, sənin səsin əvvəlki kimi gəlmir. Mən mikrofonumu dəyişdim. İndi burada nəsə mənə görə tarazlanmayıb yəqin ki. Hər halda bilmirəm. Reklam fasiləsində biz buna baxacaq. Belə canlı yayımlarda bu cür şeylər ola bilir.
1: Təbii ki, bu canlı yayımdır. Bunu bir daha qeyd edim ki, burada biz hətta sözlərdə belə klubların adında, belə oyunçuların adında və nömrəsində belə səhv edə bilərik. Buna görə bizi qınamağa dəyməz. Bir saat ərzində
0: bəs də özün malalama. Necə
1: top 5 liqadan danışırıq, Türkiyə Super Liqasından, Azərbaycan Premier Liqasından və başqa-başqa xəbərlərdən də danışırıq. Elə Türkiyə Super Liqası demişkən, bizim axı Toral Bayramov futbolçumuz Qarabağdan bu mövsüm Türkiyə Super Liqasına Bursa Spora transfer oldu, amma dünən Nərmanla bağlı xəbərləri oxuduq. Heç də yaxşı xəbərlər deyildi. Şans ala bilmir Nərman Ərzurum Sporda, amma Toral da eyni vəziyyətdədir, forma şansı ala bilmir. 25 yaşlı futbolçunu Mustafa Ər heç də bəyənmir. Bunu Bursa Sporun baş məşqçidir Mustafa Ər, ondan söhbət gedir və bir neçə oyundur ki, artıq Toral Bayramov da oynamır Bursa Sporda. Fiziki hazırlığından, ümumiyyətlə oyun praktikasından narazıdır.
0: Çox maraqlı ki, bu cür futbolçular... Bax, ümumiyyətlə, Qarabağ cəhbəsində də baxırıq ki, Abbası ümumiyyətlə uzaqlaşdırıblar.
1: Uzaqlaşdırdılar, bəli.
0: Elvini bir ara uzaqlaşdırmışlar, Tural və digər. Hansı ki, keçən il Çempionlar Liqasında və Azərbaycan Çempionatında əməllicə öz adlarından söz elətdirən bütün dünyanın marağı gözü onlardaydı. Bir anda necə ola bilir ki, bu futbolçular bu cür...
1: Əslində, Tural Çempionlar Liqası təcrübəsi var, Avrokuboklar
0: yəni,
1: təcrübəsi var.
0: Yəni, niyə görə o cür komandada...
1: Yer tapa bilmir.
0: Pasiv şəkildə otursun, yer tapa bilməsin, maraqlıdır.
1: Maraqlıdır mənə də hər bir halda bu Toral Bayramov haqqında olan xəbər idi, sizin diqqətinizə çatdırdım və bu arada UEFA qərar verib artıq 27, 28, 29-cu il mövsümlərdə UEFA Avrokubokların final oyunları hansı stadionlarda keçiriləcək?
0: Mən o xəbəri çatdırmaq istəyirdim ki,
1: buyur sən çatdır xəbəri.
0: Belə bir yerdə danışaq, çünki
1: gələ əsas futboldan, yəni kişilər arasında keçən futbolun Çempionlar Liqası 28-29 mövsümünün finalından danışaq. Harada keçiriləcək?
0: 2028-ci ildə Münhendəki Münih futbol arenada olacaq. 2029-da isə Barcelona'nın
1: Camp Nou'da, bəli.
0: Nou Camp şəhərində Camp Nou'da olacaq bu oyun. Hər halda İspanyada bu gələn ildə biz İspanyada görəcəyik bu Wanda
1: Metropolitano'da
0: bu il biz daha doğrusu yaşadıq onu. Gələn deyəndə ki, artıq bu mövsümün finalında biz Atletico Madrid'in ev stadionunda görəcəyik. Ondan başqa Avropa Liqası
1: gələn il biz Almanya'da görəcəyik finalı, daha sonra yenə İspanyada, bəli. Bəli. Ondan başqa qadınlar arasında Çempionlar Liqası 28-29 mövsüm deməyək, illərinin daha doğrusu Park Olimpik Lyon'un stadionunda olacaq 28-in Çempionlar Liqasının finalı. National Stadium of Wales Cardiff'də 2029-cu ildə olacaq qadınlar arası Çempionlar Liqasının finalı.
0: Burada təbii ki, qadınlar Çempionlar Liqası, futzal üzrə Çempionlar Liqası, bunlar çox da bəlkə də heç
1: qadınlar məncə maraqlıdır, amma futzal ilə maraqlı.
0: Futzal çox da maraqlı olmaz. Məsələn, Konferans Liqası Turin və Budapeş növbəti illər 28-də Turində, 29-da Budapeşdə, Avropa Liqası Buxarestdə və 29-da Belqradda olacaq.
1: Amma Super Kubok maraqlı olar.
0: Bu maraqlıdır, bu maraqlıdır oradan.
1: Bu ilin Super Kuboku, yəni hələ ki bəlli deyil çempionlar, bu mövsümün daha doğrusu Super Kuboku 2027-ci ildə olacaq. Amsterdam'da olacaq. 2028-də isə maraqlı bir stadiondur. Astana'ya gəlir, Qazaxıstana gəlir.
0: Bu artıq bizim azarkeşlərin də bura daha rahat gəlməsi üçün, yəni
1: bir növ getməsi üçün,
0: getməsi üçün bir yaxşı bir seçim olacaq qonşu ölkə. Ümumiyyətlə Turin axını bura yəqin ki çox olacaq.
1: Və təbii ki Xəzər dənizinin o tərəfinə rahat şəkildə gedib biz baxa bilərik Çempionlar Liqasının 2000, daha doğrusu Super Kubokun 2029-cu ildə olan, 28-ci ildə olan finalına.
0: Və iclasda həmçinin UEFA-nın bu iclasında həmçinin Millətlər Liqasının 2026-27-ci il mövsümü üçün yüksəlmə və aşağı liqaya düşmə sistemində dəyişikliklər təsdiqlənib və bu dəyişikliklər 2028-29 mövsümündən turnirin 4 deyil 3 liqadan ibarət yeni formata keçidi ilə əlaqədardır. Hər halda bax bu da yenilik kimidir.
1: Maraqlıdır, Azərbaycan yığma komandası ən aşağı liqada oynayır. Hal-hazırda Millətlər Liqasında start götürəcək o liqadan, amma şansları var idi ki, ən azından Avropa çempionatına qatılsınlar. Onların da şansları bəlkə də əlindən alına bilər. Çünki artıq orada güclü komanda olacaq. Sizin səsiniz gəlir, ağanın səsi çox zəifdir deyir. Mən bilməm, indi bütün dinləyicilər ağanın səsi belə gedir ya yox. Əgər belədirsə, xahiş edəcəm 070-303.
0: Xahiş edəcəm, ağa getsin efirdən.
1: Ağa getsin efirdən. 070-303-63 nömrəsinə qeyd edin. Mən ağanı göndərim, oturum burada təmtək özüm üçün efirmə aparım. Vaxtınən məhz.
0: Amma Nəsim bəy bunu bəlkə də onlayn üçün də yaza bilər. Bilmirəm, biz yenidirəm, mənim mikrofonum dəyişildi. Ona görə bu indili bu cür şəkildə davam edə bilər, amma Şahin sualımızın da vaxtıdır.
1: O zaman sən sualı səsləndi, söhbət seçmə sualdan gedir, daha sonra isə bir nəfər efirə qoşulacaq. Burada bizimlə həm söhbət olacaq, həm də əsas suala, maraqlı bir əsas suala hazırlamışıq. Deyərdim ki, gəl ipucu verim ki, İngiltərə Premier Liqasını yaxşı bilən adamlar bu suala, seçmə suala düzgün cavab versinlər. Çünki əsas sualımız məhz İngiltərə Premier Liqasından olacaq və 10 az enlik bonus promokodu qazanmaq şansınız var.
0: İngiltərə Premier Liqası dedin, indi turnir cədvəlinə baxıram, heç gözümə dəyməyib. Dünənki Leeds United'ın 4-1 Newcastle məğlub etməsi nəinki onları 3 xal gətirdi. Hal-hazırda baxıram, Hal City 3-cü pillədə idi. İndi biz Leeds United-ə gedirik. İngiltərə Premier Liqası elə bir kəlləmə ayılığa gedir.
1: Fərqli komandalar hal-hazırda mübarizə aparır çempionluq üçün, amma dünən də qeyd elədik də, yeni ildən sonra fərqli bir İngiltərə Premier Liqası görə bilərik. Məsələn, 19-cu pillədə olan Tottenham gəlib 2-ci pillədə bitirə bilər Premier Liqanı.
0: Qoy bu çox asan olsun. Bəlkə də kimsə üçünsə asan deyil. İngiltərə Premier Liqasının hazırki 4 turdan sonraki bombardirini dünən İspaniyadan danışdıq, bugün İngiltərədən danışaq. İndiki 4 turdan sonraki bombardiri axtarırıq ki, kimdir? 4 gol vurub.
1: Axtarırıq deyəndə biz axtarmırıq. Biz bilirik. Dinləyicilər axtarsınlar və bizə yazsınlar 070-303-1063.
0: Sual da İngiltərə Premier Liqasından olacaq.
1: Bəli, əsas sualdan söhbət gedir. Məsələ İngiltərə Premier Liqasında son Manchester derbisinin qalmaqalı üzərində hələ də söhbətlər davam edir.
0: Cəzalandı.
1: VAR üzrə köməkçi hakim Blake Antrobus heç bir oyuna təyinat almayıb. Hakimlər qurumu Ref sentyabrın 13-də verdiyi açıqlamada Hollandın 50-ci qolunun qeydə alınmasına icazə verilməsinin VAR tərəfindən verilmiş səhv qərar olduğunu qeyd ediblər, etiraf da ediblər hətta bunu və mən dünən deyirdim, əslində görmüşdüm dünən bu xəbəri, sadəcə olaraq bugün tam olaraq təsdiqini tapdı. Bu hadisələr futbolun, dünən Raulin səhv etmirəmsə, yoxsa Tini Henry'nin bir açıqlamasını oxumuşdun ki, VAR sistemi futbola maraqsızlaşdırır.
0: Rooney.
1: Və həqiqətən də sözündə həqiqət var. Belə hadisələr baş verir. Bəlkə də VAR olmayanda bu cür hadisələr olub, üstü açılmayıb, sadəcə olaraq keçib gedib.
0: VAR olmayanda belə şeylər yox idi.
1: VAR idi, bəlkə də üstü açılmırdı, keçib gedirdi, amma indi daha da belə deyək də sərtləşir və insanların gözü önündən salır bu VAR sistemini. Niyə lazımdır o zaman? VAR varsa, incəliyirsənsə ən azından düzgün qərar ver. Ya da hakimlər savadsızdır bəlkə.
0: Bu versiyaların hər biri bəlkə də ola bilər, amma VAR-ın doğrudan da bəlkə də tempi saldığı bəllidir. Bilirsən, mən xoşuma gəlir, bəzən bir çox hallarda bəlkə də bu qərarlar təsdiqini tapır, yaxşı da ki tapır, amma həmişə də düzünə qərar vermir deyənə, ya da lazımı yerdə bir də görsən, heç VAR-a baxmırlar. Ona görə bu gəh olur, gəh olmursa bir iş. Bu, bizim üçün, ümumiyyətlə, azərkeşlər üçün çox da sərf edən bir vəziyyət deyil. Bizə yazılan cavablar var İngiltərə Premier Liqasının hazır ki, bombardirik. Cole Palmer yazıblar. Palmer heç özün xəbəri yoxdur ki, çoxdan da hardadır.
1: Yox, niyə oynayır? Bu mövsüm də İngiltərə Premier Liqasında ya 2 ya 3 gol vura bilib Cole Palmer.
0: Yəni bombardirlik yarışında biz əgər Cole Palmer axtarırıqsa, onun adını görməyəcək.
1: 2 gol vurub, bəli, düz qeyd elədim mən və mən sənə deyim ki, Cole Palmer çox əla bir oyunçudur, sadəcə onu yaxşı oynada bilmirlər.
0: Amma indi, məncə parlaqlığını da itirir.
1: İtirir, amma yox, baş məhçi, indiki Chelsea baş məhçisi ondan yaxşı istifadə edə bilir və düşünürəm ki, onun son, məsələ o gol vurduğu oyuna baxmışdım və düşünürəm ki, növbəti oyunlarda daha çox şans verəcək Cole Palmer və özünü daha yaxşı nümayiş etdirə biləcək. Son klublar arası dünya çempionatında əla form formadaydı. Cole Palmer özünü ən yaxşı tərəfindən göstərə bildi, amma əfsus olsun ki, dünya çempionatına aparmadılar onu bu cür oyunla.
0: Və yazılan mesajlarda deyir, itirməyib, əksinə parlayıb. Valla, bilmirəm, bəlkə onda Chelsea...
1: Bu mövsüm, bəli, bu mövsüm nəsə olacaq?
0: Əvvəlki Cole Palmer eşidəndə gördüyüm oyunu indi görmürəm də. İndi mənim üçün şəxsən həmişə əvvəllər necə tez-tez eşidirdik biz Cole Palmer adını. Daha çox fəal idi. Bəlkə Chelsea onda daha çox fəal idi. Ona görə bizdə bu təsiratı yaradırdı. Amma indiki məqam üçün bu mənə bu cür əks etdirmir özünü.
1: Yəqin mən qeyd elədim yenə də təkrarçılıq olmasın. Amma bu mövsüm məncə Cole Palmer daha yaxşı tərəfdən özünü göstərə biləcək. 0-70-303-63 nömrəsinə cavabları yaza bilərsiniz. Amma xəbərim Cristiano Ronaldo'dan da. Amma ilk öncə xəbərdən öncə bunu oxumaq istəyirəm.
0: Bir bu il baxmamısan yəqin? Yox. Chelsea-nin bu il ən azı 2 oyununa baxmışam. Hal City ilə oyun xüsusilə mənim yadımda idi. Amma baxmışam oyunlara.
1: O zaman sən Chelsea-nin oyununa baxmamısan, Cole Palmer'in oyununa baxmamısan. Deməli 1174 oyuna 928 gol, 423 asist. Bu Messi'nin göstəriciləridir. 1261 oyuna 923 gol, 257 asist. Bu isə Ronaldo'nundur. Belə baxıram, Messi Ronaldo'dan daha tez çata bilər 1000 gola. 928 gol Messi'də, 923 gol Ronaldo'da.
0: Yo, Ronaldo 923 deyil axı. Ronaldo'nun 1000-ə çatmasına 10 neçə gol qalıb? 21-dir ya 19-dur, belə gol qalıb.
1: Əbralda bu 2 gün öncəki bir statistikadır və 923 göstərir. 40 yaşına çatmamış olan statistikadır bu. Onda Messi daha çox gol vurmuşdu, amma Ronaldo hal-hazırda Al-Nassr klubunun hücumçusu. Məsələ bu klubun sahibkarlarından biri ola bilər, sahiblərindən hətta biri ola bilər və belə qeyd edirlər ki, Ronaldo bu klubun səhmlərini alacaq və bu klubun başçılarından biri olacaq. Maraqlıdır, bir klubu İspaniyada var, bir klubu səhv etmirəmsə Portuqaliyada var, Amerikada da unutmuşam, var idi mi Ronaldo'nun klubu, yoxsa yox idi. Deməli, bax Ronaldo'nun qolu 979-dur, mən orada 40 yaşına çatmadan daha sonra qeyd elədim ki, bu oyunçular bu qədər qol vurmuşdu. 40 yaşından sonra təbii ki, qolları artıb yavaş-yavaş. Yazanlar var düzgün cavabı, hətta bir nəfər qalib də seçilib.
0: Bir nəfər yəqin ki, seçilib, çünki mən görə bilmirəm bu dəqiqə prodüser, amma orada telefonla gəzib eləyirdi, birazdan yəqin ki, zəng vuracaq. Və biz dinləyicimizlə danışacağıq, amma danışacağımız müəyyən məqamlar var, müəyyən xəbərlər də var. İdman aləmində bu Nevşin olayı biraz da üstünə gedirlər. Elə bir sadəcə Ərəbistan Pro Liqasında bu məsələni biraz da qabartmaq istəyirlər. Əslində qabardılmalı məsələdir. Aha. Və azarkeşlər bu məsələni hələ də qəbul edə bilmir. Daha doğrusu Nevşin tərəfdarları bunu qəbul edə bilmirlər. Hə, bax bu prodüser artıq deyəsən 50 telefonda kimlərəsə, kiməsə daha doğrusu zəng edir və biz birazdan alo deyə biləcək. Icardi'dən də xəbər, Şahin. Bugün gördüm Icardi
1: yeni klub tapdı artıq özünə.
0: Yox, Lazio transferi gündəmdə idi, amma təxirə düşdü.
1: Təxirə düşdü.
0: Azad agent olaraq qalacaq yenə də. Digər təklifləri.
1: Amma bugün oxudum, yəni ciddi şəkildə yazılmışdı ki, yəni ciddi şəkildə məşğul olur Lazio Icardi'ni transfer etməklə. Mən ona görə əminlik dedim ki,
0: artıq açıqlama və
1: onu görməmişəm, amma ona görə əminliklə dedim ki, artıq yeni klub tapıb özünə.
0: Hətta digər səbəb baş məşqçi Gattuso mövqeyidir ki, İtalyan mütəxəssis Icardi komandada görmək bir o qədər də o görməyə maraq göstərmir. İki və transfer pəncərəsinin sonunda Andre Pinamonti-ni əsas hücumçu olaraq seçib. Nə bilim?
1: İki çılğın bir arada ola bilməz.
0: Hətta Bayer Leverkusen-in də Benzema haqqında bir açıqlaması oldu ki, nəsə söz-söhbət gəzirdi ki, Benzema Bayer Leverkusen-i keçir, amma Bayer Leverkusen-də açıqlama verdi ki, biz artıq bütün heyətimizi qurmuşuq, kompaktıq və
1: Benzema da azad agentdir, səhv etmirəm.
0: Bir çoxları azad agentdir bu dəqiqə.
1: Axşamınız xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Necəsiniz, kiminlə danışırıq? Bəlkə
0: də bizim dinləyicimiz də azad agentdir hal-hazırda.
2: Sağ olun, Naildir.
0: Nail, necəsiniz?
2: Sağ olun, siz necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik. Biz ilk dəfə də danışırıq sizdən, yoxsa danışmışıq açansa?
2: Danışmışıq çox bundan əvvəl.
1: O zaman yadımıza salın, hansı klubu azarkeşli edirsiniz?
2: Real Madrid-də azarkeşli edirdim, bir də Türkiyədən soruşanda Beşiktaş demişdim.
1: Beşiktaş, Real Madrid.
0: Necə görürsünüz bu iki komandanın bu ilki mübarizəsini?
2: Real hələ tam oturmuyor bir yerində, amma Beşiktaş qəşək gedir.
1: Beşiktaşın əla heyəti var bu illəri, bəli, onu düz qeyd edirəm.
0: Yəni çempionluq gələr bu il Beşiktaşdan?
2: Çox inanıram, gələr.
0: Realdan gəlməz.
2: Real əlbəttə ki, istəyərəm Realdan da gəlsin. Real gözəl komandı, prosu komanda oturmuyor da yerinə hələ, Marini hələ sızdıranmır.
1: Ən çox hansına daha çox hazır ki, bax, Real'la Beşiktaş oynasa,
0: rəğbət
1: olaraq hansıdır?
2: Yo, Real'la Beşiktaş olsa da, Real 14 dəfə
1: siz hakimlər hazır ki, işləyir.
2: Çempionlar Liqası götürən adamdır, abi. Bəli, klubdur. Beşiktaşı barət edirəm.
1: Beşiktaşı hazır ki, işləyir edəcəksiniz. Əla.
2: Ən azından da Beşiktaş üçün doğurdular Real'la oynamaq.
0: Mən nə işlə məşğulsuz, nə iş görürsünüz?
2: Mən qaynaqçıyam, bu dəqiqə stadion tikirik. 10 dənə stadion, 15 yaşda dünya çempionatı olacaq.
0: Qaynaqçısınız.
2: Bəli.
0: Nə gözəl, işiniz
1: bu stadionları olsun. Bakıda tikirsiniz, yoxsa bölgələrdə?
2: Hövsanda 10 dənə stadion, ayın biri təhvil veriləcək.
0: Ya, hamısı Hövsanda olacaq bunların?
2: Bəli, 10 dənə mini polya tikirir.
1: Demək olar ki, balaca meydan tikirsiniz. Əla, uğurlar arz edirik. Futbola töhfələr verirsiniz.
2: Futbola
1: töhfələr verirsiniz, əladır.
0: Sizi də arena adamı kimi saymaq olar məncə.
2: 100%.
0: Nail, İngiltərə Premier Ligası ilə aranız necədir?
2: Yaxşıdır.
0: Şahin 2 gündür, 3 gündür sual hazırlayıb ki,
1: bəs Nailə sual verir.
0: Bəs Nail gəlsin, mən ona sual verəcəm.
1: Nail, gəl ilk öncə dəqiqləşdirək, kimdir İngiltərə Premier Ligasında hal-hazırda bombardir və bu sual seçmə sualıdır təbii ki.
2: Elə belə də yazmışdım ki, sizə fermer olan Erling Haaland.
0: Erling Haaland-dır, bəli, 4 gol vurub, yeganə 4 gol vuran futbolçudur. Siz bizə əgər bayaq Chelsea-dən danışırdıqsa, Rogers 3 golla elə 3-cü pillədə qarşılaşıb. Brentford-un futbolçu Skate isə 3 gol, o da 3 gol vurub, amma 2-ci pillədə qarşılaşıb.
1: Sual verirəm yenə İngiltərə Premier Liqasından, amma sualı diqqətlə qulaq asın. Bu iki baş məşqçi bu mövsüm İngiltərə Premier Liqasında debütantdılar. Yəni bu mövsüm İngiltərə Premier Liqasının debüt baş məşqçilərdən söhbət gedir. Hal-hazırda birinin komandası maksimal ol 2 xalı qazanıb, digərinin komandası maksimal 0 xalı qazanıb.
0: Yəni Premier Liqaya qarşıdan 2 debutant baş məhçi, biri maksimum nəticə göstərib,
1: digəri isə minimum nəticə göstərib.
0: Deyirsiniz,
1: söhbət hansı baş məhçilərdən gedir?
0: Maksimumları bilirik, minimumu da bəlkə də bilirik, görürük.
1: Alo.
2: Hardan görəcəm
0: ki? Yox, yəni Premier Liqanı
1: yaxından izləyənlər yəqin bunu bilirlər. Mən hal-hazırda SMS-lərə baxmaq istəyirəm.
0: Yəni Premier Liqanı açıb baxsaq, bu dəqiqə turnir cədvəli necədir? Birinci və sonuncu yerdə olanları görə biləcək də.
1: Düzgün cavabı yazanlar var.
0: Var, əlbəttə ki, var. İstəyirsiniz, biz sizə deyək ki, birinci və sonuncu yerdə kimlərdir?
2: Birinci yerdə City-nin Arsenal'dır da.
0: Bəli, okay. Bu onların, onların məşqçilərindən hansı debutant?
2: İkinci yerdə də onların məşqçilərindən.
1: Aha.
2: Bircə saniyə.
1: Bizə üçüncü yer lazım deyil. Bizə
0: sonuncu yer bir də lazım.
1: Hətta 0 xal qazanan sonuncu yerdə olur. Sonuncu yerdə.
0: Yaxşı, gəl deyək. Coventry City də sonuncu yerdədir. Amma bu ad elə atdı ki, onun baş məhçisi elə atdı ki, bəlkə də İngiltərə Premier Liqası deyəndə yada düşən bir çox futbolçuları, bir çox daha doğrusu azərkeşlərin futbolu baxan insanların yadına düşən 5 futbolçudan biri ola bilər. Hal-hazırda baş məhçidir.
1: Aha.
2: Həm baş
1: məhçi. Gəlin. Kim? Biz sizə maksimal şəkildə kömək elədiyi və eləməyə çalışdıq. Birinci, ikinci pillədə Arsenal Manchester City-dir. Bax, bu iki komandanın hansının baş məhçisi debutantdır? Yəni, bu il İngiltərə Premier Liqasında ilk dəfədir baş məhçiliyi eləyir. Və sonuncu komandanı dedik, Cambridge City və bir də Cambridge City-nin baş məhçisi. Bu iki komandanın baş məhçisinin adları. 5
2: Fabian'dı.
1: 5 4 3 2 1
2: onda pas. Keçən dəfə qazanmışdım səhv
1: qazandım. Yanınızda ChatGPT falan da
0: yoxdur. Dostlar var idi. Yox, dostlar var deyəsən. ChatGPT-dən üstün dostlar var orada. Onlar
2: qardaş.
0: Nə deyirsən?
2: Yanımda bir nəfər var. Onun
0: atığı
2: interneti yoxdur,
0: mən də şeytin geçmişdən bağlıdır. Yaxşı, onda biz deyək, sizlə də bölüşərsiniz. Sonuncu pillədə olan Coventry City-nin baş məhçisi, bu Frank Lampard-dır. Chelsea-nin əfsanəsi İngiltərə futbolunun da ən yaxşı üzvlərindən biri olub zamanında və təbii ki, Arteta və Enzo Maresca-dan söhbət gedirsə, Arsenal və Manchester City-dən Enzo Maresca debutantdır, amma maksimal nəticəni göstərib.
1: Bəli, söhbət... Bu iki baş məhçidən gedirdi. Təşəkkür edirik. Əlbəttə aldı, xoş oldu sizinlə danışmaq.
2: Həmçində.
0: Sağ olun, ailə.
1: Getdiyiniz ünvana salamat çatasınız və bu nail idi. Sağ olun. Nail idi. Təəssüflər olsun ki, Nail bu dəfə qazana bilmədi, amma mən düşünürəm ki, növbət dəfə qazanacaq. Birinci dəfə qazanıbsa. Qısa fasiləyə ayrılaq. Mütləq qısa fasiləyə ayrılaq. Qısa fasilədən sonra studiyada olacaq. Baş sponsorumuz Misliya, Dinamik Okyanusu filtrlərinə və təbii ki, ən gözəl futbolları nümayiş etdirən TVNET-ə təşəkkür

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
3: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okean su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
8: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
10: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Solidon mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Solidon, telefon 180. Rəsmi sayt solidon.az.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
9: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Reklamlarımız bitti, qayıtdıq və mən görürəm ki, Şahin, sənin üstü və tüblər burada.
1: Sən mənə tək qoymarsan meydanda.
0: Mesajlar gəlib, gündüz yazıb, deyib, mən düz başa düşmədim, yoxsa sual səhv edib, Maresca daha əvvəl işləyib, İngiltərədə bəli, əlbəttə ki, işləyib.
1: Bu mövsüm sözünü işlətdim.
0: Yəni ki,
1: komanda ilə debüt edib.
0: Sual budur ki, debüt elədiyi, yəni, həm İngiltərə Premier Ligasında, həm də ki, biz Chelsea-də oynadığını bilirik, daha doğrusu işlədiyini bilirik Enzo Maresca-nın ondan əvvəl. Leicester City-də olub, İtaliya təcrübəsi olub, daha ən əvvəllərdə Manchester City-də dönəmləri olub. Yəni, onların 23 yaşlardan ibarət komandasında da işləyib, amma debüt olaraq, bu il ilk dəfə olaraq Guardiola'nın gedişindən sonra Premier Liga'da bir növ debutant sayılır. Komandanın debutantıdır.
1: Heç onu da götürməsək, hər bir halda 12 xal maksimal toplayan eləməz Manchester City'dir. Bir də Arsenal'dır.
0: Arteta deyil də bu. Arteta və Frank Lampard'daki təbii ki, Championship'daki uğurları bəllidir. Orada İngiltər...
1: Arteta artıq neçə ildir? Arsenal'ın şərəfini, daha doğrusu baş məhçisidir.
0: Coventry City'nin baş məhçisidir. Lampard'dan söhbət
1: Lampard, edir. Arteta'dan məhçisidir.
0: Ona görə Hull City məşqçisi necə bəz?
1: Ona görə məncə sual düz idi, cavab yox.
0: Hull City məşqçisi maksim nəticə toplamayıb axı. Biz sual həm maksimum idi, həm də sıfır idi. Gündüz arada bizi eşitməmsən. Yenə mağazayı düşmüsən sanırdı.
1: Yo, o ki orada yazır deyə. Ağa sən məncə mikrofonu söndür, nə bilim,
0: get səsin. Mənim mikrofonu dərdi sənə qalır.
1: Xoş. Onu yazmaqdansa suala düzgün qulaq asmaq lazım idi. Amma 0-70-303-1063 nömrəsinə siz də yaza bilərsiniz, baxmayaraq ki, verişin sonuna 5-6 dəqiqə qalıb, amma söhbətlərimiz uzundur, bayaq qeyd bəli, bayaq qeyd elədi, elə bilim, nəsə deyirsən, ona qeyd dayandım. Sabah Avropa Kuboku, artıq Avroligalarda Avropa Ligası start götürür, burada maraqlı oyunlar var, Milan-Benfica oyunu var, ondan sonra məsələ deməli, sabaha məqlub olan Happa Elberşi və Dinamo Zagreb'li üzə gələcək Ammonia Celta oyunu var. Ümumiyyətlə, bu həftə bizi Avropa Ligasında maraqlı oyunlar gözləyir. Tam olaraq 17 sentyabr tarixinə kimi biz Avropa Ligasını izləmək şansımız olacaq ilk turunu. Bu mövsüm Avropa Kubokunda ən güclü komanda.
0: İki gün ərzində başlayacaqlar, həm sabahki gündə, həm də 3-cü, 4-cü günlərdə 2 yerə bölüblər. Necə ki, Çempionlar Ligasını 3 yerə bölmüşlər. Biz Avropa Ligasını da 2 gün ərzində izləyə biləcək. Ümumiyyətlə,
1: Avropa Kubokunda ən güclü komandalar Juventusdur, Milandır, Beşiktaşdır, Benfica'dır, Lyon'dur. Haradasa bir də
0: Kimlər?
1: Beşiktaş, Milan, Juventus, ondan sonra kimin adını səsləndirdim burada? Baxıram. Lyon var burada, Leverkusen var burada. Bax, bu komandalar ardısı çempion olsun barza
0: fırda. Valla, indiki məqam üçün, nə Juventusun, nə Milanın o qədər də elə bir yaxşı şəkildə özlərini göstərir.
1: Bu Avropa Ligasıdır, yəni bu fərqlidir, İtaliya seriyasıdır. Sən, məsəl üçün, bu Avropa Ligasında kimin qalibi, kim çempion olmağını ən real namizəd kimi görürsün?
0: Ad olaraq təbii ki, Juventus və Milandır. Oradan sonra nə bilim, azaltmar var.
1: Leverkusen də var burada.
0: Hə, amma indiki məqam üçün biz Celtic-i də dəyərləndirə bilərik, digərlərini də dəyərləndirə bilərik, çünki güclü adlardır, yaxşı adlardır. Amma əslində qalsa, bugün hansı oyunlar başlayır? Bugün İspanyola Ligasında mövsümə yaxşı şəkildə başlayan Alavesin Deportivo'nun Valencia ilə oyunu var, Elche Real Madrid qarşılaşması var, Valikana Espanyol görək, bombardirlik yarışında Ray Valkanan futbolçu yenə də öz işini görəcək, yoxsa ya bu da maraqlıdır.
1: Espanyol rahat komandadır. Bir neçə top vurub bombardirlik yarışında önə keçə bilər, bəli.
0: Bundan başqa İngiltərə Liga Kubokunda da bugün oyunlar var. Elə Liverpool-Tottenham oyunu, İsviçdan-Arsenal görüşü, Niderland Ligasında Ajax'ın Wilhelm, 2-ci Wilhelm'da oyunu var. Bax, belə oyunlar var. Azərkeşlər darıxmayacaqlar və
1: İngiltərədə oyun oluqda çoxdur ki, paralel olaraq həm Liga Kubokunda, həm də ki Federasiya Kubokunun oyunları gedir artıq.
0: Ümumiyyətlə, bu həftə qarışıq olacaq, çünki bir tərəfdən Avrokubok var, 2 gün biz Avropa Ligasını izləyə biləcəyik. Bu tərəfdən kiminsə boş vaxtı varsa, yəqin ki, biz çempionat oyunlarında İspanyadan, İngiltərədən, İtaliyadan, Almaniyadan bu cür oyunları görə biləcəyik və həftə sonu yenə də bir daha növbəti turun oyunları olacaq. Amma olsun da, sonra 4 həftə darıxacağıq.
1: 4 həftə darıxacağıq. Milli yığma komandaların orada oyunlarının fasiləsi olacaq. Amma nə üçün? Niyə ki, mən ötən efirdə də qeyd elədim ki, yaxşı maraqlı oyunlar olacaq, Niderland, İtaliya, Türkiyə yığma komandasının oyunları olacaq. necə də pis oynasa yığma komandamızın oyunlarına hazır ki, şey edib əsəblərimizi körləyəcək.
0: Yığmalar, demirəm ki, maraqlı oyunlar təbii ki olacaq. Belə Niderlandın, Almaniya və digər oyunlar olacaq, amma baxma da bu bir klub futbolu kimi olmur. Biz milli yığmalardan nə vaxt zövq alırıq? Avropa çempionatında, dünya çempionatında

0: Qısa və konkret deyib ki, özünə hər şey bildirilib, danışılacaq da bir şey yoxdur. Və çox da uzatmadan bu fikrə məsələyə münasibətini bildirib. Abbas da belə getdi.
1: Maraqlı bir məlumat yayıb Le Coupe nəşri. Zidanın bugünə kimi oyuna, Didier Deschamps'ın oyuna çağırmadığı, şans vermədiyi futbolçuların milli komandaya dəvəti ilə bağlı. Deməli, Zidanın siyasında Brighton'dan Bascoli, Liverpool'dan Jeremy Jake, Rennes'dan Estaben Lepol, Comma'dan Lucas Tacunia, Inter'dən Andre Diouf.
0: Tezahürlər çoxdur.
1: Paris'dən bu əsasən
0: görəsən Camavinga'nı çağıracaq yoxsa yox?
1: Camavinga oynayıb. Bugünə kimi oynamayanlar.
0: Son dönəmdə Deschamps da onu seçmirdi. Ümumiyyətlə Camavinga'nın son dönəmdə Real Madrid'dəki çıxışı da çox da uğurlu sayılmır. Tənqidçilər onu, idman mütəxəssisləri onu çox tənqid edirlər. Amma
1: məsələ,
0: məncə Zidane'ın fərqi olacaq.
1: Olacaq. Məsələ, ilk oyunu da Türkiyə yığma komandası ilə sentyabr ayının 25-də keçirəcək Fransa yığma komandası. Birinci turda səfərə gələcək Türkiyəyə. Maraqlıdır. Bu oyunu izləməyə bax, maraqlı olacaq.
0: Amma
1: sonra deyirsən, yoxdur. Bu qədər maraqlı var, oyunlar var.
0: Niyə yoxdur? Oyunlar olacaq. Hətta sən demişkən millinin oyunları da olacaq. Danışılacaq mövzularımız da çox olacaq. Amma yenidirəm, bir Çempionlar Liqası abu havasını verməyəcək. Ya da ki, bir dünya çempionatı abu havasını verməyəcək. Ona görə, amma məqam gələcək. Təbii ki, bunların hər birinin danışacaq, amma mənə çox maraqlıdır Zidane dönəmində olan Fransanın heyət o qədər genişdir ki, ümumiyyətlə heç kimi çağırmasan da onlar da oynasa bəsdir. Zidane'ın öz toxunuşları mənə maraqlıdır.
1: Ötən ilki, növbəti ilki daha doğrusu Avropa çempionatı daha maraqlı olacaq məncə. Çünki demək olar bütün baş məşqçilər dəyişib.
0: Əsas sınaq oradadır.
1: Demək olar bütün baş məşqçilər dəyişib. Bəli.
0: Dostlar, bugünlük 15 sentyabr tarixində olan efirimiz bitməkdədir, son saniyələrdir və biz bugün də bizimlə birlikdə olduğunuz üçün, birlikdə bu yolu addımladığımız üçün, getdiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sabah öz vaxtımızda, öz məqamımızda, öz arenamızda olacaq. Siz də sadəcə özünüzə yaxşı baxın, gecəniz xeyirə.
1: Gecəniz xeyirə.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-67.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Dadaşovlar nəslinin görkəmli nümayəndəsi, milli estradamızın brilliant səsi, xalq artisti Brilliant Dadaşova. Brilliant Süleyman qızı Dadaşova 15 sentyabr 1965-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Musiqi fəaliyyətinə 1984-cü ildə Eldar Mansurovun mahnıları ilə başlayan gənc müğənni 1985-ci ildə Moskvada keçirilən Ümumdünya Gənclər Festivalında ilk dəfə böyük səhniyə çıxır. Bir il sonra görkəmli sənətkar Akif İslamzadə ilə Hər şey gözəldir həyatda adlı duet ifa edir və bu mahnı onu Azərbaycanda milyonlara tanıdır. Bu 1987-ci ildə o, Sovet ifaçıları arasında keçirilən müsabiqədə birinci yerə nail olur. 1989-cu ildə Brilliant Dadaşova yaradıcılığının şah əsəri sayılan Bayatlar adlı mahnısı işıq üzü görür. Nə 1990-cı ildə müğənni Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqili Teatr Aktyoru Fakültəsini bitirir. 1991-ci ildə Brilliant Dadaşova Yaşıl Teatrda ilk solo konsert proqramı ilə çıxış edir. Fərqli illərdə Sevəcəyəm, Səninləyəm, Züleyxa, Dərdimdən Öləcəksən, Masal Dünyam və Mənim Dünyam adlı sevilən albomları işıq üzü görür. Yeni səslərin kəşf olunması ilə əlaqəli olaraq Akademiya layihəsini yaradır. Türkiyənin TMB kanalında Pırlantalı Gecələr verilişində də aparıcılıq edən sənətkar, yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına layiq görülür. Müasir estrada musiqimizin məxmər səsli ifaçısı, xalq artisti Brilliant Dadaşovanı 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Dadaşovlar nəslinin görkəmli nümayəndəsi, milli estradamızın brilliant səsi, xalq artisti Brilliant Dadaşova. Brilliant Süleyman qızı Dadaşova 15 sentyabr 1965-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Musiqi fəaliyyətinə 1984-cü ildə Eldar Mansurovun mahnıları ilə başlayan gənc müğənni 1985-ci ildə Moskvada keçirilən Ümumdünya Gənclər Festivalında ilk dəfə böyük səhniyə çıxır. Bir il sonra görkəmli sənətkar Akif İslamzadə ilə Hər şey gözəldir həyatda adlı duet ifa edir və bu mahnı onu Azərbaycanda milyonlara tanıdır. ...1987-ci ildə o, Sovet ifaçıları arasında keçirilən müsabiqədə birinci yerə nail olur. 1989-cu ildə Brilliant Dadaşova yaradıcılığının şah əsəri sayılan Bayatlar adlı mahnısı işıq üzü görür. ...1990-cı ildə müğənni Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqili Teatr Aktyoru Fakültəsini bitirir. 1991-ci ildə Brilliant Dadaşova Yaşıl Teatrda ilk solo konsert proqramı ilə çıxış edir. Fərqli illərdə Sevəcəyəm, Səninləyəm, Züleyxa, Dərdimdən Öləcəksən, Masal Dünyam və Mənim Dünyam adlı sevilən albomları işıq üzü görür. Yeni səslərin kəşf olunması ilə əlaqəli olaraq Akademiya layihəsini yaradır. Türkiyənin TMB kanalında Pırlantalı Gecələr verilişində də aparıcılıq edən sənətkar, yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına layiq görülür. Müasir estrada musiqimizin məxmər səsli ifaçısı, xalq artisti Brilliant Dadaşovanı 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

ruhlandırır. O musiqi unutturur. O musiqi yada salır. O musiqi danışır. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

yenə gəlib kimsə hasarın üstünə? Bilirəm də hasarın üstündəsən. Elə bilirsə xəbərim yoxdur. Nə istəyirsən? Səni tayınam. Get bir güzgüdə kepqana bax. Kepqa deyil, aerodromdur, aerodrom. Üstündən qalxıb aya uçmaq olar.

0: Fazıl müəllim, deyirlər ki, bu səfər kosmosa Azərbaycanlı göndərəcəklər. Doğrudur.
1: Bəs necə? O da bizdən də bir nəfər gezməlidir ya, yox?
2: Futbol elmdir, o sənin şahmat deyil. Futbola ayaqla yox, başla oynamaq.
3: Ale, 35 metrdən başla gol vurma olar. Lan ne diyen de adamın yerine Kislavos geçiyor. Ne de öyle Fazıl Mali?

0: Malades.
1: Ürəyim döyünür.
0: Ürək döyünər də. Köklükdən dəzizim.
2: Neftçinin önünü bu çeşki pivə yıxmadı. İqroqları qovmaq lazımdır.
3: İqroqlar neynəsinə? Neftçinin adını deyişib talış qoymaq lazımdır ki, qabağına gələni uçsun. Bıs qılın.
4: Ay cəmaat, yayda isti düşəndə, bu istidə səhər axşam bişəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına.
5: Meron deyib cayıl gərək düz olsun, hər manatı sabah gərək yüz olsun, sözü qılın gözü gərək düz olsun, kişi yolub malım ola qatmıyor, məni ona, onu mənə qatmıyor.
6: Kişi yolub malım ola qatmıyor, məni ona, onu mənə satmıyor.
7: Eldəniz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir.
8: Kök dəsən, işimizən, eldəni canı, kim nəq belə? Əgil dur, əgil dur.
9: Abala.
10: O qədər abala-abala dün çaşdırdın məni. Oldu da. Abala-abala, yox bir əlbala.
11: Mən elə bildim ki, istidən yanıb öləcəyə.
8: Hədə, Allah eləmədər, Allah eləmədər, Fadir Sani.
12: Sən elə bilərsən ki, bura mənə özüm gəlmişim, ha? Yox, sənin canın üçün. Məni bura göndəriblər.
13: İnanırsan?
14: İnanıram.
13: Şi kimi,
14: şi kimi.
12: Sən öl.
13: Sənin canın üçün.
12: Çək gəlsin.

Yenə bu sabah mesaj gəldi. Baxdım, gördüm, səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüş.

istiliyi pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri adımlanmaz.

0: Qərb ölkə hökuməti qanun pozur.
1: Kimdə qanun pozur, nə bacı?
0: Biricəyə siz, invalidi fronta aparırsınız. Görün, bunun üstündə mən sizi tuturam ya yox.
1: Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxır?
0: Heç qışqırmıyorsun öbürcə, arvadın tadını döyürəm sən. Demişim, deyəcəyimdə. İndi də başlamış invalidləri fronta
1: bak. Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görün.
0: Bu deyil.
2: Gəfəsin kimilər üçün deyil.
3: Nə oldu, buna baxdınız?
2: Tamamilə yararsız yoldaş kapitan.
0: Mən olmasaydım, səni çoxdan davaya aparmışlar. İndi üstündən elədən beləyə, bələdən də hələyə tanklar gedir.
4: Mən neyinim axı? Müharibəni mən başlamamışam.
0: İkinizi də Allah ölürsün, səni də Hitleri də.

0: Başdan ayağa su içindəsən ki. Bəs pəncəyin hər idi?
1: Pəncəyin idi. Pəncəyimiz yoxdur. Əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Deyin, mənim şoppana balalım.

0: Ben sabım bir şey.
1: Sen dezertirsen.
2: Namik.
3: Bu aradan gelip seninle alalım.
1: Hamı gelip davaya. Makedon atası, Safur anlatır. Tekçe sen gitmemsin. Demeli.
2: Namik.
3: Sen bilirsen ki, ben neft mühendisiyim. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa nə tank yer yer, nə də təyyarə uçar. Bir də neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox, tək-tək. Baxçıdan da mənə gələcəyəm. Görünür hələliyi burada daha çox lazım. Başa düşdün.